0: Her er en nyhet klokka tre. Marokko bryter stillheten etter at en kolossal migrantstrøm ulovlig krysset grensen til den spanske eksklaven Ceuta I Nord-Afrika. I en uttalelse søndag kveld legger marokkanske myndigheter skylden på menneskesmuglere og desinformasjon I sosiale medier. De skriver videre at den spanske domsavsigelsen om begrensning I umiddelbare returer til sjøs trolig oppmuntrer flere til å forsøke å ta seg over. Tall fra spanske myndigheter viser til at rundt 60 000 marokkanere krysset grensen. 72 personer har mistet livet på spansk side av grensa I forbindelse med grensekryssingen. Kirker I Oslo har den siste tiden blitt frastjålet store mengder kobber. Nå går politiet og den norske kirke ut og advarer mot tyveriene. Men det ikke bare kirker som har opplevd slike tyverier, forteller reporter Lea Leivestad-Scharf.
1: NRK har funnet meldinger om nesten 30 kobbertyverier I Norge på litt over et halvt år. Flere trebroer I innlandet har fått kobberbeslag stjålet for 6 millioner kroner.
2: Det litt for tidlig å si om det noe profesjonelle som må stå bak det her, men det vi ser I andre kobbertyverier at det ofte organiserte utlandske nettverk som står bak. Kobber relativt lett omsettelig, så det mange muligheter for tyvene å omsette det her.
0: Og det sa til slutt Gard Busterud I Oslo politiet. Målet for bombingen I Moskva var trolig å ta livet av en høytstående general I det russiske militæret. Det skriver den russiske nettavisen Medusa, som publiseres utenfor Russland. I angrepet I går mistet minst 3 personer livet, og over 20 ble skadet av den hjemmelagde bomben en kvinne forsøkte å få

0: ramme en av sine fiender.
1: Det trøbbel for flere offentlige digitaltjenester I natt, blant annet ID-porten nede, noe som rammer innlogging til flere statlige tjenester som Altinn og Helse-Norge. Og digitaliseringsdirektoratet jobber med å finne ut av problemene nå I natt. Flere nyheter det kan du lese på nrk.no. NRK Nyheter ble presentert av Aud Ragnhild Darrud.

0: Her er NRK-nyheter klokka 16. Oljeprisene har fallet nesten 5% etter at president Donald Trump varslet nye Iran-samtaler. Nordsjøolje ligger nå på rett under 84 dollar fate. Amerikansk lettolje ligger på nærmere 81 dollar. Godt over 40 ganger har den amerikanske presidenten sagt at de har en avtale på bordet, senest i natt. Og i går la Trump ut innlegg om dette, men det er langt fra sikkert at det nærmer seg en avtale, sier korrespondent Yama Wolasmal.
1: Det er det ingen som vet. Trump hevder dette, men en opptelling CNN har gjort har vist at siden mars har Trump hevdet at Iran ønsker en avtale over 40 ganger, og dette antallet øker med denne Truth Social-meldingen til Donald Trump. Iranerne avviser dette blankt. De sier at vi har ikke sagt at vi ønsker en avtale på det nåværende tidspunkt. Vi er klare for krig. Iranerne husker veldig godt at begge gangene de har vært i dype samtaler med USA, både i juni i fjor og i februar i år, så var valgte USA å gå til krig mot Iran, så der er man forberedt på full krig, ingen forhandlinger.
0: Flere offentlige digitale tjenester har trøbbel i natt, blant annet er ID-porten nede. Dette bruker en til å logge på tjenester som Altinn og Helse Norge. Ifølge Digitaliseringsdirektoratet jobber de med å finne ut av problemet. Viagra kan ha evner til å stoppe kreft fra å spreie seg, det viser ny forskning publisert i tidsskriftet Cancer Research. Medisinen brukes egentlig mot impotens, men verkestoffet i pillene ser ut til å være i stand til å stoppe kreftcellene fra å spreie seg videre. Det skjer gjennom at virkestoffet sildenafil blokkerer kreftcellene sin tilgang til kolesterol, som de trenger for å angripe nye organ. Forskeren som har lært arbeidet, Sama Hayek, sier at de bare har sett at flere overlever om de tok Viagra før en eventuell kreftdiagnose, og tilrår ikke bruk av pillen om en allerede har diagnosen. Musikknyheter nå. Dette er fra Ariana Grande sitt nye album Petal. Når turnéen hun er på nå er over, trekker hun seg fra alle offentlige opptredener.

på Aker Brygge. Sett et silkesleps og skryt av den siste fete dealen, og lar dyre dråper flyte over dumme, dumme damer som er solgt og kjøpt iført skreddersydd samvittighet, som stort sett sett som støpt.

0: Her er NRK Nyheter, klokka er 5. Oljeprisene har fallet nesten 5% etter at president Donald Trump varslet nye Iran-samtaler. Nordsjøolje ligger nå på rett under $84 fatet. Amerikansk lettolje ligger på nærmere $81. I Ungarn og Romania er vannstanden i elvene så låg at atomkraftverket ikke får nok vatten til å kjøle seg ned. Lite regn og langvarige hetebølger har ført til rekordlåg vannstand i flere av de største elvene i Europa.
1: I Tyskland er båtsesongen ødelagt for mange langs elva Rhinen. Vannstanden i landets lengste elv er rekordlav etter en knusktørr sommer. I Romania gikk man drastisk til verks i dag. I elva Donau prøvde militæret å sprenge bort en fjellformasjon i dag for å øke vannføringen. Tørken gjør at et atomkraftanlegg står i fare for å ikke få nok kjølevann. Tidligere denne uka ble en reaktor stengt ned, og fredag erklærte regjeringen energikrise.
0: Det sa utenriksreporter Kari Scheie. Marokko brøt sent i går stillheten etter en kolossal migrantstrøm ulovlig krysset grensa til den spanske eksklaven Ceuta i Nord-Afrika. Styresmaktene i Marokko legger skulda på menneskesmuglere og desinformasjon i sosiale medier. Videre at den spanske domskjenningen om avgrensing av umiddelbare returer av migranter til sjøs trolig oppmuntrer flere til å ta seg over. Spanske styresmakter sier at rundt 60 000 krysser grenser fra Marokko, minst 72 har mistet livet i forsøket. Flere offentlige digitale tjenester har trøbbel i natt, blant annet er ID-porten nede. Denne bruker du til å logge på tjenester som Altinn og Helse Norge. Ifølge Digitaliseringsdirektoratet jobber de med å finne ut av problemer. Leverandørene av direktoratet sine tjenester ble utsett for et DDoS-angrep i juni. Det er en bevisst overbelastning av en digital tjeneste som gjør den utilgjengelig. Musikknyheter nå. Dette er fra Ariana Grande sitt nye album Petal. Når turnéen hun er på er over, trekker hun seg fra alle offentlige opptredener. Det skriver magasinet People. Endeløs, kontinuerlig og offentlig gransking er forklaringen bak, ifølge en talsperson tett tilknytt stjerna. Både utsjånaden og helseegner har blitt spekulert i de siste årene, og når det nye albumet kom på fredag, kom også spekulasjonene tilbake. Det var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.
2: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Bruce Springsteen synger om å drømme, men det er vel vi ferdig med, vi som er oppe nå, like etter klokken fem. For det er tidlig I morgen, både der du og her jeg. Mandagen den 3. august, det så smått I gang. Nils Åge Nonstad sier barnemorgen. En far

vi må vel kunne kalle dette et superpar, Lady Gaga og Bruno Mars sang Die with a Smile, og før det var det en superkar også, Odd Nordstoga, sang En farfar I livet. Og dama som har bursdag I dag kan vel nesten kalles en Eurovision-veteran, for hun har vært med flere ganger, og sannelig også representert oss I den internasjonale finalen. Hvem snakker om? Jo, det får du høre straks.

Tilbake, sang Sondre Justad, og klokka, den forteller 18 over 5. Og dagens første bursdagsbarn Maria Haukåsmittet, artisten fra Senja, som jo har vært I toppskiktet I norsk musikk I årevis, også vært en del av norsk Melodi Grand Prix-historie. For I 2008 så kom hun jo helt til den internasjonale finalen, der hun sang Mira Craigs låt Hold On, Be Strong.

Innsatsen der tok jo Maria Haukås-Mittet til en flott femteplass I Beograd I Eurovision 2008. Og hun har jo vært med flere ganger etter det, uten å gå helt til topps. Deltatt I den svenske Melodifestivalen har hun også gjort. Og tidligere I år slapp hun et nytt album, Sørafør, het det. Så da kommer en av låtene derfra som en liten bursdagshyllest til Maria Haukås-Mittet.

høre på Anne-Grete Preus, og når hun i tillegg synger låta som heter Fryd, så det jo komplett. Og det gjorde hun her i tidlig morgen, hvor det Even som tar oss fram til nyheteren 5:30.

Det er Thomas Dybdahl, det som håper på evig kjærlighet. This love is here to stay. Og han åpnet til i morgen etter nyheteren 5:30. Og Nils Hagen Åstad som her i studio. Vi ønsker at du har en fin morgen der du Vi har en liten halvtime igjen og mye god musikk. For eksempel Crowded House.

håndbagasje. Det Yngvild som synger den. Og det noen eksempler på personer som både forfattere og musikere. Og en av de har bursdag I dag. En som for eksempel har skrevet om Kompani Orheim. Da ringer det kanskje noen bjeller hos noen. Ja, det blir mer om denne fyren etter denne.

Hot Air Balloon sing Oh, Blond. Du har sikkert sett filmen Mann som elsket Yngve, og kanskje lest bøkene om kompani Orheim. Uansett, mann bak de Tore Renberg, og I dag har han bursdag, født 3. august I 1972. Og 54-åringen ikke bare opptatt av å sitte hjemme og skrive, han vil også ut og synge og spille. Og har faktisk gitt ut 3 album, og på ett av de synger han om en liten skrukkete kar som lengter hjem. Så da får Tore Renberg synge

Sjølveste David Bowie det som synger litt her I tidlig morgen Ashes to Ashes tok han og før det var det Kim andre rysta og nå det Anna Lillep som får lov til å avrunde for oss denne mandagen og Nils Hagen og Stav takker for laget

0: God morgon från NRK Nyheter, nu är klockan 6. Nästan annan kvar amerikaner önskar inte fler datacenter i USA. Det visar en måling från Ipsos. Den enorma växten av kunstig intelligens och USAs KI-kapplöp mot Kina har fört ett stort behov för nya datacenter. Nu har det blivit en av de viktigaste politiska sakerna i USA i år. Republikaner och ekonomichef i Loudoun-fylke Henry Eichelberg fryktar den öka motstånden mot de svärt lukrativa datacentra.
1: Really is becoming an issue that's uniting people against data centers, and I get very concerned about that because I want good decisions, not irrational decisions. If you get people in office that know less about what they're doing than the current people that are in office, it's a recipe for disaster.
0: I den amerikanska delstaten Washington har 60 000 personer fått evakueringsordre på grund av skogbrand. Ingen har mistet livet, men minst 600 byggningar är ödelagda som följd av brandarna. Utrikesreporter Anja Strøn, hva mer kan du fortelle oss om disse brandene?
2: Ja, det vi vet så langt at brandene konsentrert rundt delstatens nest største by, Spokane, og brandvesenet kjemper mot tre separate branner som alle truer deler av byen. Og så langt så har disse brandene også svidda over 21 kvadratkilometer i området. Og brandvesenet, de har ikke kontroll, opplyser de. Guvernør Bob Ferguson har erklært nødsituasjon og ber president Donald Trump om bistand. Og også i nabodelstatene Oregon og Idaho så herjer det nå store skogbranner.
0: Takk til deg, utenriksreporter Anja Strøn. Flere offentlige digitale tjenester har trøbbel nå, blant annet ID-porten nede. Den bruker du til å logge på tjenester som Altinn og Helse Norge. Ifølge digitaliseringsdirektoratet jobber de med å finne ut av problemet. Musikknyheter nå. Dette fra Ariana Grande sitt nye album Petal. Når turnéen hun på over, trekker hun seg fra alle offentlige opptredener. Det skriver magasinet People i natt. Endeløs, kontinuerlig og offentlig gransking av OR-forklaringen bak, ifølge en talsperson tett tilknytt stjerna. Både utsjånaden og helseegner har blitt spekulert i de siste årene, og når det nye albumet kom på fredag, kom også spekulasjonene sterkt tilbake. Nå har Grande sagt opp hovedrollen hun skulle ha i en kommende musikal som de sett opp i London. Flere nyheter får du på NRK.no. Nyhetene på radio nå ble presentert av Magnus Vattekar Sandvold.
3: Du hører God morgen, Buskerud på NRK P1.

0: Leroth og Just a Gigolo. Ain't nobody. For en knallåpning på en mandag 3. august da.
1: Ja, nå vi kommet over I august. Det jo helt sinnssykt. Det kommer brått på hver gang.
0: Det gjør det. Ja. Ny uke, ny måned.
1: Nye muligheter. Du har hatt en litt sånn kort natt, du, Tina.
0: Jeg har det. Jeg var hjemme 12:30 I natt, etter at flyet hjem fra Bergen var forsinket, gitt.
1: Ja, så, men du ser overraskende våken og opplagt ut.
0: Takk I like måte.
1: Så da du bare tut og kjøre hele denne uka her og det.
0: Det et stort smil I våre ansikter, I hvert fall. Det Anne Sem Jakobsen, Maria Kommandant Wall og Tina Brock som sammen med deg alle morgenene denne første uka da, I august. Så det blir god stemning, da.
1: Ja, det blir det. Vi skal klare å holde deg underholdt og oppdatert. Det vel det som vårt mantra. Vi skal ha en konkurranse I dag også, som en slags lydrebus. Ja. Den kan bli spennende å se om folk tar.
0: Jeg tror folk kommer til å ta det, fordi de så flinke.
1: Ja, det det. Jeg blir stadig overrasket.
0: Når det kommer til sånne lyder, altså det en ting som vi tre damene på jobb ikke trenger så mye av? Vi trenger ikke så mye søvn, vi.
1: Nei, vi gjør ikke det.
0: Nei.
1: Nei, det på ingen måte. Vi klarer å... Det sånn som småbarnsforeldre. Det det å jobbe I morgenradio. At

0: All Falls Down, Alan Walker sammen med Noah Cyrus og Digital Farm Animals. Det var fint å kjøre til jobb i dag. Buskerud, den skinner akkurat nå ute, og du sa det så fint, Anne, da vi kom på jobb i dag, at se på skyene, Tina, det ser ut som sånn sydenskyer.
1: Ja, det er sånn sydentidlig skyer. Altså, det er disse skyene du ser når du står og venter på, bussen, og så skal du dra til syden. så føler jeg at det er de du kjører igjennom når du er sånn der, ha det bra, nå skal jeg på ferie.
0: Ja, og sånn er det litt grann i dag. Det er jo fortsatt mange som har sommerferie, men kanskje er du en av dem som har første dag på jobben etter sommerferien din, og kjenner litt på det at, og nå står vi opp tidlig igjen.
1: Ja.
0: Men man kan lage seg en fin dag likevel, selv om man kanskje er litt grann trøtt i trynet. Det blir ganske pent vær i Buskerud i dag, delvis skya, mer skyer utover ettermiddagen. Det kan også være enkelte regnbyger vest i fjellet, og det blir bris med frisk bris på kysten og noen steder i fjellet her i vårt distrikt.
1: Ja, og så har vi gått over til gradene. De er ganske lave denne morgenen. Nesbyen har 5 grader, Nes i Ådal har 6 grader, og det samme har Geilo og Veggli. Hønefoss, Hemsedal og Hokksund har 7 grader, Hemsedal har 8, Drammen har 9 grader, Kongsberg har 10 grader, Gullsvik har 11 grader, og så er vi på vinneren med 12 grader til Svelvik.
0: Å, nydelig. Ja, det var 11 grader for å være helt konkret hjemme hos meg på trappa i Mjøndalen da jeg dro på jobb. Og jeg vet jo at vi har noen lokale meteorologer med oss grytidlig denne mandagen. Hva er temperaturen hos deg i dag? Hvordan ser du ut utenfor vinduet ditt? Send oss gjerne en melding da.
1: Gjør det. NRK-radioappen din er stedet så klart, og vi tar imot med åpne armer og alt du måtte ha på hjertet egentlig.

0: Margarete Berger synger Se deg her I NRK P1. 19 minutter over 6 klokka og ute I trafikken så går det veldig, veldig fint nå, til og med innover til Oslo.
1: Ja, da det kun litt sånn, kanskje litt, det begynner å tette seg rundt Valstad, men ellers det helt fint egentlig. Så det kan jo være litt deilig det å få starte, hvis du starter på jobb I dag, at det litt roligere, at du får litt sånn medvind I seilene dine på vei inn til første dagen.
0: Det er jo fortsatt veldig tidlig. Ja. Så det ikke alle som så tidlig på den som oss to, Anne. Men Stein våken.
1: Stein, han våken, vet du. Han skriver, god morgen, kjære godstemmer. Nå begynner det å ligne superdameduon, selveste. Gleder meg og ønsker dere en god sending og en god uke. Og du, Stein, I like måte. Ja. Så koselig melding å få.
0: Veldig fint å høre fra deg, Stein. Håper du har en bra start på dagen din. Du skal snart få høre om at kulturobjekter ved Buskerudmuseene, de står uforsvarlig lagret ifølge fylkeskommunen, og nå ønsker politikerne å se på en mulighet for å bygge et felles magasin for lagring av kulturskatter I Buskerud. Det skal du få høre mer om etter denne godlåta fra Vanessa Carlton her I NRK P1 og A Thousand Miles.

0: Det var Vanessa Carlton, og nå skal du høre at 40% av kulturobjektene ved Buskerudmuseene står uforsvarlig lagret ifølge fylkeskommunen.
1: Ja, og nå ønsker politikerne å se på muligheten for å bygge et felles magasin for lagring av kulturskatter.
2: Sånn, da vi inne på et av Drammens museums mange lagringsfasiliteter, eller det nesten fravær av fasiliteter.
3: Fagansvarlig Marianne Hylbak tar oss med på lagrene til Drammens museum. Her ligger det kulturskatter og forvitrer under lagring.
2: Her ser man hvordan taket er i ferd med å gå i oppløsning. Dette er en bygning fra 30-tallet, og fragmenter fra bygningen og taket drysser ned på objektene. Så vi bruker veldig mye ressurser på å komme her hele tiden og rengjøre gjenstandene, i stedet for at de hadde stått på gode magasiner, så kunne man forvaltet og brukt ressursene på en bedre måte.
3: Og dette er blant de nyere lagrene på museet. I de virkelig gamle lagrene ser det enda verre ut.
2: Dessverre så er jo noen av de sadlene her nede er så muggbefengte at de er ikke sikre at vi har kapasitet og mulighet til å redde.
3: Ifølge Buskerud fylkeskommune er så mye som 40% av kulturobjektene ved Buskerudmuseumene oppbevart under for dårlig forhold. Ikke fordi de ansatte gjør en for dårlig jobb, lagrene er rett og slett i for dårlig stand. Nå vil fylkeskommunen se på mulighetene for å bygge et felles magasin for å lagre kulturskattene på en bedre måte, sier Kristina Høyer Mørkve i Høyre, nestleder i hovedutvalget for kultur i Buskerud.
4: Jeg tenker at det er kjempeviktig for kulturarven i Buskerud og for kultursektoren. Vi som folkevalgte har jo et ansvar for å ivareta de verdiene vi har for fremtidige generasjoner. Og da må vi gi museene våre en anledning til å forvalte den kulturarven og de verdiene på en ordentlig måte.
0: Reporter var Anders Haugaland. Fram til 19:30. Dette er Casey og Jojo All My Life.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 6.30. Forskere frykter at endring i rusbruk kan føre til at dødstallene eksploderer. I andre land knyttes stadig flere overdosedødsfall til kokainbruk, der kokainen tatt ved hjelp av sprøyter. Forskerne tror dette også kan komme til å skje her hjemme, sier reporter Marit Sirum Eikre.
1: Ifølge Folkehelseinstituttet er kokain det mest utbredte sentralstimulerende rusmiddelet i Norge og andre europeiske land. Utviklingen følges med stor bekymring, ikke minst av Arild Knudsen, leder i Foreningen for human ruspolitikk.
2: Jeg er bekymret fordi kokain anses som noe annet enn de fleste tradisjonelle ulovlige rusmidler. Jeg tror det blir veldig bagatellisert.
1: Nær 13 000 personer i Norge tar narkotika ved hjelp av sprøyter, ifølge Folkehelseinstituttet. Foreløpig er det ikke utbredt å injisere kokain, men det kan raskt endre seg, frykter forskerne.
3: Det er faktisk et spørsmål om tid, for man har sett den trenden i andre land.
0: Til slutt overlege ved rus- og avhengighetsklinikken ved Haukeland universitetssykehus, Fateme Chalabianlo. I den amerikanske delstaten Washington har 60 000 mennesker fått evakueringsordre på grunn av skogbrann. Ingen har mistet livet, men minst 600 bygninger er ødelagt på grunn av brannene, som er konsentrert rundt delstatens nest største by, Spokane, der brannvesenet kjemper mot tre ulike branner. Også i nabodelstatene Oregon og Idaho er det flere store skogbranner. I Italia venter man på en ny hetebølge. Myndighetene der har sendt ut rødt farevarsel for høye temperaturer i hele landet. Det advares om at også friske mennesker kan bli rammet av de høye temperaturene, ikke bare folk i risikogrupper. Viagra kan ha evnen til å stoppe kreft fra å spre seg. Det viser ny forskning publisert i tidsskriftet Cancer Research. Medisinen brukes egentlig mot impotens, men virkestoffet sildenafil i pillene ser ut til å ha flere effekter. Sildenafil blokkerer blant annet kreftcellenes tilgang til kolesterol, som de trenger for å angripe nye organer. Ting som de fleste av oss kaster i søpla får nå hedersplass i folks dagbøker som en måte å bevare minne på. Junk journals, eller søppeldagbøker, har tatt av på sosiale medier. Men for Jenny Wadstein så handler hobbyen mest om å få en pause fra skjermen.
4: Veldig sånn fin, taktil hobby, og det synes jeg er veldig deilig, å komme seg litt bort fra skjerm, og litt det å lete gjennom og legge merke til ting du vanligvis ville kaste, det synes jeg er veldig fint. Jeg tror det handler om litt å bare koble av, for det, man skal liksom alltid være så tilgjengelig hele tiden.
0: NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
5: God morgen, Buskerud, på NRK P1.

0: Geilo-gutten Daniel Kvammen synger om Oslo og gatelangs gjennom sorg og synd. God morgen, Buskerud, og god morgen, Maria Kommandant.
1: God morgen, god morgen.
0: Oppe og hopper du også.
1: Ja.
0: Klar med en oversikt over lokale nyhetsoverskrifter. Ja. En liten sånn oppsummering. Hva det som rører seg i Buskerud akkurat nå?
1: Vi starter med noe som skjedde i helgen. To menn siktet etter at en mann i 30-årene ble knivstukket i Vestfossen lørdag kveld. De to siktede løslatt etter hendelsen. Politiet har sikret spor og avhørt vitner til det som skjedde. Norges fotballforbund har samlet inn over 1 million kroner til brannofrene i Krokstadelva. Forbundet auksjonerte bort flere ting etter VM, blant annet en fotballdrakt signert av landslagsstjernene. Og denne drakten den gikk alene for nesten en halv million. Skihopper Silje Opseth fra Hole viste god form under sesongens første sommer Grand Prix i Polen i helgen. Lørdag kom hun på en andreplass og søndag på en tredjeplass. Og Norsk Bergverksmuseum på Kongsberg nå stengt for en omfattende ombygging. Den nye hovedutstillingen Jakten på sølvet åpner i juni neste år og vil ifølge Lågendalsposten koste 37 millioner kroner.
0: Såpass, ja. Og når klokka blir rett over åtte så har vi med oss museumsdirektøren på Bergverksmuseet på Kongsberg, Svein Skarheim, og da skal vi jo høre om hvordan denne opppussingen her går da. Takk skal du ha, Maria Kommandant Vold, som tilbake rett over klokka 7.

0: Heaven is a place on earth, synger Belinda Carlisle, som fortsatt holder koken på sånne 80-tallsfestivaler rundt omkring I verden.
1: Ja, tenk det da. Blir det 80-tallsmusikk til folket? Det ganske mange som får en ny runde på det der I disse dager. Infinity og
0: ja, ja, ja.
1: Two Unlimited og alle disse bandene her.
0: Alt der oppe, vet du. Veldig fin morgen å våkne opp til dette her. Fikk akkurat en melding fra en god venn som våkna tidlig I dag, skal ha første dag på jobb etter sommerferien, og rakk å spise frokost ute på terrassen, gitt, før toget går inn over mot hovedstaden.
1: Det var I ullgenser, håper jeg.
0: ja, kanskje ulltøfler også.
1: Ja.
0: Ikke vet jeg, håper du har en bra start på dagen din. I Veggli så har det vært litt grann sur nå på morgenkvisten.
1: Ja, da vi kan lese I politiloggen at I rolllag Veggli så det melding om en svært ruset mann som utagerte på et festivalområde. Vektere fikk kontroll da politiet kom til stedet, og det en mann I 20 år. Og da måtte jeg gå inn og se hva slags festival som på en søndag I Veggli. Og det en sånn yogafestival. Så her en fyr som ikke har kommet I kontakt med moder jord.
0: Nei, han ikke I scen I det hele tatt.
1: Nei, det mulig han har vært på en sånn afterglow in the forest, a closing sound and meditation journey, som varte ut I de lange nattetimer her, og jeg fikk rett og slett ikke kontakt med moder jord og det greiene her. Så det, han, det I hvert fall, han har tatt vare på noe. Virker det sånn?
0: Det godt å høre, ja. Og det som jeg alltid har ment at det ikke bra å ta for mye yoga heller.
1: Ikke sant, det ikke bra med for mye av noe.
0: Nei,
1: Nei.
0: Det ikke det.
1: Hold alt på det jevne, så går det greit.
0: Ja. Du, ute I trafikken, hvordan går det der? Det greit der?
1: Det litt grann tett inn og mot Sandvika, altså rett etter Sandvika, mellom det og Fornebu. Så jeg ikke helt oppdatert på den Høvik-situasjonen, for der har det jo vært innsnevret kjørefelt en lang periode. Jeg så ikke noe til det I helgen, men det kan hende de liksom kjøre på igjen fra denne uka her. Men det skal jeg sjekke opp. Uansett så det I hvert fall tett trafikk der nå, og så får vi se hvordan det går utover I morgen.
0: Ja, ellers så det jo en fin mandag morgen. Det har blitt august. Temperaturen I Drammen 11 grader, og Nes I Ådal nede I 6 grader bare. Men badetemperaturene, vet du, de fortsetter å levere og levere. 19 grader på Hagakjern, og Slettøya I Hole også 19 deilige badetemperaturgrader.
1: Ah, varmere I vannet enn I lufta.
0: Ja, nå skal vi snakke om noe viktig. Spinderella cut it up one time.

0: Salt and Pepper. Let's talk about sex. En brand kan oppstå når som helst, men hvor godt forberedt du egentlig? Vi spurte folk på gata om hva det første du ville redde hvis det begynte å brenne.
1: Vi ville tatt med oss hunden vår. Det han som betyr alt for oss. Så.
2: Ja, samboeren min, hvis hun ikke klarer å komme ut selv.
3: Vi ville tatt med telefon og personlige eiendeler.
4: Sykkelen! Motorsykkelen! Har du en dårlig dag, så det bare å ta seg og kjøre en tur, så blir alt mye bedre.
1: Jeg vil anta typ pass og bunad, de dyreste litt mer, eller det jo ikke uerstattelig nødvendigvis, men det jo greit å ha.
5: Min hud, selvfølgelig. Ikke noe annet.
6: Viktige bilder og papirer, forsikringspapirer og sånt, det vel det viktigste.
7: Barnet mitt, for eksempel, ja. Eller det vel det jeg ville først tenke på først, og så ja, eventuelt ting av verdi som viktig for oss. Da. Bunader sikkert for fruen, og noe smykker eller ting som har affeksjonsordning.
8: Mm. Ah, godt spørsmål, egentlig. Jeg tror nok jeg hadde tatt med meg nye bilder som jeg glad i, og eventuelt par av de tingene som koster dyrt, som jeg ikke får inn på forsikringen, eller ikke har hatt fullpris, da. Hadde jeg nok nappet med meg, hvis jeg hadde kunnet.
9: Det første jeg ville redde ut jo datteren min, blant annet, eller bikkjen min, da. Alt det andre bare materialistiske ting, så det kan man jo på en måte erstatte.
10: Det kommer litt an på. Jeg har to unger, så dem hadde jeg fått med meg, i hvert fall. Ellers så det jo litt fotoalbum, da, som vanskelig å erstatte. Men det tror jeg hadde vært det viktigste.
0: Reporter var Sumaya Mosini.

0: Oh my god, broiler sammen med Sophie Loud. Vi skal en tur ut I trafikken E134, Anne.
1: Ja, her nødetatene på vei etter en melding om utforkjøring mellom Strømsåstunnelen og Mjøndalen, retning Mjøndalen. Så det vil si at Milekjern, retning Kongsberg E134, der det stengt vei. For dere som ute og kjører kan finne andre alternativer.
0: Ja. Vi sier god morgen, vi meteorolog Rafael Escobar Løvdal.
2: God morgen.
0: Det en bra start på uka?
2: Ja, alle starter gode, det ikke det? Så bare se hvordan det går deretter. Men det blir jo en dag hvor det oppholdsvær I vente. Det mye sol også I vente, selv om skydekket litt skiften de sørlige områdene, så vil det bli en dag hvor vi får... vi kan si lettskyet oppholdsvær vel det som mest beskrivende. Og vind, det kommer fra vest, frisk bris I utsatte steder I fjellet, og temperaturen den vil jo komme seg opp fra de 4 gradene vi har nå ved dagalig klokken 6 om morgenen, 6 ved Gjælo, 4 Hemsedal, 10 Kongsberg. De varmeste stedene vil nok I løpet av dagen få godt over 20 grader, trolig ikke 25, men det nok ikke så langt unna.
0: Det kjølig, altså 4 grader og 6 grader nå på morgenkvisten.
2: Ja da, men... det ikke så uvanlig det. Det egentlig ganske kald luft nord for oss, så vi får det litt inn I dag, men det blir varmt løpet av dagen, og de neste dagene så kommer det litt varmere luft inn, selv om den har med seg både skyer og noen regnbyer etter hvert, så blir det litt mindre kaldt om morgenen de neste dagene.
0: Men du setter ikke noe sluttstrek for sommeren enda, Rafael?
2: Det gjør vi ikke, men den sommeren som vi hadde, hvor det var 30 grader, den, om ikke det strek med penn, så det I hvert fall strek med blyant.
0: Ja, to streker under det.
2: Det ikke to streker, men en strek med blyant.
0: Ja, en liten galering der. Men ja. Du, utover uka, denne første uka I august da? Ja.
2: Nei, det skiftende vær som ventet. Så det går litt den veien vi har hatt. Altså, det at det skifter litt. Du har noen lange perioder hvor det sol og oppholdsvær, og så har du tirsdagen for eksempel som skyr til utover dagen, og onsdagen det veldig skiftende med byger, så blir det litt roligere enn etter det, og så kommer nok litt byger tilbake. Så det en skiftende uke vi skal inn I, og mest nedbrare kanskje ut på tirsdag og onsdag.
0: Ja, så merker vi det litt sånn på kveldene nå, at det begynner å bli litt sånn rått ute.
2: Ja, det går den veien, ikke sant? Nå er det august, og Før du vet ordet, så står du med Halloween-pynten I handen.
0: Ja.
2: Sånn det.
0: Ja, og så snart så kan vi begynne å glede oss til jul.
2: Ja, det blir fint, vet du. Men det mye soltimer og mange dager over 20 grader igjen fortsatt, det det.
0: Ja.
2: Men disse 30-graders dagene, de en liten sjanse for.
0: Sommeren ikke over, kan vi slå fast det.
2: Ja, det kan vi egentlig si.
0: Ha en fin mandag videre, Rafael Escobar Løvdal.
2: Takk, lige med det.
0: Fra mot nyhetene nå, 5 for Fighting og Superman her I NRK P1.

0: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 7. Aldri før har så mange fått tilbud om studentbolig. Samtidig så er køen rekordlang. Ifølge tall fra Samskipnadsrådet så er det over 17 000 studenter som fremdeles venter på bolig, og det er over 900 flere enn i fjor. Leder i Norsk studentorganisasjon, Eva Franco Aas, er ikke fornøyd.
1: Dette her er jo noe vi har advart om både denne sommeren her, også i flere år. Det at det bygges, men det bygges ikke raskt nok. Og dette viser jo hvorfor det er så viktig å satse på studentboliger. Og så henger jo dette tett sammen med leiemarkedet. Vi ser at når ca. 10% av alle private leieboliger har forsvunnet fra markedet, så er det ikke rart at flere vender mot studentboliger. Og det understreker hvorfor det er så viktig at man bygger mer, da. Og så er vi nå veldig bekymret for de 17 000 studentene som står uten studentbolig nå, og som må finne seg en bolig på kun en uke før studiestart.
0: De lengste køene finner vi i de store byene, og i Oslo så er det nå over 5 000 unge som håper på tilbud om studentbolig. Dette blir tema i Politisk kvarter i dag. NRK P2, 7:45. Norges fotballforbund har samlet inn over 1 million kroner til brannofferene i Krokstadelva i Drammen. Fotballforbundet auksjonerte bort flere ting etter VM, blant annet en drakt signert av landslagsstjerne. Drakten alene gikk for nesten en halv million kroner. 113 hus gikk tapt i brannen. Pengene blir overført til kommunen som videre styrer hvilke organisasjoner som mottar pengene, opplyser Norges fotballforbund. I den amerikanske delstaten Washington så har 60 000 mennesker fått evakueringsordre på grunn av skogbrann. Ingen har mistet livet, men minst 600 bygninger er ødelagt på grunn av brannene.
2: Brannene er konsentrert rundt delstatens nest største by, Spokane, og brannvesenet kjemper mot tre separate branner som alle truer deler av byen. Og så langt så har disse brannene altså svidda over 21 kvadratkilometer i området. Og brannvesenet, de har ikke kontroll, opplyser de. Guvernør Bob Ferguson har erklært nødsituasjon og ber president Donald Trump om bistand. Og også i nabodelstatene Oregon og Idaho så herjer det nå store skogbranner.
0: Som reporter Anja Strøen. I Italia så venter man på en ny hetebølge nå. Myndighetene der har sendt ut rødt farevarsel for høye temperaturer i hele landet. Og det advares om at også friske mennesker kan bli rammet av de høye temperaturene, ikke bare folk i risikogrupper. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: Og vi fortsetter med lokale nyheter fra Buskerud. Og først skal vi høre at en bil har kjørt ut på E134 mellom Drammen og Mjøndalen. Dette er i retning Mjøndalen. Nødetatene er kommet frem, og så luftambulansen er varslet og på vei. Bilfører var alene i bilen og skal ifølge politiet være skadet. Denne personen blir nå tatt hånd om av helsepersonell. Og E134 er nå stengt i begge retninger. Altså mellom Drammen og Mjøndalen. En mann i 30-årene og en i 40-årene er siktet etter at mannen i 30-årene ble knivstukket i Vestfossen lørdag kveld. De to er løslatt etter hendelsen. Mannen som ble knivstukket er lettere skadet. En mann i 50-årene har også status som fornærmet, men er fysisk uskadd. Politiet har sikret seg spor og avhørt vitner til denne voldshendelsen. Norges fotballforbund har samlet inn over 1 million kroner til brannofrene i Krokstadelva. Forbundet auksjonerte bort flere ting etter VM, deriblant en drakt signert av landslagsstjerne. Og denne drakten den gikk alene for nesten en halv million. 113 hus

0: Sångens første sommer Grand Prix I Polen I helgen. Lørdag kom hun på en andre plass og søndag på en tredje plass. Og en mann I 20-årene pågrepet etter at han skal ha vært utagerende på et festivalområde I Veggli I Rollag. Vektere hadde kontroll på mannen til politiet kom. Og mannen skal ifølge politiet ha vært svært ruset. Han nå satt I politiets arrest. Det var nyhetene.
1: God morgen, Buskerud, på NRK P1. NRK P1. God morgen, Buskerud, på NRK...
2: Se her, ja.
1: God morgen, Buskerud, på NRK P1.

0: Mariah Carey med Emotions. God morgen, Buskerud, 10 over 7. En helt ny uke, en helt ny måned. 3. august har det blitt. Anne Sem Jakobsen og Tina Brokk, vi er på plass med kapsen på snei.
1: Det er vi, vet du. Og vi kan jo melde om, hvis du ikke har hørt det, så er altså veien stengt. 134 retning Kongsberg er stengt ved Milekjern på grunn av en trafikkulykke. Så vi vil oppdatere om hva som skjer om dette her i løpet av sendingen.
0: Ja, og E134 er stengt i begge retninger i følge veivesene. En bilfører skal ha kjørt ut av veien da retning Mjøndalen, og luftambulansen den er på vei, så da vet du det.
1: Ja, og ellers så flyter det ganske fint i resten av distriktet, også inn mot Oslo kan vi ikke se noen store forsinkelser, så det er kun denne strekningen, etter det jeg kan se, som vi skal være oppes på. Har du noen andre meldinger som du ser, som ikke vi vet om, så send det gjerne inn i NRK radioappen din, så skal vi få opplyst folket.
0: Ja, gjør det. Og hvis du har første dag på jobb i dag, etter en nydelig sommerferie, så er du kanskje klar for å sette deg på toget, og ifølge vi så skal ting være i rute i togtrafikken også denne morgenen, så det er jo i hvert fall noe å ta med seg inn i mandagen da.
1: Ja, så det skal være en helt ok og fin start for folket der ute hvis du er tilbake igjen på jobb, men hvis du har igjen en uke, kos deg. Altså, du skal ikke høre på radio nå, nå legg deg til å sove igjen. Kom igjen, skru av.
0: Unner deg hvert minutt med søvn hvis du har mulighet. Det er Tonje Hallbjørhus som synger for oss nå. Savna den du var her i Godmorgen Buskerud på NRK P1.

0: Flinke Tonje Halbjørhus fra Hemsedal savnet den du var. Brannvesenet advarer om at tuja-hekker kan ta fort fyr om man ikke er forsiktig i sommervarmen. Brannekspert Ruben Dobler Strand mener sjekk av vegetasjon i hagen som en del av det obligatoriske branntilsynet i norske boliger kan være en god idé.
1: Om ikke så lenge skal jeg skjære av den og ta justeren.
2: Knut Prestvik fra Skien en av mange som sverger til tujehekk som en grønn vegg rundt store deler av hagen. Men i det siste har den pensjonerte gartneren blitt mer engstelig for brann. Bilder av brennende hekker i forbindelse med katastrofen ved Krokstadelva i Drammen tidligere i sommer har absolutt vært en vekker.
1: Og særlig hvis du har vært ute og skal grille og blåser litt, så trekker du inn til den stille hekken, for der et stille og rolig med vind. Så det skumle greier.
2: Han får støtte fra flere eksperter som nå tar til ordet for at hekken bør bli en del av det obligatoriske branntilsynet, slik det allerede i mange andre land. En av dem Ruben Dobler Strand, lektor ved Høgskolen på Vestlandet.
3: Mange andre steder så jo allerede tilsyn og kontroll rundt bolig en integrert del av det arbeidet som brannvesenet gjør. De har litt regler og krav og anbefalinger, så de tar en kontroll på boligen, og så ber de eventuelt boligeier rette opp i det da.
2: Morten Mehn Gallefoss, sjef for Grenland Brann og Redning, positiv til forslaget.
4: Ja, der tenker vi at vi må evaluere det som har skjedd i særlig spesielt i Krokstadelva, at vi må da rett og slett se på hva som har skjedd her, og det ikke noe tvil om at en hekk, tror jeg, kan brenne ganske heftig, så jeg tror det lurt at vi ser nærmere på det her, så det jo den holdningen vi har.
5: Hva kan brannvesenet gjøre da, så kommer med av anbefalinger sånn som det i dag?
4: Nej, det jo mange som henvender seg til oss, og vi, altså, det med brann jo en helhetsvurdering, så det med avstander og sånne ting, og at man tar hensyn, for det stort sett menneskelige ting som antenner for eksempel en tujehekk.
2: I Norge det direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap som lager retningslinjer for hva et tilsyn fra brannvesenet skal inneholde. Fagdirektør Anders Blakseth utelukker ikke at vegetasjon ved boliger kan bli en del av dette.
6: Nå har vi iverksatt, vi bare så vidt i gang med mandatet, men vi skal gjennomføre en evaluering av denne hendelsen. Og så ser vi jo at tuja-hekk og tuja-diskusjonen går, og hvorvidt skal vi si, planter og tujaer og andre vekster har bidratt til brannspredningen her, hvilket det kanskje tyder på at det har, det vil være en del av den evalueringen. Og så tror jeg kanskje ikke forskrift om tuja-hekker det første som kommer til å skje, men at denne evalueringen for eksempel ender opp i noen gode råd til boligeiere, kan i hvert fall være et tema da.
2: Uansett, Knut Prestvik sikker på at han kommer til å ta sine forholdsregler i tiden fremover.
1: Det tror jeg på tide. For det var, tror jeg, ikke mange som oppmerksom på egentlig.
0: Sist hørte du Knut Prestvik, og reporter det var Nils Skomsvold.

0: Det er ikke teknofestivalen I Veggli vi ute etter.
1: Nei, det det ikke. Det noe helt annet, kanskje det motsatte av det, som har foregått og som har vært tungt for mange.
0: Hva heter arrangementet? Vet du det, så sender du svaret I appen NRK Radio. Du den

0: lette cykel. Tag alt jeg ikke er. Find lyset bak og mørket så det mangler.
1: Sommer i P2.
2: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig er, når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
1: Kjente folk deler historiene som formet dem.
3: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel er også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
1: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.

0: Radio.
1: God morgen fra NRK Dagsnytt. Nå klokka 7.30. Forskere frykter en kokainepidemi der det blir vanlig å ta sprøyte med kokain.
2: Det faktisk et spørsmål om tid.
1: Mangelen på studentboliger rekordstor. Over 17 000 står i kø. Gjenbrukstrend tar av på TikTok. Folk limer inn søppel i dagbøkene sine. Ja, dette noen av sakene i Dagsnytt de neste 10 minuttene. Først om en urovekkende trend, for i andre land så ser man at stadig flere overdosedødsfall nå knyttes til kokain, der det har blitt vanlig at brukerne tar kokain ved hjelp av sprøyter. Nå frykter forskerne at det samme kommer til å skje i Norge.
2: Vi frykter at Norge kan stå foran en kokainepidemi, slik vi opplevde med heroin for rundt 50 år siden.
3: Fateme Shalabianlo er overlege ved rus- og avhengighetsklinikken ved Haukeland universitetssykehus og leder ved rusforskningssenteret NORCATS.
2: Det er veldig bekymringsfullt, og det går veldig fort.
3: Ifølge Folkehelseinstituttet er kokain det mest utbredte sentralstimulerende rusmiddel i Norge og andre europeiske land. Utviklingen følges med stor bekymring, ikke minst av Arild Knudsen, leder i Foreningen for human ruspolitikk.
4: Jeg er bekymret fordi kokain anses som noe annet enn de fleste tradisjonelle ulovlige rusmidler. Jeg tror det blir veldig bagatellisert.
3: Nær 13 000 personer i Norge tar narkotika ved hjelp av sprøyter, ifølge Folkehelseinstituttet. Foreløpig er det ikke utbredt å injisere kokain, men det kan raskt endre seg, frykter forskerne.
2: Det er faktisk et spørsmål om tid, for man har sett den trenden i andre land.
3: Eline Borge Rognli, psykologspesialist og forsker, leder seksjon for klinisk rus- og avhengighetsforskning RUSFORSK ved Oslo universitetssykehus.
5: For eksempel nasjonalt så har vi sett at kokainutløst psykose, som lenge har vært et ganske sjeldent fenomen, nå begynner å røre på seg og kurven stiger.
3: Det å bruke medisin som erstatter suget etter stoffet man avhengig av kalles substitusjonsbehandling. Det vanlig for heroinavhengige. Nå vurderer de om dette også kan være aktuelt for de tyngste kokainavhengige.
2: Og dette er veldig viktig å utforske for å bremse utviklingen som vi ser nå.
1: Reporter her, det var Marit Sirum Eikre. USAs president Donald Trump har trukket tilbake trusler om å angripe Iran, samtidig så presser Gulfstatene hardere enn noensinne på for at krigen skal ta slutt for godt.
6: The allies ask to call it off. You got to sort of say, well, let's see. And the reason they ask is I think there's a deal.
1: Vi har med oss Midtøsten-korrespondent Aida Khorami nå. Hvor sterkt er presset mot Trump fra Saudi-Arabia, Qatar og de Forente arabiske emirater?
7: Ja, mange av nabolandene har jobbet på spreng for å få partene tilbake igjen til forhandlingsbordet og lagt et stort press på Donald Trump for å ikke eskalere og gå til en storoffensiv sånn som han har truet med. Og grunnen til det er at Iran har tidligere rammet infrastrukturen i Gulflandet. Det har vært mange iranske angrep som har rammet Gulflandet, og særlig Saudi-Arabias oljeeksport har blitt hardt rammet av blant annet at Hormuzstredet har vært stengt, og det har gitt dem et stort insentiv til å nå at krigen ikke eskalerer.
1: Ja, hva sier Iran da?
7: Iran har blankt avvist det Donald Trump sier, at det er de som har bedt om at de skal komme igjen til forhandlingsbordet, men de har samtidig signalisert at de er villige til å diskutere Hormuzstredet, men da med Oman og ikke USA, da det er en svært, det er en stor mistillit mellom USA og Iran, rett og slett.
1: Takk skal du ha, Midtøsten-korrespondent Aida Khorami. Aldri før har så mange fått tilbud om studentbolig, men samtidig så er køen rekordlang. Ifølge tall fra Samskipnadsrådet så er det over 17 000 studenter som fremdeles venter på bolig, og det er over 900 flere enn i fjor. Styreleder Rita Hirschum Lystad ved Samskipnadsrådet, som representerer landets studentskipnader, er likevel svært fornøyd.
8: På vegne av studentsamskipnadene må jeg si at vi skal være svært, svært godt fornøyd med årets tall. Vi har aldri før hatt så mange studenter som har fått tilbud om studentbolig gjennom sommeren på dette tidspunktet. Og det er veldig gledelig.
1: Leder i Norsk studentorganisasjon, Eva Franco Aas, deler ikke den samme entusiasmen.
0: Dette her jo noe vi har advart om både denne sommeren her, også I flere år. Det at det bygges, men det bygges ikke raskt nok. Og så henger jo dette tett sammen med leiemarkedet. Vi ser at når cirka 10% av alle private leieboliger har forsvunnet fra markedet, så det ikke rart at flere vender mot studentboliger. Og så vi nå veldig bekymret for de 17 000 studentene som står uten studentbolig nå, og som må finne seg en bolig på kun en uke før studiestart.
1: Og dette tema I politisk kvarter I dag, NRK P2, kvart på åtte. Så skal vi høre at nesten annenhver amerikaner ikke ønsker flere datasentre I USA. Det viser en måling fra analyseselskapet Ipsos. Datasentrene trenger mye strøm og tar stor plass, og har gjort dette til en av de viktigste politiske sakene I USA I år. NRK har møtt Vicky Hu, som brått har fått teknologikampen rett inn I hagen.
9: They try to take the private homeowner's land for their profit. It's a so shame.
10: Vicky Hu viser NRK rundt I den store, frodige hagen hennes. Men nå risikerer hun og familien å få en 56 meter lang høgspent mast, høyere enn frihetsgudinna, midt I hagen. Og den skal forsyne nettopp datasenter med strøm.
9: How I feel, I'm very angry.
10: Loudoun County nord I Virginia, hvor Vicky bor, blir kallet verdens datasenterhovedstad. Ingen andre steder I verden det flere datasenter enn her. Det svært synlig når Vicky viser NRK rundt I området.
9: So this one is still under construction. You can see how gigantic this.
10: Kilometervis med store grå anonyme bygg, og nesten 300 nye på trappene ifølge Pew Research Center. Spørsmålet om folk her har fått nok nå. På et folkemøte I regi av det lokale republikanske partiet var det høy temperatur. Datasenteret står for 45% av skatteinntektene til Loudoun County, prøvde Henry Eichelberg, som økonomisjef her, å minne folk på.
11: Question is, okay, are you willing to pay to replace them?
10: Hvor politikerne plasserer seg I datasenterdebatten vil trolig bli viktig for velgerne som skal stemme fram kandidater til kongressen I haust. Historien til Vicky og familien gir sterkt inntrykk på mange, også Amy Riccardi.
12: And it's just too much, and I think the public has finally said enough.
1: Vår reporter I USA nå, det Ragnhild Vartdal. Ting som de fleste av oss kaster I søpla får nå hedersplass I folks dagbøker som en måte å bevare minne på. Junk journals, eller søppeldagbøker, har tatt av på sosiale medier. For Jenny Wadstein så handler det mest om å få en pause fra skjermen.
13: Og da det stort sett søppel man lager av.
14: Poenget med en junk journal, eller søppeldagbok, å pynte siden med ting som vanligvis ville gått I søpla. Billetter, kvitteringer og annet skrot limes sirlig inn. Det blir til en bok full av minner.
13: Så her har jeg da fått søppel fra en venninne, for eksempel. Et businesskort. Så har vi da brosjyrer, kvittering, mer søppel.
14: Hobbyen har tatt av på sosiale medium. Og under emneknaggen Junk Journal på TikTok finner du 1 million videoer.
15: Junk journal with me.
16: The great thing about junk journaling is it's a pretty inexpensive hobby.
17: Today I'm going to take you on a journey through my creative process so you can see how I make a junk journal spread from start to finish.
14: Flere bokhandler sier de merker interesse for trenden.
18: Vi har fått inn mye, mye mer enn det vi hadde før.
19: Her har vi mye klistermerker.
14: Maya Raja på Nordli Universitetsgata I Oslo viser frem noen av produkter som har blitt populære.
18: Klistermerker og penner og liksom fine ting som man kan bruke litt til diverse junk journaling da, som man har solgt mye siste.
14: Men man trenger egentlig lite utstyr. Søppel og skrot utgjør resten. Gjenbruksgründer Ingrid Vik Lysne hyller trenden.
20: Jeg tror det gjør noe mentalt med oss å kunne se på ting som egentlig søppel som noe estetisk vakkert. Da.
1: Reporter her, Helene Gjelseth Holen. Viagra kan ha evnen til å stoppe kreft fra å spre seg, det viser ny forskning publisert I tidsskriftet Cancer Research. Medisinen brukes egentlig mot impotens, men virkestoffet sildenafil I pillene ser ut til å ha flere effekter. Det nok likevel lurt å snakke med legen først før du begynner å ta ekstra Viagra. Arild Svalbjørg har ansvaret for NRK Dagsnytt I dag. Jeg heter Anders Borgen Werring.
15: God morgen, Buskerud, på NRK P1.

0: I like Carrie Hilson. God morgen Buskerud, Anne Sem Jakobsen og Tina Brock på plass med distriktssendinga for Buskerud. Våkner opp til en fin, fin dag. Sola skinner, det skal bli litt skyer. Gode temperaturer, de på vei oppover.
1: Ja, det det. Selv om det på vei nedover sånn mot høst, så det på vei oppover for dagen i hvert fall.
0: Ja, for denne mandagen 3. august, og jeg tenker vi må omfavne august. Det fortsatt sommer i Norge og Buskerud, så la oss tviholde på de siste ukene da, med sommervær.
1: Ja, du skal bade hver dag du, Tina?
0: Jeg skal bade etterpå, ja. Jeg har jo vært i Bergen i helgen, der ble det ikke noe bading, for der lå temperaturen på sånn 14-15 grader, og vi har ikke sett sola.
1: Nei, så typisk Bergen der altså.
0: Typisk Bergen, jeg har ikke hatt av meg regnjakka i det hele tatt, den har vært på hele tiden. Men du, det har vært en ulykke på E134 mellom Drammen og Mjøndalen i morgentimene i dag, og nå har luftambulansen landet. Hva siste nytt der, Anne?
1: Siste nytt fra politiloggen, da vi ikke har fått tak i politiet sånn for å få en uttalelse helt ennå, at man bevisst ikke kritisk skadet, men han flys til Ullevål med luftbomb. Ambulanse og bilberging bestilt, så det ser ut at dette kan gå helt ok. Men det jo problemer med at det stengt vei. Jeg ser ikke på kartene at det noe særlig kø i området, at folk kanskje har funnet alternative ruter, men da vet du om det i hvert fall, at det står ikke i mine trafikkmeldinger ennå at denne veien åpen. Det gjelder altså E134, Milekjern, Drammen, Buskerud.
0: Ja, mellom Drammen og Mjøndalen da, så veien fortsatt stengt. Men heldigvis da, så ser det ut til at denne mannen som kjørte ut ikke kritisk skadd, men altså fløyet nå til Oslo med luftambulansen. Nå, Ramon i NRK P1.
2: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: søteste Raman, og vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
1: 40% av kulturobjektene ved Buskerudmuseene står uforsvarlig lagret, ifølge fylkeskommunen.
0: Ja, og nå ønsker politikerne å se på muligheten for å bygge et felles magasin for lagring av kulturskatter.
2: Sånn, da vi inne på et av Drammens museums mange lagringsfasiliteter, eller det nesten fravær av fasiliteter.
3: Fagansvarlig Marianne Hylbak tar oss med på lagrene til Drammens museum. Her ligger det kulturskatter og forvitrer under lagring.
2: Her ser man hvordan taket er i ferd med å gå i oppløsning. Dette er en bygning fra 30-tallet, og fragmenter fra bygningen og taket drysser ned på objektene. Så vi bruker veldig mye ressurser på å komme her hele tiden og rengjøre gjenstandene, i stedet for at de hadde stått på gode magasiner, så kunne man forvaltet og brukt ressursene på en bedre måte.
3: Og dette er blant de nyere lagrene på museet. I de virkelig gamle lagrene ser det enda bære ut.
2: Dessverre så jo noen av de sadlene her nede er så muggbefengte at de er ikke sikkert at vi har kapasitet og mulighet til å redde.
3: Ifølge Buskerud fylkeskommune er så mye som 40% av kulturobjektene ved Buskerudmuseumene oppbevart under for dårlig forhold. Ikke fordi de ansatte gjør en for dårlig jobb, lagrene er rett og slett i for dårlig stand. Nå vil fylkeskommunen se på mulighetene for å bygge et felles magasin for å lagre kulturskattene på en bedre måte, sier Kristina Høyer Mørkved i Høyre, nestleder i hovedutvalget for kultur i Buskerud.
4: Jeg tenker at det kjempeviktig for kulturarven i Buskerud og for kultursektoren. Vi som folkevalgte har jo et ansvar for å ivareta de verdiene vi har for fremtidige generasjoner. Og da må vi gi museene våre en anledning til å forvalte den kulturarven og de verdiene på en ordentlig måte.
0: Reporter var Anders Haugaland. Straks så skal du få bli med i radiokonkurransen etter Leanne Rimes her i Godmorgen Buskerud. How do I live?

0: Leanne Rimes. Liker den da, Janne?
1: Det gjør du, vet du, Tina.
0: How do I live? Jo da, vi lever med kapsen på snei, vi tidlig oppe, og vi gleder oss til konkurranse nå.
1: Ja, for nå skal vi gjennom en slags lydrebus. Dette sammensatte lyder som beskriver et arrangement som har vært i vårt, innom vårt distrikt i hvert fall.
0: Ja, og jeg sikker på at du har hørt om det, og jeg sikker på at du har foretatt deg noen av disse elementene som inngår i dette arrangementet også.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og jeg må jo si at du må spisse dine ører, for vi har foreløpig bare fått inn et riktig svar.
0: Oi!
1: Ja.

0: Ok, nå fikk du tre lyder. Du hører jo veldig tydelig at det tre slags aktiviteter.
1: Ja, det skjer masse her.
0: Det skjer masse her. Så hva det dette kan være? Hva slags arrangement kan dette være?
1: Ja, og det navnet på arrangementet vi ute etter.
0: Ja.
1: Ja. Så... Og her må du være akkurat på.
0: Ja, ikke ja. Sant? Så jeg bare oppfordrer deg til å tenke liksom, hvilke elementer var det jeg hørte? Hva det kan være for slags konkurranse, kan jeg si det da?
1: Mm-hmm.
0: For å hjelpe folk litt.
1: Ja, og for å hjelpe litt grann til da, så har dette her foregått i helgen.
0: Ja.
1: Og arrangementet har vært innom store deler av Buskerud også.
0: Ja, ja. Det har det. Og det noe hverken du eller jeg, Tina, noensinne har tenkt å gjøre, tror jeg. Da måtte det være en slags 50-årskrise som kommer til oss begge to som en smekk i trynet.
1: Det kan jo hende at den kommer snart.
0: Det kan hende.
1: I hvert fall for min del.
0: Altså, være med og følge deg da.
1: Ja, da kan du være min følgebil.
0: Ja, det kan jeg være.
1: Hvis det neste år at jeg står som deltaker i dette arrangementet.
0: Jeg har så lyst til at det skal skje. Det var helt nydelig.
1: Du, da må du hjelpe meg på veien. Heie, og så det opp til deg da, som hører på akkurat nå. Hva heter dette arrangementet vi ute etter i dag? Vet du svaret på det? Så står det altså om noen nye skrapelodd, og da sender du svaret i appen NRK Radio. Frem til 8 nå her i Godmorgen Buskerud Beharie, og love me, kos deg med den.

0: Dette er NRK Nyheter, nå klokka 8. Forskere frykter at endring i rusbruk kan føre til at dødstallene eksploderer. I andre land så knyttes stadig flere overdosedødsfall til kokainbruk, der kokainen tatt ved hjelp av sprøyter. Forskerne tror dette også kan komme til å skje her hjemme, sier reporter Marit Sirum Eikre.
1: Ifølge Folkehelseinstituttet er kokain det mest utbredte sentralstimulerende rusmiddelet i Norge og andre europeiske land. Utviklingen følges med stor bekymring, ikke minst av Arild Knudsen, leder i Foreningen for human ruspolitikk.
2: Jeg bekymret fordi kokain anses som noe annet enn de fleste tradisjonelle ulovlige rusmidler. Jeg tror det blir veldig bagatellisert.
1: Nær 13 000 personer i Norge tar narkotika ved hjelp av sprøyter, ifølge Folkehelseinstituttet. Foreløpig er det ikke utbredt å injisere kokain, men det kan raskt endre seg, frykter forskerne.
3: Det er faktisk et spørsmål om tid, for man har sett den trenden i andre land.
0: Så til slutt overlege ved rus- og avhengighetsklinikken ved Haukeland universitetssykehus, Fateme Chalabianlo. EU holder i morgen et hastemøte om Ceuta etter at 60 000 mennesker i helgen tok seg inn i den spanske eksklaven på kysten av Nord-Afrika. Også Norge skal delta på møtet. Norge har allerede diskutert situasjonen med de andre landene i Norden, sier statssekretær Joachim Ørn i Justis- og beredskapsdepartementet.
4: Ifølge spanske myndigheter så er det ingen som har tatt seg videre fra Ceuta og over til det europeiske fastlandet. Men dersom vi skulle komme i en slik situasjon, så er det ulike tiltak som kan iverksettes, men mest nærliggende å tenke er jo selvfølgelig forsterket grensekontroll. Og hvis man da ser på kartet, så ser man også nødvendigheten av at slike tiltak for at de skal bli effektive, det må skje i samarbeid og koordinert sammen med våre nordiske naboland. Så derfor så har vi det møtet, og vi ønsker å være forberedt på å raskt kunne iverksette tiltak dersom det skulle være nødvendig.
0: En 24 år gammel mann som har vært savnet siden 21. juni er funnet død i Gloppen i Nordfjord, bekrefter en talsmann for familien til NRK. Mannen ble meldt savnet etter en båtvelt i elva Osen. Han ble funnet død under søk i elva i går. Aldri før har så mange fått tilbud om studentbolig, samtidig så er køen rekordlang. Ifølge tall fra Samskipnadsrådet så er det over 17 000 studenter som fremdeles venter på bolig. Det er over 900 flere enn i fjor. De lengste køene finner vi i de store byene. I Oslo så er det nå over 5 000 unge som håper på tilbud om studentbolig. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
5: Og her blir det lokale nyheter fra Buskerud, og vi hørte akkurat nå i Dagsnytt at det er mange studenter som fortsatt venter på å få tildelt en studentbolig. Ved Universitetet i Sørøst-Norge står 153 studenter i kø, mens 63 har fått en bolig, det viser tall fra Studentsamskipnadsrådet. Dette var i Ringerike. Også i Kongsberg er ventelisten ganske lang, der står 75 studenter på venteliste, mens 135 har fått en bolig. Og i Drammen, der venter 26 studenter på en studentbolig. En mann i 20-årene er fraktet i luftambulanse til Ullevål sykehus med skader etter en utforkjøring på E134 mellom Drammen og Mjøndalen. Politiet har ikke fått avhørt mannen og kjenner derfor ikke årsaken til ulykken. Det er likevel besluttet at førerkortet inndras. Mannen var alene i bilen, og veien E134, altså mellom Drammen og Mjøndalen, er fortsatt stengt i begge retninger. Det er usikkert hva som forårsaket brannen på Kongsberg i midten av juli. Restaurantene Bighorn og Peppes i Kongsberg brant ned til grunnen. Nå er de branntekniske undersøkelsene etter den dramatiske brannen ferdige. Man har ikke klart å finne en klar brannårsak, skriver Lågendalsposten. To menn er siktet etter en mann i 30-årene ble knivstukket i Vestfossen lørdag kveld. De to, som er i 30- og 40-årene, er løslatt etter hendelsen. Mannen som ble knivstukket er lettere skadet. Politiet har sikret seg spor og avhørt vitner. Og Djupdalsveien på Konnerud stenges i kortere perioder i dag. Dette skjer på grunn av en filminnspilling. Det var

0: Jeg blir I godt humør av Michael Bublé, som har helt rett så klart, It's a beautiful day.
1: Ja, så dere skulle sette de knipsefingrene, de gikk varme I studio under den låta her.
0: Jeg blir så godt humør av den karen der, og så ser jeg ut I redaksjonen bak oss, Anne, at nå har de som har hatt ferie I 3 uker, nå den på vei inn på jobb igjen, og det store smil, og de
1: og
0: ser...
1: Det.
0: Ja, ja, ja, snu deg rundt, så ser du dem, så ser du dem. Der sitter de.
1: De så blir jeg.
0: Ja da. Nå gleder de seg til å komme tilbake til arbeidet etter nydelige ferieuker, og de selvfølgelig velkommen tilbake, ja. Alle dere som skal starte på jobb I dag.
1: Ja, alle sånne brune og fine, og så har man masse mot, og som skal knuses I løpet av september.
0: Og det mest stilte spørsmålet denne mandagen hvordan har du hatt I ferien da?
1: Ja, det blir jo det.
0: Hva har du gjort for noe?
1: Hva har du gjort for noe?
0: Ja, hvor har du vært den da?
1: Åh, var du der? Ja, der var jeg jo. Da var vi der samtidig. Nei, har du sett?
0: Hvordan var været der da?
1: Ja, ikke sant? Det var fryktelig varmt, sier de da. Ja. Åh, var det bare I Sør-Europa? Skulle bare vært hjemme, vet du. Det kommer også til å gjentas ganske mange ganger I dag.
0: Absolutt. En annen ting jeg blir veldig godt humør av, det meteorologen vår, Rafael Escobar Løvdal, som kan fortelle hvordan buskerudværet blir denne mandagen 3. august.
2: Vi kan si lett skyt opp oss der, vel, som mest beskrivende. Og vind, det kommer fra vest, frisk bris I utsatte steder I fjellet, og temperaturen den vil jo komme seg opp fra de 4 gradene vi har nå ved dagalig klokken 6 om morgenen, 6 ved Geilo, 4 Hemsedal, 10 Kongsberg. De varmeste stedene vil nok I løpet av dagen få godt over 20 grader, trolig ikke 25, men det nok ikke så langt unna. Det egentlig ganske kald luft nord for oss, så vi får det litt inn I dag, men det blir varmt I løpet av dagen, og de neste dagene så kommer det litt varmere luft inn, selv om den har med seg både skyer og noen regnbyger etter hvert, så blir det litt mindre kaldt om morgenen de neste.

0: dagen.
1: Ja, det har vært ganske kjølig litt tidligere i dag. 4 grader på Dagali, 6 grader på Hemsedal. Men som Rafael sier da, temperaturen på vei opp.
2: Ja, det den. Og ute i trafikken så kan vi da si igjen at det en stengt vei som går mellom, ja, som E134 Milekjern, og du sier at det Strømsø-tunnelen?
1: Strømsås-tunnelen.
2: Strømsås-tunnelen, så de er for like navn til å være så nærme.
1: Du, en ganske kjent vei det, mellom Mjøndalen og Drammen. Veien stengt altså, som Anne sier, på grunn av en trafikkulykke litt tidligere i dag.
2: Ja, og der siste oppdatering at ulykka har endt ved at fører har kjørt ut. Politiet vet ikke detaljer rundt dette, for de har ikke fått snakket med føreren av bilen. Men det opprettes sak, står det, og føreren blitt fraktet til sykehus ved luftambulanse, så får vi håpe at det går bra.
1: Det får vi håpe. Straks skal vi til Kongsberg. Bergverksmuseet har i stor grad stått uforandret siden åpningen i 1945, men nå så skal i midlertid museet pusses opp, og museumsdirektør Svein Skarheim, han med oss straks.

0: Jess Glynn, hold my hand, for beina mine til å flytte på seg. Ja, for nå var det svaying
1: i knærne. I sted var det knips, nå er det beina som vaier.
0: Det helt utrolig hvordan man kan være på høyden altså, etter bare 4 timer ladetid i natt. Men nå, Anne, nå skal vi til Kongsberg. For Bergverksmuseet har i stor grad stått uforandret siden åpningen i 1945.
1: Ja, og nå skal imidlertid museet pusses opp. Hele 37 millioner kroner skal brukes på å gjøre museet mer moderne og publikumsvennlig, skriver Lågendalsposten. Og museumsdirektør Svein Skarheim, god morgen til deg!
2: God morgen!
1: Du, fra meg i dag så stenger dørene fordi det skal pusses opp. Hva er det dere skal gjøre?
2: Ja, altså, det også karakteriserer jeg at du stenger som en gledens dag, men dette er jammen en gledens dag. Dette har vi ventet på lenge. Det er et stort behov for å oppgradere selve smeltehytta. Det er som om faktisk smeltet sølv i sin tid. Og utstillingene våre, som introduksjonen sa at det var rett etter krigen, men utstillingen er mye yngre, de er bare 40 år gamle. Men 40 år er jo en anstendig alder allikevel, så det er et stort behov for å nå nye målgrupper og prioritere litt annerledes. Men vi har gjenstandene, og vi har historien, og vi skal være nå stengt frem til juni neste år. Og da skal vi startskuddet for oss internt. Vi skal jobbe døgnet rundt og åpne i juni neste år, og da får vi en moderne infrastruktur i bygget, helt skjult, og vi får en fantastisk utstilling som skal løfte fram den menneskelige drivkraften, teknologiutviklingen som har kjennetegnet Kongsberg i alle år, og som har preget gruvedriften i over 300 år, 335 år, holdt på med sølvgruve på Kongsberg. Og vi skal få fram, ikke minst vi skal få fram hvilken betydning, dette er ikke et Kongsberg-fenomen, dette er ikke et nasjonalt Norge-fenomen, dette er et internasjonalt fenomen. Det har stor betydning, Norge var en del av Danmark-Norge da sølv ble funnet, enorm betydning for kongeriket Danmark-Norge og Norge. Så dette sølvet, vi kaller utstillingen Jakten på sølvet, da man disse to små barna fant sølvet i 1623, så ble Norge endret for alltid.
0: Ja, det var ikke spotter i dette her, Svein. Hvorfor har det tatt så lang tid da, før museet blir modernisert?
2: Nei, altså, vi har jo ønsket dette veldig lenge, og så veldig mye koster jo penger. Og vi har fått god drahjelp gjennom mange år av stortingspolitikere og politikere. Og vi hadde jo ønsket 3 ganger så mye penger, men nå har vi fått, som du nevnte, 37 millioner kroner. Og det skal gå til både teknisk infrastruktur, modernisering, strøm og ledninger og kabler, og lage en ny utstilling. Så vi har satt tæringen til næring, og vi får en fantastisk utstilling og en fantastisk bygg for de 37 millionene. Og det er noe med at vi skal nå nye målgrupper, vi skal nå barn og unge, vi skal nå den nerdete, eldre, interesserte. Og utstillingen slik den fremstår i dag, så er den litt vanskelig å gå på egen hånd. Og vi skal lage nå en utstilling som er både for den nybegynner og for den som har lenge vært interessert i historie og Kongsbergs historie. Og viktig, altså nå blir det fokus, vi har jo... Ja, det er kinderegg. Vi har jo et kinderegg her på Kongsberg. Vi har jo både sølvverkshistorien, vi har myntverkshistorien, og vi har ikke minst Kongsberg-skihistorie. Så med en gang vi er ferdige, eller allerede nå, så er vi i gang med nye utstillinger for Kongsberg-skihistorie, som er helt banebrytende. Altså, alle har hørt om Rudbrødrene, men Kongsberg-skihistorie er en unik historie, så vi gleder oss til å starte å fortelle den også.
0: Ja, jeg snakket med noen i sommer som ikke visste hva Kongsberg-knekken var, Svein.
2: Nei, nettopp, det er, ikke sant? Der har du det. Jeg kjenner jo mennesker som ikke vet sølvets betydning også, og de kjenner ikke til Kongsberg-knekken og Kongsberg, de nye treningsmetodene, de sosiale forholdene som foregikk på Kongsberg. Og folk vet ikke at alle mynter fra 1600-tallet frem til i dag er blitt produsert på Kongsberg. Det er mye folk ikke vet. Det er mye folk ikke vet, og det gleder vi oss til å fortelle på en ny og engasjerende måte. Og du kommer til museet,
1: Og så, du står og så der, ser du gjenstandene.
2: Nei, men, altså, nei, men så får du se gjenstandene. Vi skal, ja. vi skal bruke teknologi, men det skal ikke være noe dataspillgenererte utstilling. Du skal se de fysiske tingene utstilt på vårt museum.
0: Men du, Svein, vet du hva som kunne vært en idé da, som jeg bare fikk akkurat nå? Ha en stor...
2: Fortell.
0: Ja, ha en stor bolle og oppi der masse gamle mynter og litt nye mynter. La folk få kjenne på hvordan penger egentlig føles i hånda.
2: Ja, ja.
0: Hva tenker du om det?
2: Ja, det, ja, det er god idé. Altså, for penger, altså, men vi skal jo da, når vi skal lage en ny utstilling om det, så skal vi kalle det betalingsmidler. For da får du med deg alt fra sånn byttesamfunn med fine fjulefjærer til vips og til og sånne ting. For dette er jo betalingsmidlene som er det interessante, men mynt, at myntet faktisk ble laget av sølv, og hva en mynt er. Altså barn og barnebarn i dag, de vet jo, de har ikke noe behov for å kjenne på en mynt, og det er jo på den ene måte trist, og på den andre måte helt naturlig.
1: Ja, men du får rett og slett ha lykke til med alt dere skal igjennom nå, så håper jeg at dette ja, men, går akkurat men, som du har tenkt.
2: Men vent, for det, nå blir dette, ja, museet stenger, men vi, museet har jo også sølvgruver, og der øker vi aktiviteten, så alle sammen, besøk sølvgruvene, det er åpent hver, du kan kjøre tog inn i sølvgruvene, kongens gruve, hver dag i hele august, høstferien i to uker, og du kan gå på gruvesafari fra og med morgen og første tirsdag i måneden, helt frem til jul. Så gå inn på nettsidene, eller følg oss på Facebook, og få en fantastisk gruveopplevelse, for vi trapper opp aktiviteten i sølvgruvene når vi nå må stenge museet.
0: Ja, og da ta på deg boblejakka. Godt råd fra meg, for det kaldt ja. Inne i sølvgruva.
2: Ja, du har vært der.
0: Jeg har vært der opp til flere ganger.
2: Å, herlig.
0: Museumsdirektør Svein Skarheim, rett mann på rett sted. Takk for praten, og lykke til med opppussinga.
2: Tusen takk. These mist-covered mountains.

0: God på gitaren, han Mark Knopfler. Dire Straits her, Brothers in Arms. Og nå siste mulighet til å melde deg på i radiokonkurransen vår.
1: Ja, i dag det sammensatte lyder som skal da beskrive et arrangement som har vært i dette distriktet i løpet av helgen. Så du får altså, det tre lyder satt sammen til et lite klipp.
0: Skru opp volumet ditt nå.

0: blir sliten jeg bare hører på det, men det du som mageplasker ute der da?
1: Det kanskje det. Ja. Jeg tror ikke de har bjelle på de syklene sine nødvendigvis.
0: Nei, det tror ikke jeg heller.
1: Men det I hvert fall bare å gå inn I NRK radioappen din, så har du siste mulighet til å være med I trekningen av et par flakslåd I dag. Hvilket arrangement vi ute etter?
0: Chris Holsten nå fram til 8:30 her I Godmorgen Buskerud.

0: Dette er NRK Nyheter. Nå klokka 8.30. Aldri før har så mange fått tilbud om studentbolig, samtidig køen rekordlang. Ifølge tall fra Samskipnadsrådet så det over 17 000 studenter som fremdeles venter på bolig, og det over 900 flere enn i fjor. Styreleder Rita Hirschum Lystad ved Samskipnadsrådet likevel svært fornøyd.
1: På vegne av studentsamskipnadene må jeg si at vi skal være svært, svært godt fornøyd med årets tall. Vi har aldri før hatt så mange studenter som har fått tilbud om studentbolig gjennom sommeren på dette tidspunktet. Og det veldig gledelig.
0: Leder i Norsk studentorganisasjon Eva Franco Aas deler ikke den samme entusiasmen.
2: Dette her jo noe vi har advart om både denne sommeren her også i flere år. Det at det bygges, men det bygges ikke raskt nok. Og så henger jo dette tett sammen med leiemarkedet. Vi ser at når ca. 10% av alle private leieboliger har forsvunnet fra markedet, så det ikke rart at flere vender mot studentboliger. Og så vi nå veldig bekymret for de 17 000 studentene som står uten studentbolig nå, og som må finne seg en bolig på kun en uke før studiestart.
0: USAs president Donald Trump har trukket tilbake trusler om å angripe Iran på nytt. Samtidig så presser Gulfstatene på for at krigen skal ta slutt for godt, sier vår Midtøsten-korrespondent Aida Korami.
3: Ja, mange av nabolandene har jobbet på spreng for å få partene tilbake igjen til forhandlingsbordet og lagt et stort press på Donald Trump for å ikke eskalere og gå til en storoffensiv sånn som han har truet med. Og grunnen til det at Iran har tidligere rammet infrastrukturen i Gulflandet. Det har vært mange iranske angrep som har rammet Gulflandet, og særlig Saudi-Arabias oljeeksport har blitt hardt rammet av blant annet at Hormuzstredet har vært stengt, og det har gitt dem et stort insentiv til å nå at krigen ikke eskalerer.
0: Et stort lager som tilhører den russiske netthandelgiganten Wildberries står i brann etter et droneangrep. Det russiske nyhetsbyrået TASS siterer den lokale guvernøren som bekrefter angrepet. Lageret ligger i Vladimir-regionen, rundt 190 kilometer øst for Moskva. Ukraina har den siste tiden angrepet flere av nettgigantens lagre, anklager dem for å håndtere deler til droner som brukes til å angripe Ukraina. I Italia venter man på en ny hetebølge nå. Myndighetene der har sendt ut rødt farevarsel for høye temperaturer i hele landet. Det advares om at også friske mennesker kan bli rammet av de høye temperaturene, ikke bare folk i risikogrupper. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
4: God morgen, Buskerud, på NRK P1.

0: Blues synger First Aid Kit. Nå, nyheter fra Buskerud, Maria. Det mange studenter her I Buskerud som fortsatt venter på å få tildelt en studentbolig.
1: Vi har jo en del studenter I Buskerud som går på universitetet I Sørøst-Norge. På Hønefoss så står 153 av universitetets studenter I boligkø, mens 63 har fått tak I en bolig. Dette viser tall fra Studentsamskipnadsrådet. Også I Kongsberg ventelisten lang. 75 står på venteliste der, mens I Drammen bare 26 studenter som altså venter på en bolig. Det usikkert hva som forårsaket branden på Kongsberg I midten av juli. Restaurantene Bighorn og Peppes brant ned til grunnen. Nå de branntekniske undersøkelsene etter den dramatiske branden ferdige. Man har ikke klart å finne en klar brannårsak, skriver Lågendalsposten. Det har ikke vært noen konkret mistanke om at noe kriminelt har skjedd I forbindelse med denne branden. Godfarfoss-området ved Polsbyfjorden foreslått vernet på grunn av sine store naturverdier. Området består av flere hundre år gammel furuskog med mange gamle trær, rikelig med død ved og spor etter historiske skogbranner. Denne skogen har fått utvikle seg naturlig over lang tid og et viktig leveområde for flere sjeldne og truede arter. Djupdalsveien på Konnerud I Drammen stenges I kort perioder I dag på grunn av en filminnspilling. Ifølge Drammen kommune blir veien stengt I korte perioder på 5 minutter, og da blir det manuell dirigering. Og så E134 mellom Mjøndalen og Drammen nå åpnet I begge retninger igjen etter en trafikkulykke litt tidligere I dag. En mann I 20-årene ble skadet og fløy til Ullevål sykehus etter en utforkjøring, og politiet beslagla førerkortet hans. Det var nyheten.
2: Med NRK P1.

0: Hellbillies og Plenklipperen. Og Hellbillies spiller på heimebane da. Til helgen på lørdagen så står de på scenen på Top Camp. Og der er det sikkert gøy for dem som møter opp og ser Hellbillies. Det har jo blitt en tradisjon.
1: Ja, det er vel sånn at det hele bygda kommer ned og er med på festen.
0: Ja, det er det. Det er til og med satt opp et afterparty med DJ etter Hellbillies-konserten. Så dette her kommer til å foregå ut i de sene nattetimer, vil jeg tro.
1: Yes, men det er heldigvis gåavstand om ikke enkel enda, så er det mye bratt terreng på Ål.
0: Det er det.
1: Men det er gåavstand til det meste.
0: Jeg håper det er mange som tar turen dit. Du, vi hørte i nyhetene 134 mellom Drammen og Mjøndalen er åpen igjen i begge retninger nå, etter at det har vært en trafikkulykke der på morgenkvisten. Luftambulansen har hentet en skadet person. Det har gått bra etter det vi har fått vite av politiet.
1: Ja, og jeg ser rundt omkring på resten av trafikken i distriktet, og jeg lurer på om det er noe feil med kartene mine, for dette, det er ikke noe problemer innover mot Oslo.
0: Hva skjer?
1: Hva er det som skjer? Det har vært kø der alltid.
0: Har alle tatt det fornuft og tatt tog i dag, eller ja. Tatt hjemmekontor første dagen etter ferien og så videre? Ikke vet vi, men det vet kanskje du som er der ute og kjører. Hvis du har mulighet, send oss en melding da i appen NRK Radio. Du, Anne, du har trukket en vinner i radiokonkurransen.
1: Ja, det har jeg gjort, og jeg sier ikke hvem det er nå, det er hemmelig, men det er noen som blir ringt nå straks.
0: Ja!

0: A piece of paradise. Vi gleder oss nå til å si god morgen, Trine Lise Ruud.
1: God morgen.
0: Der var du, dagens heldigste og vinner av vår radiokonkurranse. Vi var ute etter navnet på et arrangement.
1: Ja, det var Norseman.
2: Ja, det stemmer, vet du. Det var selvfølgelig Norseman, som er et triathlon som består av altså nesten 4 kilometer svømming, 180 kilometer på sykkel, og så et lite maraton på slutten som skal ende opp på toppen av Gaustatoppen.
0: Ja. Intet mindre.
1: Det er helt vilt.
2: Det er helt vilt.
0: Ja, det er ellevilt, Trine Lise. Du kjenner litt grann til vinneren, du?
1: Ja, jeg kjenner ikke han, men jeg kjenner veldig godt mora hans, og har også faren litt, så de, hun, mora heter Anna Galambos og er fra Hokksund.
0: Ja, mora til Christian Grue.
1: Ja, så hun har jeg gått blant annet i TenSing sammen med for mange år siden da.
2: Ja, vi kan jo se et bilde av henne på VG, der hun står med champagneflaske og et stort smil og flagg. Da hun sto og ventet på sønnen sin på toppen, hadde vel kanskje noen håp om at han skulle vinne siden han vant i fjor også? Men det må jo være mye trening bak dette.
1: Ja, det er helt vanvittig.
0: Tenk å være i så god form. Men du, Trine Lise, sendte du noen melding til mora hans, eller?
1: Ja da, med en gang jeg hørte det på nyhetene at han hadde vunnet, så måtte jeg sende gratulasjon med en gang.
0: Ja, hva skrev du da?
1: Anna. Nei, jeg sa bare gratulerer med Christian, helt enormt.
0: Fikk du noe svar da?
1: Ja. Det fikk det ikke med en gang, for den var litt opptatt med ting, men hun takket og var veldig, veldig fornøyd.
0: Ja, du, det er jo gøy da at du kjenner morra til vinneren av årets Norseman og fjorårets vinner for så vidt. Etter altså, 9 timer og 50 minutter så løp han i mål på toppen av Gaustatoppen. Og som Anne sa da, dette her er jo et triathlon. Du skal svømme, sykle og løpe. Hvis du skulle valgt deg en av disse distansene, hva hadde du gått for da, Trine Lise?
1: Ingen.
0: Nei. Jo, du må velge en.
1: Ja, jeg kunne prøvd å løpe kanskje, men jeg er ikke noe glad i vann, og så har jeg prøvd å sykle litt, men jeg er ikke noe god på balanse heller, så jeg måtte nok prøve løping da.
0: Du, Anne, hva hadde du gått for?
2: Nei, men da blir det svømminga da, på meg.
0: Ja, da blir det syklinga på meg, og da tenker jeg, da har vi tre. Kan vi tre stille til neste år?
2: Ja.
0: Og kjøre en slags Norseman-stafett?
1: Ja, det kunne vi prøve.
0: Da har vi en deal på det. Du skal få skraplodd i posten hjem til Åma, Trine Lise, så var det kjempehyggelig å prate med deg.
1: Jo, takk i like måte.
0: Fortsatt god sommer da.
1: I like måte. God sommer til dere.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

0: Puddel Rock fra Trondheim på sitt aller beste Stage Dolls med Torstein Flakne I spissen. It's only love.
1: Ja, det ikke bare bare det.
0: Det ikke bare bare.
1: Nei, det hele livet handler og dreier seg om det. Alle filmer og alt vi higer etter.
0: Så klart. Stage Dolls holder jo fortsatt koken, de.
1: Ja, de på turné, eller?
0: Nei, jeg vet ikke om de turnerer, men de har I hvert fall konserter innimellom.
1: Ja.
0: Ja. Så all ære til staminaen til Stage Dolls, de har holdt på en stund.
1: De har vært med I gamet en god stund. ABBA, som neste låt ut, det har også vært med I gamet, men de turnerer kun I form av hologram om dagen.
0: Det gjør de. Anne Sem Jakobsen, Tina Brock ønsker deg en fin mandag straks reiseradioen, og her kommer Waterloo.

0: klokka 9. Her NRK Nyheter.
1: Som starter I Midtøsten får Israel tilbakeviser nå at det inngått en avtale med Hamas. Før helga hevder USAs president Donald Trump at Hamas har gått med på å legge ned våpna I bytte mot at Israel skal trekke seg ut av Gaza-stripa. Men det uaktuelt, sier Israels sikkerhetsminister. Heller ikke statsminister Benjamin Netanyahu virker veldig villig til å gå med på en slik avtale, det sier Midtøsten-ekspert Jørgen Jensehaugen.
2: For det veldig tydelig at Donald Trump vil jo at han skal gå med på denne avtalen og akseptere en tilbaketrekning fra Gaza I bytte mot at Hamas overleverer våpen. Men på den andre siden så presset internt I Israel, de han avhengig av på ytre høyre side, vil annektere Gazastripen. Hans egne velgere vil ikke trekke seg ut av Gazastripen, og det gjør at det blir fryktelig vanskelig for han innenrikspolitisk å gå om på en sånn avtale, både fordi uttrekning vanskelig, men også alle avtaler med Hamas vanskelige.
1: Aldri før har så mange fått et tilbud om studentbostad, samtidig køa rekordlang. Ifølge tall fra Samskipnadsrådet det over 17 000 studenter som fremleis venter på bostad, som flere enn I fjor. De lengste køene I storbyene. I Oslo det over 5 000 unge som håper på tilbud om studentbostad. Et stort lager som tilhører den russiske netthandelgiganten Wildberries står I brann etter et droneangrep. Det russiske nyhetsbyrået TASS siterer den lokale guvernøren som bekrefter angrepet. Lagret ligger I Vladimir-regionen rundt 190 kilometer øst for Moskva. Ukraina har den siste tiden angripet flere av lagret til nettgiganten og skulder deg for å håndtere deler til droner som blir brukt I krigen. Norges fotballforbund har samlet inn over 1 million kroner til brannofferet I Krokstadelva. Fotballforbundet auksjonerte bort flere ting etter VM, blant annet en drakt signert av landslagsstjernene. Drakta alene gikk for nesten 500 000. Over 100 hus gikk tapt I storbrannen I midten av juli. Til slutt, TikTok har gjort det inn igjen å være skrotnisse, I alle fall om man skal tro trenden junk journaling, der folk limer inn ting som gamle billetter, kvitteringer og tyggispapir I dagboka si for å ta vare på minnet. Gjenbruksgründer Ingrid Vike Lysne hyller trenden.
3: Jeg synes det helt fantastisk. Vi jo helt sikkert en gjeng skrotnisser som alltid har gjort dette, og det at det nå begynner å bli en trend, det jo bare kjempekult. Altså, I det store og det hele bildet så det nok forsvinnende lite søppel som går til junk journaling, så det jo ikke snakk om å redde noen store berg med avfall her, men jeg synes det en veldig fin tankegang, og jeg tror det gjør noe mentalt med oss å kunne se på ting som egentlig søppel som noe estetisk vakkert, da.
1: Det var nyhetene det som du fikk av Hanna Kolås. Nå til Reiseradioen med ny programleder duo. Det noen skrotnisser der da, tror
4: du? Her sitter det to skrotnisser som gleder seg til jul med massevis av gammelt ræl pakket inn I julepresanger.
5: Absolutt.
4: Ja.

0: Velkommen til Reiseradioen. Det den 3. august, klokken 09.03. Og her i studio sitter jeg, Odd Magnus Williamson, med Norges mest fantastiske kvinne, Martha Leivestad.
1: Prøver jeg? Hallo, Odda!
0: God dag, min kjære skjønne skatt. Hvordan har du det?
1: Altså, jeg har det helt fantastisk. Altså, jeg må jo være ærlig. Jeg skamnervøs.
0: Ja.
1: Jeg sitter og rister. Jeg er litt nervøs. Jeg sluker vatten og drikker litt feil. Dette blir spennende.
0: Ja, det spennende, for dette ganske stort. Og vi sitter jo her i denne fantastiske, gamle, nydelige, flotte bilen Reiseradioen, men med en stor rød eller bakpå, som signaliserer at vi jo to debutanter som skal ut og få lov til å prøve oss på dette her sammen med dere, det flotte norske folket, og vise at vi kanskje også kan gire, kjøre bakkestart, at vi kan lukeparkere, og så videre. Men det kommer til å bli noe fomling.
1: Det kommer til å bli fomling, spesielt i dag, men jeg tror liksom når søndagen kommer, da vi helt proffe.
0: Ja. Martha, kan du ikke fortelle litt om deg selv?
1: Jo, så klart. Altså, mitt navn Martha Leivestad. Jeg 32 år gammel komiker. Prøver i hvert fall å være. Og jeg gleder meg veldig til Reiseradioen, altså. Og da fortell litt om deg selv.
0: Jeg en 45 år gammel mann. Bursdag i september 14. Samme dag som Morten Harket fra AHA.
1: Ikke sant?
0: Komiker, skuespiller, manusforfatter og, og medmenneske.
1: Kom igjen da. Og medmenneske. Det var nydelig.
0: Og ikke minst, en høstperson.
1: Oi, du, august?
0: Ja.
1: Kom igjen. Har ikke vi fått den beste måneden? Og den beste veko? Mm. Nå liksom, nå folk litt tilbake igjen på jobb, men hører fortsatt på Reiseradioen for å få en litt sånn feriestemning.
0: Ja, ja.
1: Kom igjen.
0: Ja, det deilig. Og vi kjørte litt i dag tidlig. Folk på vei litt tilbake på jobb. Jeg så en kvinne som satt på sykkel og syklet og gråt.

0: Jeg elsker å elske, og en som elsker å elske høyere enn meg, det Martha Leivestad.
1: Ja, det ikke tull, altså. I Love to Love av Tina Charles, hørte med der.
0: Vi skal jo ha en helt nylig gjest her i Reiseradion i dag, og det tidligere næringsminister Torbjørn Røe Isaksen som kommer.
1: Jeg gleder meg så mye til å snakke med han, fordi jeg jobbet i VG før, så da gikk vi bare liksom forbi hverandre og nikket sånn, hallo. Ja. Du vet denne, hallo, ja, hallo. Ja, ja. Men nå skal jeg endelig få snakke med han.
0: Ja, du skal bli vennmann også.
1: Jeg skal bli vennmann, det mitt mål.
0: Det som er litt interessant med Torbjørn er at han er jo en gammel sjel. Men han er også ganske opptatt av trender og ting som beveger seg i tiden og sånt.
1: Ja.
0: Og en ting som jeg vet at vi skal snakke litt med han om, er dette begrepet manifestering.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke helt hva det er.
1: Nei, altså, manifestering. Jeg har jo bestemt litt at la oss snakke med Torbjørn om det, og la oss ha liksom denne sendingen. La det handle litt om manifestering, så da.
0: Okay.
1: La meg forklare litt hva det er.
0: Ja.
1: Manifestering betyr å bruke tanker, følelser og handlinger for å gjøre et mål eller en drøm virkelig.
0: Mm-hmm.
1: Så kanskje veldig populært før i tida, når de skrev denne her The Secret, og liksom sånn, jeg kan tenke meg til rikdom, jeg kan tenke meg til lykke.
0: Ja.
1: Og nå er det litt sånn tilbake igjen da.
0: Ja.
1: Jeg er liksom spent på hva Torbjørn tenker om det, men hva tenker du når jeg sier manifestering?
0: Mister
1: jeg deg?
0: Nei. Altså, jeg tror jeg liksom skjønner tanken på det, men er det, for meg høres det litt, altså det er kanskje ikke en bror, men en fetter av det å be, og be om noe og sånt nå.
1: Ja, ikke sant?
0: Jeg ønsker meg, kjære Gud,
1: ja.
0: Kan det da at det egentlig er en sånn, er dette måten å be på for Gen Z, altså den nye generasjonen, hvor det egentlig bare er sånn, de er bønn bare litt mer krevende?
1: Ja, enig, og de kaller det noe litt mer stilig, kanskje. Ja, det er nok, kanskje det er bare en bønn.
0: Men har du et eksempel på hvordan kan man manifestere? Hva er liksom...
1: Ja, altså sånn sett det her fungerer det i praksis.
0: Mm.
1: Vær tydelig. Bestem deg nøyaktig på hva du har lyst til å oppnå. Ja. Bruk visualisering, se for deg

0: at du allerede har oppnådd målet ditt. Ja, jeg blir litt usikker mens jeg leser opp her nå, altså. Føl på det. Kjenn på de positive følelsene rundt og knytt opp til suksessen, og ta handling. Gjør konkrete ting i hverdagen som bringer deg nærmere målet.
1: Ok, jeg kjenner at jeg kaster litt opp i munnen her.
0: Si. Ja, jeg gjør det kanskje litt selv, altså. Jeg gjør det kanskje litt selv. Men hva med hvis vi bruker liksom disse triksene her til å visualisere oss da? Tenk søndagen, da har vi hatt reiseradioen en hel veka, og vi ser jo for oss at det har vært tidenes reiseradio.
1: Ok, det skal vi manifestere. Hvis du som lytter har noen ting du manifesterer, eller forslag til hva vi kan manifestere, vær så snill og send det inn i inboxen vår. Jeg trenger å forstå, og vi trenger å vi alle sammen trenger å manifestere dette her. Vi skal over til vår eminente reporter Vebjørn, som er i Kristiansand i dag.
0: Stemmer det.
1: Ja, Vebjørn, er du med oss?
2: Ja, jeg er det. Skal jeg manifestere noe, så tror jeg det blir en sånn her ny Team Bakstad. Få med en fyr, og så blir nye Team Bakstad. Ta over julenøtter og påskenøtter og reise rundt i verden.
0: Vebjørn, la det skje! Tuk-tukker.
1: Hvem er det hvis du skal manifestere, hvis du kunne manifestert din favorittperson og lage en slags reiseradio sammen med?
2: Nei, kan det bli Erik Solbakken da? Han kan få være med han. Ja. Det er hyggelig det.
0: Det er et godt navn.
1: Det er så spennende.
2: Ja, det er godt navn.
1: Hva skjer i Kristiansand i dag, Vebjørn?
2: Jeg står og teller maneter. Jeg står oppe på bru her. Det går masse turister forbi. Der kjører et tøffe tog, sånn turisttog.
0: Wow.
2: Så er det en liten... Det er faktisk en 10-hester. Det er ikke så vanlig å se på poengsmotorer. Ikke 9,9, det er en 10-hester. Jeg er i Kristiansand, og jeg er på vei for å møte en kar som har deres første dag på sommerjobb. Han har siste dag på sommerjobben sin i dag, og det er en spesiell plass, for det er en silo der han vanligvis er kun, men der har han stappet inn masse fine kunstbilder, og så skal han senere i dag, når han er ferdig med å hjelpe oss og guide rundt på den siloen, skal han kjøre tilbake til dagjobben da, som er å passe på 23 000 milliarder kroner.
1: Det høres ut som det er Nikolai Tangen du skal møte der nede.
2: Du er gløgg! Ja.
1: Vi gleder oss til at du skal møte han, Vebjørn, og mens du forbereder det, så tror jeg rett og slett vil manifestere at jeg ønsker å høre Tina Noir av Vamp her i studio. Kan det være del av
0: oss? Please, la oss gjøre det. Tilbake til Vestlandet.

Vi skal til dagens skippemøte. Så langt I sommer har redningsskøytene rykket ut for å assistere nærmere 1500 båter med fremdriftsproblemer. Flere av disse som følge av dieseldyr I tanken. Dieseldyr geléaktige alger og sopp som lever I dieseltankene, og når denne guffa kommer inn I filtrene I båten, da blir det fort stopp. Sjekk tank og drivstofffiltre før du drar I havn, og I dag kan du lære mer om forhåndsregler som viktig å ta før man drar fra havn når redningsselskapet arrangeres skippemøte klokken 17.30 ved redningsskøytene Inge Stensland I Arendal, Elias I Stavanger, Sjømann I Skjeberg og Einar Helsing Uni I Haugesund.

0: På LinkedIn beskriver han seg selv som politisk redaktør I økonomiavisen E24, rehabilitert politiker og på evig jakt etter å være en all-right person. Beste ferdighet, sarkasme. Vi har fått Torbjørn Røe Isaksen I studio. Velkommen hit.
1: Tusen takk.
0: Ja.
2: Likte du ikke det?
3: Det var det som hørte seg sarkastisk ut.
0: Ja, hørte som en all-right sarkastisk person.
3: Utrolig koselig å være her.
0: Takk.
2: Sjukt kult.
3: Jeg elsker det.
2: Ja, ja, så fett.
3: Nei, men veldig koselig altså, å være her I institusjonen Reiserådet.
2: Ja, det, for det da det
3: Ja, det det.
2: Har du litt æresfrykt?
3: Definitivt.
2: Ja, sant?
3: Definitivt. Altså dette jo dette er jo sånn det som påskelabyrint og disse store tingene som NRK har og som vi hører på år etter år.
2: Mm. Ja, ja, ja, ja.
3: Men dere må jo ha det også.
2: Ja. Åh, gud altså, meg og da snakket om det. Vi jo veldig redde for å skuffe foreldre våre. Ja,
0: dette føles som en sånn audition for om våre foreldre vil godkjenne det vi har kommet oss fram til. Vi dugende? Blir det arv å få? Det hvor mye arv kommer til å være? Det dette som vipper mellom liksom Som sølvskje eller en større bit av liksom husarven da.
3: Men jeg har, min erfaring det at nå har jeg aldri ledet et radioprogram på den måten da, men det at det aller viktigste det hva vennene til foreldrene dine sier.
2: Nettopp!
3: Så når de kommer på et eller annet sånt, et eller annet sted de serverer vafler eller gjør et eller annet eller noe sånt, og hvis noen sier da, jeg hørte et datter av de da, hvor flink du.
0: Ja.
2: Det er det beste jeg vet.
3: Det det viktigste.
2: Når mamma sender sånn printscreen av skryt hun får av meg, da blir jeg sånn, vær så god.
0: Men hvis vi skal tenke på at livet en konkurranse, og at det litt konkurranse mellom oss her, Martha, så tror jeg kanskje jeg kommer til å vinne foreldreimponeringskonkurransen. For Torbjørn, du har jo jobbet med min mamma.
3: Det har jeg jo faktisk.
2: Nei!
3: Og det var jo superhyggelig.
0: Ja.
3: Og veldig, hun var jo kjempeproff og god. Hun satt jo i... Det viktigste delen av en statsråds hverdag, forværelse I kunnskapsdepartementet, så satt hun sammen med en gjeng og holdt styr på meg, rett og slett.
0: Ja. Og det var ikke noe, hun var proff, det var ikke noe MeToo og sånt fra hennes...
3: Det var veldig lite MeToo.
0: Der mistet arven.
2: Det var så godt I gang!
3: Men det var veldig mye skryt av barna hennes. Det var det faktisk.
0: Det regnet med. Hvem skryt hun mest da? Hun har jo tre barn, det meg og to store søstre.
3: Jeg hørte ikke om deg før etter et par år, så du var veldig langt ned på det stedet.
2: Å nei!
0: Du, hvordan har sommeren vært?
3: Du, sommeren har vært helt super, synes jeg. Ja, altså jeg synes det. Så jeg har vært sånn klassisk delt opp litt Norge, Porsgrunn, hvor jeg kommer fra, litt krøts her da. For de som fra Østlandet, så det liksom bygda nea for Norefjell.
2: Ok,
3: krøtsa. Ja, krøsser da. Kom fra, og så litt Italia, hvor det var hetebølge og dritvarmt. Og, men jeg fikk tatt et par glass vin og sett en romersk ruin, så da jeg fornøyd.
0: Ja, du jo kjent for å være ulastelig antrukket I dag selvfølgelig med slips og bleser, men du har jo også en forskjellighet for et annet plagg Hawaii-skjorte.
3: Ja, altså kanskje ikke Hawaii-skjorte, men jeg liker litt sånn, jeg kan godt like litt sånn blomstrende farget ting også.
0: Ja.
3: Men jeg tror kanskje det aller rareste, eller det jeg har skjønt litt rart, at jeg eier bare ett par shorts.
2: Oi, da synes de for lite.
3: Og det par har jeg hatt i 10 år eller noe sånt.
2: Men har det ikke farget litt av? Er det ikke blitt litt ufresht?
3: Jo, men poenget at jeg går ikke så mye med shorts. Nei. Så jeg har en sånn tanke om at langbukser liksom, beskytter beina mine bedre.
2: Beskytte beina dine bedre?
3: Ja, at det liksom luftigere, at det skaper mer luft.
0: Hva det du skal beskytte dine?
3: Nei, de veldig lekkere, så det ikke noe at verden ikke skal få se dem.
2: Veldig synd for oss.
0: Ja. Ikke bare gjerrig på beina dine,
3: tror jeg. Ikke gjerrig på beina, men jeg bare har tanke om at liksom langbukser låser inne kjølig luft.
0: Ja.
2: Et
3: eller annet sånn beduin I Sahara-prinsipp.
0: Nettopp, lag på lag
3: på lag,
0: ja. Jeg
3: vet ikke, men jeg tror ikke det funker.
0: Riktig.
2: Det sånn nesten at neste sommer så føler du at, skal jeg kjøpe meg en ny shorts?
3: Altså det hvert 10. år, så den har vel 10-årsjubileum nå snart, så hvert 10. år så går jeg til innkjøp av en ny shorts, prøver å finne den som nesten helt lik.
2: Ok, det lurt. Det lurt. Kjøp den man liker.
3: Ja, ja.
0: Vi skal være så heldige å ha deg med litt utover, og når vi kommer tilbake til musikken her, så skal vi jo snakke om manifestering. Som jeg har skjønt at nå du jeg vet ikke om du kjempeopptatt av det, men vi har i hvert fall plukket opp at du har nevnt det på sosiale medier.
3: Jeg har prøvd å tulle med det I hvert fall.
2: Ja, men det gøy!
0: Ja, vi skal også snakke litt om andre trender som du følger med på. Det jo, jeg fikk vite at det var Ildhestens år gjennom Torbjørn Røe Isaksen.
2: Det sant?
0: Han, min kilde til trender og andre ting som beveger seg.
2: Fantastisk.
0: Ja, du også ute med en ny bok etter hvert, som vi skal snakke litt om. Det helt fantastisk å ha deg her, altså. Mamma, hvis du hører på, håper at det jeg som leder den store arvekonkurransen mellom oss barna. Vi setter over til litt musikk.

0: Vi sitter her I studio med Torbjørn Røe Isaksen, og vi skal snakke litt om dette begrepet manifestering, som jeg må ærlig innrømme at jeg ikke helt enda skjønner helt hva det.
1: Ja, ikke jeg heller. Jeg har jo veldig lyst, altså, det jeg som har presset inn dette her, at jeg har lyst til at jeg vil at vi skal snakke om det. Men jeg vil jo kanskje egentlig mest høre det jeg snakker om da, Torbjørn.
2: Jo, men nå det viktig for meg å si at det eneste jeg har, jeg har bare fanget opp, og så har jeg tullet litt med det i sosiale medier. Ja. Men jeg husker, da jeg var ferdig I politikken, så fortalte alle vennene mine så, som en spøk at jeg skulle reise rundt med et foredrag som het Be the Change. Hvor liksom poenget var sånn, jeg ikke en som trener, jeg en trener. Altså, jeg ikke en som går alle trappen opp til kontoret mitt I 10. etasje, jeg en trappegård. Ja. Og jeg tror, det jo manifestering, det ikke det?
1: At jo, du skal, det synes jeg jo.
2: Ja, så på en måte så det vel den nye runden av sånn coaching og selvutvikling som vi har levd med de siste 40 årene, og så det jo samtidig et eller annet som sier noe om de som noen 10 år yngre enn oss da.
1: Ja, for det litt mer tilgjengelig kanskje, denne her manifestering og sånn, jeg manifesterer at jeg får til engelskprøven. Altså...
2: Jo, men det jo kanskje det, men så det som litt sånn parodisk med det, jo at ved å tenke deg noe, så skal du liksom få til alt. Ja. Og sånn det jo ikke. Du kommer jo fortsatt til å stryke på den engelskprøven hvis du ikke kan engelsk.
1: Nei, det noe med det. Det noe med det.
0: Min tolkning av det jo også noe med at hvis man har en bevissthet på hva man har lyst til å gjøre I livet, så man også kanskje litt beredt for det hvis anledningen byr seg. Hvis du liksom tenker at du har en bevissthet rundt dette jeg lyst til, dette jeg lyst til, dette noe jeg liksom virkelig opptatt av. Plutselig så catcher du noen, for eksempel ut på byen eller på soiree, eller hvor man nå en som nevner ordet av sanning, tenker ja, og så kan du kaste deg på og tenke, jeg har også alltid hatt lyst til å starte krabbefarm på Kuba. Det min, skal vi ikke dra ned I lag da, være to?
2: Jo, men jeg tror det, men jeg har oppfattet det som noe litt annet enn det, for jeg tror det en sånn, du skal ha en sånn rituale.
0: Å, helvete.
2: Og så dette ser du jo i sosiale medier, så ser du at det veldig, du skal stå opp, og da har du kanskje skrevet ned hva som målene dine for dagen, og kanskje til og med en slags timeplan, fordi at det speiler. Ja, og så skal du bruke 15 minutter på å rydde, og så skal du bruke 45 minutter på å trene, og så pass på en halvtime til en god og sunn frokost. Altså, alt dette gjør at du står opp klokka 5, og må ligge der klokka 7.
0: Men det jeg da egentlig trekker ut av det, jo det som man kan merke med deg på sosiale medier. Du har en ganske god oversikt over hva som beveger seg, og det det jeg synes veldig gøy, at du jo, du tuller jo litt med det, men du har jo en god oversikt også. Jeg hørte om at det var ildhestens år, det var gjennom dine poster.
2: Ildhestens år, ja. Jeg følger alltid den kinesiske kalenderen. Hva slags år det nå? Hvordan vil det påvirke oss? Nei, men det ikke sånne ting man bare plukker opp da?
0: Jo, du,
2: og så det jo veldig, jeg tror for mange av de, så dette et program som kanskje mange hører på, og hører på sammen med barn eller barnebarn eller nivåer eller nyeser eller noe sånt. Og det jo noe, for meg så mye av dette veldig fremmed.
0: Ja.
2: Ikke sant? For at dette jo ikke, da jeg var 20, så var jo det kuleste I verden for folk som meg, det var å sitte inne I et mørkt kjellerlokal og drikke øl. Det var liksom det kuleste, å være bleik og kvapsete.
0: Det var ikke, da var det ikke ildhestens år, da var det jordrottas år.
2: Jordrottas
0: element pluss dyr.
1: Den fin.
2: Så det jo noe som fremmed med det også, det er jo noe som fascinerende. Jeg har så på små barn at de har ikke begynt på alt dette enda, men det jo noe fascinerende med å prøve å skjønne hvordan verden for de som 20, så for de som hører på, kanskje det en 15-16-åring I nærheten av deg nå, du kan jo spørre.
1: Ja.
2: Om de manifesterer.
1: Ja, driver du med det?
0: Du jo litt nærmere denne generasjonen enn
1: det. 32 år gammel.
0: Nei, men du er nærmere vår samtid enn det jeg og Torbjørn
1: Ja, da, jeg må være ærlig og si ildhestens år. Dette vet jeg veldig godt. Meg og venninnen mine har pratet om dette, og man har til og med sagt ting som, ja, men det ildhestens år, og I år... så skal jeg do my shit. Jeg skal gjøre det jeg trenger å gjøre for å oppnå det jeg vil oppnå. Altså, skjønner du, vi har suttet liksom og vært giret på at det dette året.
0: Uten ironisk distanse.
1: Uten ironisk distanse, da, fordi vi en gjeng. Vi nok litt selvsentrerte. Jeg tror det det handler om. Jeg tror at man blir så giret av å høre at dette året her, dette året jeg skal få til det jeg skal få. Altså, skjønner du, det handler litt om seg selv.
2: Men det ikke litt også at en ildhest jo ekstremt ekstremt fett.
1: Ja, det er ekstremt
2: kult. Altså, det er bare ordene. Det er en heste springer og så ild.
0: Er ikke det logoen på en eller annen veldig, veldig rask bil? En sånn, er det...
1: Er ikke det Mustang da?
0: Som ja, det er Ferrari, eller, som er en sånn hest som brenner og sånn. Eller er det en tatuering jeg så en gang på en...
2: Begge deler.
1: Ja, det er ikke tull en gang. Nei, altså, en av mine favoritter er jo Agnes Ravatn. Og hun har et fantastisk dikt som heter Dagbok. Og da sier hun med en sånn fantastisk vestlandsk dialekt sånn: jeg er jo født i rottas år, så jeg kan vel ikke ønske meg noe bedre. Eller, men det er så gøy, for at det er folk som er født også. Noen er født i ildhesten, og noen er født i rottas år. Jeg tror jeg er født i grisen.
0: Ja.
1: Og da gir mening.
0: Men du må ha et element i tillegg, for du tenker på at det skal alltid være ildhest, det skal være et element
1: pluss badegris.
0: Badegrisen, ja.
1: Der har vi det.
0: Vanngrisens år.
2: Det er et av de lykkeligste årene som er mulig å være født i, tror jeg.
1: Kom igjen, da må det være.
2: Ved siden av ørkenrotta.
0: Torbjørn, du er jo en skapende, skrivende figur, og du kommer med ny bok. Er det neste år den skal ut?
2: Ja, den kommer i høst, da.
0: Ja.
2: I ildhestens år, selve ildhestens år.
1: Veldig lurt.
2: Nei, jeg har skrevet en bok om tenkerne i MAGA-bevegelsen, altså Make America Great Again, Trump sin bevegelse.
1: Så den er på tre sider da?
2: Den, ikke sant? Og det er det alle spør om. Alle sier ikke tre sider, men finnes det noen tenker i dette miljøet? Og det gjør det faktisk. De har jeg forsøkt å skrive litt om.
0: Så det handler om de på en måte, ja, altså de som er filosofene, de dype strukturen av det.
2: Og så er det jo, nå er vi jo på vei inn i høsten, så nå kan vi kanskje begynne å snakke litt om virkeligheten og verden igjen etter sommervarmen, men det handler jo om at kanskje Donald Trump ikke, altså han er jo borte om to år etter alle solmerker, bank i bord og sånt.
1: Ja, men forstår han.
2: Men MAGA-bevegelsen kommer kanskje til å leve videre.
0: Det kommer nok
2: til. Sannsynligvis. Og det er på grunn av disse bakmennene og tenkerne.
0: Ja. Og det er vel det til på boka også, bakmennene?
2: Bakmennene.
0: Men når du da snakker om disse bakmennene og store tenkerne, er det da, jeg husker jo helt da dette startet, så hadde du sånn som Steve Bannon og en del sånn folk som var, de hadde liksom sånn der, det var det dype, men er det noen andre, er det andre filosofiske retninger, og er det liksom noe uventet med disse som står bak?
2: Ja, altså, Jeg tror det som kanskje er...
0: Det er ikke Spinoza liksom som ligger i grunnen?
2: Nei, altså vi skal ikke tilbake, det er liksom ikke Sokrates vi starter med, og så går vi fremover. Nei, jeg tror det som kanskje være uventet for en del, er at det er et veldig stort spenn. Så mange av disse tenkerne og retningene og tenketankene og mektige miljøene, de er ekstremt uenige seg imellom.
0: Ja.
2: Så ta for eksempel Steve Bannon som du nevnte, som mange husker som strategen til Donald Trump. Han er jo ekstremt kritisk til tech-milliardærene.
0: Mm.
2: Mener at de ødelegger USA, at de burde betale mer skatt, mener han.
0: Ja.
2: Mens tech-milliardærene, som også mange heier på Donald Trump, er åpenbart ikke enig i det.
1: Ja.
0: Jeg skjønner. Det jeg gleder meg til å lese boka. Jeg forsøker å forstå disse tingene her. Hvordan,
2: jeg manifesterer at den boka skal bli en storseller.
0: Vi manifesterer.
1: Vi manifesterer, ja. Jeg visualiserer det for meg. Denne skal selge.
0: Ja. Martha, hvis du skulle skrevet en bok til høsten, hva skulle det handlet om?
1: Det skulle handle om pikk og pung. Tusen takk som spør. Nei, fader! Da gikk 40 minutter.
2: Der
1: måtte bli jeg. Jeg må være meg selv fullt ut.
0: Ja, du skal være deg selv.
1: Jeg hadde kanskje, jeg hadde nok skrevet liksom, kanskje en litt sånn... hadde jo vært en tullete bok om... Nå har jeg lagt soloshow, som heter Faen da, Martha. Så det kanskje om liksom klein dating, og kanskje det hadde handlet om da. Mindre alvorlig enn deg, Torbjørn. Da.
2: Jo, men det er jo litt alvorlig det.
1: Åh, det skal man alvorlig.
2: Det er jo alle, altså de nære ting. Man skal ikke kimse av de nære ting.
1: Nei, det er sant.
2: Lær deg å elske de nære ting, har jeg hørt.
1: Ja. Herregud,
2: eller sett på en tatuering en gang. Jeg vet ikke
1: hvor det på en håpløs ex. Elsk de nære ting, skal boka hette.
0: Torbjørn Røe Isaksen, det var helt utrolig hyggelig å ha deg med i denne sendingen. Vi skal rett og slett gå til en gammel slager av De Lillos og ta oss en herlig tur til Frognerbadet, som er stengt og blir åpnet igjen om 3-4 år.

0: Frogner badet av De Lillos. Reporter Vebjørn S. Espeland, du er i Kristiansand og skal få omvisning på kunstsiloen av en kar med sommerjobb der.
1: Ja, og det er som vi var inne på, er det siste dagen din på sommerjobben nå?
2: Ja, det er siste dagen, så i morgen så går jeg tilbake til den vanlige jobben min.
1: Da må du inn til Oslo da, Nikolai Tangen.
2: Ja, da må jeg sette meg i bilen for første gang i hele sommer.
1: For du har levd, hvor lenge har du levd nå uten å sette dine bein i en bil?
2: Nei, jeg har jo vært på Sørlandet nå i juli, og da er det båt til butikk og båt til museum og båt rundt forbi.
1: Akkurat som de levde helt frem til starten av 1900-tallet.
2: Ja, helt samme.
1: Yes, ja. Ok, nå står vi altså ute. Det her er en designersilo. Den har vant designpris for å være silo for 100 år siden. Gold silo.
2: Ja, det er jo helt utrolig, fordi denne siloen vant jo først pris på 1930-tallet. Den var tegnet av Korsmo, og så er det...
1: Funkiskongen, som har tegnet alle disse funkisvillene i frøen og sånt.
2: Absolutt, så dette er jo en funkissilo som man jo da elsket, og den ble jo fredet. Har man jo laget museum av dette her da, og i fjor vant den prisen som verdens vakreste museum, så den har på en måte gjort en skikkelig comeback.
1: Da er sirkelen sluttet. Du står her nå, vi skuer bort på containerhavn, der ligger cruisebåten Aida har lagt til kai, og det strømmer turister ut. Så står du her i en gul vest, og du hadde museet åpnet litt tidligere, så kunne du stått sånn og veiva folk inn. Og for denne gule vesten da?
2: Nei, jeg har jo fått lov til å være omviser her i sommer, så jeg har vist rundt flere ganger, og jeg får jo enorm energi av å få vise frem den fine kunsten til folk som er kunstinteresserte. Det er veldig gøy.
1: Du har vokst opp da med en far som var børs og en mor som var katedral, kan man si det sånn?
2: Ja, det er vel sånn egentlig litt riktig. Min mor var veldig kunstinteressert, var kunsthistoriker, så hun dro oss rundt på en haug med museer i hele verden, og det var jo altså så utrolig kjedelig.
1: Det var kjedelig,
2: så
1: du visste.
2: Det var så forferdelig kjedelig. Men sånn er det jo med barn, ikke sant? Men plutselig så går det inn i pappen, og så synes jeg det var veldig gøy, og så begynte jeg å samle, og så nå er vi her.
1: Hvilket museum husker du som ekstremt kjedelig da?
2: Alle sammen.
1: Alle sammen,
2: ja.
1: Louvre, liksom?
2: Ja, kjempekjedelig.
1: Ja, nettopp. Og så ble du voksen, og så ble du veldig bergtatt av josserian.
2: Exakt, det var akkurat det som skjedde, for det var jo det første bildet jeg kjøpte. Men sånn er det jo ofte med barneoppdragelse da, det går jo ikke inn i begynnelsen, så du må jo hamre på, ikke vel? Og så plutselig så sier det plopp, og så er det inne i hodet.
1: Hvor mange kunstverk har du nå?
2: Ja, nå er det jo da ikke jeg som har det, for jeg har gitt det bort, men det er nesten 8000 kunstverk, og det er jo, som er kjempegøy er jo at vi også fikk kjøpe den fantastiske samlingen til Stein Erik Hagen. Så den er jo nå en del av denne samlingen her, og det gjør jo at det som da var samling nummer 1 og 2 i Norden nå er blitt en samling.
1: Nå har ikke sola kommet her på akkurat foran siloen, den skygger vel kanskje litt. Skal vi gå inn da, kanskje?
2: Ja, det må vi jo definitivt.
1: Yeah. Her er det... Og kan du si om bevåkningen her?
2: Nei, det er jo stram bevåkning.
1: Her står det to damer og åpner opp for oss.
2: Ja, ja, det er mye sikkerhet her selvfølgelig, for det er jo fine bilder. Men det som jo skjer når man kommer inn i siloen, det er at det åpner seg. Man har skåret ut innsiden av siloen. Så her er det jo vanvittig høyt opp. Så det er jo liksom, det er jo en katedral til kunsten. Jeg tenker jo at dette er liksom noe av det eneste i Norge som er like fint som Nidarosdomen.
1: Ja, ja. Det er noe litt sakralt. Nå går det akkurat inn her, og her er det massiv betong oppover. Det er sånne rør som er kappet av. Her har det vært kønn i snart 100 år. Da. Og så, hva kan du si om det her med ja, silo, korn, fra korn til kunst? Sier det noe om samfunnet da?
2: Ja, det er jo...
1: Er det sånn det har blitt?
2: Nei, jeg vet ja, men ikke. Det er jo en del av den føden vi trenger da, ikke vel?
1: Så, begge deler?
2: Ja, jeg tenker det er det som gjør livet verdt å leve. Altså det som jo er litt interessant, tenker jeg da, det som på en måte kjennetegner fin arkitektur, det er jo forholdet mellom variasjon og repetisjon, ikke vel? Og det kan man se på fine fasader og den type ting, men det gjelder jo livet litt også. Vi må jo repetere ting, men vi må jo ha litt variasjon også, og derfor så går de tingene fint sammen.
1: Nettopp. Er det noen sånne spesielle ting du skal vise oss nå etterhvert?
2: Ja, ja, vi skal jo på tur. Vi skal jo på omvisning, ja. Så vi skal jo se, på en måte hvor modernismen begynte. Den begynte jo i Norden da, på sånn 1910-1920. Vi begynner med begynnelsen, vi ser videre, vi skal til Paris litt grann, vi skal til Berlin, vi skal se de forskjellige kunsttrendene, og så skal vi se hvordan vi har digitalisert noe av dette også.
1: Og så blir AI-kunst da, KI-kunst?
2: Ja, det ender jo om.
1: Altså, vi får se. Er dere klar for det her, og da, Martha?
3: Jeg er ikke klar for KI-kunst, men jeg er veldig klar for Girl in Red.
1: Ja, det er greit. Vi kommer tilbake.

0: Too much av Girl in Red, og vi skal til konkurranse.
1: Reiseradions sommerkonkurranse.
0: Vi kliner på, og vi sier rett og slett at vi skal høre bittelitt grann musikk. Det tre oppgaver sammen, og første oppgaven den går som følger. Hør på dette.

0: Vi hørte åpningen på et kjent klassisk stykke, La Prima Vera, og vi kjenner det best som våren. Komponisten levde fra 1678 til 1741 og kom fra Italia. Han het Antonio til fornavn, men hva forbokstaven I etternavnet hans?
1: Ikke se mer.
0: Nei, ja, nå holdt jeg på å gå rett på, videre.
1: Rett på svaret.
0: Jeg må stoppe.
1: Ja, men du må stoppe, du må prøve å holde deg. Ja. Og vi går videre. Vi skal frem til navnet på en tegnefilm fra 2002.
0: Pusur!
1: Pusur, det riktig. Nei. Da går vi videre. Neida. Handlingen foregår for mange tusen år siden. I denne filmen møter vi en gretten mammut og en vimsete doven dyr. Og en sabeltanntiger, som jeg synes dessverre var litt småsexy i 2002. Filmen også kjent for den lille ekorne, som desperat prøver å få tak I en eikenøtt. Hva forbokstaven I navnet på filmen?
0: Tredje og siste oppgave. Vi skal frem til navnet på en sport, og navnet på denne sporten betyr på norsk tom hånd. Sporten kommer fra Japan, nærmere bestemt fra øya Okinawa, for de som interessert I det, og de som utøver denne sporten, de bruker hvite drakter, jakke og bukse, og man får belter med ulike farger til drakten, alt ettersom hvor god man blitt. Hva forbokstaven I navnet på denne sporten? Og vi gjentar da oppgavene. Vi skulle ha forbokstaven I etternavnet til en komponist som skrev Våren. Vi skulle ha første bokstav I filmen fra 2002, som hadde sabeltanntiger, dovendyr og ekorn I det sentrale hovedrollene. Og vi skal ha forbokstaven I navnet på en sport som på norsk betyr tom hånd. Måtte Gud være med deg, og lykken stå deg bi I denne konkurransen.
1: Her det bare å manifestere, altså. Eller vet svaret.
0: Ja, jeg gjør ikke. Åh, så spennende.
1: Ja, dette spennende. Jeg synes jo, jeg har vært litt sånn nervøs for denne konkurransedelen I Reiseradioen, for jeg synes den tullemann til den orda. Da føler jeg at man river liksom dette konseptet I stykket.
0: Ja. Dette skal vi jo sende inn til et visst sted, hvis du har lyst til å bidra. Det det I inboxen. NRK Radio, eller? Yes, I inboxen NRK Radio så sender du svaret ditt og hva det man kan vinne for noe? Det spør produsenten om. Du kan vinne badetemperatur og kjølbag. Kan vinne badetemperatur?
1: Det ikke dumt, altså. Altså, vi beinproffe.
0: Ja, vi veldig, veldig gode her. Har du noen gang vunnet noe fantastisk I en konkurranse?
1: Wow, en gang så vant jeg et krus til danske båten. Krus?
0: Ja.
1: Og da gikk, da glemte jeg at jeg vant, så jeg satt meg aldri på da.
0: Nei. Gratulerer så mye. Vi skal snart tilbake med vinnere. Dette blir spennende.
1: Dette blir spennende.

0: Martha, før musikken kom, så rakk vi så vidt å snakke om hva man har vunnet I konkurranser.
1: Ja, jeg tror jeg bare skrek ut det. Danmark-tur, cruise ship, så da... Men jeg glemte å dra.
0: Du glemte å dra, ja. Mm. Mitt, jeg har jo vunnet fruktkurv en gang I en spider-konkurranse. Det er noe av det største jeg har vunnet, tror jeg. Jeg har ikke noe flaks, jeg.
1: Nei, jeg også driver ikke å vinne, da.
0: Nei.
1: Bortsett fra at man har vunnet å få lov til å sitte her, da føler jeg jo...
0: Det en kjempe...
1: Nei, jeg som å få den der gullknappen og...
0: Livets fruktkurv, det rett og slett.
1: Åh.
0: Ja. Klokken 10, og du skal få nyhetsoppdatering av Hanna Kolås.
2: Og vi starter med maktspillet I internasjonal toppfotball. For som første nasjon trekker Wales nå støtter til FIFA-president Gianni Infantinos gjenval neste år. Wales blir dermed det første av det internasjonale fotballforbundet sine 211 medlemsforbund som trekker tilbake en støtteerklæring til Infantino. Det har stormet rundt FIFA-presidenten den siste veka etter at han lanserte planer om å selge deler av fotball-VM til eksterne investorer. En plan han senere skrotet etter massiv motstand. Det hjelper ikke at flere får tilgang til studentbostad, om færre får tilgang I den private marknaden. Det sier Høyre-nestleder Ola Svenneby. Nye tal viser at aldri før har så mange fått tilbud om studentbostad som nå, men køen den rekordlang. Samtidig det færre utleiebostader på den private marknaden, særlig I storbyene.
3: Poenget må jo være hva summen og nå utviklingen slik at det veldig mange I Norge som bruker stadig mer penger på å bo, og det en utvikling som vi kunne snu nettopp også fordi at det rammer skjevt. Det rammer spesielt hardt de som ikke har foreldre som kan hjelpe dem inn på boligmarkedet, de som ikke har etablert seg på boligmarkedet, og da skaper man egentlig bare økt ulikheter mellom folk på en måte som ikke heldig.
4: Så Høyre ønsker nå at private skal få bedre utleievilkår?
3: Altså vi har enkeltprosjekter med private utbyggere, for eksempel I Oslo, som ønsker å bygge studentboliger. Når vi da I den situasjonen vi så mener vi at vi, ikke, at vi bør si ja til alle krefter, og at de også bør ha muligheten til å kunne bygge studentboliger.
2: Reporter Øskur Tufa. Italienere forbereder seg nå på enda en hetebølge. Styresmaktene har sendt ut rødt farvarsel for høye temperaturer I hele landet, inkludert byer som Roma, Milano og Napoli. Det blir advart om at også friske personer kan bli rammet av de høye temperaturene, og ikke bare folk I risikogrupper. Det fremdeles store problemer med en rekke offentlige digitale tjenester. Helsenorge.no blant tjenestene som ikke fungerer, I tillegg til blant annet Altinn og Min ID. Digitaliseringsdirektoratet på saken. Til slutt skal vi høre at den våte sommeren I Nord-Norge om ikke annet godt nytt for potetbøndene I landsdelen. At varme og tørre sommerværet har uteblitt gjør at det ligger an til å bli en god sesong, blant annet for potetbonde Dag Idar Nilsen I Målselv.
5: Poteten jo kommet like langt nå som han kommet midt I august. Sesongen jo kjempebra til nå. Som potetbonde så det her helt optimalt. Da. Det 3-4-5 millimeter vann hver dag. Helt perfekt.
6: Bonden og potetrådgiver I Norsk Landbruksrådgivning, Kristin Sørensen, I åkeren for å se hvordan det står til med årets potetavlinger.
7: Vi kan se på poteten allerede nå at den kommer til å bli fin, så det tyder på at det kan bli en god høst.
2: Reporter her var Sofie Larsen Nesdal, og det var nyhetene. Nå skal det handle om ikke fullt så gode sommerminne I reiseradioen.
1: Ja, det stemmer. Det, vi skal innom det, altså. Vi kan ikke bare ha det kjekt, da.
0: Nei, det ikke lov det.
1: Nei.

0: Ah, Here Comes the Sun av The Beatles, verdens fineste låt.
1: Jeg liker veldig godt at du tar det bry med å putte på The Beatles.
0: The Beatles, ja. Sa jeg det?
2: Ja, ja.
0: Åh, det var fint.
1: Mange sier jo bare Beatles eller Rolling Stones, men ja, ja. Man legger jo liksom litt sånn der...
0: Ja, ja, de har jo lyst at det. Jeg har snakket med John, han har lyst ja. At...
1: Eller The John, som jeg kaller
0: det. The John. Og da vi skal snakke om beste og verste sommerminner, og her vil vi jo gjerne også at lytteren, altså har du noe forferdelige sommerminner, send deg inn til oss.
1: Ja, gjør det.
0: Ja, det blir så gøy for oss. Ja. Og da når jeg sier det, verste sommerminne.
1: Ja, da kan vi ta fra i år da.
0: Fantastisk.
1: Ja, ja, ja, vi går rett på. Nei, vi er jo en gjeng som har som drar en uke til Frankrike. Vi studerte sammen på Vesterås, og så ble det en tradisjon at vi reiser ned en uke sammen.
0: Og dette følger jo alle som følger denne vennegjengen ja. På Instagram. Ja. Ja, vi ser jo at dere er der nede, og hygger dere.
1: Vi hygger oss. Og da er vi jo nemlig nå. Folk har begynt å få barn og sånt, så vi er en stor gjeng som er på et helt sånn fantastisk, vakkert slott der nede. Har det helt nydelig. Det beste i hele verden. Bare drikker og koser oss, har det bra. Reiser ned i år er det 3 dager, har 3 nydelige dager, og så blir jeg altså så syk som jeg ikke kan huske å ha vært siden jeg var sånn, du er sånn syk med å ha barn, hvor det bare varte og varte og varte. Jeg får et eller annet virus i meg som er, altså det er bare kroppen, jeg blir helt knocka ut, og en sånn, dette blir jo litt detaljert, men jeg får en sånn svettereaksjon som er helt insane. Jeg ligger i 3 døgn, konstant svetter, og må bare drikke og drikke og drikke. Jeg tenker sånn, nå er jeg på, og jeg er jo en sutrete mann i utgangspunktet, liksom. Må skifte laken og håndkle og sånt, og hver 4. time, det er helt koko.
0: Feber og...
1: Ekstrem feber.
0: Men da nede i Frankrike, eller tilbake inn i Oslo?
1: Nei, der nede, altså jeg ligger jo da 3 døgn og føler at alle bare har det gøy og bader og drikker utenfor, mens jeg ligger inne i et rom og stirrer i taket. Og det er forferdelig seg selv, men det er sånn som så. Men midt oppi dette, på noe av det verste, hva tror du skjer da når det ikke kan bli verre? Da får vi kakelakkeinvasjon. I dette lille, vi bor i en liten sånn vestibule, og man kan bruke det. Plutselig, jeg har en tenåringsdatter som har med venninne, de kommer og sier, det er kakelakker her!
0: Ja, ja, ja.
1: Så det kommer ut 400 små kakelakker, har bare invadert hele greiene, og jeg må da i 44 februar, hva det er for noe, svettetokter, løpe rundt med tenåringer og drepe myrda. Altså, det er masse mord, rett og slett. Vi forsøker å kvele alle disse, kvele gjør vi ikke. Men vi tråkker det ned og sprayer det ned, samtidig som da liksom, to tenåringer står og skriker og jeg går der og holder på med mitt og tråkker og tramper, og da, altså da etter at det var ferdig, så satt jeg meg ned på sengkanten, rugget frem og tilbake, og så begynte jeg å grine. Og så tok jeg meg selv og sier, dette er urettferdig.
0: Og du er sånn livets mann, og når jeg ser på deg så tenker jeg sånn, han her har bare lyst til å gå rundt i en skjorta som er litt åpen, og 2 champagneflasker i hånden.
1: Ja, det er der jeg skal være, jeg skal ikke sitte der og rugge på sengkanten nede i Bordeaux.
0: Og du er sikker på at dette skjedde, at det ikke var feberfantasi?
1: Det var ikke feberfantasi, og jeg er, men så da lurer jeg på, liksom, har jeg, og det var kanskje en form for manifestering da, at dette her er urettferdig, dette er urettferdig, men jeg kommer ikke noe vei med det.
0: Nei, det hjelper ikke å visualisere når du satt der, altså.
1: Nei.
0: Det hørtes helt... Hvor lang tid tok det før du hentet deg inn?
1: Det tok 4 dager, og vi har jo en lege i denne gjengen, Dr. Jonas Bergland, som kom inn og så på meg, og jeg hadde forventet at han skulle si sånn, oi, du er dævsjuk, vi må tilkalle ekspertise. Han sa, kan vi ikke bare ta en Paracet, og så gikk han ut igjen. Ja, så det var kanskje det verste med det.
0: Ja, det skjønner jeg.
1: Ja, for det er det eneste som funker på meg, og jeg er en ordentlig sånn,

0: Manflusutre type liksom. Det eneste som virkelig funker at noen kommer inn, ser meg og sier oi, du kjempesjuk, du veldig, veldig varm. Jeg trenger bare bli sett I min misere og så blir liksom forlatt I fred og forlåt å ligge der og stirre I taket
1: Ja, for
0: også.
1: Da vet alle at stakk, altså den der å få den stakkars deg
0: opp
1: Åh, faen meg, dette var ikke godt
0: Hjelper I hvert fall ikke at noen kommer og sier du får bare ta en parasett
1: ja.
0: Nei,
1: jeg døende
0: Jeg døende
1: Vær så snill
0: Ja

0: Emma Steinbakken får alltid type ting her I Reiseradion. Vi har fått inn et verste sommerminne fra Siri som forteller at hun møtte på et portugisisk krigsskip, altså disse forferdelige brennende manetene. Den møtte leggen til Siri på Mallorca, så hun brennmerket for livet, og som hun sier ja til Coolcation I Harstad.
1: Ikke sant, ikke sant. Siri, prøv å tisse på deg. Jeg tror det.
0: Nå.
1: Løst nå. Nå etter flere måneder. Nei, etter flere veker. Ja. Prøv å tisse på deg.
0: Ja, apropos det å tisse på brennmaneter, som jo en sånn gammel, gammelt
1: føler du har gjort.
0: Bitch advice, ikke kjæringråd. Spytt fungerer like bra.
1: Er det sant?
0: Ja, det gjør det. Ja, det gjør det.
1: Åh,
0: det fungerer bra. Jeg har gått og spyttet på barna mine flere ganger. Puse.
1: Oi, oi, frekkas.
0: Martha Leivestad, din lekkere lille twist-bit. Har du et forferdelig sommerminne å dele med oss?
1: Jeg har det, og dette her fra sommeren 2021. Jeg har venninne min Sinn på besøk.
0: Har vi ikke fått korona da, fortsatt?
1: Det litt korona. Jo, stemmer det. Det litt korona. Det koronasommer.
0: Ja.
1: Og jeg har venninne min på besøk, og vi skal spise sushi. Sitte på balkongen, det deilig, det varmt ut. Det sol, og jeg har fått I gave en sånn her økologisk vin, sprudlig vin. Så den har jo en sånn her ølkork på toppen, sant?
0: Ja.
1: Du med?
0: Ja.
1: Og jeg har ikke noe å åpne til den. Men jeg har nå lært å åpne liksom ølflasker med skje.
0: Ja.
1: Så jeg setter meg ned med sin, vi klar for å spise sushi igjen. Jeg tar en skje, prøver å lirke opp denne her vinen med denne skjeen.
0: Ja.
1: Tar en god kikk ned, og popper den, og den suser opp rett inn på venstre øye. Ja, metall, altså 150 km I timen rett inn på øye.
0: I hornhinna,
1: er
0: det sant?
1: Ja, rett og slett. Og det bare, altså jeg ser ingenting der, jeg skjønner ikke hva som har skjedd, og springer på do, prøver liksom å, nei, jeg ser ikke noe, jeg er blitt blind. Begynner å spy, unnskyld her, beklager, dette detaljert, begynner å spy av redsel for å bli blind.
0: Ja.
1: Venninna mi Sinn, hun springer rundt, hun vet ikke hva hun skal gjøre, og da hun ringer ambulansen. Hun ringer ambulansen, det ikke greit, jeg vet da. Og da kommer da en full ambulansebil, for dette liksom, dette da gjengen som har sånn, det siste skiftet før de ferdige for dagen.
0: Mm.
1: Så da de sånn, ja, men vi drar I lag og henter hun her, hun
0: dette, stakkarsen. Dette skal sies at dette også da, som vi nevnte, under korona, så det ligger jo da koronasyke pasienter rundt omkring,
1: nei,
0: som er
1: ned,
0: de nedprioriterte, de ligger der med pustebesvær, det gamle mennesker som på dødens rand, men nå må verden stoppe, for da Martha Leivestad har fått en økologisk vinkork I øyet sitt. Bare sånn for å sette I perspektiv.
1: Ja, det var grusomt når du sier det på den måten. Og det stemmer jo. Det ambulanse som kommer og henter meg, og de ler å kose seg I den bilen. Og de nei, dette går bra, og dette går fint, og herregud, ingen problem, altså. Og jeg freaker helt ut, kommer oss til Ullevål.
0: De henter deg? De lar de kjøre deg med ambulansen? De
1: henter meg, altså. Det er ikke greit. Hva det med å bruke pengene? Altså, jeg dessverre problemet.
0: Altså, min far hadde liksom, han hadde illebefinnende for et år siden, og han måtte ta taxi til legevakta, liksom.
1: Nei, men vet du hva? Det sin skyld. Det hun. Ja. Så ringte ambulansen, men jeg veldig, veldig glad hun gjorde det. Du, kan vi at vi går over til en låt, og så kan jeg fortsette historien min etter låt.
0: Oi, det enda mer som skjer der?
1: Jeg synes det er det.
0: Ja. Hva vel da bedre å sette over til enn Lillebjørn Nilsen, se alltid lys på livet, selv om du bare har ett øye å se det med.
2: Se alltid lyst på livet.

0: Se alltid lyst på livet av Lillebjørn Nilsen, og da er jo ironisk når jeg midt i min historie om at jeg har poppet en økologisk vin rett på øynene. Vi har kommet oss til sykehuset.
1: Nei, har vi kommet så langt allerede? Fordi, ja, du
0: vil kose deg mer i ambulanse.
1: Ja, før vi gikk inn i denne sangen her, så hørte du at du ble puttet inn i ambulansen. Du var på vei nedover. Ja. Ikke lange veien heller, fordi hvis du vet, du bor jo i en leilighet i Oslo.
0: Ja, det stemmer da, så jeg hører det av deg. Jeg kunne, men da hadde det ikke vært en verste sommer minne, sant? Her må jeg levere.
1: Okay,
0: og ja, jeg brukte statens penger på å bli hentet.
1: Ja. Så nå er du fraktes til Ullevål sykehus, antageligvis.
0: Stemmer da, og jeg ser ikke med mitt venstre øye. Og så viser det seg jo at denne gjengen som sitter, disse ambulansefolkene, de har jo trodd at jeg har bare poppet en champagnekork på øye.
1: Ja.
0: Til jeg sier til deg, nei, metallkork.
1: Ja.
0: Og da, helt annen måte å behandle meg på. Altså.
2: Claire!
0: Claire! Altså, da var det staying alive, livredning på meg. Neida, da blir jeg jo følt inn av to stykker, altså alvoret. Sant? Det er litt sånn med din historie. Man har lyst på den trøsten.
1: Ja.
0: Og da kom det, de skjønte at, oi, nå ble det, dette er litt alvorlig.
1: Ja.
0: Og da var det, jeg skrapet opp øynene mitt, og jeg har ødelagt muskelen, pupillen min er ødelagt resten av mitt liv. Og når jeg blir eldre, så må jeg operere øynene, fordi pupillen min henger ikke med. Han tar inn alt for mye lys, han klarer ikke å følge med høyre øynene, og han henger litt. Og det som er litt ironisk her da, det er jo at to dager før dette skjer, så er jeg på en date. Og da sier han daten til meg, jeg må bare si det, du har veldig fine øyne. Og da skulle jeg ha i to dager før jeg smalt den korken på øynene.
1: For dette her er jo da, du fikk rett og slett en permanent skade, sånn kronisk skade.
0: Absolutt.
1: Ja, ja.
0: Og nå er det, og apropos Jonas Bergland, ja. Vi sitter med, meg og han driver og klatrer i lag, ja. Inni og ned.
1: Doktoren Jonas Bergland, altså.
0: Doktoren Jonas Bergland, ja. Han er veldig god til å klatre, wow, jeg blir imponert.
1: Ja.
0: Vi klatrer i lag, og så ser han på meg, og så er han litt sånn, han er litt smart i blikket, han er litt sånn, ja, nei, jeg ser det. Jeg tror du må komme litt til legen, fordi at, og så sier han en veldig sånn leget ord.
1: Ja.
0: Og så, for nå ser jeg at det er noe feil med øynene ditt. Dette kan bli ganske alvorlig, altså jeg. Og nei, min venn. Dette er fra sommeren 2021, og det skal henge med meg resten av livet. Men jeg driver også og får komplimenter da, som at jeg ser litt ut som David Bowie, sant? At liksom, ok, men kanskje det kan være litt mye greia da, å ha et litt fucka øyne.
1: Ja. Det er
0: litt skjerm.
1: For det jeg tenkte når du sa, jeg har ikke lagt merke til det før du sier det nå, men det er rett og slett, jeg skal prøve å beskrive det for lytterne. Den ene pupillen din er ganske normal, og den andre er fire ganger så utvidet.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja, den er den som jeg har sett på filmer når folk har tatt enorme mengder narkotika, at de får sånne store, store pupiller.
0: Ja.
1: Så det ser ut som du har tatt ecstasy på halve øyet.
0: Det stemmer ikke, jeg lover, jeg har ikke gjort det, mamma, jeg har ikke gjort det.
1: Ja. Det var økologisk vin, mamma.
0: Det var bare da.
1: Ja.
0: Og for å runde opp historien, for å gjøre den så ironisk som mulig, jeg kommer hjem, jeg er jo ganske fra meg angående dette øynene, og sliten, så ser jeg på denne korken som nå har forandret livet mitt. Og på den er det en emoji, og hva emoji er det, Odda?
1: Blonke emoji.
0: Blonke emoji! Ah. Fy faen, livet er tullete.
1: Det er jo tradisjon i reiseradioen at man alltid, vi skal i hvert fall innom Lambada noen ganger i løpet av sommeren. Og mine damer og herrer, her kommer den, livets sang, Lambada.
0: Woo!

0: Vi skal videre og over til reporter Vebjørn. Vebjørn, hvor befinner du deg nå?
1: Nei, jeg tror det var det etasje 2, eller?
2: Ja, nå vi i andre etasje.
1: Andre etasje på siloen, kornsiloen, som har blitt en kunstsilo i Kristiansand. Og jeg har med meg da denne guiden som har sommerjobb her, som går rundt i en gul vest, Nikolai Tangen. Hvordan føles det? Det høres jo ut som en sånn der opprør i Paris gater og går rundt i gule vesten.
2: Ja da, men det jo ikke så mye opprør her da, men gult er jo konefargen, ja. Så det passer jo fint, og så er det jo lett å få øye på.
1: Ja, det er veldig lett å få øye på. Nikolai Tangen går rundt i gule vesten. Hva er det du vil vise oss i andre etasje
2: her? Nei, her ser vi jo arven etter Munch. Altså, Munch var jo så suveren at det var ingen i Norge som egentlig følte at de kunne hanske opp med han i det hele tatt. Men han hadde stor påvirkning i mange andre land, for eksempel i Danmark og i Tyskland. Og fra Tyskland så kom da denne fantastiske kunstneren Rolf Nesch til Norge, og han hadde da påvirkning igjen på de andre norske kunstnerne.
1: Det hører nå at Nikolai Tangen, han, det er ikke bare gimmick i dag, han har vært guide, og han skal guide Reiseradions lyttere gjennom kunsthistorie, norsk kunsthistorie, ganske kjapt der nå. For du har vært litt guide her i sommer?
2: Ja da, jeg har vært guide og har fått lov til å vise rundt mye flotte folk, så det har vært kjempespennende, og det er jo så gøy å se at mennesker har sånn interesse for dette og få en glede for det, da får jeg masse energi.
1: Her kommer den Nikolai Tangen favoritt, eller Nico 10 da, som jeg liker å kalle deg.
2: Ja, dette er da en som heter Bjerke, og her kan man da se en haug med skrik i det bildet. Så hadde vi besøk av sønnen til denne kunstneren for noen uker siden, og han har da sett 9 skrik. Det har jeg enda ikke sett, men jeg jobber...
1: Mange har du sett?
2: Nei, jeg ser sånn 4-5 stykker.
1: For det er et fargerikt bilde med masse forskjellige figurer på, og så ser du, skimter du en og annen plass at Munch-arven dukker opp der. Ja.
2: Absolutt, og det ser vi mange steder her, og det er veldig, veldig gøy.
1: Neste rom, nå går vi altså gjennom, nå gikk vi i et svart rom, her kommer et lyst rom. Hvor er vi nå?
2: Nei, nå begynner vi å nærme oss det som er trist. Og det er noe vi er gode på i Norge. Okay. Det ser vi jo selvfølgelig i litteraturen, men vi ser det i malingen også. Altså, trist og leit og ensomt, det er bra saker.
1: Ok, det er jo litt arven etter Munch det også, antagelig.
2: Absolutt, absolutt. Vi har jo alltid vært opptatt av de triste. Og det er jo denne tendenskunsten, som vi kaller det da. Arbeiderbevegelsen og så videre på 30-40-tallet. Mye triste greier og mye sosiale spørsmål som man skulle ta opp.
1: Du, mann. I hvit skjorte. Hvem er du?
3: Jeg heter Espen.
1: Ja, og du er fra Kristiansand, eller?
3: Ja, jeg er fra Lillesand. Jeg tar båten bort.
1: Du tar båten bort. Hvor ofte er du på kunstsiloen?
3: Ja, det er vel en gang i uka, tenker jeg.
1: Det er såpass, du?
3: Ja, jeg bruker mye fredagen til å tømme hodet mitt.
1: Har du årskort, liksom?
3: Ja, ja, jeg har årskort. Det er langt billigere enn en sånn Premier League-kort.
1: Ja, det vet du. Ok, du tømmer hodet ditt, sier du, fordi...
3: Ja. Jeg har en stressende arbeidsuke. Jeg begynner å dra litt på året. Jeg har fått en enorm interesse for kunst etter hvert kunstsilo.
1: Hva betyr stressende arbeid da? Hva du
3: jobber? Jeg driver et plankontor. Jeg jobber mye ute i strandzonen og har mye strandzonesaker.
1: Ja, da har du hendene fulle her i området.
3: Så vi har hendene fulle. Og så trenger jeg å tømme hodet mitt før helgen for å ha det litt hyggelig med det hjemme.
1: Og da går du og ser på mørk og tung kunst og
3: ja, ja, ja, det er en del av det. Hørte Nikolai var innom det, at det er noe vi liker i Norge og hadde litt depressivt, men det er nok en viss tidsepoke, og det er jo noe, når du kommer på kunstsilo, så ser du hele kunsthistorien som avspeiler samfunnet, og historien gjennom samfunnet. Ja, akkurat her vi er nå, så er vi nok inne i en periode som er litt trist, vi er nok i mellomkrigsåret, tenker jeg, og men det kom jo bedre tider da.
1: Det kom bedre tider, og de guider Nikolai Tangen oss.
2: Ja, altså på utstillingen i år da, så er det jo, nå skal det jo faktisk dessverre bli enda tristere enn trist, fordi vi skal jo på det som på det tidspunktet heter Galehuset, og vi har da en fantastisk kunstner som heter Bendy Gris, som var innlagt på Gaustad i 6 år, og som lagde fantastisk kunst, men i hvert fall det vi har gjort her nå, det er at dette bildet er da, har man da fotografert i 16 milliarder piksler, og så har man da blåst opp i et helt rom.
1: Ok, vi går inn. Ja. Åpner deres av døra her.
2: Dette er heftige saker. Og nå er rommet rødt, men det blir også blått. Det er basically teppet som går ned, og som på en måte skal illustrere litt om hvordan schizofrene mennesker har det, som lever på en måte i to verdener.
1: For det gjorde Bendy Gris på ekte.
2: Absolutt. Og så er det da en masse figurer rundt forbi her, og så er det også da ting fra hans pasientjournal som ble lest opp av overlegen her, og så det satt til musikk fra Kristiansand Symfoniorkester, så dette et kjempeverk.
1: Nå står vi altså inne I et stort, stort rom med prosjektorer som lyser på veggene. Her skjer det masse animasjonsgreier på veggene fra det ekte maleriet. Og helt avslutningsvis, det her ekte maleriet, det ble stjert, så jeg, på en liten Instagram-video
2: her. Ja, det var de tre røverne I Kardemommeby som var inne her og stjal det, da vakten sov.
1: Og den vakta som de ikke klarte å dulte borti og vekke, det var selvfølgelig Nicolai Tangen. Ganske artig sommervideo kan anbefale.
2: Og en av tyvene var jo eieren av dyreparken.
1: Og dit skal vi I morgen. Ja, det her lager Nicolai Tangen en bru over til morgendagen. Odda og Martha.
4: Ja, den broen veldig god, og kunstsiloen jo et helt fantastisk bygg, så alle som I omegn, dra og se det.

0: Stein Torleif Bjella her I Reiseradioen, eller som jeg kaller den, The Stein Torleif Bjella.
1: Kom igjen nå.
0: Plus Mark Ribot også. Vi har hatt noen grusomme sommerminner og skal over til de litt finere, og vi skal begynne med en opplesning fra Knut Sverre, som har sendt oss sitt beste sommerminne. Bryllupsreisen I 2005 var flott. Startet med en uke I Roma, fortsatte med tog I en uke til Pisa, Sankt Margarita I Portofino, Antibes, Arles, Avignon, Perpignan, hva skal vi ta det, og ble avsluttet med 4 dager I Barcelona. Ja, det god tur.
1: Altså, jeg blir rørt, jeg. Altså, tenk å mimre tilbake igjen 20 år.
0: Det er så lenge siden også.
1: Det er så lenge siden også. Altså, ja. Knut Sverre, det har hørt ut som en fantastisk tur. Og takk, Odda, for at du leste opp den meldingen der.
0: La meg prøve igjen til. Perpignan. Hvor dere vet på bryllupsøret seg? Perpignan.
1: Og de bare, det hørtes fantastisk ut. Ja,
0: det bare trebyen. Men hva ditt beste sommerminne da, Martha?
1: Du, jeg må jo egentlig si at jeg romantiserer tid og jeg var barn I Bø badeland I Bø fy flatt, du skjønner ikke
0: jo, jeg skjønner,
1: gjør du?
0: Jeg har vært I Bø sommerland
1: fy flatt, var ikke det utrolig?
0: Jo, jeg husker det, jeg var korpsturer dit med Philadelphia-menighetens juniororkester og ta magesuget jeg spilte trommer
1: ja, kul, ja. Så klart
0: så, men jeg husker jo at det var ganske kaldt
1: Ja da, da, jo da klarer ikke jeg å ta igjen Jeg tror kanskje jeg bare sto I da Hvis ja, du skjønner ja. Og jeg har jo vokst opp med 2 eldre brødre Og det var meg og brødrene mine og pappa Som drog til Bø I Badeland Og det var Badeland I Bø, skal man egentlig si
0: Badeland I Bø,
1: Badeland I Bø. Ja. Og det var denne her sirkelen Som hadde en sånn strøm I seg Den lå jeg bare og bad duppa I flere timer Helt fantastisk
0: Så sirkulasjon
1: Ja, ja, det var helt da, så jeg var havfrua, jeg var delfin Jeg var val, jeg var alle fisker
0: du er haien, du Martha, du kan ikke stå stille Da dør du, du skal være I konstant bevegelse
1: Nettopp, ja. Og jeg var hai som 9-åring, da skal jeg love deg
0: Og dette jo illehaiens år neste år Så da blir det virkelig ditt år
1: Da blir det crazy ja. Og så det jo litt søtt å tenke tilbake igjen på sånn, Jeg har jo vært sånn, ja men nå har de vel lagt ned Badeland I Bø Nei da
0: Det blir bare større og større og større
1: Ja, ja, og nå har mine tantebarn vært der Og hei, Sebastian, Tobias, Theodor og Oliver Hvis dere hører på, da gjør dere ikke Men jeg vet at det koser seg veldig der borte.
0: Det har jo eneste problemet med badeland I år, at det har vært så mange mennesker der, at det har vært veldig mye køer overalt. Folk har stått I 3-4 timer for å få tatt noe.
1: Du kødde?
0: Nei, nei. Og derfor kom jeg på et ordspillbasert litt artig vinkling her. Burde man ikke heller kalt det badeland I kø? Takk for meg.
1: Den var god. Og da tar vi og retter på brillene våre ja. og slipser.
0: Ok, spør meg hva som mitt beste sommerminne.
1: Og da, hva ditt beste sommerminne?
0: Nei, jeg var og så Norge-Brasil I New York da. Siden du spør.
1: Fy. Ja. Du gjorde det, ja.
0: Vet du hva? Det noe av... Det var jo altså kjempeflaks, og alt var sånn. Noen ganger har man flaks I livet, og jeg har en kamerat som du organiserer sånne turer, spurte om jeg hadde lyst til å være med. Tok med meg en annen kamerat, Thomas Barre, min gode venn. Vi ja. Dro ned 4 dager der, og opplevde det helt vanvittige sirkuset det var. Som en sånn... Det altså for en... For å sette I perspektiv, da Norge skårte andre målet, jeg kysset en 71 år gammel mann.
1: Gjorde du?
0: Nei, jeg tok tak I han, kjøsset han.
1: Og kjente du han?
0: Nei. Bare kjøsset han. Vi kjøsset på, og han syntes det var helt
1: kjøsset på, ja.
0: Og det var så vidunderlig.
1: Fy faen, tenk at du opplevde det da.
0: Ja, det var veldig stort.
1: For jeg mimrer jo bare om den kampen på skjerm.
0: Ja, men noe av det fineste med det at etter at kampen var over, så spiller de alltid den Country Roads, den ja. Sangen Country Road, Take Me Home, og den har jeg alltid hatt som natta-sang til min yngste datter. Så når den gikk, så filmet jeg alt sammen, så sendte jeg en melding og sa, se, de står og synger natta-sang for deg.
1: Åh, du så søt.
0: Jeg vet det.
1: Du visste at det var søtt gjort.
0: Ja. Men vet du hva, Martha Laustad? Vet du hva jeg må si til deg da?
1: Hva da?
0: Shut up and dance.
1: Let's go.

0: Walk the Moon med Shut Up and Dance, og vi skal til dagens konkurransevinner her I Reiseradion. Olve Nykås, du med oss?
1: Jep.
0: Hei, hei, hei. Vi, hvor du befinner deg akkurat nå? Du I bil?
1: Jeg I bil utenfor Seljord.
0: I bil utenfor Seljord, ja?
1: Seljord.
0: Hvor har du vært? Hvor du skal?
1: Jeg var oppe klokka to I natt, og så kjørte jeg til Gardermoen med mellomstegutungen på 16, og sendte han og gare på fly til Tana.
2: Oi!
1: Til hytten.
0: Ja.
1: Og så gikk jeg hjemme for, ja, kanskje på arbeid, hvis ikke, eller kanskje legge meg eventuelt.
0: Har du tatt en liten powernap mens du ute og kjører nå, eller holder du det gående bare I et strekk da?
1: Det gått fint med litt sjokolade og Red Bull og
0: ja,
1: ganske greit.
0: Veldig bra. Vi går I gang med svar på konkurransen, og vi må selvfølgelig sjekke at du har et riktig svar. Det første spørsmålet handlet jo om en komponist som skrev Våren. Hva var etternavnet?
1: Vivaldi.
0: Ja, det så riktig, og der har vi en V.
2: V?
0: Ja. Vil du ta neste? Husker du neste?
2: Jeg husker neste. Unnskyld meg. Hva forbokstaven I navnet på en film om en gretten mammut og vimsete doven dyr?
1: Istid.
2: Ja, stemmer.
0: Den god. Og vi skal til denne sporten som betyr tom hånd på norsk, hvor utøverne I hvite drakter med belter som signaliserer deres ferdigheter. Og hva, Olve, det vi leter etter?
1: Karate.
0: Yes. Helt sikkert.
2: Kjempebra.
0: Og da har vi jo da løsningsordet som
1: Vik.
2: Hei!
0: Vi på Vik.
1: Hey!
2: Veldig bra, Alve.
0: Og det betyr at du vinner både kjølbag og termometer. Ikke temperatur, men du vinner da et termometer. Gratulerer så mye.
1: Takkar og bekar.
0: Hvordan ser resten av? Du I gang å jobbe igjen, Olve, eller det fortsatt litt ferie igjen på tampen?
1: Nei, ikke sant? Guttungen nå, for at jeg fortsatt jobb, og så skal jeg ta en tur selv opp
0: til Tana.
1: Da jeg 3 vikers ferie.
0: Åh, helst.
1: Det litt sen, oi, sen vike.
2: Jo da, men august, vet du, nydelig ferie I august.
0: Ja, ja. Og Tana fin I august også, det ikke det?
1: Absolutt.
0: Ja.
1: Man donerer litt blod til myggen og slik, men artig å fiske da.
2: Godt blir det.
0: Veldig bra. Du får ha skitt fiske, Olve. Gratulerer så mye med konkurransen.
1: Takkar og bekar.
0: Og vi, det kanskje kaldt, det begynner å strekke seg, temperaturen begynner å synke oppover I vårt land og sånt nå, og det jo en perfekt bro dette for å sette over til hodet kaldt av Admiral P.

0: Hold det hodet kaldt.
1: Hold det der hodet ditt kaldt, da.
0: Ja, hold det hodet kaldt. Ja, ja. Hold det hodet kaldt. Det har med min dialekt.
1: Martha Laustad, det er jo en ting som binder oss to sammen.
0: Ja, det er det. Vi har en enorm kjærlighet for shanty-bandet Storm Weather Shanty Choir.
1: Ja.
0: Og dette her er jo ganske magisk, egentlig, at meg og deg har møttes på.
1: Veldig.
0: For dette er et band fra Stord. Det er et vestlandsk band.
1: Ja. Jeg ble introdusert for dette fantastiske livebandet av skuespiller Ellen Dorrit Pedersen for lenge siden, og var på konsert, og er frelst, og har vært på 5 konserter etter det, eller noe sånt nå. Og du også er jo stor fan av dette.
0: Ja, og jeg ser jo at du plutselig legger ut på Instagram at du er på konsert, og så er jeg sånn, vent nå litt her.
1: Ja.
0: Vi må på konsert i lag.
1: Ja.
0: Og da har vi vært, vi har vært i Oslo og opp i Trondheim og sett det.
1: 2 ganger, ja. Ja, vi er rett og slett, vi er
0: fanboys
1: og fangirls, det følger rundt. Og det som vi har fått lov til her i Reiselån er at vi har fått lov til å spille en låt av Storm Weather Shanty Choir hver eneste dag i løpet av sendingen, for å gjøre dere der ute litt kjent med dette fantastiske, fantastiske bandet. Og jeg tror kanskje vi også skal få besøk av kapteinene i bandet, Håkon Steinar Vatle, i løpet av uka som kommer.
0: Det er helt fantastisk, altså.
1: Ja, ja, ja.
0: Da kommer vi til og fangirla, men kan,
1: ja,
0: det blir så kult.
1: Ja,
0: og det er jo ekte piratstemning.
1: Ja, de er sjørøvere. De er jo da et sånt, er de et 10-12-manns orkester som står og høyer, og de synger a cappella, sånne gamle sjømannsviser som de har sanket rundt fra hele verden.
0: Ja.
1: Og de står med plakater så folk kan synge med. Det er bare et enormt sånn kor. Det er så utrolig kul opplevelse.
0: Ja, det er så fett. Det er stor anbefaling hvis dere får sett det, altså. Det er så gøy å se. Og det er sånn piratflagg, og det er så stemning.
1: Ja, veldig god sjømann. Og Håkon Steinar Vatle er vel, han har vært tidligere kaptein på statsråd Lemkul, han ikke det? Han er veldig styre, et eller annet sånt nå. Dette skal vi komme tilbake til
0: det
1: og
0: finne
1: ut.
0: Det må vi, altså.
1: Ja. Og det er, vi skal plukke ut en låt av de hver eneste dag.
0: Og du fikk bestemme først låt?
1: Ja, jeg fikk bestemme i dag.
0: Du fikk bestemme i dag?
1: Ja, jeg gjorde det. Og det er rett og slett, jeg har gått for bangeren deres dansepolka. Som er
0: og da tenker jeg at vi skal vise dem noe
1: til nå skal vi bringe det ut til verden til de som ikke har hørt. Her er Storm Weather Shanty Choir med danse polka.

0: Ja, jentene er falske. De holder aldri ro. Og hva de gjør så snart de tør, det kan du aldri tro.
1: Åh, har de vei, jeg kan bli meg.

0: er så stemning da, kom igjen.
1: Storm Weather Shanty Choir, dansepolka. Du skal få et besøk med dem hver eneste dag her i Reiseradioen med Martin Leivestad og Odd Magnus Williamson. Men... Og vi nærmer oss snart slutten her.
0: Ja, nå nærmer oss slutten. Herregud, jeg er ikke klar for å si halv til deg. Jeg, nei, men må jo bare godta det. Ja.
1: Og vi skal avslutte med å gå løs på badetemperaturer. Og det er rett og slett, vi klinker på og begynner med Tvedestrand Badepark i Agder, 19 grader. Ramton Camping Akershus, 17 grader. Svartevatnet i Buskerud, 12 grader. Lisjøen, Innlandet, Elverum, 20 grader. Sjonghamna, Møre og Romsdal, 12 grader. Grader.
0: Dette var du lagd for å gjøre da. Ok, da prøver jeg meg. Solvik i Oslo, 17 grader.
1: Uff.
0: Ja, veldig varmt og godt. Sandviken, Tinn i Telemark, 13 grader. Kyvannet, Trondheim, Trøndelag, 17 grader. Dulpen, Holmestrand, Vestfold, 17 grader. Og Søre Dåfjorden, Stord, Vestland, 14 grader.
1: Ja, fantastisk.
0: Ja, da er jeg Vestland da.
1: Martha Leivestad, hvordan ser resten av denne dagen, altså ditt liv nå, når vi da avslutter her, hvordan er det å gå ut i verden og være Martha Leivestad resten av denne dagen?
0: Nå skal jeg hive meg på elsykkelen min, kjøre kanskje hakket for fort, og høre på god musikk, og tenke på at jeg gleder meg allerede til i morgen. Mm. Og hva med deg? Hva skal du finne på?
1: Jeg har jo barn, og nå er vi i den litt vanskelige fasen som er det der. Vi er liksom ferdig med ferie, skolen er ikke helt i gang, vi glemte selvfølgelig å melde på sånn aks og de greiene vi glemmer hvert eneste år.
0: Ja.
1: Det er jo sysselsetting, rett og slett, av barn aktivere på en eller annen form for måte som jeg ikke har helt løst enda.
0: Fy flate, vi skal ha forskjellig hverdag nå etterpå.
1: Veldig, ja.
0: Jeg er helt fri.
1: Ja, oh, du har det,
0: ja. Jeg har helt fri. Jeg er ingen forpliktelser, ingen kommer til... Kanskje noen kommer til å ringe meg. Mest sannsynlig galt med Heidi. Ja. Han kommer til å ringe meg, og da blir jeg jo koselig.
1: For da kan dere to bare gå ut og finne på et eller annet. Dere kan jo,
0: ja. Utrolig nok, da. Ikke for å skryte, altså.
1: Ja.
0: Men det er koselig med barn, da.
1: Ja, det har sine oppturer. Det har sine oppturer, det har sine oppturer også. Nei, det er veldig hyggelig.
0: Ja.
1: Det er jo veldig mye å finne på. Det kan hende at vi drar til en klatrepark. Det kan hende vi drar og bader. Det kan godt hende at vi sitter inne og gamer også.
0: Platte. Ja. Altså, alt er lov i dag.
1: Jeg har fått sånne, takk, sånne VR-briller, som hun er alt for ung til å bruke, men spiller voldelig spill med barn og VR-briller. Nei, det er fantastisk, altså.
0: Å, fy fader.
1: Ja.
0: Nei, da blir kjekt resten av denne veko her, og nå går vi over til et nytt program. Nyhetene, jeg vet ikke. Nyhetene! Tusen takk for oss!
2: Klokka er 11. Her er NRK Nyheter. Som starter med maktspillet i toppfotbollen, får nå øker presset på FIFA-president Gianni Infantino. Det er bekreftet at Wales trekker tilbake støtte. De har gitt Infantino til presidentvalget i FIFA neste år. Nå kommer det også meldinger om at England gjør det samme. Det har stormet rundt FIFA-toppen den siste veka etter at han lanserte planer om å selge deler av fotball-VM til eksterne investorer. En plan han senere skrotet etter massiv motstand. Bruken av kokain her til lands har eksplodert de siste årene. I andre land ser en at stadig flere overdosedødsfall blir knytt til tilfelle der brukere tar kokain ved hjelp av sprøyter. Overlege ved rus- og avhengighetsklinikken ved Haukeland Universitetssykehus, Fatemeh Chalabianlo, er uroet for at det samme vil skje i Norge.
3: Vi frykter at Norge kan stå foran en kokainepidemi, slik vi opplevde med heroin for rundt 50 år siden. Det som er viktig nå, det er at jo tidligere vi setter inn målrettede tiltak, desto flere kan vi forhindre å utvikle alvorlig avhengighet.
2: Forsikringsbransjen slår nå alarm og advarer foreldre om enorme erstatningskrav etter elsparkesykkelulykker. 4 av 5 privateide elsparkesykler mangler den lovpålagte ansvarsforsikringen, det opplyser Trafikkforsikringsforeningen til VG. Leier Roger Stenseth sier til avisen at foreldre må ta ansvar for barna sin bruk av elsparkesykkel, og etterlyser flere tiltak mellom annet å heve aldersgrenser. Så skal vi høre at i år har over 1 million mennesker reist på ferie til vår nordiske nabo Island, der turisme er blitt blant landets viktigste næringer. Og turisterne, de held ikke igjen på pengebruken.
4: It's not cheap. Definitely not cheap. I mean, about $12,000 Canadian.
5: Pengene flyr blant turisterne på Island. Kanadiske Simone Norman, Karen Kay og Lorraine Gidney har brukt 12 000 kanadiske dollar hver på en 4-dagers ferie. Det tilsvarer omtrent 250 000 norske kroner til sammen.
6: We have someone that's a private driver that's going to take us to all the spots.
5: I fjor stod turismen for nesten en tiendedel av alt Island tjener. Mens Spania demonstrerer mot overturisme, sier islendinger NRK har pratet med at de helt avhengige av at turisterne vil dra dit. Det har amerikanske Nick Mikkelsen merket seg.
7: De sier det har vært god for their economy and their like tourist sector, which is good for them because now they are living better because of it. And we love seeing their country and it works out for everybody.
2: Reporter Julianne Kyri Eikrem og nyhetene fikk du av Hanna Kolås.
8: Sommermusikk i NRK P1 med Mathilde Mørk.
9: Og i dag sender jeg varme tanker til mine medsommerarbeidere, og jeg spør hva var din første sommerjobb? Ja, for vi har alle vært der den første gangen man tenkte sånn, ja, den her genseren den kostet 8 arbeidstimer, ja. Ja, det her må vi snakke litt mer om. Men jeg har selvsagt også noe spill, noe bra musikk jeg skal spille. Her Brian Adams.

Astrid Assin, the first one, hørte vi der, og før det så var det Zimmermann som sønt riper I lakken. I dag vil jeg gjerne høre hva din første sommerjobb og hva du eventuelt syns om den. Jeg skal begynne med meg selv. Min første jobb, det var da var jeg rundt 11 år, og så gikk jeg rundt I sånn stort sånn maskottkostyme på kjøpesenteret hjemme. Jeg var en enorm cowboymus, og venninna mi var flodhest. Ja da, det var varmt, men det var veldig gøy. Og jeg kan fortelle deg at folk I sånne store bamsekostymer, de smiler også på bildene, selv om det ikke synlig da. Men da jeg var enda mindre enn det igjen, så pusset mamma og pappa opp huset hjemme. Og da var min sommerjobb, som kanskje den første sommerjobben jeg I hvert fall husket, det var å plukke spiker rundt huset. Og så fikk jeg 1 krone per spiker, så det ble noen kroner, det ble også noen spikere. Men min første sånn ordentlige sommerjobb, det hadde jeg når jeg var 13, og da sto jeg I en parkeringskjeller og sortert papirsøppel. Og det var rundt den tiden at jeg skjønte hva penger var for noe. At den genseren jeg ønsket meg faktisk kostet 5 timer med søppelsortering. Tid er penger, sier de, og nå skjønte jeg liksom det da. Men nok om meg, jeg har allerede fått en del meldinger hva din første sommerjobb De skal jeg se inn på nå mens vi hører på litt musikk. Men hvis du også har lyst til å slenge deg på denne praten om sommerjobb, så sender du meg en melding I appen NRK Radio, søk opp sommermusikk I P1 og trykk på send inn-knappen øverst I høyre hjørne. Og husk da å legge ved adresse og navn slik at du kan være med I trekningen av et nydelig P1-handlenett.

0: etter at jeg mistet min beste venn.
1: Ja, det var Ingvild sin gråter. Og før det så hørte vi også Louis Armstrong med We Have All The Time In The World. Og det jo sånn om sommeren. Da har man all tid i verden, og kanskje til og med tid til å ha en liten sommerjobb. Jeg spør, hva din første sommerjobb? Og Lilian skriver at hennes første sommerjobb var å plukke jordbær og selge jordbær på torvet i Larvik og Stavern sammen med venninna hennes. Dette var midten av 80-tallet, og vi var 13-14 år, kostet 8 kroner kurven. Ja, det var andre tider det, Lilian. Nå kostet vel kurven sånn, ja, 70 kroner eller noe. Så det har gått litt opp siden da. Men nå skriver videre, vi elsket å selge og stå ropt store fine jordbær til salgs, og vi solgte godt. Det var godt å høre det, Lilian. Det er ingenting som en selvtillitsbygger enn å få et godt salg. Men André, han hadde også sin første sommerjobb som jordbærplukker. Han tjente 6 kroner om dagen og brukte opp hele lønna på en halv grillet kylling i isbaren etterpå. Har aldri smakt bedre kylling siden det var kyllingen som var målet. Ble med den ene dagen på jordet, skriver André. Hvis du har en sånn her historie om din første sommerjobb, så er det utrolig trivelig om du slenger det inn i appen NRK Radio og sender meg en melding der. Og husk da, å legge ved fullt navn og adresse, sånn at jeg kan trekke deg, eller sånn at du kan være med i trekningen da, av et lite pen handlenøtt. Det er ganske fint altså, og kjekt å ha med seg på butikken, ikke minst. Nå litt mer musikk her fra Somber.

Summer sin Back to Friends. Og nu ska jeg spille en låt som ho Mari har sendt inn til meg I appen NRK Radio. Hun skriver, vi på roadtrip I Sverige. Min favorittsommerlåt Walk of Life av Dire Straits. En vakker låt som lysner opp hver en dag, ikke bare sommerdager. Og du, hvis du sitter og ser på kona eller mannen din, eller kanskje ungene dine, eller en venn, og tenk sånn, skulle vi ha tatt oss en liten sving om? Gjør nå det da, denne låta helt perfekt til å danse litt par dans til, så blir man I så ekstra godt humør. Hvis man danser litt mer om dagen, så blir man både glad og sunn og frisk I høyet. Nei, her det bare gode ting å holde på med.

0: gode grunner til å danse. Jeg håper at det var noen der ute i dette lille landet Norge som røyste opp og tok seg en liten sving om. Jeg har en konkurranse klar nå, så vi setter sommerjobben litt på pause, og så må vi konsentrere oss her. For jeg tror kanskje at det kan være akkurat litt vanskelig i dag. Men konkurransen heter Sommerpulsen, og den går ut på at jeg har senket pulsen på en veldig kjent norsk person, sånn at den liksom er like avslappet som man er om sommeren, spesielt når man har sommerferie. Og så er det din oppgave å finne ut hvem er det som prater i klippet. Og da, ja, jeg kan fortelle hva du gjør etterpå, men her er personen.
1: Er det mulig at jeg kan kalles generelt livsglam, hvis ikke det betyr at man ikke har har noe dybde, liksom, bortsett fra det? Men det kan godt hende at jeg har det litt godt fordi jeg får lov til å drive med det jeg har lyst til, nemlig musikk.
0: Ja, hvem kan det her være? Mitt hint i dag er at dette klippet er fra TV-program som først ble sendt i 1984. Hun som snakket driver ikke med musikk sånn på den måten at hun gir ut album, men det er en del av pakka. Så hvis du vet hvem det her er, så sender du en melding i appen NRK Radio med fullt navn og adresse, sånn at du kan være med i trekninga av en premie. Lykke til!

0: podcast fra NRK.
1: I sommer kom en finansmegler fra Terra i Oslo hit til kommunen.
2: Norske kommuner satser mange hundre millioner på den amerikanske børsen.
3: Bygdetullingene fra Nord-Norge.
2: En av de få som protesterer er kjent som hestkuken fra Hemnes.
4: Vi kunne lige så godt ha sendt ordføreren til Las Vegas med 9-8 millioner i kofferten.
0: Hør Terra-skandalen i appen NRK Radio.

Det var Justin Bieber med Love Yourself, og før det så hørte vi den jeg vil ha av Luli. Jeg spør dere, hva var din første sommerjobb? Og Anita, hun var 13 år da hun hadde sin første sommerjobb. Da stod hun I kiosken på en travbane og solgte pølser, is og brus, og hadde en timelønn på 13 kroner. Pengene de brukte hun på en helgetur sammen med en veninne. Vi dro til et pensjonat hvor eieren var slektning, skriver hun. Gjett om vi følte oss voksen da. Gode minner, dette var 50 år siden. Så det nå en stund siden det da. Kari, hun hadde sitt første sommerjobb på SAS Hotel I Oslo. Dette var I 1976, og jeg var 16. Har jobbing, men lært mye om hva det som skal til I arbeidslivet. Det har fulgt med meg hele livet, og nå jeg pensjonist, skriver Kari. Og tjente altså 16 kroner timen. Artig å høre hvor mye dere tjent. Da skjønner man at lønningen har gått litt opp. Men her det en som skriver. Første sommerjobben min var å tråkke høylass på nabogården. Fikk 5 kroner I uka, pluss lunsj da. Han var 8-9 år, og dette var I begynnelsen av 60-tallet. Har du en historie om din første sommerjobb, så send den gjerne til meg I appen NRK Radio. Skal vi til en ordentlig god sommerlåt fra de derre? Her jenter.

0: nydelig låt fra Sienna Cypro med, som hadde låta av Die on this hill. Og før det så hørte vi en ønskelåt som Marit ønsket seg. Strikk sin sol, som den perfekte sommerlåta, I hvert fall en av de. Nå skal vi til en annen låt som også tror skal bli en god sommerlåt det her, altså. Fordi den her har jeg I hvert fall hørt på gjennom hele sommeren på repeat. Den heter «Jeg håper at jeg aldri blir for stor». Og da jeg snakket med Synne Sørgjær, som blant annet synger på den her sammen med Trang Fødsel, så spurte jeg hva hun mener med det.
1: Jeg håper at jeg aldri blir for stor for å ta de gøye valgene I livet, da. Og ta de sjansene og liksom gjøre det som faktisk mest gøy. For jeg tror man har mye mer spillerom I livet sitt til å gjøre det man har lyst til, enn man kanskje tror, da. At det jo en sånn... Det å slutte jobben sin, for eksempel, for å være artist, jo veldig skummelt, men det jo bare, det bare en sånn psykisk sperre, egentlig, og det handler mye om på en måte, hvilke forventninger andre har til deg. Så det jo mange I mitt liv som helst skulle sett at jeg hadde en vanlig jobb og kunne kjøpe en leilighet og sånne ting. Mm. Men det jo ikke det jeg har lyst til.
0: Hva savner du mest av de tingene du gjorde som barn, som du tenker at du for stor for nå?
1: Jeg tenker jo kanskje ikke at jeg... egentlig jeg for stor for de tingene. Det jo, altså, det å ville ønske å bli popstjerne for eksempel I seg selv, jo en sånn ting som barn vil, og som de aller, aller fleste vokser litt av seg, eller gir opp på, eller... Men det har jo ikke jeg gitt opp på. Jeg

Raga Rockers, hun fri. En forundrende kort låt. Ok, nu begynner klokka å nærme seg 12, og med det så... Med det så skal jeg la nyheteren slippe til her på kanal, men jeg også tilbake igjen etter nyheteren, og da skal vi blant annet kåre en konkurransevinner. Vi skal ha mer av den konkurransen som du skal få til forsøk. Men jeg skal også ha masse god musikk, sommermusikk, og vi tjuvstarter like greit nå med Bailando av Paradisio.

0: Klokka 12, her NRK Nyheter. Fellesforbundet varsler flystreik i SAS fra lørdag morgen. Det skjer etter at forbundet og NHO Luftfart tidligere i sommer ble enige om nye lønns- og arbeidsvilkår for kabintilsette I flyselskapet etter en runde hos Riksmekleren. Men en fersk medlemsavstemming der flertallet av kabintilsette stemte nei til avtalen gjør at det nå går mot streik. En lærer I Akershus siktet for seksuelle overgrep mot barn mellom 14 og 16 år. Mannen som fengslet også siktet for å ha misbrukt stillingen sin for å oppnå seksuell omgang med barn. Ifølge politiet gjelder dette forhold fra 2019. De etterforsker nå om liknende forhold har skjedd både før og etter. Det forberedes ikke klart hvordan mannen stiller seg til siktingen. Det hjelper ikke at flere får tilgang til studentbostad om færre får tilgang I den private marknaden, det sier Høyre nestleder Ola Svenneby. Nye tal viser at aldri før har så mange fått tilbud om studentbostad som nå, men køa rekordlang. Samtidig det færre utleggebostader på den private marknaden, særlig I storbyene.
1: Poenget må jo være hva summen og nå utviklingen slik at det veldig mange I Norge som bruker stadig mer penger på å bo, og det en utvikling som vi kunne snu nettopp også fordi at det rammer skjevt. Det rammer spesielt hardt de som ikke har foreldre som kan hjelpe inn på boligmarkedet, de som ikke har etablert seg på boligmarkedet, og da skaper man egentlig bare økt ulikhet mellom folk på en måte som ikke heldig.
2: Så Høyre ønsker nå at private skal få bedre utleievilkår?
1: Altså vi har enkeltprosjekter med private utbyggere, for eksempel I Oslo, som ønsker å bygge studentboliger. Når vi da I den situasjonen vi så mener vi at vi ikke at vi bør si ja til alle krefter og at de også bør ha muligheten til å kunne bygge studentboliger.
0: Reporter her var Øskur Tufan. Det fremdeles store problemer med en rekke offentlige digitale tjenester. Helse Norge blant tjenestene som ikke fungerer, I tillegg til blant annet Altinn og MinID. Og Digitaliseringsdirektoratet på saken. Til slutt skal vi høre at den våte sommeren I Nord-Norge om ikke annet godt nytt for potetbøndene I landsdelen. At varme og tørre sommerværet har uteblitt gjør at det ligger an til å bli en god sesong, blant annet for potetbonde Dag Idar Nilsen I Målselv.
3: Poteten jo kommet like langt nå som man kommet midt I august. Sesongen jo kjempebra til nå. Som potetbonde så det her helt optimalt. Da. Det 3-4-5 millimeter vann hver dag. Helt perfekt.
4: Bonden og potetrådgiver I Norsk Landbruksrådgivning, Kristin Sørensen, I åkeren for å se hvordan det står til med årets potetavlinger.
5: Vi kan se på poteten allerede nå at den kommer til å bli fin, så det tyder på at det kan bli en god høst.
0: Reporteren var Sofie Larsen Nesdal, og nyhetene fikk du av Hanna Kolås.
6: Sommermusikk I NRK P1 med Mathilde Mørk.
7: Og det grått sommervær der du så ikke vær redd. Som jeg bruker å si, I radioen så skinner alltid sola. Ja, den skinner I hvert fall når man får på sånne her gode klassikere. Da det bare å røyse opp og begynne å danse for de som kan den her dansen.

Ja, det var Lars Ketchup med The Ketchup Song, en sang man, ja, jeg tror ikke man kan bli lei av den, i hvert fall ikke hvis man hører den sånn her litt innimellom. Du hører på sommermusikk i P1, som skal være ditt selskap her i NRK P1. De neste 54 minutter, og der klarte jeg det. Det er ikke alltid det så lett å regne sånn på direkten, men det gikk bra i dag. Jeg skal snart kjøre i gang et lite gjenhør med konkurransen som jeg også la frem siste time her for en time siden cirka. Og så da skal du få muligheten til å være med hvis du hopper inn i kanalen akkurat nå. Og så skal jeg også trekke en vinner om ikke alt for lenge. Jeg har fått inn så mange fine og morsomme og sommerlige, ikke minst, låtønsker.

0: Der du brente vår bro av Ruben og Miriam Bryant. Jeg skal ta et lite gjenhør med konkurransen sammen med deg som hører på, fordi ja, da, du har kanskje hørt den før, kanskje du ikke fikk den til første gangen, kanskje du fikk den til og tenkte sånn, lett, kom til fasiten. Men vi har jo noen som har hoppet inn akkurat nå, og da må vi være grei med de også, sånn at de får være med her på konkurransen. Konkurransen heter Sommerpulsen, og den går sånn her, at jeg trekker ut lyden på en veldig kjent person, og så skal du gjette hvem det som har fått litt lavere puls, altså sommerpuls, i det her klippet.
1: Er det mulig at det kan kalles generelt livsglam, hvis ikke det betyr at man ikke har har noe dybde, liksom, bortsett fra det? Men det kan godt hende at jeg har det litt godt fordi jeg får lov til å drive med det jeg har lyst til, nemlig musikk.
0: Ja, og så hadde jeg jo et hint også her. Dette klippet fra et TV-program som først ble sendt i 1985. Hun som snakket, her går det fort for seg. Hun som snakket driver ikke med musikk på den måten som at hun gir ut album, men som en del av hele pakken. Så hvis du vet hvem det her så send en melding i appen NRK Radio, og husk å legge ved adresse og navn, sånn at du kan være mulighet for å være med i trekningen av PN solbriller.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøy som det driver ellers med?
3: Nei.
2: Nei, nei, nei.
0: Oppdrag Europa. Se nå i NRK TV.

0: Det var Nico D, eller Nico D, med jungelen. Og før det så hørte vi Dasha sin Austin. Ok, da har jeg, eller programmet mitt har trukket en vinner av dagens konkurranse, som var sommerpulsen, og spørsmålet var, hvem var det som hadde fått blitt trukket ut stemme? Og dette er fasiten.
1: Det mulig at det kan kalles generelt livsglad, men hvis ikke det betyr at man ikke har... har noe dybde, liksom, bortsett fra det. Mm. Men det kan godt hende at jeg har det litt godt fordi jeg får lov til å drive med det jeg har lyst til, nemlig musikk.
0: Ja, det var Hege Skøyen i et litt eldre klipp. Og det visste Elin, hun skriver «Hei i sommerdagen! Jeg tror du vil frem til Hege Skøyen i konkurransen i et ønskeprogram om sommerlåta. Går det bare ikke an å komme forbi Mongo Jerry sin «In the Summertime»?» Ha en fortsatt fin sommer. Hilsen fra Elin på Sortland. Da kommer det et par flotte P1-solbriller din vei.

Tango og Jerry sin In the Summertime. Nu ska vi over til en litt annen låt, og jeg liker låter som starter på den här måten. Altså sånn at du vet med en gang hvilken sang det Og den her sangen visst nok skrevet om hovedsangeren I Maroon 5 sin ex-kjæreste, og at den om den mest emosjonelle, krevende tida I hans liv. Han beskrev også teksten som ekstremt erotisk. Du får bestemme selv om du kjenner deg igjen I den beskrivelsen.

Det var Maroon 5 med This Love, en nydelig låt. Jeg skal veldig straks drive og gjøre klar en liten avstemning her, for vi skal kåre sommeren virkelig Postkir og bygge sin ultimate sommerlåt sammen. Jeg har fem alternativer, gjør de klar for deg nå, men opp til det så spiller vi litt Super Maria.

0: Ja, det var Super Maria sin Amors pil. Og nu altså skal jeg få I gang en liten avstemning her I FN NRK Radio. Den I gang, folk allerede hever seg på og har sterke meninger om hva slags sang fra Postgirobygget vi skal høre. Anledningen for det her at det her heter jo sommermusikk, og du får jo ønske deg låter hvis du vil. Og nesten hver eneste dag så kommer det I hvert fall et ønske om en eller annen postgirobygge låt. Og jeg skjønner jo det, for postgirobygge jo meget sommermusikkete. Så det forstår jeg, men nå skal vi kåre den beste her sammen I P1. Jeg har fem alternativer, det kan være at noen uenige I de alternativene, da beklager jeg, men jeg har prøvd å finne de fem som jeg I hvert fall mener og tror de det står imellom. Og da starter vi her.
1: Sommer på jorda, smil overalt.
0: Sommer på jorda.

0: på berget og ser ut.
1: Og selvfølgelig en solskinnsdag må med. Hvis du har litt mening om det her, er noe jeg vil tro at du har, så må du hive deg inn i FN NRK Radio og finne frem direkte sendinga til P1 der. Og så får du legge igjen en stemme på den du har lyst til å høre nå om litt da. Her er Mette Sand sin Water.

ligger best an akkurat nå. En solskinsdag har 35 stemmer. Idyll ligger rett etterpå med, nei, 36% stemmer var det jeg skulle si. Og Idyll ligger rett etterpå med 31%, så vet du det. Ja da, du skal få 5 minutter til cirka på å bestemme deg. Det bare å gå inn i appen NRK Radio, gå inn i direktesendinga til P1 og legge inn en stemme der. Nå skal jeg fortelle en historie, for da jeg gikk på folkeskole så hadde jeg en finsk lærer. Han var skuespiller og teaterinstruktør, men først og fremst finsk. Og en av tingene han gjorde med nye elever var å arrangere finske leker. Og de fleste av oss de var jo sånn rundt 20 år, og noen av oss var ikke så interessert i å bli svett og bløt. Så jeg husker ikke helt hva som skjedde, men det var en av oss som begynte å sutre litt. Og da husker jeg at han, finske læreren, han begynte å hoppe rundt på en fot og slå seg på rumpa og sang Life is Life. Mens sangen den blæste over høyttaleren. Og det synes jeg var en ganske bra måte å håndtere situasjonen på.

0: Ja, det det den heter. Litt applaus skulle de også få. Det var Opus med Life is Life. Ok, da avpubliserer jeg nu. Det ikke mulig å stemme på den postkirobygge låta vi skal spille. Og sånn her ble resultatet. Sommer på jorda, den fikk 24% av stemmen. Det var en nydelig låt, det var tidløs fikk 13%. Min favoritt fikk færre stemmer med 3% stemmer bare. Idyll, den fikk 25% som nummer to, men på toppen der for ja, solskinsdag av postkirobygge. Den endte der med 34% av stemmene. Så da det beste, kanskje, som låta til postkirobygge.
1: Yes.

Dagny med Cella Vi fikk du der, og nu nærmer det seg altså slutten for den her sommermusikk I P1. Og snart da får du dagens, der du blant annet skal få tips på hvordan du kan takle kollegaene dine etter sommerferien. Og det kan jo selvfølgelig ikke jeg forstå meg noe på, for jeg har jo så flotte kollegaer som for eksempel Mathias Nylønna, som står klar med dagens her I NRK P1. Etter litt musikk av Ed Sheeran. Vi prates I morgen på samme tid, klokka 11.

0: Dette NRK P1. Takk til Mathilde for strålende selskap. Det har blitt mandag igjen. Det har blitt august, og for mange jo ferien over. Og hos meg i dag skal du altså, som Mathilde var inne om, få gode råd om hvordan man skal overleve overgangen tilbake i jobb. Mer konkret, hvordan du skal takle kollegaene etter ferien. Spiss ørene. Nedover i Europa fortsetter jo tørken av de høye temperaturene, mens store deler av Norge knapt har sett sola i sommer og bader i nedbør. Men lite slår værfenomenet som i gang lenger sør på planeten. El Niño har nemlig våknet, og årets utgave kan få enorme konsekvenser. Og apropos uvær, det stormer rundt FIFA-sjefen. Vi tar den om det siste rundt Gianni Infantino også i løpet av den neste timen. Dette dagens. Jeg heter Mathias Nylund. Første nyhetsoppdatering av deg, Hanna Kolås, så du starter i luften.
1: Ja, hvis en kommer seg opp dit da, for det kan bli flystreik. Fagforbundet og Parat varsler nemlig SAS-streik fra lørdag morgen etter at kabintilsette I selskapet har sagt nei til forslaget om en ny tariffavtale. Over 500 kan dermed ta på seg streike vestene fordi de mener de henger etter I lønnsutviklingen.
2: De hevder at de ligger I gjennomsnitt 20% lavere I lønn enn kolleger I flyselskap det naturlig å sammenligne seg med, og da trekkes Norwegian frem I første rekke på samme type fly og samme type produksjon. For vi må være klare over at dette dreier seg om norsk organiserte kabinansatte, dette dreier seg ikke om dansk organiserte og svensk organiserte kabinansatte.
1: Fortalte reporteren Tor Albert Frøsland og SAS sier de nå vil ta kontakt med fagforeningene og riksmekleren for å avklare veien videre. En lærer I Akershus siktet for seksuelle overgrep mot barn mellom 14 og 16 år. Mannen som fengslet også siktet for å ha misbrukt stillingen sin for å oppnå seksuell omgang med barn. Ifølge politiet gjelder dette forhold fra 2019. De etterforsker nå om liknende forhold har skjedd både før og etter. Mannen erkjenner ikke straffskyld. Gjenbruk skal det handle om nå, for mens båskonteinerer blir fylt opp, står mange hyller med varer for ombruk helt tomme. Kun en av ti leverer ting til gjenbruk, ifølge Ivars gjenvinningsstasjon I Sandnes. Oppfordringen fra fagansvarlig Tord Kjellflåt klar. Folk må bli bedre på å sortere.
3: Det bare 15% av de brukbare varene som klarer å redde til ombruk, mens 85% dessverre havner I søppelkonteinerene.
4: Therese Foreno driftstekniker ved gjenvinningsstasjonen Ivar. Hver dag finner hun og kollegaer ting I søppelkonteinerne som ikke burde blitt kastet.
5: Vi ser at det veldig mye folk som sannsynligvis ikke gidder å sortere. Og så kommer de her I et mangfold og kaster, og så fisker vi det opp.
6: Ja, hva det dere finner for noe?
5: Alt mulig, fra møbler til små ting, til og med ting som ikke pakket ut av plast, altså emballasje, helt nytt.
1: Rapportet her var Marte Skoddi. Til slutt skal vi høre at Norges eldste død. Lina Anundsen fra Siljan I Telemark døde I går, 111 år gammel. Hun ble født I november 1944 og har vært Norges eldste siden årsskiftet. Det var nyhetene. Nå fortsetter dagens.
0: Med pop-punk av beste sort. Her Green Day. Du

0: Green Days, stor gjennombruds låt, Basket Case, der på NRK P1. Dette dagen, så i dag skal vi både ut i trafikken her hjemme, vi skal også helt ut i Stillehavet, hvor dette værfenomenet El Niño har begynt å bevege på seg igjen. Men vi starter i Midtøsten, for Iran sier det ikke pågår noen samtale med USA, men Donald Trump fortalte det derimot i natt at... Jo da, de prater med Iran, og de skal starte forhandlinger i dag.
1: Well, now what we're doing is we're talking to them in the form of a negotiation. It begins tomorrow afternoon, and we'll see if it's true. I'd love to do that, save a lot of lives.
0: Ja, her hørte du Trump snakke om forhandlinger, og at han gjerne vil redde mange liv. Men Iran nekter jo for at det pågår noen samtaler, så da blir man jo usikker da, på hva det egentlig er som skjer. Midtøsten-korrespondent Aida Korami, hva vet vi? Blir det samtaler i dag?
2: Altså, Iran har jo avvist blankt at de har bedt Trump om en avtale, sånn som Trump sa. En talsperson for iransk UD sa at det ikke noen samtale mellom USA og Iran som pågår nå. Og så har de også sagt at det de fokuserer tiden sin på, det å

0: likevel. Så det veldig mye som foregår bak kulissen her.
1: Det mye samtaler som gjøres, men Iran avviser altså at de har bedt Trump på noen avtale. Samtidig det jo ikke første gang Trump har sagt eller antydet at man kan være nær en eller annen fremforhandlet avtale, Aida.
0: Nei, CNN hadde tatt en gjennomgang og fant ut at over 38 ganger i juni sa Trump at nå de nærme eller har kommet frem til en avtale. Og så blir jo dette tullet med, for eksempel på lederplass i Wall Street Journal, om at Trump bør faktisk få Nobels fredspris i og med at han har avsluttet denne Iran-krigen så mange ganger. Men når det gjelder det mer alvorlige, så sier jo eksperter at dette kan føre til at Iran ikke lenger tar disse truslene fra USA på alvor, at det at han kommer og sier «Nå skal jeg angripe dere», går tilbake, sier en avtale nær, at det får Iran til å tenke at de kommer ikke til å gjøre alvor av disse truslene, at de derfor også kommer med en større selvtillit.
1: For Trump har jo truet gjentatte ganger nå senest i helgen, hvor han fortalte at USA egentlig hadde planlagt et angrep mot Iran som ville blitt det største siden andre verdenskrig, som han kalte det, men de droppet ifølge ham angrepet fordi både Iran og Saudi-Arabia og Qatar og de forente arabiske emirater ba ham om det. Hva slags press utsettes Trump for fra disse landene nå?
0: Altså, hele regionen har vært i høyspenn når disse truslene fra Trump har kommet, men særlig kanskje i Gulflandet, som har opplevd at Iran har kommet med kraftige motangrep. Både Kuwait og Bahrain har opplevd at deres avsaltningsanlegg har blitt rammet, og de helt avhengig av disse avsaltningsanleggene for å få rent drikkevann til millioner av mennesker. Og så har jo selvfølgelig Saudi-Arabias oljeeksport blitt veldig hardt rammet. Dette går jo utover drikkevann, eksport, selve den viktigste økonomiske livlinjen til mange av disse landene. Og Saudi-Arabia, som USAs nærmeste i regionen, har nok lagt et stort press på Trump om å ikke eskalere situasjonen og få Iran og USA tilbake til forhandlingsbordet.
1: Vi skal høre her fra Per Erik Solli, som senior forsvarsanalytiker i forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar ved Norsk utenrikspolitisk institutt. Han beskriver situasjonen USA nå står i på denne måten.
2: Ja, de har jo krysspress mot seg. Altså, det er jo både krefter i USA, men også i Israel som ønsker å fortsette krigføringen mot Iran. Men så er det press fra andre gulfstater, altså allierte av USA-regionen, som merker denne krisen økonomisk ganske betydelig, men også fra resten av verdenssamfunnet, som da også merker de økonomiske konsekvensene av økte drivstoffpriser. Slik at i summa summarum så er det vanskelig egentlig å gjøre alle til laks i dette store spillet som foregår nå, og det store spørsmålet egentlig hvilke interessegrupper og pressgrupper som vil influere Trump og hans regjering fremover.
1: Ja, det sier Per-Erik Solli i NUPI. Det har gått 156 dager, Aida, siden USA og Israel angrep Iran. Hva vet du om hva som egentlig har foregått og foregår inne i Iran nå?
0: Det vi vet er at Iran har intensivert henrettelser av de som de mener mistenkt for spionasje på vegne av Israel. Ifølge Amnesty International så har Iran henrettet minst 26 i løpet av siden krigen begynte, og det har de nå intensivert den siste tiden. Og så vet man jo også på grunn av krigen, det flere medisinske institusjoner som skadet, det medisinmangel, og så som en kombinasjon av både krigen, USAs blokade og sanksjonene, så har den kombinasjonen gjort at inflasjonen har økt dramatisk. Folk har nesten ikke råd til basisvarer som kjøtt, olje, frukt og grønnsaker. Så det vi får høre fra Iran et folk som blir presset fra flere kanter og som nå lever i en usikkerhet om krigen skal gjenopptas eller ikke for fullt.
1: Men de avviser altså Iran at de har bedt Trump om noen avtale, noe Donald Trump på sin side har hintet om. Han hevdet i et intervju i natt at USA skal starte forhandlinger

med Iran I dag. Så usikkerheten her. Aida Korami, takk for at du var med oss orienterte. Vi skal fra situasjonen I Midtøsten til situasjonen I FIFA etter Gunn Kvåle.

0: det var Gunne Kvåle når klokken passert kvart over ett. Du fikk låta som heter Sommaren før deg. Nå, sport og til toppen av fotballen, hvor det jo blåser friskt, for presse fortsetter å øke på mot FIFA-president Gianni Infantino, for disse omstritte VM-planene ble jo kanskje skrinlagt, men... Problemene ikke over for Infantino. Wales trekker ifølge Sky Sports I dag sin støtteerklæring til Infantinos gjenvalg neste år, og ifølge en journalist fra The Times gjør også England det samme. NTB skriver at flere andre europeiske fotballforbund nå diskuterer om de skal følge etter. Jan-Petter Saltvedt, du følger saken for NRK som vår sportskommentator. Det vel grunn til at flere land også skal hive seg på nå som ballen har begynt å rulle?
1: Ja, definitivt. Jeg leste at den sveitsiske fotballpresidenten hadde uttalt at det veldig vanskelig å se noen vei videre for Infantino. Det jo litt spesielt I og med at det hans hjemland I utgangspunktet. Ja. Det som blir ekstra spennende nå, en ting England, som tidligere har vært veldig tilbakeholdende med å komme med kritikk, så tidlig ute. Veldig tydelig signal, og så man veldig spent på om det kommer nasjoner fra andre kontinent enn Europa, og også sier at det her kan ikke fortsette.
0: Altså, vi som har fulgt Infantino I noen år, vet jo at det har stormet rundt ham ganske lenge, også I forbindelse med andre mesterskap, VM I Qatar, for eksempel. Men nå, altså, nå det mange som sier at nok nok. Hvorfor tippet begre på akkurat denne siste omdreningen her rundt et salg eller å trekke inn investorer I fotball-VM-sirkuset?
1: Det åpenbart at til slutt så selvtilliten tok ham, hybrisen som det het I antikken I Hellas. Han gikk ett steg for langt og hadde kommet for langt inn I den, altså han hadde gjort det til en normal at han bare gjorde akkurat som han ville uten å konsultere noen som helst I prosessen unntatt den amerikanske presidenten og hans nærmeste og misnøyen hadde jo gått fra å ulme til å være på nesten kokende nivå allerede under VM etter fredspriser og Saudi-Arabia VM og så kom en telefon om et rødt kort og så var dette et steg for langt her ville han åpenlyst bare gjøre en masse ting for å tjene penger for seg og sine venner da ble det stopp
0: Men rent formelt så det vel ingen som kan tvinge ham til å gå av?
1: Nei, det et veldig vesentlig poeng her. Og plutselig kan det være lenge til mars, hvor det FIFA-kongress igjen I Marokko, hvor det skal være valg, noe som frem til for en uke siden fremstod som en ren formalitet. De som kjenner han, og det åpenbart ikke så mange som på nært hold, sier at han ikke typen som kommer til å gi fra seg makt og prestisje og penger frivillig. Da kan det enten blir krav om en ekstraordinær kongress. Det krever 43 land. Eller så blir det for de andre å prøve å finne en motkandidat som man kan samles om, og det må man gjøre innen 18. November, som fristen for å spille inn det her.
0: For at selv om man med norske øyne kan tenke at Infantino har vært veldig omstritt, så jo Norge et av veldig få land som ikke støttet Infantinos kandidatur. Nå har jo ballen begynt å rulle, og flere land melder seg på. Men hva kan skje fremover for som du sier, det lenge til dette valget I mars.
1: Ja, det brevene som man faktisk har over 200 av de 211 medlemslandene hadde inkludert av Wales og England, som du nevnte I sted, hadde jo sendt inn støtteerklæringer, altså en eller annen sånn form for forhåndsstemming, som jo ble kritisert fordi det på et vis ekskluderte alle andre som ville være med. Men nå kan jo det, Norge, Tyskland og Romania var vel de tre eneste europeiske landene som ikke hadde sendt inn sånt brev. Nå kan jo det slå tilbake, for nå blir det enda tydeligere når man trekker tilbake denne støtten, som man åpent kan gjøre, så jo det at han, Infantino har jo, og det må vi erkjenne, vært veldig, veldig god til å gi de små landene mer oppmerksomhet enn de hadde fått tidligere, og kanskje var det på tide. Så spørs det hvor mange lovnader han kan gi innen mars, hvor mye penger han kan love, og hvor sterke personlige kontakter han har I en del av de landene, kanskje særlig I Asia, som nå var negative til dette forslaget. Vi vet jo enda ikke om de likevel kan komme til å støtte Infantino. Det kan bli avgjørende.
0: Nå må Infantino på jobb, for nå det hans egen karriere som står på spill. FIFA-sjefen opplever et økende press og økt misnøye etter at dette forslaget om å selge deler av VM skapte kaos i toppfotballen forrige uke, men han må altså ikke trekke seg. Vi får se hvordan ballen ruller videre. Sportskommentator her i NRK, Jan-Petter Salte, takk for løypemeldingen rundt FIFA-styret.

0: podcast fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast!
4: Even har fanget inne i skåpet!
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.
6: Ja!

0: Emilie, hallo på NRK PN. Du fikk neste stasjon, og før det Ida Lova med svagere enn jeg. Nå været, for mens Sør-Europa rammes av nok en hetebølge, og finværet stadig la vente på seg I store deler av Norge, så brygger det opp til storm et helt annet sted på jorda, for ute I det tropiske Stillehavet våkner værfenomenet El Niño, og FN advarer nå om konsekvensene for de neste månedene.
1: New forecasts released today by the World Meteorological Organization provide a stark picture of the period from August through October. El Niño is strengthening, adding fuel to a planet already on fire.
0: El Niño heller bensin på en planet som allerede brenner, sa FN-sjef Antonio Guterres der. Og med oss nå du Rasmus Benestad. Hei Rasmus.
2: Hallo.
0: Du seniorforsker ved Meteorologisk institutt og kan mye om El Niño, som kan bli uvanlig kraftig denne gangen, skjønner jeg. Den siste prognosen går nesten ut av skalaen, sier du. Hva betyr det?
2: Jo, det betyr at styrken på denne El Niño som kommer kan bli mye kraftigere enn det vi noensinne har opplevd. De kraftigste El Niño'ene vi før har sett har hatt en sånn styrke på cirka litt over 2 grader. Og nå ligger prognosene mellom 3 og 4, og til og med over 4 grader, så de på den måten sprenger skalaen.
0: Ja, altså, de færreste klarer nok å forklare helt hva El Niño men det altså snakk om oppvarming av store vannmasser I Stillehavet. Det det du snakker om her, at vannet her kan bli opp mot 4 grader varmere enn normalen. Det kan få en hel haug av ringvirkninger. Hva blir konsekvensene?
2: Det veldig mange. Det endrer på værsystem på over I hvert fall halve kloden, spesielt I tropene. Og steder hvor du ofte får regn, blir det tørt og omvendt. Så vi får mye tørke, blant annet I Australia, Indonesia, deler av Brasil, I Sør-Afrika. Og så får du flom og masse nedbør da, I deler av Latinamerika, tørke I Mellomamerika og masse nedbør på Stillehavsøyene. Det vil påvirke korallrev I tropene som vil dø eller blekes, og det vil påvirke fiske utenfor Peru og Ecuador. Da vil fisken forsvinne fordi det varme vannet vil på en måte ligge som et lokk og hindre at næringsrikt vann fra dypet kommer opp.
0: Og det var faktisk episoder rundt nettopp fiske som I sin tid ga navnet El Niño her, sant?
2: Ja, det riktig, fordi at man oppdaget dette fenomenet I gamle dager, da fiskere I Peru og Ecuador, de pleide å fiske rundt om vinteren, rundt juletider, så oppdaget de at det kom en varm havstrøm, og at fisken forsvant. Ja. Og de var jo religiøse, så de trodde at det var med en beskjed, da, eller et signal fra Gud, om at de skulle holde seg hjemme. Og El Niño, det refererer da til Jesus barnet på spansk.
0: Åja, ok. Så det sånn dette værfenomenet fikk sitt navn, altså oppkalt etter Jesus barnet, rett og slett. Men bare for å ta det her, Rasmus, altså tørken og varmen I Europa nå, det ikke en El Niño-greie.
2: Det ikke det. Og det vi ser, vi har jo hatt tørke og varme tidligere år, hvor det ikke har vært El Niño. Så det et resultat av den globale oppvarmingen. Men de samspiller da, så det gjør at situasjonen blir mer komplisert, selvsagt.
0: Men FN frykter for matsikkerheten, og det kan også vi nordmenn merke det neste halvåret.
2: Ja, og det mat som dyrkes I de områdene som blir omfattet da. For eksempel matolje, hvete, sukker, kaffe, og fisk også, så det kan påvirke da globale matpriser.
0: Du sier altså at årets El Niño kan sprenge skalaene, også FN-sjef Antonio Guterres sier vi I ukjent terreng. Hva du spent på de neste månedene, Rasmus?
2: Ja, vi da I ukjent terreng, både fordi at den globale oppvarmingen den bare går en vei, og den tar oss ut av det vi kjente fra før, men I tillegg så denne El Niño litt spesielt av 3 årsaker. Det ene jo at den blir så kraftig En annen ting at den startet allerede i juni, 11. juni, og det er sjelden de starter før i oktober. Og det tredje at den kom så tett etter forrige linje, som var i 2023-2024. Så, og det kan jo hende at El Niño-fenomenet, selv om det er et naturlig fenomen, at det påvirkes av klimaendringene. Og det ser vi også at drivhuseffekten er jo også et naturlig fenomen, men den vet vi at den blir sterkere på grunn av disse drivhusgassene som vi slipper ut, da, sånn som CO2 og metan.
0: El Niño vil føre til ekstremvær, spesielt på den sørlige halvkule, og det bare et par år siden sist. Årets El Niño startet også tidligere enn vanlig, og ser ut til å bli kraftigere. Rasmus Benestad, du seniorforsker ved Meteorologisk institutt. Tusen takk for at du var med. Vi tar musikk før værmeldingen her hjemme fra Jesper Jenseth.

0: Dette dagens med Mathias Nylenda på NRK P1.
1: Fra El Niño I Stillehavet tar vi en oppdatering fra Nordpolen. For et par uker siden snakket jeg med en av de som skulle på Polhavstokt for å undersøke hvordan verdens nordligste områder endres av varmere klima. Og nå melder forskerne I en pressemelding at de kom til Nordpolen på fredag, 4 dager før tiden. Turen gikk rekordfort fordi det var mye mindre is på havet enn de hadde ventet. Ja, de brøyt nesten ikke is I det hele tatt. Men dette kraftige forskningsskipet FF Kronprins Håkon, det jo litt besynderlig da. Nå forskerne på vei mot Kanada, men altså gjennom mindre is på sin vei enn ventet. Nå, værvarslet fra Meteorologisk institutt for resten av denne mandagen her I Norge. Det ble en kald morgen på Østland I dag. Aurskog var faktisk nede I 3 grader. Likevel vil de varmeste stedene I ettermiddag ligge på rundt 23 grader. Fortsatt det lite skyer, før det sent I kveld skyer til fra sør, og det blir altså oppholdsvær I dag. I Rogaland blir det lettere vær utover dagen. I kveld også lettere I Vestland. I Møre og Romsdal og Trøndelag blir det for det meste skyet og regnbyger. Mest ytterst på kysten av Trøndelag, med sørvest opp I stiv kuling. Og det blir ikke noe bedre I Nordland og Troms, som får skyer og regnbyger. I Finnmark, derimot, blir det periode med sol og noen regnbyger I indre strøk. Det blir opp mot 20 grader de varmeste stedene I ettermiddag, men skyene og tåken som på kysten I nord trekker sørover og inn I landet I løpet av dagen, og det blir lavere temperatur utover kvelden. Det blir en del vind på kysten, nordvest liten kuling, og på Spitsbergen blir det oppholdsvær. Detaljene om hver der du finner du på yr.no. Hvordan klarer man å komme seg inn I gjeng igjen etter en sommerferie? Straks tips til hvordan man skal takle kollegaene etter et avbrekk. Først Kylie Minogue.

0: det var Kylie Minogue det som var en stor pop- og TV-stjerne på slutten av 80-tallet I Australia, så var det stille for henne noen år før hun altså kom tilbake noe så alvorlig på starten av 2000-tallet med den her I spiss Can't Get You Out Of My Head ble en gigahit for Kylie Minogue I 2001. Nå jaggu sommerferien over for mange, altså, og en ting jo å møte opp på jobben, men så det kollegaene da. Og mange av oss har opplevd å ikke gå like godt overens med alle vi deler arbeidsplass med. Det stemmer I hvert fall for mange av de NRK møtte på gata.
1: Nei, det kan jo være at man uenige, først og fremst, at man ulike personligheter.
2: Det jo de her som alltid vet best da. De jo litt irriterende for noen, men for andre jo de bare fantastiske, for da slipper de å tenke selv.
3: Sånn militante mennesker som tror det at det arbeidslivet det samme som å være militær og sånn.
4: I Norge så det jo litt sånn den som tror han vet alt på en måte, og som egentlig ikke kan det, og som litt for høylytt, tror jeg ofte mange reagerer på.
0: Ja, her det nok mange som kjenner seg igjen I beskrivelsene. En som kan mye om dette, det Per Henrik Stenstrøm. Han har gitt ut bøker og holder foredrag om irriterende kollegaer og vanskelige sjefer, og også snart klar med en bok om baksnakking på jobben. Han kan berolige med at det helt naturlig å irritere seg når man kommer tilbake fra ferie.
5: Ja, for det du har irritert deg over før, som vi hører her, før du tok ferie, det forsvinner ikke I løpet av ferien, det nullstilles ikke. Og så det jo selvfølgelig det at I ferien så vi jo sammen med de som vi liker. Vi velger jo å feriere med folk vi stort sett synes bra om. De vi velger, og kollegene våre velger jo ikke, og de kommer vi tilbake til nå, og der det jo, som vi hører da, mange som vil fortsette å irritere oss.
0: Så det jo noen ting som går igjen, som vi irriterer oss over.
5: De som skryter selvfølgelig, de som ikke tar I et tak, de som kanskje legger lista veldig høyt på vegne av seg selv og mange andre som vi hører om her også. Så det litt forskjellig. To av fem misliker kollegene sine, og det jo fordi folk ikke sånn som meg, ikke sant? Hadde folk vært sånn som meg, så hadde det vært mye bedre å jobbe her.
0: Som Stenstrøm sier, det hadde kanskje vært enklere om alle hadde vært som en selv. Men nå som man tilbake på jobb, så det en felle det lett å gå I, for mange av oss ventilerer til andre kollegaer, og vi kan ende opp med baksnakking. Men Per-Henrik Stenstrøm har noen råd.
5: Dette å komme tilbake etter ferien nå, så det en gyllene anledning til å kanskje skille litt mellom det du faktisk må tåle, men det å fange seg selv I kanskje, hva det jeg irriterer meg over? Det rett og slett at en person setter ned kaffekoppen på en irriterende måte, spiser makrell I tomat? Ja, men da må du tåle det. Men hvis det handler om altså hvordan vi utfører arbeidet vårt, da kan du ta det opp, og da kan det forbedre selvfølgelig samarbeidet med måten vi leverer produktene våre på arbeidsplassen, og da skal du ta det opp, og ikke ta det med noen andre, ikke ventilere, det lov å ventilere, men det må bringe noe med seg, og hvis ikke så blir det bare forurensning.
0: Så kan du jo prøve å unngå å gjøre de helt enkle tingene som kanskje irriterer kollegaen din, da, som du kanskje ikke tenkte på.
6: De tar kanskje siste kaffen uten å sette på ny kaffe, klemmer på skinkeosttuben på midten, sånne ting.
0: Ja, vi må huske å puste med magen da. Katrine Nybø der intervjuet Per Henrik Stenstrøm, mens Eli Bjelland snakket med folk på gata.

0: Eurythmics på NRK1, du fikk When Tomorrow Comes. Klokken har blitt 10 på 2. Dette dagens på NRK1, og nå skal vi snakke om en dyster ulykkesstatistikk. For juli ble en mørk måned på norske veier, der til sammen 18 personer mistet livet. Det det høyeste antallet drepte i juli måned på 10 år, og samtidig viser også tall fra Statens Vegvesen at fotoboksen har tatt rekordmange bilister hittil i år. Og Knut Smedsrud, du sjef for utrykningspolitiet, og det dere som møter trafikken hver dag. Hvordan ser dere på denne utviklingen?
1: Det som du sier, det er tragiske tall. Og jeg synes det på sin plass å minne om at dette handler ikke om statistikk, dette handler om at et hvert tilfelle er en tragedie for dem det gjelder, og for familie og venner, og for så vidt for samfunnet generelt. Vi har ikke analysert årets ulykker enda, så vi skal være forsiktige med å trekke konklusjoner, men vi har samtidig fått rapportert veldig mange høye hastigheter i år. Så vi mistenker jo at det kan ha en sammenheng her. Og hvis jeg utdyper det litt, så er det egentlig rapporteringer som gjelder alle UP-distriktene. Vi har noen konkrete eksempler, altså en patrulje som refererer fra kontroll på Dovrefjell. I løpet av 2 ettermiddager så hadde vi 93 reaksjoner for fart, hvorav 26 førerkort. En patrulje i Finnmark rapporterte om etter 3 dager på MC og med en videopatrulje, så hadde de 37 førerkort. Vi har totalt beslaglagt 1265 førerkort i juni og juli, som er en 12% økning i forhold til 2025. Så dette er veldig høye tall, og jeg kan på mange måter overraskende høye tall.
0: Ja, altså, hva sier disse tallene om hvilken fart folk faktisk holder på norske veier?
1: Ja, det er åpenbart for høy fart, for mange som kjører for fort, og det er litt sånn mot normalt på mange måter, for vi har hatt en utvikling de senere årene hvor det er stadig flere som overholder fartsgrensene. Ja. Så hvis dette er på en måte noe som bryter med den trenden, så er det veldig tragisk også.
0: Altså, 8 av disse 18 som mistet livet nå i juli satt på motorsykkel, og det er 16 år siden sist det var så mange. Hvorfor dør det flere på motorsykkel nå enn før?
1: For det første så handler det nok om at det er flere motorsykler nå enn tidligere. Men det er også så mange motorsykler at det har blitt et problem i sånn trafikksikkerhetsmessig. Og de er jo langt, langt overrepresentert i forhold til biler. Altså, sånn som i juli måned så var jo nesten halvparten av dødsfallene på motorsykkel. Og når vi vet at det er ca. 200 000 motorsykler, mens det er ca. 3 millioner personbiler, så sier det noen ting om forholdstallene her. Ja. Jeg tror nok at mye av det handler om høy fart, og mye av det handler om manglende ferdigheter på motorsykkel i forhold til den farten som de holder.
0: Statens Vegvesen melder at de fleste ulykkene er møteulykker og utforkjøringer. Hvilke andre mønstre ser dere at gå igjen?
1: I hvert fall når det gjelder motorsykkel, så er det helt riktig det som blir sagt her, at det handler først og fremst om utforkjøringer. Altså utforkjøringer til høyre i venstre sving, det blir en utforkjøring. Utforkjøring til venstre i høyre kurve blir ofte en frontkollisjon, for å se på den måten. Og det forklarer veldig mange av motorsykkelulykkene. Så fellesnevneren her er jo for høy fart. Enten for høy fart i forhold til fartsgrensene, men også for høy fart i forhold til omgivelser, kjøreforhold og ikke minst ferdighetene.
0: Er det noen aldersgrupper som er mer involvert enn andre i ulykker?
1: Ja, vi ser at det gjerne er 2 kategorier på motorsykkel. Det er unge menn under 25 år, og så er det middelaldrende menn rundt 50 år. Og det er 2 ganske forskjellige grupper. Altså unge menn, der er det ofte feil med motorsykkelen. Det er dårlig kjøreutstyr, det er manglende risikoforståelse, men samtidig så er de veldig risikosøkende. Mens den andre kategorien, der ser vi at det ofte er god teknisk stand på motorsykkel og kjøreutstyr, for så vidt også god risikoforståelse, men manglende forståelse for egen kapasitet og kjørekompetanse. Så disse skiller seg litt ut, men det de to kategoriene som vi har flest ulykker på motorsykkel.
0: 70 personer har omkommet i trafikken så langt i år sammenlignet med de 62 som hadde mistet livet under samme periode i fjor. Det går feil vei med tanke på nullvisjonen.
1: Ja. Det gjør det. Vi kan ikke annet enn å fortsette å jobbe mot nullvisjonen, men det ingen tvil om at dette en nedslående utvikling, som ikke på noen måte hjelper oss å nå dette mellommålet på 350 drepte og hardt skadde i 2030. Så etter min mening så tiden inne for å gjøre noen viktige grep for å øke trafikksikkerheten. For så vidt mange ting som allerede ligger på bordet, men dette med krav til sikkerhetsbekledning for motorsyklister, for eksempel, det synes jeg man skal se nærmere på. Kanskje krav til teknisk kontroll av motorsykler, det ikke EU-kontroll på motorsykler, det burde man kanskje ha. Kanskje krav til førutviklingskurs på motorsykler. Fra utviklingspolitiet har vi tatt initiativ til noen regelverksendringer, blant annet så har vi foreslått prøvetid for alle førerkortklasser opp til 25 år. Det vil altså medføre doble prikker, tap av førerkort ved lavpromille, full førerprøve hvis man visste førerkort og den type ting. Det må ha en veldig avskrekkende virkning. Vi har tidligere tatt ordet for 18 års aldersgrense for lett MC. Vi har tatt ordet for utvidet inndragning ved grove, særlig grove trafikkovertredelser. Forbud mot varsling av våre manuelle politikontroller. Forbud mot håndholdt mobiltelefon. Ikke alle disse tiltakene vil være like populære, men jeg tror at vi nødt til å vurdere den type grep hvis vi skal få ned trafikkulykkene.
0: Forslag til tiltak der fra deg, Knut Smedsrud. Du sjef for utrykningspolitiet. Takk for at du var med oss. Over 18 personer har altså mistet liv i trafikkulykker i juli i år. Det høyeste antallet på 10 år. Vi skal straks ha nyheter og lokale sendinger her på kanalen. Vi tar musikk før det fra Marie Tveiten og Inge Bremnes. Dette her Ein og Kvile Augo på.

0: En kjempefin låt vi dessverre ikke rekker å spille ferdig. Det her var Marie Tveiten og Inge Bremnes sin Ein og Kvile Augo på siste låt ut I denne nyhetstimen som I dag var ved Anniken Sande Krøvel, Erling Molt Korsnes og Johanne Brevik, ansvar for sendingen Ole Jørgen Norvik. Mitt navn Mathias Nylund, tusen takk for følge. Nå har klokken blitt 14 og vi skal ha en nyhetsoppdatering med deg, Hanna Kolås, der det handler om Gianni Infantino.
1: For hans tid som FIFA-president kan gå mot slutten. Det har stormet rundt toppen I det internasjonale fotballforbundet, særlig etter at han lanserte planene om å selge deler av fotball-VM til private investorer. Nå har flere land trekt tilbake støtta det har gitt Infantino til presidentvalget I FIFA neste år. Men likevel det ingen som kan tvinge han til å gå av, det sier NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt.
2: Og plutselig kan det være lenge til mars, hvor det FIFA-kongress igjen I Marokko, hvor det skal være valg, noe som frem til for en uke siden fremstod som en ren formalitet. De som kjenner han sier at han ikke typen som kommer til å gi fra seg makt og prestisje og penger frivillig. Da kan det enten bli krav om en ekstraordinær kongress, eller så blir det for de andre å prøve å finne en motkandidat som man kan samles om.
1: Det må bli lettere å få tak over hovedet som student, det mener forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland når 17 000 studenter fremdeles står I kø for å få seg studentbostad. Samtidig det færre utleggebostader på den private marknaden, særlig I storbyene.
3: Alle studenter får ikke studentbolig, og det heller ikke et mål. Så enten kan det hende at man får plass på studentbolig blant de som står og venter, eller så det å leie I det private markedet. Der vi også opptatt av å sikre trygghet og forutsigbarhet, og jobber nå med boligleieloven for å sørge for at det også skal være trygt å leie de private markedene.
1: Fagforbundet og Parat varsler SAS-streik fra lørdag morgen etter at kabintilsette I selskapet har sagt nei til forslaget om ny tariffavtale. Over 500 kan dermed gå ut I streik. SAS sier det nå vil ta kontakt med fagforeningene og riksmekleren for å avklare vegen videre. Tuja-hekken populær I Norge, men det viser seg at den også kan være svært brannfarlig om den først tar fyr. Brannekspert Ruben Doblerstrand tar nå til ordet for at også hekken burde stå på lista når brannvesenet fører tilsyn I private bostader. Slik det nemlig flere andre steder I Europa.
4: Mange andre steder så jo allerede tilsyn og kontroll rundt bolig en integrert del av det arbeidet som brandvesenet gjør. De har litt regler og krav og anbefalinger, så de tar en kontroll på boligen, og så ber de eventuelt boligeier rette opp I det da.
1: Til slutt så tar vi med at det har våre store problemer rekke offentlige digitale tjenester I hele dag. Nå de oppe og går igjen. Det melder Digitaliseringsdirektoratet etter at tjenester som Altinn, Skatteetaten og Statens Vegvesen blant annet har vært nede siden I natt. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
5: God ettermiddag Buskerud med Eivind Buli og Anne-Marit Borgen-Werring på NRK P1.

0: Survivor var det du hørte her, Eye of the Tiger. Det vi sier, riktig god ettermiddag.
1: God ettermiddag dere, både i Buskerud og i Store Oslo.
0: Ja, for i dag så sender vi nemlig både til våre venner i Buskerud som vanlig, og til nye venner i Store Oslo, som vi selvsagt også sier hei til på en fin mandag med blå himmel, mye fine temperaturer.
1: Ja, visst gjør vi det. Kanskje kjenner du litt på at ferien er over, og at du er tilbake på jobb i dag. Det der er jo en sånn klassisk problemstilling med at du sover litt dårligere natt til i dag enn du pleier. Mm. Litt fomling og leting for å finne igjen adgangskortet til jobben.
0: Ja.
1: Kanskje du ikke fant det. Ja. Rutinene med passordet til jobb, PC-en og alle de greiene der.
0: Ja, altså er jo døgnrytmen gjerne da litt sånn forstyrret, fordi du ikke har kommet helt ut av feriemodus enda.
1: Ja, men dette kommer, dette ordner seg.
0: Ja, gjør
1: kanskje,
0: det?
1: Ja, det gjør det, skjønner du. Allerede i morgen så kan det være flere ting som er mer på plass enn i dag.
0: Ja, her er vi nå, Marit, som er på plass i radioen din denne ettermiddagen. I dag altså både i Buskerud og i Stor-Oslo.

0: Alanis Morissette var det du hørte her, og You Learn. Ja, vi snakket jo litt om det, Eivind. Det mange som har første dag på jobb etter ferien i dag.
1: Ja, og dermed så det noen rutiner som må legges litt om.
0: Ja.
1: Jeg kom på det der med det noen som veldig glad i å bruke feriehatt.
0: Ja.
1: Sånn stråhatt ja. Som ellers ikke i bruk.
0: Ja.
1: Ja, den trenger du ikke på en stund igjen, for den kan du legge hjemme nå,
0: ja.
1: Når du går på jobben.
0: Mm.
1: I det hele tatt, kanskje hele antrekket. Kanskje har du en jobb som hvor shorts ikke helt innenfor. Så du må, men det gjorde du kanskje i går kveld. La frem arbeidstøyet ditt, så at du var klar i dag morges.
0: Ja, men greia at de klærne der, de ligger liksom underst i kleshaven nå.
1: Ja.
0: Øverst ligger liksom singletter, kort shorts, korte skjørter.
1: Ikke sant?
0: Ja.
1: Alt som kort, mener du? Ja. Og det må du kanskje bytte ut, eller det har du sannsynligvis gjort, og det litt sånn, hvordan var det å gå med de sånne langbukser igjen, og sånn sko som klemmer?
0: Ja.
1: Kanskje ikke noe behagelig i det hele tatt?
0: Nei.
1: Men det hører altså til arbeidslivet.
0: Ja, jeg glemte adgangskortet mitt i dag.
1: Ja, nå har jo du vært på jobb noen uker allerede, du.
0: Ja,
1: okay. Så den gjelder vel ikke for deg?
0: Nei. Greit nok.
1: Men passordet på PC-en, det sånne legendariske problemstillinger som, hva var nå den koden igjen, ikke sant?
0: Ja.
1: Håper dette ordner seg i løpet av dagen. Vi skal ta litt pulsen på det i løpet av disse timene hvor vi på plass på radioen. Treffe noen folk som kanskje har hatt en litt sånn, om ikke tung start, så i hvert fall litt annerledes start da, på uka.

0: Ja, Elian var den hørte her, og Love Me, det vi skal til Meteorologisk institutt nå. Espen Biseth Granan, riktig god ettermiddag.
1: God ettermiddag.
0: Du, hva kan du si om vær I Buskerud og Storoslo akkurat nå?
1: Ja, det jo fint vær da, som gjelder. Det mye sol og veldig bra nå. Jeg ser det flere steder som har klart å nå 20 grader eller litt mer, både I Storoslo og I Buskerud, særlig da Drammens og Kongsberg-området.
0: Mm. Hvordan blir det utover ettermiddagen og kvelden?
1: Ja, det skjer ikke så fryktelig mye egentlig. Jeg ser det går noen spredte regnbyger I Øredel og Buskerud, men jeg tror ikke det gjør så veldig mye mer ut av seg. Ellers så det fortsatt fint sommervær smiler ut dagen.
0: Mm. Blir det ordentlig til morgen, eller?
1: Det begynner I hvert fall, så ser det bra ut, men så blir det nok en tilskying utover ettermiddagen, og mot kvelden I morgen så kommer det også litt nedbør fra sør da, oppover både Buskerud og Storoslo. Ikke en stor mengde, men noen dropper vil nok bli.
0: Mm. Vi snakker om det der med første dag på jobb etter ferien, Espen. Hvordan det for deg?
1: Nei, nå har jeg vært på jobb ukesvis allerede, da. Men jo da, det er en overgang, absolutt.
0: Ja, du husker fortsatt hvordan det var å ha ferie, eller?
1: Ja, det så vidt. Det så vidt, fjernt minne.
0: Ja. Hjertelig tusen takk skal du ha for praten, Espen. Dette Fredrik Kalas her nå. Gjør ingenting, synger han.

0: Nikolas, var det du hørte her, og gjøre ingenting.
1: Ta en liten tur ut I trafikken og se for eksempel på E18 ved Sandvika. Der har det vært et lite trafikkuhell, og det medfører jo køer da. E18 på vei inn mot Oslo. Jeg tror veien skal være åpen igjen etter en liten kollisjon der. Men køene forplanter seg litt bakover. Og hvis vi fortsetter litt på E18, så ser jeg også at det kø ved Asker-området, og da vi I retning Drammen. Køer seg der, om det utfart eller om det en ulykke der, det vet jeg ikke, men jeg har ikke fått en beskjed om noe uheld. Så hvis du vet noe om det, så send meg gjerne en melding på det. Når det gjelder da Oslo, så det vel nok så normal sånn start på rushtrafikken av folk som skal hjem. Jeg ser jo at det køer seg på E6, cirka Bryns-området og fra Helsfyr og nedover, og at det mye trafikk på E18 ved Operahuset og tunnelen Bjørvika-området og ut mot Ekebergparken, I den retningen I hvert fall. Og så har du jo trafikk I Majorstukrysset og alle disse stedene, der dere helt sikkert vant til å møte på litt ettermiddagsrush.

0: Gutta i Westlife var det du hørte her, og Swear It Again. Og nå skal vi til denne ettermiddagens konkurranse, Eivind.
1: Vi tar en liten konkurranse, og da er det viktig å si til dere som har lyst til å være med på den, og som absolutt bør det, i Storoslo. Dere må altså på et eller annet vis klare å åpne i radioappen Buskerud-kontoret.
0: Ja.
1: Altså oss. Ja. For ellers så får ikke vi sett svarene deres som dere sender inn.
0: Nei. Så du skal sende melding via appen, som du helt sikkert pleier å gjøre, men du må i søkefeltet skrive NRK Buskerud, ja, og så finne ettermiddagssendinga der.
1: Ikke sant? Da får du opp oss,
0: ja,
1: og da får vi svarene dine.
0: Mm.
1: Så dette blir bra.
0: Ja.
1: Og så vet vi jo fra før, det finnes jo mange, mange, mange kjente replikker fra kjente filmer.
0: Ja.
1: Både norske og utlandske, amerikanske, som liksom sitter, vi husker kanskje en sånn one-liner eller en replikk, eller en liten sånn replikkveksling.
0: Mm.
1: Og så har jeg klippet ut noen sekunder fra en sånn film, som den er noen år gammel, og den fikk ganske fort sånn litt legendestatus.
0: Ja.
1: For alle som så den, da den var ny i hvert fall,
0: mm,
1: så håper jeg at den fortsatt huskes av ganske mange.
0: Er det langt tilbake til du skal?
1: Alt er relativt.
0: Ja.
1: Det var fargefilm,
0: ja, okay,
1: så vi skal ikke lenger tilbake enn det.
0: Nei.
1: Vi skal noen år tilbake, ja.
0: Ja.
1: Men kjenner du igjen hvilken film dette sitatet er hentet fra?
2: It's 106 miles to Chicago. We got a full tank of gas, half a pack of cigarettes, it's dark, and we're wearing sunglasses.
1: Ja, ikke sant?
0: Å, ja.
1: Ja, det var gutta sine. Og da, nå skal ikke jeg si så veldig mye, for da bare forsnakker jeg meg. Men tok du den?
0: Nei.
1: Nei, du gjorde ikke det?
0: Nei, jeg gjorde ikke det.
1: Du er ikke sikker på at du har sett den en gang?
0: Nei, det tror jeg kanskje ikke.
1: Og jeg har sett den mange ganger.
0: Ja,
1: ok. Ja, ja, ja, ja. Det er en sånn film som du kan se mange ganger, og så oppdager du iblant noen nye ting hver gang. Men dette sitatet, det står seg.
0: Ja.
1: Ja. Og jeg, det tror jeg ganske mange husker, altså.
0: Jeg er mest glad i sånne romantiske komedier, vet du, Eivind.
1: Og ja, det er du.
0: Det er noe annet med at dette er ikke en romantisk komedie.
1: Nei,
0: nei.
1: Vel, du kan vel alltid finne noe romantikk hvis du leter godt nok, men hovedsakelig, nei, det er ikke det,
0: nei,
1: det er noe helt annet.
0: Hvis du vet hvilken film det var vi skulle frem til, så gå inn i NRK radioappen, finn NRK Buskerud og sendingen som ligger der, og send oss meldingen din, så er du med i konkurransen. Dette er Camilla Norse her nå, som du er.

0: Helge Toft var det du hørte her, og stopp meg.
1: Så snakker vi altså om dette her med å være tilbake på jobb fra ferien, men så får jeg en melding fra Anja her, som skriver god mandag fra feriemodus.
0: Ja.
1: For det er jo nettopp det, ferien har så vidt begynt for Anja.
0: Åh.
1: Og for alle vi som holdt fortet mens andre nøt ferien i juli, så har vi nå en velfortjent ferie, men samtidig må vi høre overalt at ferien er over og hverdagen er tilbake. Ja. Men den er ikke det, for oss er det jo uker igjen med ferie.
0: Ja, så deilig.
1: Ja, så glem oss ikke, vi som tok støyten i år, har en strålende arbeidsuke fra solveggen, skriver Anja.
0: Ja, og masse hilser tilbake til deg, Anja. Men det er jo sånn da, at for de som er tilbake på jobb, og som kanskje har første dag i dag, så kan jo den dagen her være litt tung.
1: Ja, den kan det.
0: Det er noen som har kanskje sovet litt dårlig, og hvor var dette adgangskortet til jobben igjen? Man skal på med klær som passer til liksom, å være på jobb.
1: Ja.
0: Ja, det er ikke den vanlige shortsen i dag, kanskje. Man må rett og slett skru om litt på ting.
1: Ja, ikke sant? Ja. Klærne må til og med passe på kroppen, etter at man har spist grillmat i 4 uker.
0: Det kan også være et problem.
1: Ja, det kan det.
0: Ja. Du, Andreas Haugedal er vår mann i hovedstaden i dag, og jakter på folk som har hatt første arbeidsdag etter ferien i ettermiddag. Er det mange som har fått arbeidslivet litt sånn rett i fleisen i dag, Andreas?
2: Det kan se sånn ut, altså. Fordi, artig at du skulle si dette her med at klærne skal passe sånn, Eivind. Jeg står i Majorstukrysset nå, et av de store smeltepunktene, samlingspunktene i Oslo, hvor T-baner og trikker og busser og alt sånt samles. Og du ser så veldig tydelig på hva folk har på seg, om de har ferie eller ikke. Er det langbukser og litt sånn ergonomisk hokasko, da vil du gjette.
1: Ergonomiske sko, da er du fortsatt på ferie, eller?
2: Ja, kling, pling, riktig til deg, Eivind. Og har du shorts og flipflopper mens du går fra T-banen til buss, da er du...
1: Ja, da har du vel ikke begynt på jobben, har du det?
2: Nei, ikke sånn jobb som jeg tenker på som jobb, i hvert fall. Jeg antar. Men en annen som har holdt fort til hele sommeren, men som nok merker at folk er litt sånn ekstra tilbake i dag, det er Kevin. Kevin jobber på Narvesen-kiosken i Majorstuhuset, hvor det fosser folk frem og tilbake i røsje, og Kevin nikker her. Her fosser det folk frem og tilbake.
3: Her er det mye trafikk, ja. Her er det alltid hektisk, Kevin. Generelt i hverdagen og helgene. Og spesielt når det er fint vær, går det mye softis, så det har gått en del i dag, når alle kunne komme tilbake fra ferie.
2: Ja, for du har vært på jobb her hele sommeren, men hvordan har du merket at folk er ordentlig tilbake igjen i dag?
3: Fordi det var brått, var plutselig midt i juli, så stoppet det helt opp, skikkelig stille, og nå du merker at det er mye folk, og at du får mer kunder i butikken, og du merker at du fyller på mer varer utover dagen, så da merker du at trafikken og alt er tilbake.
2: Hva er det det går mest av, når det er...
3: Det går alt, is, drikker... bakevarer, alt du kan tenke deg, ferskmat, alt mulig rart som du kan tenke deg å få på Narvesen.
2: Nå er det noen kunder som har kommet der du skal få ekspedere i fred,
3: yes, takk.
2: Som jeg driver og som multitasker da. Yes. Er det noen forskjell på kaffebestillingen eller noe sånt på folk som når de er på ferie og når de er tilbake på jobb, eller?
3: Ja, det er mindre selvfølgelig, for det er mindre folk som er på jobb, så det går mye mindre, men nå plukker det opp igjen, ja. Så da er det selvfølgelig mye kaffe her. Yes.
2: Da er det folk som skal ha, ja, hva er det man skal ha da? Er litt sånn forskjellig. Her er det T-banebilletter og ting som selges, og noen skal ha seg is, og ja, og det er lov med en is når du er litt ferdig på etter første arbeidsdag, er det ikke det, synes du?
0: Jo.
1: Er jo gæren klart det, men legger du merke til om folk liksom, er det dokumentmapper under armen og litt sånn tydelig arbeidsliv igjen?
2: Det er dokumentmapper, tror jeg ikke jeg har sett i dag, nei. Men jeg ser jo gode. Men det er jo noen sekker da, og sekker som folk bruker på jobb, de kan jo ligne litt på noen klassiske tursekker. Nå er det en som står i kø her. Unnskyld? Du er direkte på NRK Radio her nå. Kan jeg spørre deg om, vil du nikke eller riste på det? Men er du tilbake på jobb i dag, eller har du, ja, første dag etter ferien? Ja, det nikkes, ja. Er det noen dokumenter bak i hos deg, eller? Nei, ikke noen dokumenter i sekken her.
4: Det er treningstøy.
2: Det er treningstøy, ja. Du får ha god trening. Du skal kjøpe deg en Faris til og med. Det er fresht og greier. Velkommen tilbake på jobb, da. Stor dag. Tenk å dra på trening, da. Første dagen til jobb, det er sterkt, synes jeg.
0: Ja, men det føler jeg litt. Det er litt sånn som folk tenker sånn, nei, nå er hverdagen i gang igjen. Nå er det jobb, ja, da får jeg vel begynne med den treningen også.
1: Ja.
2: Rive av plaster med en gang.
0: Ja.
1: Ja. Og så går man all in alt for tidlig, så i løpet av en 10-12 dager, så liksom, nei, vet du hva, jeg startet denne treningsøkten. Alt for brått på den ferien. Så må ta det litt pent også.
0: Ja. Men du, Andreas, du leiter videre du etter folk i hovedstaden som enten har første dag tilbake på jobb igjen, eller kanskje fortsatt koser seg og nyter ferielivet?
2: Jeg fortsetter, jeg vet du, så hvis du som hører på en av de kategoriene der, og rundt Majorstukrysset, og ser en blå mikrofon, så det bare å komme bort og si hei, hvis du vil.

0: Gruppa Staut var det du hørte her, og leika like ved. En tur ut på veiene nå, Eivind.
1: Ja, det mye vei. Vi får ta kanskje et par hovedpunkter, da. Ikke gå I sånn veldig detaljert småveier. Men la oss si E18 fra Oslo sentrum Bjørvika ut mot Bekkelaget Nordstrand. Der køer det seg, og det mye trafikk. Det samme gjelder altså, som vi sa I stad, strekninga fra Helsefyrområdet og nedover mot Manglerud. Det løser seg opp før du kommer helt dit, altså. Men det er mye trafikk og litt rødt på kartene. Og så har vi E18 fra Sandvika-området og nedover mot Asker, så køler det seg når du kommer til Valstad, og så slipper du opp igjen, og så køler det seg litt igjen etter Asker. Så der blir det er mye trafikk uten at du nødvendigvis liksom sitter dønn stille da, i kø hele veien. Mm. Så vet du noe annet, vet du noe mer, så jeg veldig åpen for å få melding fra deg I appen. Send oss gjerne din info, så tar vi det med. Show is hot out here. No.

0: Hello, Mary, Mary. Hva det som Shackles? Nå skal vi til Kongsberg, som jo hele Norges sølvhovedstad, Eivind.
1: Ja, visst det. Og på Kongsberg så finns også Bergverksmuseet. Det ja, vær så god.
0: Nei, det helt sikkert mange som har vært og besøkt det, og helt sikkert også vært en tur utom sølvgruvene innimellom der.
1: Ja, og det har du kanskje ikke tenkt på, men fakta at Bergverksmuseet, det har i stor grad stått helt uforandret siden de åpnet i 1945.
0: Ja, det ganske mange ti år.
1: Det jo...
0: nærmer oss vel en 80 år eller noe over det.
1: Det en stund siden, vet du. Mm. Men nå skal i midlertid hele museet pusses opp.
0: Ja, og det hele 37 millioner kroner som skal brukes på å gjøre dette museet mer moderne og publikumsvennlig, skriver Lognadsposten. Og vi har fått en prat med museumsdirektør Svein Skarheim.
2: Altså, det også karakteriserer jeg at du stenger som en gledens dag, men dette jammen en gledens dag. Dette har vi ventet på lenge. Det et stort behov for å oppgradere selve smeltehytta. Det som om faktisk smeltet sølv i sin tid. Og utstillingene våre, som introduksjonen sa at det var rett etter krigen, men utstillingen mye yngre, de bare 40 år gamle. Men 40 år, 40 år jo en anstendig alder allikevel, så det et stort behov for å nå nye målgrupper og prioritere litt annerledes. Men vi har gjenstandene, og vi har historien, og vi skal være nå stengt fram til juni neste år. Og da skal vi startskuddet for oss internt. Vi skal jobbe døgnet rundt og åpne i juni neste år, og da får vi moderne infrastruktur i bygget, helt skjult, og vi får en fantastisk utstilling som skal løfte fram den menneskelige drivkraften, teknologiutviklingen som har kjennetegnet Kongsberg i alle år, og som har preget gruvedriften i over 300 år, 335 år holdt på med sølvgruve på Kongsberg. Og vi skal få fram, ikke minst vi skal få fram hvilken betydning, dette ikke et Kongsberg-fenomen, dette ikke et nasjonalt Norge-fenomen, dette et internasjonalt fenomen. Det har stor betydning. Norge var en del av Danmark-Norge da sølv ble funnet. Enorm betydning for kongeriket Danmark-Norge og Norge. Så dette sølvet, vi kaller utstillingen Jakten på sølvet, da man disse to små barna fant sølvet i 1623, så ble Norge endret for alltid.
3: Ja, det var ikke spotter i dette her, Svein. Hvorfor har det tatt så lang tid da, før museet blir modernisert?
2: Nei, altså, vi har jo ønsket dette veldig lenge, og så veldig mye koster jo penger. Og vi har fått god drahjelp gjennom mange år av stortingspolitikere og politikere. Og vi hadde jo ønsket tre ganger så mye penger, men nå har vi fått, som du nevnte, 37 millioner kroner. Og det skal gå til både teknisk infrastruktur, modernisering, strøm og ledninger og kabler, og å lage en ny utstilling. Så vi har satt tæringen til næring, og vi får en fantastisk utstilling og en fantastisk bygg for de 37 millionene. Og det noe med at vi skal nå nye målgrupper. Vi skal nå barn og unge, vi skal nå den nerdete, eldre interesserte. Og utstillingen slik den fremstår i dag, så den litt vanskelig å gå på egen hånd. Og vi skal lage nå en utstilling som både for den nybegynner og for den som har lenge vært interessert i historie og Kongsbergs historie.
0: Ja, det var kollega Tina Brock som hadde snakket med museumsdirektør Svein Skarheim. Dette Lady Antebellum her nå. Just a kiss.

0: podcast fra NRK.
1: Nå dette en tidsmaskin.
0: Du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt koko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast!
4: Even har fanget inne i skåpet!
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

0: I just wish I was right for you.
1: Det er Jens, hva du har hørt her, I wish I was right for you.
2: Tar med en trafikkmelding som gjelder E18 mellom Asker og cirka sånn Liertoppen. Nå, det en bil som har fått stans I et felt, og det gjør at det blir køer I retning Drammen. Veien skal være åpen, så det ikke stengt, men det så litt køer I det området mellom Asker og sånn cirka Liertoppen.
1: Det nærmer seg en tid for nyheter her I PN nå, men før det Angelo Reira, sånn som meg.

0: klokka er 15. Her er NRK Nyheter. Nok en gang varsler Donald Trump at krigen mot Iran går mot slutten. Samtidig sier Iran at det ikke pågår nye samtaler med USA. Dette har gjort at den amerikanske presidenten blir harselert med på heimebane. Ifølge CNN sa Trump i løpet av juni hele 38 ganger at USA nærmer seg en avtale med Iran. Det forteller Midtøsten-korrespondent Aida Korami.
1: Og så blir jo dette tullet med, for eksempel på lederplass I Wall Street Journal, om at Trump bør faktisk få Nobels fredspris I og med at han har avsluttet denne Iran-krigen så mange ganger. Men når det gjelder det mer alvorlige, så sier jo eksperter at dette kan føre til at Iran ikke lenger tar disse truslene fra USA på alvor. At det at han kommer og sier, nå skal jeg angripe dere, går tilbake, sier en avtale nær, at det får Iran til å tenke at de kommer ikke til å gjøre alvor av disse truslene, at de derfor også kommer med en større selvtillit.
0: Forsikringsbransjen slår nå alarm og advarer foreldre om enorme erstatningskrav etter elsparkesykkelulykker. 4 av 5 privateide elsparkesykler mangler den lovpålagte ansvarsforsikringen, opplyser Trafikkforsikringsforeningen til VG. Leier Roger Stenseth sier til avisa at foreldre må ta ansvar for barna sin bruk av elsparkesykkel og etterlyse flere tiltak, mellom annet heve aldersgrenser for bruk av privat elsparkesykkel fra 12 til 16 år I Norge. I Hellas blir flere landsbyer I nærleiken av Aten nå evakuerte på grunn av de store skogbrannene I området. I dag brannfly og helikopter igjen sett inn I søkingsarbeidet etter at kraftig vind tidligere førte til utfordringer. Skogbrannene ved den greske hovedstaden har krevd 5 menneskeliv den siste veka. Til slutt har du hatt første dag tilbake på jobb I dag, og hadde kanskje I løpet av ferien glemt hvor irriterende noen av kollegaene dine kunne være. Per-Henrik Stenstrøm har skrevet bøker om irriterende kolleger og har råd.
2: Kommer du tilbake fra ferien nå, så det noen som skryter av at de har hatt en enda bedre ferie enn deg, og de har kanskje blitt brunere enn deg, og så det de som skryter av at de enda ikke har hatt ferie, fordi de får ikke ha ferien på høsten, og det irriterende å høre om. Så det liksom mange sånne små ting. Jeg tror det at dette, å komme tilbake etter ferien nå, så det en gyllene anledning til å kanskje skille litt mellom det du faktisk må tåle. Altså det som inngår I et arbeidsliv, det masse brysomme forskjeller på en arbeidsplass, fordi folk ikke sånn som oss selv, og fordi folk løser oppgavene på en annen måte. Jeg hadde tenkt, så ta også skill mellom det du faktisk må tåle å stå I og det du må ta ansvar for.
0: Det sa altså forfatter Per-Henrik Stenstrøm, og nyhetene, de fikk du av Hanna Kolås.

0: Roxette var det du hørte her, og Joyride. 7:07 er klokka akkurat blitt. Det er Eivind og Anne-Marit som er sammen med deg i radioen din akkurat nå. Vi sender i dag, Eivind, både til Buskerud og til alle i Stor-Oslo.
1: Vi gjør det. En liten twist på det hele. Håper du blir sånn noenlunde fornøyd med det, at vi får ut både informasjon og meldinger og alt som skal til. Både for deg som sitter enten om du er i Uvdal, eller om du er i Røyken, eller om du sitter og venter på et fly på Gardermoen.
0: Ja, det er fint å starte mandag med en twist.
1: Et twist bit, og er aldri feil. Nei, men nå skal vi ikke starte en diskusjon om hvilken twist bit du liker best, for da har vi det i gang.
0: Ja, det er akkurat det vi har. Nå skal vi derimot snakke om været.
1: Og det har jo vært en bra start på uka, har det ikke det da? Mye blå himmel, temperaturer som pluss minus 20 og kanskje litt rann over. Mm-hmm. Så sier vår meteorologkompis i ettermiddag, Espen Biseth Granan, at det starter vel året i morgen tidlig. Men så skjer det ting utover dagen i morgen.
2: Det begynner i hvert fall, så ser det bra ut, men så blir det nok en tilskying utover ettermiddagen, og mot kvelden i morgen så kommer det også litt nedbør fra sør da, oppover både Buskerud og Stor-Oslo. Ikke en stor mengde, men noen dropper vil nok bli.

0: Zimmermann og dette og riper I lakken. Nå skal det rett og slett handle om hekk, Eivind.
1: Ja, og har du tuja hekk?
0: Nei, det har jeg ikke.
1: Nei, du vil ikke ha det.
0: Jeg ikke så glad I tuja-hekken. Synes nesten den blir litt for sånn perfekt og fin. Jeg synes det fint når det litt mer sånn ruskete, og det greiner som står litt I alle mulige retninger.
1: Ja, det sier du bare for at du ikke liker å frisere hekken.
0: Ja, kanskje det.
1: Kanskje litt.
0: Kanskje litt.
1: Ja. Ja. Men problemet, altså, eller alvoret, kommer vi til nå. Mm. Fordi at det er med tuja-hekker som fort tar fyr,
0: ja.
1: Hvis man ikke forsiktig I sommervarmen.
0: Ja.
1: Og brandekspert Ruben Doblerstrand, han mener at en sånn sjekk av vegetasjon I hagen, ja, for eksempel tuja-hekken din da, det bør være en del av det obligatoriske brandtilsynet I norske boliger, at det rett og slett en god idé.
2: Om ikke så lenge skal jeg skjære av den og ta, justere den.
3: Knut Prestvik fra Skien en av mange som sverger til tuja-hekk som en grønn vegg rundt store deler av hagen. Men I det siste har den pensjonerte gartneren blitt mer engstelig for brand. Bilder av brennende hekker I forbindelse med katastrofen ved Krokstadelva I Drammen tidligere I sommer har absolutt vært en vekker.
2: Og særlig hvis du har da vært ute og skal grille oss eller blåser litt, så trekker du inn til den stille hekken, for det et stille og rolig vind. Så det skumle greier.
3: Han får støtte fra flere eksperter som nå tar til ordet for at hekken bør bli en del av det obligatoriske brandtilsynet, slik det allerede I mange andre land. En av dem Ruben Doblerstrand, lektor ved Høyskolen på Vestlandet.
4: Mange andre steder så jo allerede tilsyn og kontroll rundt bolig en integrert del av det arbeidet som brandvesenet gjør. De har litt regler og krav. Og anbefalinger, så de tar en kontroll på boligen, og så ber de eventuelt boligeier rette opp I det da.
3: Morten Mehn Gallefoss, sjef for Grønland Brann og Redning, positiv til forslaget.
5: Ja, der tenker vi at vi må evaluere det som har skjedd, særlig spesielt I Krokstadelva. At vi må da rett og slett se på hva som har skjedd her, og det ikke noe tvil om at en hekk, tror jeg, kan brenne ganske heftig, så jeg tror det lurt at vi ser nærmere på det her, så det jo den holdningen vi har.
6: Hva kan brandvesenet gjøre da, så komme med av anbefalinger sånn som det I dag?
5: Nei, det jo mange som henvender seg til oss, og vi, altså, det med brand jo en helhetsvurdering, så det med avstander og sånne ting, og at man, tar hensyn, for det stort sett menneskelige ting som antenner for eksempel en tuja-hekk.
3: I Norge det direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap som lager retningslinjer for hva et tilsyn fra brandvesenet skal inneholde. Fagdirektør Anders Blakseth utelukker ikke at vegetasjon ved boliger kan bli en del av dette.
7: Nå har vi iverksatt, vi bare så vidt I gang med mandatet, men vi skal gjennomføre en evaluering av denne hendelsen. Og så ser vi jo at tuja-hekk og tuja-diskusjonen går, så, og hvorvidt skal vi si, planter og tuja og andre vekster har bidratt til

0: brannspredningen her, hvilket det kanskje tyder på at det har, det vil være en del av den evalueringen. Og så tror jeg kanskje ikke forskrift om tuaik det første som kommer til å skje, men at denne evalueringen for eksempel ender opp i noen gode råd til boligeiere, kan i hvert fall være et tema da.
1: Uansett, Knut Prestvik sikker på at han kommer til å ta sine forholdsregler i tiden fremover.
2: Det tror jeg på tide. For det var, tror jeg, ikke mange som oppmerksom på egentlig.
3: Nei, det et ansvarsfullt arbeid å ha holdt seg omgang med tuaiken. Knut Prestvik hørte vi til slutt her, og reportasjen var laget av Nils Skomsvold.

0: Nora Jones var det du hørte her, og Carry On.
1: Skulle vi dratte med den der konkurransen en gang til, synes du?
0: Ja, det må vi.
1: Vi kan godt gjøre det. Mm-hmm. Vi har også klippet ut en bitteliten snutt med en dialog fra en film som kom for ganske mange år siden, som fikk en sånn kultstatus rundt seg. Litt sånn legendefilm. Mm-hmm. Den ikke sånn, den ikke svart-hvit, så den ikke så gammel. Men den blitt noen år.
0: Ja.
1: Og da spørsmålet, hvilken film denne bittelille dialogen hentet fra?
2: 106 miles to Chicago. We got a full tank of gas, half a pack of cigarettes. It's dark, and we're wearing sunglasses.
0: Ja, we're wearing sunglasses.
1: Ja, og da starter de opp det kjøretøyet de sitter i, og dundrer av gårde. Og så det ikke Smokey and the Bandit, Thor i Uvdal. Det kunne det vært, men det ikke det.
0: Nei.
1: Og det heller ikke den der filmen Convoy. Vi på sporet etter to andre typer i denne legendefilmen.
0: Ja, og vi skal noen tiår tilbake i tid, bare så det er sagt.
1: Det riktig å si.
0: Ja.
1: Og så må du huske, du som hører på nå i Stor Oslo, du må finne Buskerud-sendinga i appen din, for det der du må sende svaret ditt for at vi skal kunne se det.
0: Ja.
1: Og da du som vanlig med trekninga av tre skrapplåd.
0: Ja, og det kan det bli penger av.
1: Masse penger kan det
0: bli. Ja. Dette Emily Sandé, next to me.

Atter en gang har sola kommet og henger høyt i sky. Det sommer og en ny og bedre tid. Atter en gang har alle jenter finnet sommerkjolen fram. Rød, fin og akkurat passe lang.

0: Alexander Kristoffersen var dette, og i vårt eget sommerland. Straks så skal vi ut i Oslos gater. Vi snakker litt i dag, Eivind, om det her med... Er det første dag tilbake på jobb i dag, eller har du kanskje jobbet gjennom hele sommeren og holdt fortet for oss andre?
1: Og det kan være begge deler, men det er nå beviselig sånn at mange er tilbake på jobb i dag og har måttet avsluttet ferien. Sikkert litt mot sin vilje, men sånn er det bare.
0: Ja, vi skal høre mer om det om litt, for dette er Funhouse.

0: Marius Müller og Funhouse var dette, og Engel.
1: Skal vi ta en liten tur ut da, og for anledningen dra en liten tur til hovedstaden, der Andreas Augdal er vår ettermiddagsmann i trafikken. Er folk på vei hjem fra sin første arbeidsdag etter ferien, Andreas?
2: Det ser sånn ut altså. Nå er det akkurat en hvit BMW som freser nedover Bogstadveien. Han hadde ikke noe hastverk med å komme seg hjem, tror jeg, men skal vel hjemme på et tidspunkt han også.
1: Jeg hører han.
2: Ja, du gjorde det, ikke sant?
1: Ja.
2: Hele veien til Drammen, tenkte jeg. Nei, jeg ser at både gater og busser og også veier egentlig her fylles mer og mer opp. Nå er jo klokka 3:30. Det er jo mange som er ferdig på jobb akkurat da, og jeg ser jo, det har jeg egentlig sett hele dag, ser jeg veldig forskjell på hvem som fortsatt har ferie, og hvem som er litt sånn, og hvem som absolutt er tilbake på jobb i dag. Det var en mann som jeg så i stad, og da tenkte jeg på deg, Eivind, siden du spurte jo i stad, ser du noen med dokumentmappe?
1: Ja.
2: Og så lo jeg litt, tenkte dokumentmappe, det er ikke noen som har dokumentmappe. Denne mannen her hadde blå skjorte, dressbukse og en lysebrun dokumentmappe i skinn.
1: Da er han advokat.
2: Helt sikkert. Og jeg løp bort for å snakke med han. Og sa hei, jeg kom fra NRK Radio. Ble viftet høflig bort.
1: Ja.
2: Han skulle videre. Vi hadde ikke noe tid til å prate med meg. Men travel advokat sikkert.
1: Ja. Møterutiner er i gang, og ikke sant, travle dager. Sånn er det bare, sånn er det for ganske mange. Selv om liksom, vi kan godt forsøke å holde oss i en sånn sommerferiemodus, for det er ganske hyggelig å være der. Men iblant altså, så er det jo sånn at hverdagen innhenter oss.
2: Den er jo det, og det er jo litt sånn... Det på alle egentlig. Jeg var innom en uteservering her i stad. Pratet med to damer. Hverdagen hadde ikke innhentet dem, for de sa nei, vi har ferie. Fortsatt 2 uker til, og du så at det bare lyste opp i ansiktet deres. Og de elsket å fortelle dette her til meg.
1: Ja, selvfølgelig.
2: Ja, selvfølgelig. Men Edvard, som jobbet inne på denne serveringen, eller på dette serveringsstedet, han snakket jeg med, og han var tilbake på jobb nå nettopp. Og skal vi si, han hadde litt blandet følelser rundt det da.
3: Ja, Edvard. Tilbake på jobbet til ferien, da.
4: Ja, det er det.
3: Du jobber i baren på The Broker, en bar i Bogstadveien.
4: Riktig.
3: Hvordan har det vært?
4: Nei, altså, så langt gjennom vakten så har jeg skjønt at jeg er litt ut av det.
3: Ja. Hvordan kjenner du det?
4: Nei, det er litt sånn, kommer bort fra de gamle vanene, og så er det sånn, ja, jeg må gjøre det, og ditten og datten, og alle de gamle vanene.
3: Så. Ja, hva er det du må huske når du kommer tilbake på jobb etter en ferie?
4: Det er å huske for eksempel bestillinger, eller hvis det er da drinker som må lages. Og husk å gå med mat og servere alle gjestene, og det er litt å huske.
3: Det blir litt sånn, hva var det du bestilte igjen?
4: Ja,
3: var,
4: det, ja.
3: Blir... var den virgin, eller var den ikke virgin?
4: Ja, det blir litt sånn. Det blir det.
3: Men nå har du vært på jobb litt, nå har kommet litt sånn inn i dagen. Folk sitter ute på utserveringene, begynner å ta seg opp litt. Hvordan går dagen?
4: Så langt så har det gått bra, vil jeg si. Forhåpentligvis fortsetter sånn, egentlig. Så blir det å jobbe flere dager sånn her, da.
3: Da sitter det litt bedre sånn etter hvert.
4: Ja, etter hvert, ja.
3: Hva er liksom det kjipeste noen der ute kan bestille nå, som gjør at det bare krøller seg helt i hudet ditt?
4: Det kan være for eksempel noen av de nye drinkene som ikke har sett litt godt inn i hodet akkurat nå. Så det er kanskje en av de vanskeligste.
3: Ja. Og da forbanner du i ditt stillesinn de som bestiller det i så fall?
4: Ja, da må jeg pirke meg selv litt i hodet og begynne å tenke om igjen, da. Det må jeg.
3: Har det vært noen vanskelige kunder i dag, da?
4: Nei, ikke egentlig. Det vil jeg ikke si.
3: Ville du sagt det hvis det hadde vært noen vanskelige kunder?
4: Det hadde jeg. Det hadde jeg. Jeg er ærlig om sånt. Det er jeg.
3: Å, det er bra. Men du får ha en fin dag på jobb, da. Velkommen tilbake på jobb.
4: Ja, tusen hjertelig.
0: Ja, det var Edvard, det. Reporter Andreas Augdal er altså ute i Oslos gater denne ettermiddagen og snakker med folk som enten akkurat i dag er tilbake på jobb, eller som har jobbet noen uker. Vi skal høre mer fra han om litt. Dette er så boozy her nå.

0: Ja, det som vi sier, var dette og A Bar A Song. Skulle vi tatt en liten tur ut I trafikken nå, Eivind?
1: Ja, det gjør vi gjerne, og da nevner jeg aller først her at det køer og trafikkproblemer mellom Asker og Liertoppen på E18, fordi det har vært en bilstans I nærheten av Liertoppen rett før du kommer dit, da, I retning Drammen, men at den køen nå forplanter seg godt tilbake til Asker-området. Beklager det, alle dere som sitter der, men sånn det altså. Når vi da tar en liten kikk nærmere på Oslo-Gryta, så ser vi også at det en del trafikk og noe køer mellom, jeg fortsatt på E18, mellom Skøyen og Frogner omtrent. Og så kan vi jo hoppe lekende lett over til E6. Der har du gått på en del trafikk nå I det mangler du krysset, og på veien sørover på E6. Og det mye trafikk helt tilbake til, ja, hva skal man si da, til forbi Ensjø I hvert fall. Så det jo ganske mye å snakke om, vi kan ikke ta alt, men på 150 riksvei, mellom Tåsen og Nydalen, altså kødanser og en del trafikk. Så vet du det I hvert fall. Mm.
0: Har du tips om trafikken, så gå gjerne inn I NRK radioappen og send oss en melding der. Da velger du NRK Buskerud, så kommer du frem til oss.
1: Ja.
0: Mm. Straks skal det handle om studentboliger, men før det, dette nummer 4.

0: Nummer 4 var det du hørte her, og det finnes bare vi. Nå skal vi høre at det er mange studenter i vårt område som fortsatt venter på å få tildelt en studentbolig.
1: Og kanskje Hønefoss er et stykke ned på lista her. Der står det altså 153 på venteliste i boligkø, mens 63 har fått tak i en bolig. Dette viser helt ferske tall fra studentsamskipnadsrådet. Rådet, det er et langt og tungt ord.
0: Mm. Og så er det sånn at også i Kongsberg så er ventelista lang med 75 studenter som venter der, mens i Drammen er 26 studenter som ikke har fått studentbolig enda i alle fall. Og vi har med oss direktør i studentsamskipnaden i Sørøst-Norge, Hans-Erik Stormoen. Riktig god ettermiddag til deg.
2: Takk det samme.
0: Du, kun en fjerdedel av de som har søkt bolig i Hønefoss har fått, og det virker som om presset er ekstra stort akkurat der. Hvorfor det?
2: Ja, det er en ganske lang historie, men vi har et sterkt ønske om å bygge studentboliger på Hønefoss, og har jobbet med det de siste 8 årene, men det har vært... Skal vi kalle det hindringer i veien? Det er veiløsninger, det er gang- og sykkelsti og så videre, som har gjort at vi ikke har kommet i gang. Nå har vi heldigvis klart å få kommunen, Ringerike kommune, til å gi oss dispensasjon fra reguleringsplan og rekkefølgebestemmelser, slik at vi forhåpentligvis kommer i gang med bygging av studentboliger på Hønefoss i løpet av, skal vi si, de første månedene i 2027. Men det forutsetter at ingen andre regionale myndigheter legger noen svære steiner i veien for oss. Men vi krysser fingrene.
1: Betyr det, Stormoen, at omtrent på den tiden neste år så har du en del nye boliger til å flytte inn i for studentene?
2: Ja, hadde det vært så vel. Jeg tror vi kommer til å si det samme neste år som vi sier i dag, men høsten 2028 vil vi ha nye studentboliger på plass, eller antageligvis rundt juletider 2028. Det er cirka et års byggetid på 100 studentboliger som vi håper å få på plass på Ringerike.
0: Men hva gjør dere for å bøte på situasjonen for de som vil studere der fra i år, da?
2: Ja, vi må bare be de stille seg på venteliste, og så oppfordrer vi alle studenter på Hønefoss til å søke i det private markedet. Det er veldig lite vi kan gjøre. Vi har ikke noe gymsal engang på Ringerike hvor vi kan innlogere midlertidig. Så vi må bare oppfordre studentene til å søke på det private markedet. Noe jeg beklager sterkt, men vi skulle gjerne hatt disse boligene klare for lenge siden, men dessverre har offentlige prosesser gjort at vi ikke har kommet så langt som vi ønsker.
1: Mm. Noen ord også om Kongsberg, skal vi gjøre det? Hvordan er situasjonen der, Stormoen?
2: Ja, situasjonen på Kongsberg er noe bedre, men allikevel, det står over 70 studenter på venteliste på Kongsberg. Kongsberg er et område hvor vi også planlegger å bygge nye studentboliger, men også der tar det noe tid å finne riktige tomtearealer eller prosjekter som vi kan benytte oss av. Det er slik at studentene veldig ofte ønsker å bo i nærheten av campus eller bynært, og finne de gode prosjektene for oss. Det har vi ikke klart så langt, men vi er i tett dialog med Kongsberg kommune for å se på muligheter.
0: Så viser det seg at i Oslo så er det i år rekordmange som har fått tilbud om studentbolig, men så er det også rekordmange som har søkt, da. Og på landsbasis nå så står det flere i kø enn på samme tid i fjor. Du skal slippe å få svare for resten av landet, Stormoen, men har myndighetene vært for lite fram på når det gjelder bygging av studentboliger?
2: Nei, jeg synes ikke de nasjonale myndighetene, altså med regjeringen, har vært forsløve der. Jeg vil si at utfordringene for samskipnadene landet over ligger i de lokale reguleringsmyndighetenes fang, og tilgang på tomtearealer for å bygge studentboliger. Studentsamskipnadene over hele Norge står klar til å bygge enda flere studentboliger, og jeg vet at i Oslo er de veldig offensive i forhold til studentboligbygging, men man må ha et sted å bygge disse studentboligene for å kunne realisere prosjektene.
0: Ja, hva er den korte meldingen helt til slutt ut til kommuneledelsen eller ut omkring?
2: Ja, altså prioriter studentene. Veldig, eller alle kommuner ønsker å si at vi er en studentvennlig kommune, vi ønsker studentene velkommen, og de er viktige for oss. Da må man også legge forholdene til rette slik at studentsamskipnadene har en mulighet til å bygge studentboliger og gjøre de respektive studentbyene til virkelige studentbyer.
0: Takk skal du ha, Hans-Erik Sormoen, som altså er direktør da, i studentsamskipnaden i Sørøst-Norge. Dette er Simply Red her nå. Holding back the years, synger de.

0: Sommer i P2.
1: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.
3: Ja, da, det jo fortsatt sommer, Eivind.
4: Visst det det? Mm-hmm. Det alt for tidlig å legge bort den fine badebuksen, for eksempel.
3: Ja.
4: Ja, dykkebrillene, de må du ikke gjemme bort enda.
3: Nei, men du kan se i noen butikker at de liksom begynner å hente fram et litt sånt annet sortiment enn det de har solgt gjennom sommeren.
4: Ja, du tenker på at er ull på vei tilbake igjen, liksom, eller?
3: Ja, det var reporter Mathias Augdal her ute i Oslos gater har tatt seg en tur innom en klesbutikk, møtt på Mathias. Han selger vinterklær.
4: Aha.
5: Nå jeg i Handlegata Bokstadveien, og forbi så strømmer det folk som... Noen fortsatt veldig feriekledde, og så en del som ser ut som at de tilbake fra jobb. Og hva det som møter oss utenfor en tur til butikk, hvor det ganske trangt på fortauet? Jo, det en reklameplakat, hvor det står New Arrivals Fall Winter 26-27, altså høst- og vinterkolleksjonen. 26-27, så det bildet av en dame da, med vinterturtøy på, flis og ull under tøy, og hun virkelig kledd for vinteren. Mathias, du jobber i butikken her.
6: Ja.
5: Blir nesten litt provosert, ja.
6: Det blir det, ja.
5: Det jo fortsatt sommer. Det sola skinner og folk går i shorts, så skal du minne oss, eller dere da, minne oss på at nå kommer snart høsten og vinteren.
6: Ja, nei, men det jo viktig å være forberedt da. Og det blir jo kaldere tidligere av og til.
5: Du hjelper ikke ditt eget forsvar her, du merker det selv.
6: Det var litt dårlig. Nei, jeg skjønner at det kan være litt provoserende. Heldigvis har vi jo sommerting her også.
5: Men, ja, jeg har vært inne og tittet, det litt shortser og sånn også.
6: Ja, det jo det. Så vi har jo alt egentlig hele året, så selv om det New Arrivals så tidlig, så... endrer det jo ikke det vi har inne i butikken.
5: Nei. Men det noen som har reagert da på at jøss, det var da litt tidlig med vinterkolleksjonen, eller?
6: Nei, du den første. I hvert fall som har kommet og sagt det til oss da. Men det kan, jeg ser at det er folk som står og stopper her og ser på da, så det kan jo de tenke at det var litt tidlig. Ja. Jeg skjønner jo den.
5: Men så kanskje planen deres at ja, men da skal du plante et annet frø i underbevisstheten da. Ja, du peker på meg her.
6: Ja, du har det. Jeg tror du har det litt der altså. Ja.
5: Mm. Men det fortsatt, men det veldig stor forskjell på turvintertøy og tursommertøy da?
6: Ja. Det jo veldig, veldig stor forskjell på, egentlig. Både i tykkelse og materiale og ja, bruksområdet, egentlig. Så det jo veldig stor forskjell.
5: Men hva det folk, du har jo vært på jobb i sommer, hva det folk stort sett har kjøpt da?
6: Og shorts. Vi har, det har gått så mye shorts, og vi har kjøpt inn mye shorts, så det går ut med en gang. Så
5: det mye mer shorts enn t-skjorter og jakker?
6: Ja. Ja, faktisk veldig. Ah,
5: hva grunnen til det?
6: Jeg vet ikke, altså. Jeg tror bare folk liker shorts, egentlig. Det har gått mye i sånn tynne skalljakker, da. Mm. Og det jo veldig flott, men ja, det shorts som har vært kongen.
5: Men... da var det en i motorsykkel som kjørte forbi. Og han hadde grønn hjelm med litt sånn plysj på. Det var stilig. Men vintervanene til folk har ikke begynt helt ennå, eller? Det ikke folk som kommer inn og sier «Jeg skal ha ullundertøy, og jeg skal ha flis, og jeg må ha boblejakke».
6: Det er jo nok. Det var en her tidligere i dag som kjøpte en isolasjonsjakke. Men det er veldig mye turister da, som er her og faktisk kjøper... den slags type klær nå også.
5: Ja, og de fryser jo selv når det 25 grader på vidda.
6: Ja, altså det virker jo litt sånn da, men jeg vet ikke, kanskje de bare vil forberede seg tidlig.
5: Mm. Det bra. Jeg vet ikke helt om jeg vil si lykke til med vintersalget enda, men jeg gjør det likevel.
6: Tusen takk.

0: Strang fødsel sammen med sine Sørjær var dette, og håper at jeg aldri blir for stor.
1: Dette NRK Nyheter, klokken 16. Det fremdeles driftsproblemer på en rekke offentlige digitale tjenester. Altinn, Skatteetaten, Statens Vegvesen, Helse Norge og NAV noen av sidene med problemer. Digitaliseringsdirektoratet jobber med å løse problemene. Det må bli lettere å få tak over hodet som student, det mener forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland, når 17 000 studenter fortsatt står i kø for å få seg studentbolig. Samtidig det færre utleieboliger på det private markedet, særlig i storbyene.
2: Alle studenter får ikke studentbolig, og det heller ikke et mål. Så enten kan det hende at man får plass på studentbolig blant de som står og venter, eller så det å leie i det private markedet. Der vi også opptatt av å sikre trygghet og forutsigbarhet, og jobber nå med boligleieloven for å sørge for at det også skal være trygt å leie i det private markedet.
1: I Hellas blir flere landsbyer i nærheten av Aten evakuert på grunn av de store skogbrannene i området. I dag brannfly og helikopter igjen satt inn i slukningsarbeidet etter at kraftig vind tidligere førte til utfordringer. Skogbrannene ved den greske hovedstaden har krevd 5 menneskeliv den siste uken. Sverige gjør som England og har nå besluttet å ikke støtte FIFA-president Gianni Infantino ved det kommende gjenvalget. Dermed kan Infantinos presidentperiode gå mot slutten. Det allerede bekreftet at Wales trekker tilbake sin støtte. Det har stormet rundt toppen i det internasjonale fotballforbundet, særlig etter at Infantino lanserte planen om å selge deler av fotball-VM til private investorer. Planen ble skrotet kort tid senere. Men likevel det ingen som kan tvinge han til å gå av, sier NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt.
3: Og plutselig kan det være lenge til mars, hvor det FIFA-kongress igjen i Marokko, hvor det skal være valg, noe som frem til for en uke siden fremstod som en ren formalitet. De som kjenner han sier at han ikke typen som kommer til å gi fra seg makt og prestisje og penger frivillig. Da kan det enten bli krav om en ekstraordinær kongress, eller så blir det for de andre å prøve å finne en motkandidat som man kan samles om.
1: Sa sportskommentator Jan Petter Saltvedt. Forsikringsbransjen slår alarm og advarer foreldre om enorme erstatningskrav etter ulykker med elsparkesykkel. 4 av 5 privateide elsparkesykler mangler den lovpålagte ansvarsforsikringen, opplyser Trafikkforsikringsforeningen til VG. Leder Roger Stenseth etterlyser flere tiltak, blant annet å heve aldersgrensen for bruk av privat elsparkesykkel fra 12 år til 16 år i Norge. Flere nyheter finner du på NRK.no. NRK Nyheter i denne omgang ble presentert av Brage Vesje Guttormsen.
4: God ettermiddag Buskerud med Eivind og Anne-Marit på NRK P1.

0: Ja, Backstreet Boys var det du hørte her, og I Want It That Way. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng var i dag på plass i ruinen etter storbranden på Stenseth, Eivind.
1: Ja, blant annet for at hun ønsket å rose NAV for hvordan etaten har stilt opp for de over 100 familiene som har mistet alt sammen. Og så deltok hun også i formiddag på en gjennomgang av selve krisehåndteringen. Men før dette fokuset ble rettet mot hjelpeapparatet, fikk statsråden ta de store ødeleggelsene i øyesyn, og det var sterke inntrykk som preget ministeren.
2: Det gir et veldig stort inntrykk å se det på nært hold, å se at her er det hjemme at det er folk som har vært borte, folk har mistet alt. Så det er ganske hjerteskjærende å se hvor enormt omfang den brannen fikk, hvor mange som er rammet. Og selv om alle er veldig lette og glad for at ikke liv gikk tapt, så er det et stort tap for dem som nå har mistet hus og hjem og alle sine eiendeler. Så det var veldig sterkt å se branntomta på nært hold.
3: Når noe sånt skjer, så skal jo NAV være et av sikkerhetsnetta til folk. Hvor godt synes du beredskapen har fungert i det tilfellet her?
2: Tilbakemeldingen jeg har fått så langt her er at det har fungert bra, og NAV har satt inn store ressurser og gjort det umiddelbart for å sørge for at folk får den hjelpen du trenger i en akutt situasjon. Mange måtte ha hjelp til en midlertidig bolig, som selvfølgelig Drammen kommune og både har ansvar for å ha stilt opp med. Ha tak over hodet og mat på bordet og etter en krisesituasjon er helt nødvendig. Så NAV her bruker store ressurser, gi råd, gi veiledning, gi folk hjelp til å få det mest akutte. Og så skal jeg også ha en grundig prat med NAV her nå for å høre hvordan er situasjonen nå og hva er det som kreves også på litt lengre sikt.
3: Hva vil du si til de berørte som nå kanskje står på bar bakke?
2: Jeg vet at de står i en svært krevende situasjon, og da skal også fellesskapet og storsamfunnet stille opp. Drammen kommune gjør det, NAV skal gjøre det, slik at du nå skal mange gå gjennom en lang prosess med forsikringsselskap og bo midlertidig et sted og få tilbake et hjem et sted, enten det blir her eller en annen sted. Men først og fremst så skal vi sørge for at du ikke står alene i en slik situasjon, og at vi har et sikkerhetsnett som skal ta vare på deg når du kommer i en så vanskelig situasjon som folk har gjort her.
0: Ja, det sa Kjersti Stenseng, og også NAV-direktør Hege Nilsen var med til Stenseth. Hun er også fornøyd med jobben som folk av hennes i NAV har gjort for å hjelpe folk etter det som skjedde.
4: Jeg er veldig imponert over at vi har klart å bemanne opp, sånn at vi har gitt god støtte og veiledning til veldig mange som har trengt det i denne krisen. Vi var raskt til stede, en region som har håndtert dette på strak arm, ansatte som har jobbet lange dager og bistått og veiledet familier som har stått i stor krise.
3: Ja, for hva er det NAV kan hjelpe til med når noen sånne hendelser som det her inntreffer?
4: For det første så har vi bistått med råd og veiledning. Det er mange ting å tenke på når du ser utover her og ser hvor mange familier som har mistet absolutt alt de eier og har. Og så bidrar vi jo med akutt hjelp. Penger i hverdagen, penger til mat, penger til nye klær. For de som har hatt behov for det.

0: flere som ikke har hatt forsikringer inn i, opp I det her heller. Hva kan dere gjøre for å hjelpe de?
1: De har også trengt råd og veiledning fra våre ansatte, og så langt vi kan hjelpe innenfor regelverket, så gjør vi det med type akutt bistand til akutte behov.
0: Hva slags hjelp det folk kan få nå som på en måte den akutte fasen over?
1: Noen vil jo trenge hjelp til å leve livene sine I den hverdagen som kommer nå. Vi skal huske på det at nå begynner barnehagen og skolen etter ferien. Og for de som har mistet alt og kanskje også var uten forsikring, så har de behov for livsopphold som NAV kan hjelpe til med.
2: Ja, Hege Nilsen direktør I NAV, og hun var også altså med til brannområdet I Krokstadelva. Reporter Kristine Breivik Øen.
3: Og dette Eva Vel Skram her nå. Hold meg, Syren.

0: Og Queen var det du hørte her, og Don't Stop Me Now. Det skal fortsatt handle om brann, Eivind.
1: Ja, ikke sant? For det har jo vært den store nyhetssaken I Buskerud og området vårt I hvert fall de siste drøye 14 dagene. Det jo sånn da at du vet jo aldri helt når en brann oppstår, hvor den oppstår og hva den kommer av.
0: Nei, og det nok mange som har liksom tenkt litt over de tingene der de siste ukene. Hvor godt forberedt vi egentlig hvis det skulle begynne å brenne? Vi har vært ute og spurt folk på gata om hva det første de ville redde ut hvis det begynte å brenne, og hvor forberedt de egentlig på en brann.
1: Ja.
2: Vi har akkurat installert nye brannalarmer som notifiserer oss når det begynner å brenne på mobil. Så ja, jeg vil si det.
3: Nei.
4: Ja, jeg ville ha gått nærmeste utgang.
5: Tror ikke det, men burde det I hvert fall. Men jeg tror ikke jeg forberedt hvis jeg skal brenne huset mitt.
6: Jeg vil noklunde forberedt. Jeg vil ikke påstå at jeg kjempeforberedt. Man noen gang det? Jeg vet ikke. Men ja, jeg har brannslukningsapparat, og jeg har alt det på plass I hvert fall.
7: Nei, tror ikke det. Går an å være forberedt på det?
8: Ikke annet forberedt enn at jeg tenker på det I hodet mitt, og vet hvor jeg har ting som jeg vil ta ut.
9: Ja, det nok for så vidt det, altså. Vi har brannslukningsapparat hjemme, og så har vi alarm hjemme. Forhåpentligvis vi nok så klare, ja.
10: Ja, det jeg. Jeg har brannalarm og brannapparater og alt mulig klart, og så har jeg en sviger som brannmann, så da har jeg fått hjelp til det.
11: Både og. Jeg jobber I sivilforsvaret blant annet, så vi har på en måte vært litt sånn på kurs og fått litt forberedelser I forhold til hva vi burde gjøre hvis noe sånt skulle skjedd. Da. Så jeg jo litt forberedt, men hadde det skjedd, så hadde jeg nok blitt litt satt ut og ikke helt visst hva jeg skulle gjøre.
12: Ja, men sikkert ikke godt nok. Jeg har røykvarsler og noe slokkeapparat, brandteppe, men det vel det. Så kan sikkert bli bedre.
1: Men det da noe, I hvert fall ha noe utstyr, og så hjelper det selvfølgelig kanskje å jobbe I sivilforsvaret, eller ha familiemedlemmer som brannfolk.
0: Ja.
1: Da får du tydelig beskjed om hva som skal til, for at du skal være så godt forberedt du kan være, så får vi håpe at du ikke trenger det. Reporter her, Sumaya Mosini.

0: Ja, det over var dette med sangen om Audrey. Så vi snakket en del om det der i dag, Eivind, med liksom første dag etter ferien, og at det helt sikkert en del som har det på jobb i dag.
1: Ja, og som det iblant kan være litt sånn kald start, vet du, hvor motoren fusker litt rann og kommer ikke helt i godlaget, men så går det seg til etter hvert, og Andreas Augdal, vår reportermann i hovedstaden, det virker jo som folk du har snakket med som på en måte har tatt denne uka helt ok, selv om det kanskje første dag på jobb.
2: Ja, de fleste har jo vært på jobb før, og vet at jo, når du først kommer i gang, så det ikke så veldig farlig. Og nå som klokka har, ja, nå har den jo bikket 16:30 faktisk, ja. Så det jo mye flere folk ute med adgangskort, daskene litt sånn på brystet. Og jeg stoppet Nilo her, rett ved Majorstuen, parkerte akkurat bilen, Nilo.
3: Ja, akkurat kommet hjem fra jobben.
2: Ja. Første dagen etter ferien, 3 uker.
3: Første dagen etter ferien, 3 uker, ja.
2: Hvordan har det gått i dag?
3: Det har gått bedre enn forventet. Vært helt offline i 3 uker, men jeg kjente at det var egentlig ganske deilig å komme i gang også.
2: Men det var satt litt lang tid nå, gruet deg litt, eller?
3: Ja, det var litt tøft å stå opp i dag. Det var det jo. Å tenke liksom, jeg skal være på jobb 8:00. Så jeg var ikke helt der 8:00 da, men jeg kom meg i hvert fall.
2: Det var ikke så mange andre på jobb 8:00 heller, kanskje?
3: Nei, jo, det var faktisk noen som hadde dukt opp. Det var flere på jobb i dag enn det var forrige uke. Så.
2: Men nå du ferdig med første dag, da kan du puste litt lettet ut, da. Kan du ikke det da?
3: Jo, det blir nok enklere i morgen. Nå liksom rutinen i gang igjen. Ja.
2: Hvordan blir kvelden nå da, utover?
3: Nå skal jeg hjem og slappe av, og så skal jeg spise litt, og så skal jeg gå en tur ut med en venninne. Og nyte fine været.
2: Ja, for det fortsatt sommer, ikke sant? Det fortsatt sommer.
3: Ja, ja. Ja, man skal fortsatt ta vare på den sommerfølelsen litt til. Ja.
2: Som om jeg skulle sagt det selv. Takk skal du ha, og lykke til med å ta vare på sommerfølelsen, Nilo.
3: Jo,
2: takk for praten. Ja, Nilo har vært på jobb i dag, og gikk egentlig bedre enn fryktet da. Og det jo flere som også har sagt det, at sånn, nei, men når jeg først kom i gang, så var det ikke så gærent.
0: Jeg tror mange kunne kjenne seg igjen i akkurat det der.
1: Det et poeng det der, altså. Ja. Det egentlig bare å gjøre det, hoppe i det, og så viser det seg at ja, det går nok ganske bra, altså.
0: Og så vet jeg at du har møtt flere i dag, Andreas. Vi skal straks høre fra en av de andre du møtte ute på gata i dag. Hun hadde altså første dag på jobb, eller første dag på jobb og første dag ever, holdt jeg på å si. Altså, begynte ny jobb. Hva er det jeg skulle prøve å si?
1: Ja, jeg skjønner hva du mener.
0: Ja. Vi skal høre mer fra om litt, men før det, dette er Frida Amundsen her nå. Hjem igjen!

0: Ida Frida Amundsen, hører du her, og hjem igjen.
1: Andreas, du fortsatt med oss fra Oslos gater. Det altså sånn at noen ikke bare har første dag etter ferien, men de har første dag på jobb. På jobb? Ordentlig?
2: Ja, ikke det sprøtt å tenke på? Det noen som også i dag har våkna og tenkt ikke bare, ok, nå det første dag etter ferien, men første dag i arbeidslivet, i ny jobb, kanskje til og med fått blomster og det adgangskortet som de har hatt rundt halsen, det liksom helt flunkende nytt.
0: Ja, ja.
2: Det helt utrolig, det, eller utrolig det jo ikke, det skjer jo hele tiden, men det litt spennende da, i hvert fall for de som var involverte, og jeg traff på Marte i stad. Hun var i nettopp den situasjonen der, hun hadde hatt første dagen på jobb, og jeg merket på henne at hun var liksom, hun var litt mer fornøyd med å være på jobb da, første dagen på jobb, enn mange av de andre som jeg har møtt i dag.
0: Ja.
2: Ja, Marte, hvis du skal oppsummere første dag i ny jobb med en lyd eller et ord, hvordan ville det vært?
3: Veldig bra.
2: Det to ord.
3: Oh, ja, veldig, ok, bra. Altså, godt.
2: Ja, for du har hatt første dag på jobb i dag noensinne, egentlig.
3: Ja, det første dag i ny jobb etter studiet. Ja. Så både etter ferie og etter studiet, så veldig fornøyd.
2: Hvordan har det gått?
3: Det har gått veldig bra. Blir tatt veldig godt imot, og utrolig fine folk, og litt tomt på kontoret. Ikke alle som har kommet tilbake enda, men virker veldig bra.
2: Men første dagen noen gang, da det liksom sikkert litt styr med adgangskort, og du må få PC og tilgang og sånne ting?
3: Ja, absolutt. Det mye kursing i dag, og egentlig bare IT og litt sånne ting.
2: Så den ordentlige jobben, den kommer kanskje litt senere da?
3: Ja, jeg vil tro det. Jeg vil tro det. Senere denne uka.
2: Men nå det er mange som har første dagen tilbake på jobb i dag, og synes det litt kjedelig kanskje. Synes det var deilig med ferie, det litt tungt å starte opp igjen. Har du kjent noe på det i det hele tatt?
3: Nei, ikke egentlig. Jeg fra Nord-Norge, så har vært hjemme på ferie i drittvær der, så det var godt å komme hit.
2: Så lenge det sol, så det greit.
3: Ja, egentlig.
2: Men hva skal du gjøre for å holde på den følelsen som du har nå da?
3: Nei, jeg vet ikke. Bare nytt hver dag.
2: Ja. Så bra. Du står og venter på noen, og han har kommet her, kanskje?
3: Ja.
2: Hva skal du gjøre nå?
3: Kafé.
2: Skal på kafé. Kafé etter jobb. Ja. Det en fin måte å liksom, komme i gang på.
3: Det veldig fint.
2: Vil du anbefale andre å gjøre det?
3: Absolutt. Gjør masse ting etter jobb. Ha det hyggelig. Gjør sosiale ting.
2: Så bra. Takk skal du ha. Og lykke til med resten av jobben, da.
3: Ja, takk. Tusen takk.

0: og til oss, blant annet, og didn't see it coming.
1: Et par, tre, fire veimeldinger. La oss starte på Riksvei 40, sør for Hvittingfoss. Der det køer begge I begge retninger. Nå det jo omtrent akkurat på fylkesgrensa mot Vestfold. Der det trafikk. Og så har vi jo snakket om dette uhellet som var på Liertoppen på E18. Det har løst seg, men trafikken og køene har forplantet seg til E18 da lenger ned mot motorveibrua I Drammen. Der køer det seg, og så går det litt sakte der. Mm. Fortsatt køer på E18 mellom Sandvika og Valstad sørover mot Drammen. Når det gjelder Oslo-Gryta da, så det fortsatt en del trafikk på E6 ved Ekeberg og Manglerud og den rundkjøringen som der. Og så ser jeg, det vi fortalte som en gladmelding, at trafikken på E6 nordover mot Skedsmokorset, det har begynt å avta, så der løser det seg opp før enn de gjorde for en halvtime siden. Men fortsatt trafikk altså ut av Oslo sentrum og I retning nordover på E6-en.
0: Minner om at vi har en konkurranse gående I ettermiddag.
1: La oss ta den også, fordi vi skal jo ha på en vinner her I løpet av et drøyt kvarter. Jeg har klippet litt filmdialog. Mm-hmm. Hvilken film det disse to, eller denne, I hvert fall den ene, karen snakker fra? Det en veldig kjent sånn passiar mellom disse to gutta.
2: It's 106 miles to Chicago. We got a full tank of gas, half a pack of cigarettes, it's dark, and we're wearing sunglasses.
1: ja. Det litt sånn et kult utsagn dette her.
0: Ja. Ja, og blir sett på som en litt kult film.
1: Ja, mm. Ja den fikk litt sånn legendestatus, og hvis du først liksom digger dette, så kan du ha sett denne filmen mange ganger.
0: Ta og gå inn I NRK radioappen, søk opp NRK Buskerud, og så sender du en melding der med svaret ditt. Mm. Da du samtidig med I trekningen av tre skrabbelåd.
1: Yep.
0: Knut Anders Sørum, hører du her nå litt nærmere deg.

rundt klokka 12. Skulle kanskje redde, i hvert fall bør i bort noe glass. Ekle snuspåser som folk har

0: var hentet fra filmen The Blues Brothers, var dette Aretha Franklin og Think. Ja, men det, Eivind, så er selv om den sendingen her straks slutten.
1: Ja, jeg håper dere har hatt det bra der dere har vært. Det har vi i hvert fall hatt, og så sier vi ha en riktig god ettermiddag og kveld videre.
0: Ja, det gjør vi med Portugal The Man. Feel it still. Ha det.
1: Ha det.

0: Dette NRK Nyheter klokken 17. Leder for Fremskrittspartiet Sylvi Listhaug mener Norge må suspendere Schengen-avtalen med Spania. Det kom frem da hun I dag talte på Fremskrittspartiets ungdomssommerleir. Schengen-avtalen sikrer reisefrihet mellom deltagende land, mens det ved trafikk inn og ut av Schengen-området passkontroll. Bakgrunnen for ønsket om suspensjon migrantkaoset I Spania, der rundt 60 000 migranter fra Marokko tok seg over grensen til den spanske eksklaven Ceuta. De har ført en naiv innvandringspolitikk I over 10 år nå, sier Listhaug.
1: Når man har ansvar for Europas yttergrense, så må man ta det ansvaret, ikke sette dørene åpen. Det kan ramme hele Europa, inklusive Norge, alle som medlem av Schengen. Har du først fått opphold I Spania, så kan du reise til et hvilket som helst land I Europa, og det det som problemet.
0: Ifølge spanske myndigheter har de fleste migrantene nå vendt tilbake til Marokko. To tenåringsgutter på 16 år og en på 17 år siktet for terrorforsøk I Danmark etter at de skal ha planlagt å skade eller drepe flere personer, det skriver den danske kringkasteren DR. I rettsmøtet I dag kom det frem at de tre guttene skal ha planlagt et angrep på en skole. Samtlige nekter straffskyld. Fellesforbundet og Parat varsler flystreik I SAS fra lørdag. 500 kabinansatte tas ut I streik. Medlemmene har stemt nei til de nye lønns- og arbeidsvilkårene som Fellesforbundet og NHO Luftfart ble enige om I juni. Forhandlingsleder I Fellesforbundet, Dag Einar Sivertsen, sier dårlig lønn hovedgrunnen til at medlemmene har stemt nei.
2: Det her en gruppe som av våre medlemmer som svært lavt lønnet. De har mye ansvar gjennom den jobben de gjør. De har arbeidstider som vi I utgangspunktet I det ordinære arbeidslivet gjennom arbeidsmiljøloven ikke vant til å forholde oss til. Så det ingen tvil om at når lønn og økonomi kobles sammen med de elementene som jeg nå har nevnt, har medført at medlemmene har sagt nei til det fremforhandlet forslaget.
0: Sveriges fotballforbund trekker støtten sin til FIFA-president Gianni Infantino ved det kommende gjenvalget. Sveriges fotballpresident Simon Åström sier de trekker støtten på grunn av manglende åpenhet, ansvarlighet og respekt for demokratiske prinsipper. Også Wales og England har valgt å ikke støtte Infantino ved neste valg. Det har stormet rundt toppen I det internasjonale fellesforbundet. Særlig etter at Infantino lanserte planene om å selge deler av fotball-VM til private investorer. Denne planen ble skrotet kort tid senere. Det var NRK Nyheter I denne omgang I studio Brage Vesje Guttormsen.
3: Velkommen til Poprush.
4: God ettermiddag, Norge, og hjertelig velkommen til Poprush her på NRK P1. Jeg heter Howard. Sprer sommerbudskapet frem til klokken blir 19.00 med Poprush-favoritten, værrapporter og hilsener. Musikalt så starter vi med Harry.

0: Watermelon Sugar. Harry Styles med Watermelon Sugar. Ja, direkte fra bryggekanten her i Fredrikstad ut til hele nasjonen. Vær I dag ganske så fint akkurat her. Det drøye 20 grader. Skal vi ta stikke tåa ned I vannet da, så... Hvor jævlig kaldt her! Ja, det må ha falt fra 18 nå. Jeg regner med rundt 17 det, I den krystallklare elva på utsiden av studio her nå. Men nok om Fredrikstad, hvordan været der du Jeg vil gjerne høre fra deg. Send en melding inn via appen NRK Radio, både med værrapporter, men også bursdagshilsner, jubileumshilsner eller klissete sommerhilsner. Nå blir det poprush-favoritten. Hver dag så plukker jeg ut en popgruppe eller en artist, spiller 5 låter, du kan stemme på en av de via appen NRK Radio, og så spiller jeg den som vinner I sin helhet på tampen av sendingen. Og hatt mange kvalitetsartister I løpet av sommeren så langt, men I dag føler jeg at jeg overgår meg selv, for I dag kan du stemme på låter fra Primavera. Og utfordrer nummer 1 Ha Ha He Ho, De Gærne Har Det Godt fra 1982, og albumet De Gærne Har Det Godt.
1: Nordmenn som bra, det nordmenn som best. Alltid nordmenn som kan drikke mest og spy vilt på hver eneste fest. Og den kjekke norske mann, han viser hva han
0: Fra kvalitetsplata, Fisle Narrepanne I Tirol, så hørte du Det Norge som bra. Utfordrer nummer 2. Utfordrer nummer 3 faktisk filmmusikk fra 1983 og sagan om Olav den Hellige. Primavera synger Olavs menn.
2: Her kommer Olavs menn, en pen og pyntelig gjeng.
0: Utfordrer nummer 4 Naboen fra 1981.
3: Det hamrer og smeller og banker og borer Jeg får ikke sove for naboen, han bygger seg hus
0: Og helt avslutningsvis så får du Så lykkelig I Sverige fra 1978
4: Smørgåsar hos søta bror Jeg koser meg med TV1 og TV2
0: Hvilken av disse perlene din favoritt? Du kan stemme ved å gå inn på NRK Radio. Når du inne på appen, så klikker du på direkte. Da finner du ut at ja, det Poprush som sender direkte nå på NRK P1, og da kan du få frem avstemningen der. Vi spiller vinneren på tampen av sendingen.
5: Dette Poprush.
0: Jeg sniktitter på resultatene. Så langt så det naboen som har fått flest stemmer rett foran Ha Ha He He Ho, De Gærne Har Det Godt.

0: so pissed off.
1: Oh, he did get it.
0: Just alt for mye selv i sommeren.
1: For en god låt. Violet Road, A Piece of Paradise. Det var noen som prøvde å dytte på med en softis her, men det noe kroppen min ikke trenger i dag, så det nok en softis. Det har blitt nok I sommer. Hver eneste dag så får jeg gleden av å børste støvet av en plateutgivelse. Og vi skal faktisk tilbake I forrige årtusen, for I 1999 så kom det ut et album som heter Showbiz fra den nye gruppa Muse. Og dette her var før store stadionkonserter og massive rockelåter, som du kanskje kjenner Muse fra I dag. Albumet kom I 99, men denne låta som jeg skal spille nå, den ble sluppet på single sommeren 2000. Så gjør deg klar for Unintended av Muse. Deilig å børste støv av den her.

Melanie C. Never Be The Same. Jeg hadde glemt at Lisa Lopez var med på den låta. Det var hyggelig å få høre rappen hennes I den sangen her. Klokken straks 17.30. Dette moderkanalen, kringkastningen med NRK P1 og Poprush frem til 19.00. Vi har en avstemning på gang da. Poprush får 5 låter spilt på lufta. Du kan få stemme på en av de. Det Haha, Heho, De gjerne har det godt. Det Norge som bra. Olavs menn, Naboen og Så lykkelig I Sverige. Forløpig så leder Naboen foran Det Norge som bra og De gjerne har det godt. Du kan stemme hvis du går inn på appen din, NRK Radio, finner programmet Poprush, og der ligger avstemningen. Det strømmer på med hilsener, og jeg har vel egentlig nok til hele sendingen I dag, for å begynne på den lista da. Hei, skriver Arne, forlenger sommeren her I Stavern, og det kan vi gjøre fordi vi pensjonister. Vil gjerne hilse til min kone Hilde, som sitter ved siden av meg, og ikke aner at jeg sender inn denne hilsenen. Det blir en overraskelse fra Arne. Fortsatt god sommer til alle, står det på meldingen som har kommet inn til lekkere smekkerema, faksmaskinen fra 90-tallet og meg I studio. Hei hei, flott avslutning på ferien på lørdag med gode venner. Vi koste oss med god mat og drikke I Larvik. Takker for en festlig dag til Anita og Paul og Nina og Tom. Og det Ina og Ole Gunnar som I det fine været I Jerpensdalen som sendt hilsenene. Hei, skriver Tove. Vil takke for et flott program. Nå sitter vi I grillhytta og kjenner varmen fra bålet på hytta vår I Vesterelv I Båtsfjord kommune. Så pusser det at du sitter ved Vesterelv, for det jeg også. Glomma deler seg borte, og da blir det Vesterelv og Østerelv. Uansett, den eneste varmen vi har hatt I sommer varmen fra bålet I grillhytta. Min bror Hugo Holst har bursdag I dag, og vi vil ønske han en nydelig dag. Ellers vil vi gjerne hilse til alle kjente og kjære I inn- og utland. Heldigvis så har vi enda 2 uker igjen av ferien. Masse klemmer fra Tove og Arnfred. Hei Howard, akkurat nå kjører jeg og mannen min Dag over Valdres flya. Sola skinner, og vi tenkte oss å ta oss en fjelltur fra Valdres.

Freya, før vi kjører videre sør-østover. Vi har vært på besøk hos vår kjære familie I Østeinvik, står det vel her, og skal tilbake til varmen på Sørlandet. Og på veien så koser vi oss med poprush, og takk for det. Tusen takk for hyggelig hilsen, Monica.

0: Culture Club og Karma Chameleon, låta fra 1983 som gjorde Culture Club til verdensstjerner, og Boy George til en superkjendis. Denne her var nummer 1 i over 20 land rundt omkring i verden.
1: Dette er Pop Rush.
0: Musikk fra Hedda nå. Dette er Just By Looking.

Tøff låt fra Hedda. Du hørte Just By Looking. Hei, Howard. Stemmen din tar meg tilbake til telting I hagen med veninner for 30 år siden på varme sommerkvelder. Livet har skjedd litt siden den gang, så nå sitter jeg her med den fine flokken min, bestående av samboer, pluss to jenter på 20 og 23 år, og nå på vei til Amsterdam. Livet godt, og ønsker alle en flott mandag, og det Heidi som har sendt meldingen. Hyggelig at du følger med, Heidi, selv 30 år senere. Trygve skriver, hei, jeg nettopp ferdig med to ukers ferie I Hardanger. Sitter I bil og kjeder oss, men det mye hyggeligere med litt kvalitetsradio. Det Trygve, Live, Ingeborg og Kjartan og de andre. De vet ikke at jeg sier dette her nå på radioen. Hilsen fra Trygve. Ja, men overraskende hilsener, det morsomt. Aud Hilde skriver, flott program, men dere må slutte å klage på kaldt badevann når det 17 grader I vannet. Her I Trøndelag så 17 grader veldig varmt, hilsen fra Aud Hilde. Ja, det ikke det at vi bortskjemt her nede I Fredrikstad, altså, men personlig så synes jeg at 17 grader lite, og da bader jeg ikke. Men for all del kaster I havet hvis det, hvis det 17. Magnus heller ikke helt enig. Han skriver at når det 25, sånn som det I ski akkurat nå, det 17 helt ypperlig. Å dukke seg I. Dog så det kjipe vindforhold nå, skriver Magnus fra Ski. Hei, har lyst til å sende en hilsen til godgutten min, Tor Inge. Du fantastisk. Mamma uendelig glad I deg. Det altså Leila som har sendt meldingen. Her kommer den hilsen hvor det står at det 11,9 grader på Innerøya akkurat nå. Det regntungt og kaldt I Trøndelag, og veldig mye kaldere I vannet enn 11,9. Venter så innelig på varm sommer med shortsvær og softis-spising. Det ser litt mørkt ut akkurat nå, skriver Kristin. Vi krysser fingrene, og så skal vi sjekke værvarslet for hele landet litt senere I dag, og så ser vi om det noe håp for deg, Kristin. Nå blir det musikk fra Steven Sanchez. Det en låt som heter Until I Found You.

0: En podcast fra NRK.
1: I sommer kom en finansmegler fra Terra i Oslo hit til kommunen.
2: Norske kommuner satser mange hundre millioner på den amerikanske børsen.
3: Bygdetullingene fra Nord-Norge.
2: En av de få som protesterer er kjent som hestkuken fra Hemnes.
4: Vi kunne lige så godt ha sendt ordføreren til Las Vegas med 9-8 millioner i kofferten.
0: Hør Terra-skandalen i appen NRK Radio.

0: Låta heter The Hype, og det var Sigrid som spilte opp til dans. Hella, står det på denne meldingen fra Alf. Jeg sitter på Ørneredet, 1180 meter over havet i Eidsbugarn. Her er det ikke varmt. Det har regnet de siste fem dagene, og akkurat nå er det 3,3 grader ute og vind og regn. Men vi hører på NRK her, og det varmer. Hilsen fra Lars.
1: Dette er Poprush på NRK P1.

Omtrent samme hvilken alder du har, den her har du sannsynligvis headbanga til. En gang opp gjennom tiden. Fra albumet Slippery When Wet, som kom ut i 1986. You Give Love a Bad Name var en kjempehit for Bon Jovi. Kom på førsteplass på Billboard Hot 100 i USA, men merkelig nok så kom den aldri inn på VG-lista topp 20 i Norge, men oppfølgeren den slo skikkelig gjennom. Det var nemlig Living on a Prayer. Mer kvalitetsmusikk her i Poprush på NRK P1. Dette High as a Kite.

0: High as a kite. Keep it alive heter låta. Julia Anine, hun skriver «Hei, sitter og spiller Minecraft den ene dagen det sol ute på Bømlo. Men vi har en hund som har skadet poten, så vi må passe på. Gjerne gi en hilsen til mannen min, Wilhelm, som jeg sitter inne og spiller Minecraft med. Hilsen, Julia Anine.»
1: Dette Poprush på NRK P1.
0: Frem til nyhetene. På helslaget så blir det musikk fra Odd Nordstoga. En sång som finns.

0: Time 1 av Poprush er straks ved veis ende, men fortvil ikke, det blir jo en time til med mer skøy, gøy, latter og hygge. NRK Nyheter kommer inn nå på helt slaget, og hvis du vil få med en hilsen I neste time, så bruker du appen NRK Radio. Ok?
1: Her NRK Nyheter, klokken 18. Et barn bekreftet omkommet etter en påkjørsel I Ås I Akershus. De pårørende varslet, det opplyser politiet. Årsaken til ulykken foreløpig ikke kjent. Politiet jobber nå på stedet med å avhøre vittner og sjåføren av bil. En rekke offentlige digitale tjenester rammet av dataangrep. Altinn, Skatteetaten, Statens Vegvesen, Helse-Norge og NAV noen av sidene med problemer. Det jobbes med å løse saken. Iran avviser blankt at de bedt USA om nye forhandlinger. I natt hevdet USAs president Donald Trump at nye forhandlinger begynner I ettermiddag. Det skjer etter at han I helgen avlyste det han selv sier ville vært det største angrepet I verden siden 2. Verdenskrig. Senior forsvarsanalytiker I forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar, Per-Erik Solli, sier USA og Trump har press på seg fra flere hold.
2: De har jo krigspress mot seg. Altså, det jo både krefter I USA, men også I Israel som ønsker å fortsette krigføringen mot Iran. Men så det press fra andre gulfstater, altså allierte av USA I regionen, som merker denne krisen økonomisk ganske betydelig, men også fra resten av verdenssamfunnet, som da også merker de økonomiske konsekvensene av økte drivstoffpriser. Slik at I summa summarum så det vanskelig egentlig å gjøre alle til laks I dette store spillet som foregår nå, og det store spørsmålet egentlig hvilke interessegrupper og pressgrupper som vil influere Trump og hans regjering fremover.
1: Tall fra Statens Vegvesen viser at fotoboksene har tatt rekordmange bilister hittil I år. 18 personer har mistet livet I trafikken bare I juli. Det det høyeste antall drepte I juli måned på 10 år. Sjef for utrykningspolitiet Knut Smedsrud sier de oftere registrerer for høye hastigheter I alle UP-distriktene.
3: En patrulje som refererer fra kontroll på Dovrefjell. I løpet av to ettermiddager så hadde de 93 reaksjoner for fart, hvorav 26 førerkort. En patrulje I Finnmark rapporterte om etter 3 dager på MC og med en videopatrulje så hadde de 37 førerkort. Vi har totalt beslaglagt 1265 førerkort I juni og juli, som en 12% økning I forhold til 2025. Så dette veldig høye tall. Det åpenbart for høy fart, for mange som kjører for fort.
1: Og til slutt så tar vi med oss at årets fjerde hetebølge herjer I Europa, med Sørøst-Europa hardest rammet. I går ble det satt ny nasjonal julirekord I Østerrike på 40,3 grader. På Gran Canaria ble det målt hele 44,3 grader. I Italia det sendt ut rødt farevarsel for 256 byer fra nord til sør I landet. Det NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
4: Velkommen til Poprush.
0: Klokken 18.03. Time 2 av Poprush I gang, og hvis du vil få med en hilsen I løpet av denne timen, så bruker du appen NRK Radio. Du kan også stemme på Poprush-favoritten, og hvilke låter var det igjen som du kunne stemme på? Ja, du får høre dem nå om 3 minutter. Men nå aller først, The Bangles, Manic Monday.

0: Bengals, Manic Money.
1: Oi, oi. Nå blir det nedfly der, Emma. Sånn er det når man har studio på bryggekanten. Det på tide å gjenta hvilke fem låter som med I Poppers favoritten I dag. Poporkestret heter Primavera. Det jo Jahn Teigen, Tom Mathisen og Rodes Falsk. De holdt på fra 76 til 84. I 84 så gikk Jahn Teigen solo, og da var det slutt på Primavera, og da var det Falsk Mathisen etter det. Men hvilken sang din favorittsang fra Primavera? Fått inn masse stemmer allerede, og de fem sangene du kan stemme på De gjerne har det godt, fra 1982. Det Norge som bra fra 1981.
2: Det nordmenn som bra. Det nordmenn som best. Alltid nordmenn som kan drikke mest. Og spy vilt på hver eneste fest.
1: Og så det Olavs menn som utfordret nummer 3 fra filmen Sagan om Olav den Hellige. Fra altså 1983. Utfordret nummer 4 naboen fra 81.

0: take my hand.
1: Steinar Albrigtsen, Blue Skies, Hot Sun. Akkurat sånn som vi gjør det nå, det, Emma. Ja da, faksmaskinen fra 90-tallet med, tar dog inte imot telefakser. Da må du bruke appen NRK Radio. Fra Steinar Albrigtsen skal vi over til en veldig viktig melding fra Vetle. Hei, Howard, topprogram! Jeg står og kokulerer middag til poprørs akkurat nå. Vi klinker til med taco-mandag den siste ferieuken. Og husk å nyte ferien til det siste. Vil gjerne hilse til min gravide samboer som gjør en kjempejobb I å bære frem en vilter kar som har det trangt akkurat nå. Stå på, Hege! Hilser Vetle. Ikke noe gærent med taco-mandag. Hvis du kling gærent, så gå for taco-tirsdag eller taco-onsdag også. Jeg har til og med hatt taco-torsdag, så det der ordner seg. Takk for hyggelig melding, Vetle. Fredrik skriver, hei, vil gjerne hilse til fire kompiser som sitter I bil på vei til Pers Hotel på Gol. Gleder meg masse til tur med Tom, Tore, Trude og Donny. Og det Fred på høyre baksete I Toyota RAV4 som sender melding. Ja, hyggelig. Tusen takk for melding og god tur til alle opp til Gol. Elin skriver, dagens vær I Bergen, det regner ikke! Sola titter frem fra bak skyene, og badtemperaturen ukjent da jeg ikke bader I Norge. Hilsen fra Elin. Takk skal du ha for melding, Elin. Vidar skriver, I dag en perfekt dag for å ta det litt rolig, slik det stort sett har vært I hele sommer her I Kjelkevik, mellom Brevik og Helgeroa, på grensa mellom Telemark og Vestfold. Nyt dagene, og ikke la bagateller ødelegge idyllen. Ah, visdomsord fra Vidar.
2: Dette Poprush på NRK P1.

Krypa heter Oblond. Sången heter Hot Air Balloon. When the summer is over. Ja, du hørte de fem snuttene fra Primavera i stad når det gjaldt poprush-favoritten og avstemningen der. Skal vi se hvordan det går da. Vi har helt i bånd Olavs menn. Deretter så får vi Det er Norge som er bra. De gjerne har det godt, så lykkelig i Sverige. Og naboen har flest stemmer akkurat nå. 33% på naboen og 22% på lykkelig i Sverige. Så det ser ut som det er at vi har en vinner allerede. Men det kan jo du gjøre noe med ved å gå inn og stemme. Akkurat her og nå via appen NRK Radio. Mange som lurer på hvordan man skal stemme. Hvis jeg forklarer litt grunnig da. Hvis du åpner opp telefonen din og går inn på appen NRK Radio, så står det helt nederst der direkte radio, eller det som går direkte nå. Og da klikker du på programmet Poprush som går direkte på NRK P1 nå. Og der vil du se hvilken sang er din favoritt fra Primavera, og da kan du stemme. Sånn, så enkelt kan det være. Det strømmer på med hilsener. Katrine på Torshov, hun skriver Hei Howard på brygga. Jo, hei Katrine på Torshov. Jeg er hjemme i leiligheten og fikk det for meg i morges at jeg skulle male kontoret. Det vil si at jeg har spilt Tetris i leiligheten og flyttet ca. 250 kilo bøker til loftet, flyttet på sofaer og bord, og jeg visste ikke at jeg klarte å løfte det engang. Det er utrolig hva kvinner klarer å få til uka etter mensen. Mannen vet ingenting om dette og kan vente seg en ommøblert leilighet som faktisk ble ganske kul. Jeg sender en oppdatering på reaksjonen i morgen. Hei da, hilsen Katrine på Torshov. Tusen takk for hilsen. Håper at gubben er fornøyd med resultatet også. Har vært på Bykle i Setesdal og markert ett års bryllupsdag. Det er Ragnhild og jeg, pluss Elvis, hunden vår. Og nå nyter vi radiotur på vei hjem til Kolbotten. Og det er Magnus som har sendt meldingen. Oi! Året var 1991. U2 ga ut albumet Achtung Baby! Produsert av Daniel Lanois og Brian Eno. Oi, oi, oi, oi. Høykvalitetsmusikk i Poprush på P1. Her er Mysterious Ways.

0: You Two og Mysterious Ways i Poprush på P1. Achtung Baby, ja, det var albumet. Jeg har fortsatt nøkkelringen på bilen min. Der det fortsatt reklame for U2 Achtung Baby. Reklamemateriell som jeg fikk på nærradioen tilbake i 1991. Jeg begynner å bli litt buklet og sliten nå, da, men jeg bruker den fortsatt. Anders, han har sendt inn en melding. Hei, hilser til venner i regntunge Trøndelag, og meldingen kommer fra Kypros. Godt å komme til sol og varme. Hilser til alle, og det Anders og Hilde som har sendt meldingen. Sølvi skriver, hei, vil gjerne sende en hilsen til min snille mann Øyvind, som sitter sammen med meg på hytteverandaen akkurat nå. I går kjørte han med stødig hånd og klart blikk i nesten 11 timer for at vi skulle finne sol og sommer, og... Vi fant den! Hurra! Klem til Øyvind fra Kjæringa Sølvi. Ja, det hyggelig. Koster i varmen. Og apropos varme, Kenneth skriver, her det 35 grader og sol. Litt for varmt for vanlige folk da. Jeg i byen Meerbusch i Tyskland. Poprush et hyggelig program, og jeg husker jeg hørte det på P3 i gamle dager. Hilsen fra Kenneth. Bra du følger med fortsatt, Kenneth. Heisan, nydelig sommervær her i nord. Vi har kjørt strekningen Hammerfest-Kjøllefjord og har nå passert Børselv, og fortsatt så det sol, og det 17 grader. Vi to som i bilen har perlebryllupsdag, 30 år som gifte. Vi har tilbrakt en uke i Torskefjord i Hammerfest kommune, og der har vi gifta bort datteren vår Ronja til flotte Rainer. Ja, Mona Øystein. Takk for en hyggelig hilsen. Takk for at dere sendte inn melding til appen NRK Radio. Nå blir det musikk fra Emma Steinbakken. Låta heter For alltid type ting.
1: Dette Poprush.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Så det ikke bare sånn tull og tøys som det gjør ellers med?

0: Alex Warren, Fever Dream heter låta. Jane skriver, nyter stillheten i Fjone og hører på Poprush i radioen min. Ja, da har vi kanskje bråket litt mye I dag, Jane. Du får ha på lavt volym da, så vi ikke ødelegger stillheten din I Fjone så alt for mye. Hver eneste dag så ringer jeg opp noen værrapportører, og nå har turen kommet til Kvernevik og til Olaug. Og sist vi snakket med Olaug, da spiste hun røde pøls. Ja, der du, Olaug, ja.
1: Hei, Ole. Hei, Ole. Hi, this is the weather forecast for Kvernvik.
0: Ja, nå jeg spent på det. Sist gang vi snakket med deg, så spiste du røde pølser og drakk I Carlsberg og gikk på store, store, store fjellturer I Danmark. Men hvor du nå?
1: Ja, nå hjemme I Kvernvik også.
0: Ja, du det, ja.
1: Ja, to veger gjennom ferien, og Yr har tatt feil av værmeldingen helt til vi kom hjem. Så vi har hatt fint vær fredag, lørdag, søndag, mandag. Det bikinier, shorts, den godt I glaset, og det helt fantastisk. Og jeg sier på jobben, jeg jobber I Strand kommune sin bedriftshelsetjeneste, så sier jeg, det alltid sol I Kvernevik også. Og så sier jeg, mine kolleger, når jeg kjører dofter ut til svømmetrening I svømmehallen her, at du har helt rett, det alltid sol I Kvernevik
0: også. det kan være regnbyg I Stavanger, og så kommer det ut til Kvernevik, og så er det deilig vær.
1: Ja. Ja, ja. Ja, men, Stavangers beste vestkant ja, ja. Altså, ikke sånn som Oslo da. Men det vi bor helt ute der solen går ned i havet og vi bor en fantastisk bydel
0: du lager så bra bilder på radio her nå var det kaldt I glasset, det var bikini og det var ved havgap og det var sol kan egentlig ikke bli bedre enn det her, Olaug
1: nei, det kan ikke det, og to beger gjennom ferien
0: helt perfekt det passer bra poprørssesongen ferdig det 20. august, så da gir vi oss.
1: Ja, men vi snakkes, gjør vi ikke det?
0: Ja, vi må snakkes før det.
1: Ja.
0: Nei, men takk for et herlig værvarsel da, Olaug.
1: Ja, like så. Ha det godt.
0: Ja da, det var en positiv dame fra Kvernevik, I Kvernevik, like ved Stavanger. Vi har massevis av værrapportører, men har du lyst til å bli en I gjengen, så kan du gi lyd fra deg. Da bruker du appen NRK Radio og forteller litt om deg selv, og ikke minst hvor du holder hus. Vi vil gjerne ha værrapportører fra litt morsomme steder. Gjerne noen små viker eller oppe på en fjelltopp et eller annet sted i Norge. Døm Døm Boys neste ut I Poprush. Sangen heter Så som så.

0: Dumb Dumb Boys, så som så. Vi får jo meldinger fra hele landet om hvordan været akkurat nå I dag, og vi snakker med værrapportører og alt mulig, men for å få eksakt informasjon om hvordan været blir I morgen, da må vi få det fra meteorologene. Og her værvarslet for I morgen. Det blir en todelt hverdag I Sør-Norge. På Østlandet og Sørlandet starter dagen stort sett tørr, men utover ettermiddagen så brer regnet seg inn fra sør. Langs kysten blir det periodevis frisk bris, og på Sørlandskysten kan det bli lokal liten til stiv kuling. Vestlandet får også en grei start med opphold og perioder med sol før skyene tettner til, og regnet kommer sørover fra utover ettermiddagen. I Rogaland kan det I tillegg bli regnbyger med torden på kvelden. Møre og Romsdal og Trøndelag får en del regnbyger først på dagen, men etter hvert så blir det mer oppholdsvær og glimt av sol. Lenger nord blir det mest skyet med spredte byger I Nordland og Troms. Finnmark får perioder med regn og yr, og I øst blir det til tider kraftig nordvestlig vind. På Spitsbergen blir det stort sett oppholdsvær med perioder av sol, men stedvis tåke langs kysten.
1: Dette Poprush på NRK P1.

0: Emilie Hollow, neste stasjon i Poprush på P1. Margareta Linnea, hun skriver: det er mye vær i sommer. Nå er det snart 2 måneder siden at skyene og regnet gjorde sin innmarsj her på Helgelandskysten. Jeg krysser fingrene for at det blir bedre i august. Hilser til alle mine sommergjester og de som kommer i morgen. Kjør vakkert alle sammen. Og om temperaturen så vil jeg si det at det er i hvert fall varmere i havet enn i lufta. I dag er det 13 grader i havet og 11,5 i lufta. Hilsen Margareta Linnea. Takk for meldingen. Gry skriver: vil gjerne sende en hilsen til Espen og Sissel. 2 års bryllupsdag i dag. Nyt dagen. Tim skriver: ønsker å sende en hilsen fra solfylte Holmsbu til familien. Ja, Nina, Cornelius, Annika og Mathias hjemme i Oslo. Dere er savnet her ute, men håper dere nyter sola på balkongen med P1. Hilsen fra Tim. Ta med en melding til også. Hei, skriver Turi. Værrapport fra Møre er den samme som alle de 3 siste ukene. Regn og sur vind. Håper på bedre vær, men ser på Yr at det fortsatt er meldt slik i 10 dager fremover. Ja, gjelder å holde humøret oppe, og husk, solen skinner alltid på radio, så skru opp volumet på radioen din for å få litt sol og varme.
1: God sommer med NRK.

Taylor Swift. The Fate of Ophelia. Oi, for en dag ned på brygga I dag, altså. Det svært så koselig å se ut på alt som skjer på elva I dag. Det noen gærninger som har bada. Det måker rundt omkring. De veldig interessert I resten av softisen min her borte. Den ligger litt for nære meg til at de har glefsa den I seg enda. Det strømmer også på med hilsener, og for å få med en hilsen I sendingen så bruker du appen NRK Radio. Hoi fra Venaby. Bygd. Sitter I bua mi og storkoser meg med litt radio, litt lunk I gjøtullen og titter ut på myggsvermen. Sender en hilsen til alle kjente og ukjente som vet å sette pris på konseptet og lytte til radio. Hilsen Gro. Ah, Gro, hun my kind of lady, altså. Bra at du tuner inn. Hei, skriver Monica. Rømte fra Trondheim og Trøndelag forrige uke og ut av landet. Det var høyst nødvendig. Borte bra, men hjemme fint det også. Men nå satser jeg på at jeg skal få meg årets første utebad I løpet av august. Hilsen fra Monica. Hei, vi på vei til Hamsundsenteret og Hamsundagene. Vi kjører I skiftende vær. Hva med å spille gråværstur? Hilsen Siri. Ja, hvis det var så grått, så burde vi gjort det, men ikke noen ønskeplater her I Poprush. Da får vi heller gå over til meldingen fra Rakel. Hei på deg, liker å høre Poprush når vi ute og kjører I ferien. Nå vi I Folldal, og her skinner sola. Vil hilse til sjåføren Stig, som har bursdag I dag. Ja, ta godt vare på sjåføren. Stig, gratulerer så mye med dagen, og kjør pent når man har ferie. Da det ikke lov å stresse I trafikken. Da ligger vi og setter bobilen og bare tuter og kjører. Hei, Howard. Det en hilsen her fra Tommy. Den går til kjæresten min, Kjersti. Veldig glad I deg, står det. For hilsener altså, appen NRK Radio. Det kan være alt fra bursdaghilsener til sommerhilsener, eller kanskje du kjenner noen som har et jubileum.

0: Det var tydligen här, The September When Can I Trust You? Flere meldinger. Hei Howard, her på Dypeklo er det nydelig vær. Tomatene begynner å bli røde, og stikkelsbæra er mode. Det Ann-Kristin som har sendt hilsenen. Meryl skriver, hilser hjem til familie og venner I Bergen fra Skottland, hvor jeg hører på P1 hver eneste dag. Vi traff blink med sommerværet på besøk I år, så nå drømmer jeg meg hjem til Bergen om sommeren. Og så har jeg fått en melding hvor det står «Hei, kan du please sende en hilsen til Per Fodnes I Asker, men som nå sitter på hytta I Valdres. Han fyller 70 år I dag. Sprik som en fole og en herlig hyttenabo på Dalholing I Folldal. Tusen takk, hilser Valborg og Rolf». Flere meldinger. Terje og Trine skriver sitter på hytta på fjellet, og det et sted som ligger sør I Halden. Her det masse blomster og godt vær. Hunden Henry med oss, da opphavet på Kreta. Hilsen Trine og Terje.
1: Dette Poprush på NRK P1.
0: Du klar for skikkelig sommerstemning? Haha, det bare å skru opp volumet på randet din nå, for her kommer Cornelis Vresvik. Turistens klagan.

100% sommerstemning garanti. Turistens klagan, Cornelis Fredsvik. Sendinga den begynner å ebbe ut her nå. Hei Howard, så artig at du har Primavera som poprørsfavoritten i dag. Visste du at så lykkelig i Sverige, eller svenskefan som vi kaller den, gjorde svenskene litt sure? Så Primavera lagde også en så lykkelig i Norge som et motsvar. Hilsen fra Henning som har sendt meldingen. Nei, det visste jeg faktisk ikke, men det skal jeg ta og sjekke ut. Kanskje jeg kan finne låta et eller annet sted. Det er sånn at nå er avstemningen over, ingen flere stemmer, og slik har det gått i dag. På en femteplass så har vi Olavs menn, på en fjerdeplass så lykkelig i Sverige, deretter de gjerne har det gått, og det er Norge som er bra, men den låta som fikk flest stemmer i dag med 32%, det var denne. Naboen, Primavera.

Åpningsbordet til Primaveras den femte albumet som ble gitt ut I 1981. Dette var Naboen. Det en cover, Driving My Life Away av Eddie Rabbit. Den kom ut I 1980, og så lagde Primavera sin versjon I 1981. Og det Jan Teigen som spiller. Se der ja, nå drar klokken seg mot 19. To timer går fort, og nå det gjort. Jeg heter Howard, runder av nå. Det blir NRK Nyheter da på helslaget, og så blir det kveldsåpent med mer kvalitetsradio fra 19.03 og utover.

0: Her NRK Nyheter, klokken 19. Et barn bekreftet omkommet etter en påkjørsel i Ås i Akershus. De pårørende varslet, det opplyser politiet. Årsaken til ulykken foreløpig ikke kjent. Politiet jobber nå på stedet med å avhøre vittner og sjåføren av bilen. En mann i 50-årene siktet etter en fallulykke i Bremanger. Natt til søndag ble en mann i 30-årene funnet livløs på nedsiden av en over 10 meter høy fjellskrent. Hendelsen ble først etterforsket som en ulykke, men nå opplyser politiet at de har siktet en mann for å etterlatt avdøde i en hjelpløs tilstand. Politiet jobber ut fra flere hypoteser og har satt flere ressurser på saken. Leder for Fremskrittspartiet Sylvi Listhaug mener Norge må suspendere Schengen-avtalen med Spania. Det kom fram da hun i dag talte på Fremskrittspartiets ungdomssommerleir. Bakgrunnen for ønsket om suspensjon migrantkaoset i Spania, der rundt 60 000 migranter fra Marokko tok seg over grensen til den spanske eksklaven Ceuta. De har ført en naiv innvandringspolitikk i over 10 år nå, det sier Listhaug.
1: Når man har ansvar for Europas yttergrense, så må man ta det ansvaret, ikke sette dørene åpen. Det kan ramme hele Europa, inklusive Norge, alle som medlem av Schengen. Har du først fått opphold i Spania, så kan du reise til et hvilket som helst land i Europa, og det det som problemet.
0: Sverige gjør som England og har nå besluttet å ikke støtte FIFA-president Gianni Infantino ved det kommende gjenvalget. Dermed kan Infantinos presidentperiode gå mot slutten. Det allerede bekreftet at Wales trekker tilbake sin støtte. Det har stormet rundt Infantino etter at han lanserte planene om å selge deler av fotball-VM til private investorer. Planen ble skrotet kort tid senere. Men likevel det ingen som kan tvinge han til å gå av, det sier NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt.
2: Og plutselig kan det være lenge til mars, hvor det FIFA-kongress igjen i Marokko, hvor det skal være valg, noe som frem til for en uke siden fremstod som en ren formalitet. De som kjenner han sier at han ikke typen som kommer til å gi fra seg makt og prestisje og penger frivillig. Da kan det enten bli krav om en ekstraordinær kongress, eller så blir det for de andre å prøve å finne en motkandidat som man kan samles om.
0: Og vi avslutter med en historisk norsk seier i Tour de France. Sigrid Ytterhus Haugseth tråkket i dag inn til etappeseier i Tour de France for kvinner. Dette den første norske etappeseieren noensinne, og rittet bringer i tillegg Haugseth rett inn i den gule ledetrøya. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
3: Kveldsåpent med Hanna Enger Guttormsgård på NRK P1.
4: Takk til NRK Nyheter og Howard i Poprush. Mitt navn Hanna, og jeg kan fortelle deg at The Weather Girls klare med værmeldingen. Ja, denne mandagen her så skal det faktisk regne, men du skal få superhitten fra 1982 her i Kveldsåpent.
5: Weather girl, and have we got?

En enorm hit som både Donna Summer, Diana Ross, Cher, Barbra Streisand og Barbra Streisand fikk tilbud om å synge tidlig 80-tall, men alle takket nei. Og det ble Weather Girls som kom med værrapporten i 1982. Du fikk It's Raining Men. Jeg ble nesten litt anpusten. Jeg prøvde å få opp tempo litt før sendingen og gjøre litt hopp til den flotte værrapporten. Men god mandag, det er poenget. Hanna, hun er på plass i studio i fin form og klar for å holde deg med selskap de neste tre timene. Og gleder meg til å få ned pusten litt også. Jeg kan fortelle deg at det har startet en kamp i første divisjon i fotball. Ranheim og Haugesund spiller mot hverandre i kveld. Og jeg skal også følge med på kampen utover kvelden. Må virkelig ta igjen pusten der. Men det skal ikke bare bli fotball. Vi skal også prate om musikk. Denne sommeren er Bertine Zetlitz nemlig på turné for første gang på mange år. Og straks er et nytt album på vei. Det blir mer om dette snart, men først så skal du få musikk fra lille Cæsar her i P1.

0: En stor hit her på NRK P1, Camilla North fra Bergen, sin låt Som du er. Like etter Drammensartisten Adam Gryting, eller Lille Cæsar, som han kaller seg, med låta Elsker deg. Det har vært forholdsvis stille rundt Bertine Zetlitz de siste årene. Men denne sommeren her så har popstjerna fra Oslo kjørt med bånd gass. Ikke bare har hun vært på turné for første gang på flere år, men straks så slipper hun også et nytt album. Kollega Ove Gundersen møtte Bertine Zetlitz til en musikkprat da hun spilte på Olavsfest i Trondheim nå i helga.
1: Og jeg har jo alltid mest vært opptatt av tekst. Altid. Jeg har bare pakket det inn i munter popmusikk for at det skal kunne nå så mange som mulig. Men for meg så er jeg først og fremst en som skriver tekst.

0: I år det 20 år siden Bertine Settlitz slapp denne låten Fake Your Beauty. Den ble en suveren radiohit og en ener på de norske listene. Bertine var og en norsk popstjerne.
1: Men det helt sant. Det jo mange som ikke vet hvem jeg og det jo som det skal være. Men de sier ofte, mamma min elsker deg.
0: Og så skulle jeg nesten tro at hennes kommende album La oss snakke om været, at det handlet om meteorologi, om vær og vind, torden og lyn. Men det skylder seg noe helt annet bak den overskriften.
1: Så la oss snakke om været er jo, ikke sant, det været er jo det vi tyr til når vi helst ikke vil gå i dybden. Så det du begynner å snakke om været, så vet du at du prøver å unngå et eller annet annet. Nå slipper jeg først en ny single i begynnelsen av august, som heter Løvefjes. Og så blir det en låt også som heter La oss snakke om været. Så jeg gleder meg til å slippe disse nye låtene altså.
0: Men hva handler selve albumet om? Hva har du nå på en måte noe sånn, eller har du et spesielt tema som du liksom har sentrert rundt?
1: Jeg har jo sett at det på en måte fokusert rundt ulike relasjoner, ja. Altså mellom mennesker, så det kan godt være mellom romantiske relasjoner, men også mor og barn, det kan være vennskap, det kan være en relasjon til en du nesten ikke kjenner, men som du har laget en historie.

historie rundt. Sånn som den jeg ga ut nå, som har gått så fint med, hvor jeg fikk med meg Vinny, som heter Papirposepust, så er det jo nettopp en relasjon der den ene sliter, og den andre skulle ønske at

Og det har vært så fint nå med papirpose pust, for jeg var i Nord-Norge forrige helg og spilte der, og Svolvær. Og da kom det en bort og sa at den betød så mye for henne. Og der var Vinnie også, så vi fikk gjort den som duett. Og fortalte om sin bror som hadde tatt livet av seg året før, og var veldig sånn, altså når folk kommer og forteller, og gjerne legger litt mye av seg selv i låtene mine, da føler jeg at de har klart å slite seg fra meg, og det synes jeg er så fint, når låtene får et eget liv, og ikke har så mye med meg å gjøre lenger, og at folk kommer og forteller meg hva de synes den handler om, da er det vellykka, synes jeg.

0: Papirposepust er altså titlen på denne, der Bertine synger sammen med Vinnie, en låt fra hennes kommende album. Men helt til slutt her, hvordan har det vært for Bertine Zetlitz å turnere igjen? For det er jo tross alt noen år siden hun besøkte byer og bygder rundt omkring i Norge.
1: Vet du hva, det for meg som har holdt på med dette siden 1998, så var det ganske utrolig nå å kunne sette i gang igjen og oppleve at folk sier at de har savnet meg, at de har ventet på meg. Og så for meg nå, denne sommeren her har vært en sånn en sommer som jeg ikke hadde turt å drømme om engang. Virkelig.
2: Ja, denne helgen var det altså Trondheim og Olavsfest som fikk besøk av Bertine Zetlitz. Og neste festival på agendaen, det blir Bakgården i Harstad den 13. august. Men som vi hører, hun har et busy schedule, denne popstjerna fra Oslo. 18. september så kommer albumet hennes La oss snakke om været. Og du skal få den nyeste låta som også kommer på albumet. Her er Papirposepust sammen med Vinnie.

Helt fersk musikk fra Bertine Zetlitz og Vinny. Du fikk papirposepust her I kveldsåpent. Men du, jeg håper at du har en fin kveld denne første mandagen I august, og det skal bli mer god musikk her på kanalen. Neste I min spilleliste her, det en av de aller største låtene fra 80-tallet. Gaynor Sullivan, kjent under artistnavnet Bonnie Tyler, hun døde I juli etter langtids sykdom, og artisten ble 75 år gammel. Men med denne låta her så har hun skrevet seg inn I musikkbøkene for alltid. Du skal få Holding Out for a Hero fra 1984.

Christian Fransen, som kaller seg for Aiba. Du fikk låta hans sympati her i Kveldsoppen. Like etter Bonnie Tyler sin megahit, som kjent fra filmen Footloose. Du fikk Holding Out for a Hero. Jeg har fått inn flere ønskelåter denne mandagen her i appen NRK Radio. Blant annet Agnes og hennes mor som har sendt inn en melding til meg. Vi er på Kielfergen og ligger i lugaren og hører på Kveldsåpent. God stemning. Agnes og søstra hennes skal på Øyafestivalen i Oslo neste uke, og de skal dra for å se Somber. Vi lurte på om vi kan få høre noe fra han. Det hørtes ut som en deilig ferietur, kanskje, hva enn det er ute i Kielfergen, og det skal selvfølgelig bli. Vi skal få musikk fra Shane Michael Boos, som han egentlig heter, som har kalt seg Somber, da, etter initialen hans SMB. Og blandingen med det og det engelske ordet for dystert, nemlig Somber. Du skal få låta hans Homewrecker her, som kom ut tidligere i året.

0: amerikanske Somber, ønsket av Agnes og hennes mor, som tilbringer mandagen på Kielfarga. Du fikk låta hans Homewrecker her i Kveldsåpent.
1: Sommer i Peto.
2: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
1: Kjente folk deler historiene som formet dem.
3: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
1: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.

Vakkert norsk samarbeid mellom Marie Tveiten fra Seljord i Telemark I lag med Inge Mørmenes fra Kvæfjord I Troms. Ein og kvile augo på fikk du her. Ja, du lurer kanskje på hvorfor jeg har funnet frem bursdagsfløyta denne mandagen. Jo, vi skal nemlig snart feire bursdagen til en av de største legendene innen heavy metal. Men først så skal vi nikke opp tempo litt her, fortsatt norsk musikk. Gruppa Rolfa, de sier det sånn som, så sant som det sagt. Ingen andre som du.

I dag så har frontmannen I Metallica, James Hetfield, bursdag, og han fyller 63 år. Hetfield, han startet Metallica sammen med danske Lars Ulrik I 1981, og siden den gang så har bandet solgt over 100 millioner album. Og det gjør Metallica til en av tidenes mestselgende band. Så I kveld så tenkte jeg at vi skal gjøre litt ekstra stas på Hetfield og feire bursdagen til frontmannen med litt Metallica. Men så klarer jeg ikke helt å bestemme meg for hvilken låt vi skal spille, så du skal nemlig hjelpe meg med å ta avgjørelsen.

Ja, det var tre ulike Metallica låter å velge mellom. Men vi skal bare spille en av de her i kveldsåpent, og i kveld så er det du som bestemmer. Hvis du vil være med og stemme, så kan du gå inn i appen NRK Radio og finne frem kveldsåpent. Og, eller så trykker du på direkte og finner frem P1, og da vil avstemningen dukke opp automatisk. Der kan du stemme på hvilken låt du vil høre i kveld, enten The Unforgiven, Nothing Else Matters eller Enter Sandman. Så, da er det bare å få med seg både venner og bekjente for å samle inn stemmer til din favoritt Metallica-låt. Om to låter så skal jeg avsløre hvilken av låtene som stikker av med seieren. Men i mellomtiden så er The Kinos innom med Waiting for Your Lover Man først.

Ny norsk musikk fra Rakel, La meg gå, fikk vi like etter The Kainos med Waiting for Your Lover Man. Det bursdagen til James Hetfield I dag, og Hetfield, han både vokalist og gitarrist I det svært ikoniske og legendariske heavy metal bandet Metallica. Og derfor så har jeg latt lytterne til NRK P1 bestemt hvilken låt fra bandet som vi skal høre I dag. I kveld så sto det mellom The Unforgiving, Nothing Else Matters eller Enter Sandman, og det ser ut til at lytterne både elsker Metallica og har klart å finne veien inn til NRK radioappen. Vi går fra bunn til topps, The Unforgiving, 25% av stemmene, Nothing Else Matters, 35% av stemmene, og da det vel bare å si det som det Denne her fikk 40% av stemmene og kom ut I året 1991. Du skal få Enter Sandman her I NRK P1.

0: da Enter Sandman, som var ønsket av flesteparten av lytterne til NRK PN i dag i anledning bursdagen til vokalist og gitarrist James Hetfield i dag. Denne låta her, den var en av de som gjorde heavy metal-bandet verdensomspennende kjent, og har gått intet mindre enn 9 ganger platina i USA. 900 millioner kopier har denne låta fra 1991 solgt, og det er jammen ikke dårlig. Blant også de som skriver i appen NRK Radio at de gjerne ville høre Enter Sandman. Det var Nina, som sitter i en bil på 5 stykker på vei med flyttelass til Oslo og deretter Stavanger. Alle ville høre Enter Sandman denne mandagen. Det skal bli mer god musikk og kanskje også litt rocka stemning, får vi vel se. Det nærmer seg straks nyheter her på kanalen. Vi skal også fortsette med flere musikknyheter, for du har kanskje fått med deg at Ariana Grande har varslet at hun skal ta en liten pause. Det blir det mer om etter at klokka har blitt 8 her i Kveldsnytt. Jeg håper du har en fin mandag, og at Metallica gjorde dagen enda bedre. Da blir det først nyheter her i kanalen.
1: Her er NRK Nyheter, klokken er 20. En bygning er i brann i Tønsberg. Brannvesenet opplyser at det er en flermannsbolig som brenner. Det er full fyr i bygget, men det skal være gjort i rede for alle beboere. Det kan bli streik i SAS fra lørdag morgen etter at de kabinansatte stemte nei til tariffavtalen som ble forhandlet frem tidligere i sommer. Fellesforbundet har varslet at de vil ta ut 468 kabinansatte i streik, mens Parat tar ut alle sine 260 ansatte. Forhandlingsleder i Fellesforbundet Dag Einar Sivertsen sier dårlig lønn er hovedgrunnen til at medlemmene har stemt nei til tariffavtalen.
2: Det här är en grupp som av våra medlemmar som är svärt lavt lönna. De har mycket ansvar genom den jobben de gör. De har arbetstid som vi i utgångspunkt i det ordinära arbetslivet genom arbetsmiljöloven inte är vant att förhålla oss till. Så det är ingen tvil om att när lön och ekonomi kopplas samman med de elementen som jag nu har nämnt har medfört att medlemmarna har sagt nej till det framförhandlade förslaget.
1: Varme, tørke og skogbranner fortsetter å prege Europa. Vannstanden i elven Donau har nå nådd rekordlave nivåer, og vannmangelen i elver og innsjøer i Europa er alvorlig, det sier korrespondent i Berlin, Sofia Paskevic.
3: Så i tillegg til vann- og strømmangel for privatpersoner, så vil fabrikker i mange land måtte legge om driften og i verste fall stenge ned. Og elvene de blir også brukt til transport av blant annet korn, olje og kull. Og allerede nå så er vannstanden så lavt. I Rhin så har det vært målt rekordlave mengder i dag. Og med så lite vann så vil ikke lasteskipene kunne komme frem, og da må driften over på lastebiler, og da vil prisene stiger på disse varene som blir transportert.
1: Forsikringsbransjen slår nå alarm og advarer foreldre om enorme erstatningskrav etter ulykker med elsparkesykkel. 4 av 5 privateide elsparkesykler mangler den lovpålagte ansvarsforsikringen, det opplyser Trafikkforsikringsforeningen til VG. Og vi avslutter med en historisk norsk seier i Tour de France. Sigrid Ytterhus Haugseth tråkket i dag inn til etappeseier i Tour de France for kvinner. Dette er den første norske etappeseieren noensinne. Hun kjørte fra resten av feltet hele 88 kilometer før mål og klarte å holde ledelsen helt inn.
4: Jeg kan ikke tro det er helt uvirkelig. Jeg gikk inn med dagen med håp og kom sitt brud at jeg skulle holde inn, men jeg hadde aldri trodd det her.
1: Og rittet bringer i tillegg Hauseth rett inn i den gule ledertrøya. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på NRK.no. I studio Emilie Hellu.
5: Kveldsåpent med Hanna Enger Guttormsgård på NRK P1.
0: Tusen takk til NRK Nyheter som er tilbake om en times tid. Nå skal du få en enorm hit fra året 1984. Ja, finne fram den kule 80-tals-attituden. Pet Shop Boys nemlig innom med West End Girls her I Kveldsåpent.

super 80-tallshitten West End Girls med den britiske duon Pet Shop Boys her I kveldsåpent. Og du som jeg lurer kanskje på hvorfor gutta kalte seg dette, Pet Shop Boys, jeg måtte nesten søke det opp mens de var innom. Neil Tennant og Chris Lowe, de fikk navnet sitt fra noen venner som jobbet I en dyrebutikk I Ealing I Vest-London. Og de ble kalt for Pet Shop Boys, eller dyrebutikk-gutta, som høres litt mer ydmykt ut på norsk, må jeg si. De to musikerne, de tok navnet selv, for de synes også at det hørtes litt ut som navnet på en rapgruppe. Litt sånn som Beastie Boys, og da var det gjort. Pet Shop Boys ble navnet. Ja, det var en fin liten musikkfakta å starte timen med. God sommermandag. Hanna Enger Guttormsgaard mitt navn, og jeg skal holde koken med god musikk og stemning frem til klokka blir 10. Kan få med pauseresultat I denne første divisjonskampen mellom Ranheim og Haugesund. 2-1 til Haugesund nå som andre omgangen I gang. Vi skal følge med på kampen også ut kvelden. Dagens store snakkes I musikkverden, det at Ariana Grande varsler at hun skal ta seg en pause fra rampelyset. Men hva skyldes egentlig dette? Vi skal få en oppsummering av min kollega Vilde straks. Men først... En av de aller største norske hittene I år. Du skal få Ramon her I PN. Det så horrible. Flip!

0: Helt fersk musik fra Dagny, fra hennes nyeste album Dance Floor Erotica, der målet var å skape noe unikt, morsomt, unorsk og vågalt. Du fikk låta C'est la vie, som fransk og betyr litt som det slik det eller rett og slett sånn livet. Fra en popdronning til en annen, Ariana Grande, hun har vært i offentligheten siden hun var tenåring og fikk sitt første store gjennombrudd da hun bare var 15 år. Og nå varsler den 33 år gamle superstjerna at hun skal ta en pause fra rampelyset. Og kollega Vilde Pettersen, hun har sett nærmere på hvorfor.
1: Ariana Grande, en av verdens største popstjerner, tar nu et steg tilbake. Etter at Eternal Sunshine-turnéen hennes avsluttes i London 1. september, tar hun en pause fra rampelyset. Bakgrunnen skal være flere år med enorm oppmerksomhet og et konstant søkelys på henne, spesielt i sosiale medier, hvor både utseende hennes og hvordan hun blir fremstilt har blitt mye diskutert. En talsperson for Grande sier at hun gleder seg til å avslutte turnéen på topp, og at hun deretter ønsker en velfortjent pause fra jobba og opptredene. For presset rundt Ariana Grande har også blitt en del av musikken hennes. I den nye låta Petal tar hun opp tema som forventninger, kritikk og hvordan det føles å bli sett på og vurdert av andre. I musikkvideoen spiller hun en ung skuespiller ved navn Pepper, som prøver å slå gjennom i underholdningsbransjen, men som blir stadig møtt med avvisning og harde kommentarer.
2: The way you used to be, I miss that. You know, it's like, what do you got? Is you got some personality disorder going on? Is that the thing?
3: We miss the old you. Maybe you could go out and find her and come back and give it another shot.
1: Og etter det her så tar musikkvideoen en ganske voldsom vending. Mot slutten ser vi Ariana Grande bruke en motorsag mot personene som i videoen representerer dem som stadig har kritisert utseende hennes og talentet hennes. Scenen selvfølgelig symbolsk, og mange tolker den som et bilde på at hun prøver å kutte seg fri fra presset hun har blitt møtt med gjennom karrieren. Samtidig har videoen skapt stor debatt. Flere fans har kommentert at de synes Ariana Grande ser mye tynnere ut enn tidligere, og at de savner en versjon av hun de opplevde som sunnere. En annen skriver, spiseforstyrrelser ikke en spøk. Det mange profesjonelle mennesker som har vært involvert i denne videoen, og likevel ble den publisert. En annen person kommenterer, denne videoen føles som et rop om hjelp.

Men mange fans mener også at denne typen kommentarer viser problemet Ariana Grande faktisk prøver å ta opp. For den nye låta Petal handler nettopp om press, forventninger og det å bli vurdert av andre. Allerede i starten av låta, synger hun.

0: De sier at artisten trenger tårer for å kunne skrive igjen, synger hun. Noe som kan tolkes som et stikk til dem som mener at hun må oppleve smerte eller få hjertet sitt knust for å lage god musikk igjen. Hun synger også at hun ikke er et offer. Hun synger at hun trenger ikke noen som redder hun, samtidig som hun nå tar en pause fra offentligheten. Grande har også trukket seg fra den kommende nyinnspillingen av Stephen Sondheims Sunday in the Park with George. Hun skulle egentlig spille i lag med Wicked-kollega Jonathan Bailey, men produksjonen går videre uten hun. Nå velger Ariana Grande altså å ta et steg tilbake fra rampelyset, etter flere år med mye oppmerksomhet, press og forventninger fra omverdenen.
1: Ja, og musikkvideoen som Vilde fortalte om kom ut for bare 2 dager siden og har allerede fått 9,5 millioner visninger på YouTube. Videoen den har skapt stor debatt i kommentarfeltet og ble altså utgitt i forbindelse med hennes nye album Petal, som kom ut på fredag, og nå annonserer altså artisten at hun snart skal trekke seg tilbake fra offentligheten. Men du skal likevel få litt Ariana Grande her i Kveldsåpent, en annen superhit fra hennes nye album. Denne her gikk rett til topps på Billboard Hot 100 da den kom ut i mai. Her er Hate That I Made You Love Me.

musikk fra Ariana Grande sitt nyeste album som kom ut på fredag, Hate That I Made You Love Me. Men du, vi skal få på litt norsk musikk vi også. Klarer å balansere der mellom store amerikanske popstjerner og kjente gutter fra Storid. Du skal få Eli Atobias Sten her I P1.

ungkar som har hatt en svært travel festivalsommer i år. Du fikk Tobias Sten som sang om Eli her i Kveldsåpent. Jeg har fått en melding i appen NRK Radio fra Kristin, som lytter til PN. Hun i gang med jobb etter ferien og tenker at høsten kan komme tidsnok. Ikke kan komme tidsnok. Nå som vi over i august, må vi hegne om de gode sommernettene så lenge vi kan, skriver Kristin. Så hun ønsker seg låta Scandinavian Nights med Ingrid Saga. Og den, Kristin, det skal du få her.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det er jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som det de gjør ellers med?
3: Nei.
2: Nei.

få har satt ord på nostalgien ved å vokse opp og ikke ville bli eldre. Men tyske Alphaville fikk likevel en hel verden til å synge at de ønsket å være for alltid unge i 1984. Du fikk Forever Young her i kveldsåpent. Det er straks tid for værmeldingen her på kanalen. Statsmeteorolog Jon Smits, han venter klar med både morgendagens vær og hvem i Norge som stakk av med prisen, hadde jeg på å si, for varmeste temperatur i juli. Men før den tid så ser jeg muligheten til å holde det litt til i 80-tallet når det kommer til musikken. Mathias, han har nemlig sendt meg en melding i appen NRK Radio og skriver at han er ute og går rundt Moholt studentby i Trondheim. Sola har endelig stukket fram hodet, og jeg underholdes av nye studenter og foreldre som løper inn og ut av studentbyen med klær og møbler. Og jeg vil gjerne høre Break My Stride av Matthew Wilder. Ikke noe dårlig budskap til studentene det, Mathias. Ain't nothing gonna break their stride, det får vi satse på inn i det nye studieåret. Da er værmeldingen straks på plass også, altså.

0: Vi skal over til værmeldingen. Det har vært en varm mandag, særlig på Østlandet, Jon Smits.
1: Ja da, det er egentlig der det har vært varmt, sånn, i hvert fall de fleste stedene over 20 finner vi der. Lier høyest med 24,5 grad, Drammen 24,2, og ja, det jo et varmt område, så det ikke overraskende at de høyeste temperaturene finner vi der, men også mange andre steder, Østafjells da, har vært over 20 grader. Men det faktisk også et sted nordpå, Karasjok nådde 20,1 grader på det varmeste i dag. I morgen så blir det nok noe lavere temperatur der, for da kommer det kjøligere luft nord og vest ifra, så da skal det vel godt gjøre så nå 15 grader, tenker jeg.
0: Mm, en liten sommerdag, vel å merke, Karasjok?
1: Ja, sommerdag 20 grader eller mer, så ja, de kan krysse av boka for en til.
0: Men morgendagen, hvis vi skal ta en titt inn på været som venter oss der?
1: Ja, da er det sånn at det preges egentlig mye av to lavtrykk dette været i morgen. Det et som ligger i Barentshavet, altså nordøst for Finnmark, og så det et som nå i kveld ligger, senteret ligger vel mellom Irland og Skottland, tenker jeg. Det beveger seg langsomt nordøst over og inn i den nordlige delen av Nordsjøen, mens dette lavtrykket i Barentshavet, det flytter veldig lite på seg. Og midt imellom de så er det en svak høytryksrygg som ligger over den midtre delen av landet, og det jo en del av landet som ikke har kommet så veldig godt ut når det gjelder juliværet. De har hatt lavere temperatur i Nordland, særlig sør, 2-2,5 grader under normalen, Trøndelag 1,6 under normalen, og hvis vi legger til at det også har vært en del mer nedbør, til dels en god del mer nedbør enn normalt i det samme området, så har liksom ikke juli vært all verden å skryte av, i hvert fall hvis målestokken er en sommermåned, for å si det sånn.
0: Det har vi merket i Trøndelag der jeg har vært.
1: Ja,
0: har vært,
1: jeg tror nok det.
0: Sommer, norsk sommer.
1: Det er nok sånn, men likevel så har det vært, jeg tror Trondheim endte opp med 176 timer sol totalt sett, tror jeg, i løpet av måneden, men det er jo relativt lavt resultat da, fordi at det er mange andre steder i landet som har hatt anskyldig med, men kan trøste seg med at ute på Kjøtta for eksempel, ute på Helgelandskysten, så var det bare 70 timer altså, så det er ikke det verste stedet å ha vært, nei, men det var da morgendagen da. Hvis vi begynner lengst nord, Spitsbergen. Yes. Oppholdsvær der, kanskje litt sol i Longyearbyen også, rundt 9-10 grader antageligvis, men så ligger det noen tåkeskyer ute på kysten i vest og lurer, og kanskje driver de innover Isfjorden og inn mot Longyearbyen, så er det spennende å se hvor langt inn de kommer da. Når det gjelder Nord-Norge, så er det dette lavtrykket som jeg nevnte, som ligger i Barentshavet, som stort sett preger bildet i morgen, med vind fra mellom vest og nordvest. På kysten nord i Finnmark så kan vi periodevis dra opp i en stiv kuling, og det dirigerer både skyer og litt nedbør inn mot Nord-Norge, så det blir litt regn av og til i mange av de yttre strøkene. Ikke så mye regn, men antageligvis også relativt skyet vær i de indre områdene. Og dette betyr jo at temperaturene blir ikke all verden, det blir et eller annet sted mellom kanskje rundt 10 ute på kysten og opp imot en 14-15 kanskje på gode steder i indre strøk, noe særlig mer enn det tror jeg ikke vi skal satse på for morgendagen i hvert fall. Når det gjelder lengre sør i landet, så begynner det nok med noen regnbyger også i Trøndelag, i de nordligste områdene der spesielt. De kan også være noen byger lenger sør, men det blir nok gradvis litt færre byger, så det blir gradvis oppholdsvær og perioder med sol etter hvert i de sørlige områdene i hvert fall. Og først på dagen også noen spette byger på kysten av Møre og Romsdal, men senere så trekker de unna, så der blir det oppholdsvær og perioder med sol. Så er det sånn at dagen i morgen begynner nok med oppholdsvær i den sørlige delen av Sør-Norge, altså sør for Trøndelag og sør for Møre og Romsdal. Men så var det dette lavtrykket jeg nevnte, som lå mellom Irland og Skottland, som beveger seg langsomt nordøst over mot nordlige Nordsjøen. Det sender også et nedbørområde da inn mot Sør-Norge ifra sør-vest. Så selv om det kanskje begynner med sol en del steder i morgen, spesielt i områdene Østafjells og lengst nord på Vestlandet, så vil det skye mer til etterhvert. Og utover, ja, særlig ettermiddagen, så begynner det å komme inn litt regn eller regnbyger mot den sørlige delen av Vestlandet, sør for Bergen omtrent, så brer dette seg østover til Agder utover ettermiddagen. Og når vi kommer til kvelden, så begynner det å komme inn også på Østlandet. Det kan være lokal torden i forbindelse med disse regnbygene, men antageligvis ikke så veldig mye, men vi har nevnt muligheten for det i hvert fall. Så det begynner greit, men egentlig blir litt dårligere etter hvert da. Men ikke så veldig kjølig luft, altså det nok en del steder som sniker seg så vidt over 20 grader, både i Agder og på Østlandet spesielt i løpet av dagen. Og så vil det nok også kunne bli litt høyere temperatur i deler av Møre og Romsdal Trøndelag, som får noe mer sol kanskje enn det har vært vant til å ha da, i en stor del av juli, for å si det på den måten der. Det tar ikke av og blir noe sånn helt knall og fantastisk, men i hvert fall en liten bedring i forhold til det hva det har vært mange av dagene i det siste.
0: Men hvis vi snakker sol, og du nevnte jo juli måned, hvis vi skulle fått med helt til slutt, hvor er det har vært varmest i juli i Norge?
1: Ja, tenker du høyeste temperaturen, så var det på Nesbyen faktisk, som endte opp med 34,2 grader i denne hetebølgen som vi hadde da, en periode i juli. Det var fra rundt 9. til 16. 17. juli, så hadde vi en veldig varm periode. Og det er en respektabel temperatur, for å si det sånn, og Nesbyen har jo også Norgesrekorden, vi kan nevne det, på 35,6 grader er den, og den er så gammel som fra 1970, fra 20. juni faktisk 1970, så den sto imot også angrepene i år, og nå tror jeg ikke det blir så varmt videre utover det som er den av sommeren, at det kan true den rekorden, så den står nok et år til, tenker jeg.
0: Nei, men takk for både varmerekorder og værmelding, så får du ha en fin kveld videre.
1: Takk.

Tulu, a little bit sad fikk du her I NRK P1. Snakker om norsk musikk. Filippinsk norske Hillary har gjort seg svært kjent langt utenfor Norges grenser. Urørt vinneren I 2023 også ute med helt fersk musikk, som du skal få straks. Men først gammel musikk, hadde jeg på å si. 14 år I hvert fall. Kommet til 2012. Halvdan Sivertsen gjorde den først, men dette Vinny sin utgave. Her får du sommerfugl I

En låt som gjorde stort etter at den var med i Hver gang vi møtes, og som har solgt til Platina, som det heter. Som i Norge er at den har solgt over 6 millioner strømmeenheter. Du fikk Sommerfugl i Vinterland av Vinny fra året 2012. Men nå så skal vi prate om norsk-filippinske Hillary.

Fall Into Place. Det en av låtene vi kjenner fra Hillary Allison Conlu. Og i 2023 så ble artisten kåret til årets urørt her i NRK. Og hun ga da ut sitt første minialbum, som fikk 2 spellemannsnominasjoner. I fjor så slapp Hillary ut albumet New Beginnings, som hun også vant spellemannspris for under årets utdeling i kategorien R&B and Soul. Og nå den unge stjerna aktuell med en ny låt i samarbeid med gospel-rapperen Lecrae og artistprodusenten Taylor Hill. Lecrae omtales som en av gospel-hiphopens mest innflytelsesrike stemmer, og har tidligere toppet den amerikanske Billboard 200-albumlista, og har også vunnet Grammy-pris for beste gospel-album. Og Taylor Hill har tidligere vært med og produsert Hillary sin låt Control, så her har hun store navn med å gjøre. Og sammen så har trioen laget en låt som bygger bro mellom moderne R&B og gospel-hiphop. Før helga så slapp trekløveret Solid Ground.

Ny musik fra norsk-filippinske Hillary sammen med Taylor Hill og Lecrae. Du fikk Solid Ground her I P1. Og bare for å vise hvor stor denne dama også utenfor Norge, så kan jeg nevne at hun har flest lyttere I Oslo på Spotify. Og like etter så følger Kuala Lumpur, Singapore, Los Angeles og Bangkok. Så dette her en dame som klarer fint å gjøre det stort også utenfor Norge. Det blir mer god musikk her på kanalen, men straks så det tid for nyheter. Frem til det så skal vi lære oss å fly, sammen med Tom Petty and the Heartbreakers. Her Learning to Fly I NRK P1.

0: Her NRK Nyheter, klokken 21. FRP-leder Sylvi Listhaug krever at Norge skal suspendere Spania fra Schengen-avtalen etter migrantbråket I den spanske eksklaven I Marokko. Det sa hun på sommerleiren til Fremskrittspartiets ungdom I Arendal I dag. FRP per nå Norges største parti, og innvandringsutspill som dette kjent politikk fra dem. Men forskningsleder ved Institutt for samfunnsforskning, Johannes Berg, sier FRP nå mobiliserer flere velgere på økonomi enn på innvandring.
1: Mange bekymret for sin egen økonomi, og det noe som FRP mobiliserer veldig på. Det gjelder kanskje I særlig grad de unge. Mange unge jo bekymret for sin fremtid. Argumenter om at de unge kan få beholde mer av de pengene de tjener, på en måte typisk høyresideargumenter, ting som FRP mobiliserer velgere på, og kanskje også generell økonomisk styring. Så det har vært særlig viktig for FRP nå.
0: Russland sier at 7 personer, inkludert 3 barn, har blitt drept av en drone på et russisk feriested ved Svartehavet. Mer enn 40 andre skal være skadet etter at dronen krasjet på en travel strand. Nyhetsbyrået Reuters har verifisert videoen som viser hendelsen. Russiske myndigheter kaller nå hendelsen et bevisst ukrainsk droneangrep på sivile, men Ukraina har ikke kommentert. En lærer I Akershus siktet for seksuelle overgrep mot barn mellom 14 og 16 år. Mannen som fengslet også siktet for å ha misbrukt stillingen sin for å oppnå seksuell omgang med barn. Mannen erkjenner ikke straffskyld. Ifølge politiet gjelder dette forhold fra 2019, men de etterforsker nå om lignende forhold har skjedd både før og etter. Det opplyser politiadvokat Camilla Elvevold I Øst politidistrikt.
2: Han har jo jobbet med barn over veldig mange år. Og det gjør at vi tenker at det nødvendig også å etterforske opp mot de aktivitetene han har hatt I kirken, da, og de barna og tenåringene han har truffet der.
0: En mann I 50-årene siktet etter en fallulykke I Bremanger. Natt til søndag ble en mann I 30-årene funnet livløs på nedsiden av en over 10 meter høy fjellskrent. Hendelsen ble først etterforsket som en ulykke, men nå opplyser politiet at de har siktet en mann for å ha etterlatt avdøde I en hjelpløs tilstand. Politiet jobber ut fra flere hypoteser og har satt flere ressurser på saken. Og til slutt så tar vi med oss at årets fjerde hetebølge herjer I Europa, med Sørøst-Europa hardest rammet. I går ble det satt ny nasjonal julirekord I Østerrike på 40,3 grader, på Gran Canaria ble det målt hele 44,3 grader. I Italia det nå sendt ut rødt farevarsel for 256 byer fra nord til sør I landet. Det var NRK Nyheter, I studio Emilie Hellum.
3: Kveldsåpent med Hanna Enger Guttormsgaard på NRK P1.
4: God mandagskveld, kjære deg som lytter til NRK P1. Kveldsåpent tilbake, og nå blir det musikk fra året 1996. NRK P1. Det bare å finne fram trailer on og gasspedalen og kaffekoppen. Vi skal nemlig bi oss ut på E6. Du får DDE her I Kveldsåpent.

solgte norske albumene noensinne. Det går likevel nå med DDE som kom ut året 1996. Det har med andre ord vært 30 år med kjøring på E6 og bekymringer om det ligger noen i armene hennes nå. Riktig god mandagskveld. Hanna her fortsatt på plass, og jeg gleder meg til å tilbringe kvelden sammen med deg frem til klokka blir 10 her på kanalen. Kan også komme med en sportsoppdatering. Denne første divisjonskampen mellom Ranheim og Haugesund er ferdig, og vel så det. 4-3 ble det til Haugesund, og du kan lese mer om kampen på nrk.no. Men du, jeg har et spørsmål. Husker du denne?

Ja, det er selvsagt Howard Jones som synger og spiller på What is Love, en av de svært populære syntpop-låtene fra 80-tallet. Og nå den britiske artisten tilbake I rampelyset igjen med ny musikk. Vi skal innom den britiske artisten straks her I kveldsåpent. Men først så skal du få en dame med en helt særegen stemme og et fantastisk gitartalent. Her Tracy Chapman I P1.

En låt som ble gitt ut da Tracy Chapman var bare 24 år I året 1988, men som likevel ble skrevet da hun gikk på high school I USA, altså videregående alder I norsk kontekst. Du fikk låta Talking About a Revolution. Den britiske artisten Howard Jones tilbake. For tiden så 71-åringen aktuell med et musikkshow I Nord-Amerika, hvor han og flere av favorittartistene hans fra 1980-tallet opptrer. I tillegg så jobber Jones med musikk til et nytt album som kommer til neste år. Og da vender han også tilbake.

Jones i What is Love, og det budskapet står han fortsatt for den dag I dag. Men hadde Howard Jones bare denne ene hitten I 1983? Langt ifra.

0: Flere av sangene hans slo godt an og ble populære I flere land. Jones til og med omtalt som en av de definerende figurene innen syntpoppen på midten av 1980-tallet. Han har fortsatt med å gi ut musikk med jevne mellomrom.
1: It's a great pleasure to be here with you today, sharing this experience. Hello to everyone who's watching at home and listening at home as well. Just going to do a little song at the piano.
0: Det vi hører lyd fra her veldedighetskonserten Live Aid og en opptreden som Howard Jones hadde på scenen I 1985. I et intervju med TV-kanalen KLAS sommeren 2026 innrømte han at han faktisk var litt nervøs for noe Phil Collins sa til han før han skulle opp på scenen.
2: Yeah, I was on just after Phil Collins. He said to me, because we were playing Freddie Mercury's piano, you know, both of us, and he said, oh, watch out, there's some sticky notes at the bottom there, so, you know, make sure you are aware of that, which actually made me even more nervous.

0: For ti år reiser Howard Jones sammen med andre musikerkolleger for å by på litt 80-tallsstemning I Nord-Amerika. Den turnéen oppkalt etter en av sangene hans, Things Can Only Get Better. Akkurat det trenger vi nå, ifølge han selv.
1: Because that is the message of the tour and seems so relevant at this time, you know, that we're living through. But to have hope, because if we don't, then we don't have the energy to change things and stand up for things and see society go in, you know, in the way that we want it to go.
0: Jones jobber også med et album som kommer neste år. Det får titelen Global Citizen. I sommer ga han ut en smagebid derifra. Sangen heter Stand Up, og han spiller faktisk på nøyaktig samme instrument som han brukte på 80-tallet. En Roland Jupiter 8 som har blitt fikset.
1: It was such fun to make this record because what I did was one of my favorite synths of all time, the Jupiter 8. I recently got it fixed and was playing around with it in the studio and my manager said to me, he said, you really should do a track, you know, you just using the Jupiter 8 because it sounds so good. So that's what I did with Stand Up, and also we're going to play it live on the tour at the beginning of the show. Get everyone on their feet. I mean, what better? Hopefully that's going to work.
2: Ja, du skal selvsagt få denne nye låten her på P1. Howard Jones har alltid laget låter om selvrefleksjon. Stand Up, som ble gitt ut tidligere I sommer, intet unntak. Som vi hørte. Sangen handler om at vi må reise oss, innse at vi noe, og ikke la andre dra oss ned I søla. Du skal få stand-up her I kveldsåpent.

Fade Away fra Susanne Sundfør sitt svært kritikerroste album 10 Love Songs fra året 2015. Fikk du her, som også den aller største låta til artisten fra Haugesund, og kan nevne et lite minne, tenåringsminne jeg har med denne låta her, fordi kanskje husker du som jeg at supermodell og Kardashian-søster Kendall Jenner, hun delte på Instagrammen sin med sine følgere at hun lyttet til Susanne Sundfør, delte et bilde, et skjermdump av denne låta her fra Spotify, og så skrev hun «Sound of my heart», som også da i teksten. Da husker jeg at jeg tenkte at «Wow, dette var ikke bare et stort øyeblikk for Susanne Sundfør», var et stort øyeblikk for Norge, tenkte jeg tilbake i 2018. Veldig bra låt da, som elskes av flere enn bare supermodeller og stjerner. Vi skal få på mer norsk musikk her i kanalen. En litt annen sommerlåt fra året 2014 venter på deg her. Donkey Boy med Crazy Something Normal, som til og med gjorde bra på den finske topplista i 2014. Kom på en tredjeplass på Suomen Viralinen radiolista, som var den øverste plasseringen. Jeg skal ikke bable mer, du skal få god låta her.

Ble litt ivrig på spaken der, nesten så Åge Aleksandersen ikke fikk sunget ferdig. Du fikk i hvert fall musikk fra 2002, låta Line Dans. Klokka, den har passert 9:30, og jeg har dermed tatt en titt i trafikken. Jeg ser at det meldes om på E39 at det er midlertidige endringer i rutetabellen på ferga mellom Lavik og Oppedal i Vestland. B-ruta er innstilt fra nå klokken 21:40 og ut dagen. Og da må man regne med litt forsinkelser, det skriver Statens vegvesen på sine nettsider. Jeg må innrømme at jeg tenkte umiddelbart, det er den ferga som Lillebjørn Nilsen synger om i Bysommer, altså ferga ved Lavik. Å ja da, det er det. Og da tenker jeg, hva passer vel bedre da, enn å høre denne låta her? Vi skal få Bysommer i kveldsåpent.

0: en av de beste norske sommerlåtene. Du fikk Bysommer her i NRK P1, og jeg håper ikke at det er noen da, som sitter og venter i denne fergekøa ved Lavik, nå som B-ferga er innstilt fra og med om 5 minutter. Da er den innstilt ut dagen. Det skal bli mer god musikk, og vi skal også få høre litt mer om låter om kjente folk. Justin Timberlake, han var nemlig litt sånn der bitter da han skrev låta Cry Me a River i 2002, ovenfor en viss annen superpopstjerne, babe. Mer om det blir det straks. Vi skal straks først få litt musikk fra Ella Lockert.
1: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
2: Reiseradion, det er sommer.
3: Sommerstemning med Reiseradion på NRK P1 og i appen NRK Radio.

0: Lockert, hva om det finnes noe mer? Noen artister prøver å skjule hvem låtene deres handler om. Andre spiller inn en video med en lookalike av eksen sin og lar resten av oss si navnet høyt. Kollega William Freyhov Sanne, han skal dykke ned i låta og bruddet som rystet popverden på starten av 2000-tallet.
1: Året er 2002 og Justin Timberlake slipper låta Cry Me A River. Og det tok ikke lang tid før hele verden sa at den her må handle om Britney Spears. De to hadde nettopp gjort det slutt. Poppens egen konge og dronning var ferdig og sa rett og slett. Og Justin svarte ikke med et intervju eller en tårevåt Instagram-story. Neida, han laget en episk hevnballade. Justin skrev Cry Me A River på bare 2 timer etter en heftig telefonsamtale med Britney. Han stormet inn til Timberland full av følelser og utrant låta som et 2 timer langt brudd i falsett. Og samtidig gikk ryktene om at Britney hadde vært utro med fellesvenn Wade Robson. Mange år senere innrømmer hun at hun hadde kysset han én gang. Men bare etter at hun fant ut at Justin også hadde vært ute på eventyr. Justin har aldri innrømt at låta handler om Britney, men når du lager en video med en dobbeltgjenger og hele greia Ose er såret, så skjønner folk tegninga. Britney på sin side har i ettertid sagt at videoen knusta. I boka si skriver hun at sangen og omtalen i ettertid malte et bilde av hun som utro. Men da låta kom ut, var hun litt mer beherska i sine intervjuer til pressen.
2: I don't judge anybody because that's what he had to do to go through what he had to do. I mean, I probably wouldn't have handled it that way. But, you know, guys, egos, you know, whatever.
1: Men uansett gjorde media Britney til skurken og Justin til USAs søteste hevner med falsett. Og Cry Me A River står fortsatt igjen som poppens mest passiv-aggressive brudsang. Og hvordan går det så i dag over 20 år etter at sangen kom ut? Jo, de har jo begge gått videre, men sangen lever fortsatt som et musikalsk minnesmerke over et av de største kjærlighetsdrama på begynnelsen av 2000.

Post Malone, han fikk litt hjelp av Morgan Wallen på denne låta. Du fikk I Had Some Help her i kveldsåpent, som var det som ble spilt like etter den litt bittre låta Cry Me River fra Justin Timberlake året 2002. Vi skal snart prate om låter som berører eller begeistrer. For kollega Ove, han har tatt turen ut på gata for å høre med folk hvilken låt som de mener er den som berører dem mest. Men først så har jeg funnet fram en hit fra året 1983. Du skal få Uptown Girl her.

rap-pop-hot-up-å-si du-trion Street Boys som kommer fra Bærum. Du fikk høre låta Fri her i Kveldsåpent. Oi, der ja. Det er ikke alltid helt lett å få på neste låt, vet du. Straks så er det tid for nyheter her på kanalen. Det er hyggelig at du har fylt følge med meg her. Hanna er mitt navn. Jeg håper at du har en fin mandagskveld videre. Straks så er det Jonas som er på plass, hvor temaet for kvelden er banantvist. Så det skal bli mye god og bra radio fram de neste timene her på kanalen. Men du, nå skal du få George Michael. Her er Faith.

0: Her NRK Nyheter, klokken 22. FRP-leder Sylvi Listhaug krever at Norge skal suspendere Spania fra Schengen-avtalen. Bakgrunnen for det migrantbråket der 60 000 migranter fra Marokko tok seg over grensen til eksklaven Ceuta. Hittil Italia det eneste landet som har suspendert Schengen-avtalen med Spania. I morgen holder EU hastemøte om situasjonen i Ceuta, det forteller korrespondent Sofia Paskevic.
1: Møtet kommer i stand etter et krav fra Danmark og Italia. Statsministeren Meloni og Fredriksen skrev et brev underskrevet av 22 EU-ledere der de krever altså at EU skal gjøre mer for å påse at ingen kommer inn i EU ulovlig. Men dette er et uformelt møte der ingenting skal vetas. Landene skal altså bare informere hverandre og samkoordinere og finne ut av hva de skal gjøre fremover.
0: Politiet har igangsatt en redningsaksjon etter en savnet mann i Øvre Eiker i Buskerud. Flere frivillige deltar i søket, og det stor droneaktivitet. Den savnede en mann i starten av 40-årene. Også i Børgefjell i Grane kommune pågår det nå en redningsaksjon etter at en person ikke har kommet fram til avtalt oppmøtested tidligere i dag. Flere frivillige assisterer i søket. USAs president Donald Trumps fredsråd uttalte i dag at en israelsk tilbaketrekning fra Gaza bare vil skje etter en fullstendig avvæpning av Hamas. Uttalelsen kom i etterkant av et møte med Israels statsminister Benjamin Netanyahu. Flere nasjoner melder i dag at de trekker tilbake støtten for en eventuelt ny periode med FIFA-president Gianni Infantino. I dag tidlig sa fotballforbundet i Wales at de trekker en allerede avgitt støtteerklæring. Også Sveriges fotballforbund har i dag trukket støtten. Andreas Seljås, journalist og redaktør i idrettspolitikk.no, sier det europeiske fotballforbundet nå satser på at Infantino trekker seg.
2: Informasjonen jeg har fra internt i UEFA i dag at nå går de for å fjerne den. Det som de satser på nå at han trekker seg. Fordi det en veldig viktig ting her, og det at de som vil fjerne nå, de forbanna på at de har blitt ført bak lyset. Ikke nødvendigvis at det vil være reformer og sånne ting. Så det flere som ønsker at han skal gå for at de skal bevare den makten de allerede har.
0: En rekke offentlige digitale tjenester har siden natt til i dag vært rammet av dataangrep. Altinn, Skatteetaten, Statens vegvesen, Helse-Norge og NAV noen av sidene med problemer. Det aller meste fungerer igjen nå, men det kan ta tid før alle tjenester tilbake til normal drift, det melder Digitaliseringsdirektoratet. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.

You Can't Hurry Love i kvelden på P1 i det klokka den 6 minutter over 10. God aften og god 3. august, I hvert fall det som igjen av den. Det to timer da, litt under det igjen, og jeg skal passe på at overgangen til tirsdag går bra. Jeg heter Jonas, og akkurat nå så befinner jeg meg på distriktskontoret på Hamar i Innlandet, og på min høyre side så har jeg rett og slett Mjøsutsikt, og jeg ser ikke stupetårnet, men jeg ser klokketårnet som spiller fin musikk når helslaget går på dagtid her på Hamar. Og jeg har på meg shorts og skjorte, det fremdeles sommerlig her på Innlandet. Håper det akkurat den temperaturen du vil at det skal være der hvor du men blå skjorte og svart shorts, joggesko. Det hva jeg har antrukket meg i for å underholde dine ører. I aften, hva driver du med? Gå inn i appen NRK Radio og del. Jeg nysgjerrig på hvor du hva du driver med. Det noe å melde fra den flekken som du befinner deg på? Har det skjedd noe spennende i dag som du har lyst til å dele med meg, eller ikke meg og altså meg og det norske folk, ikke eller norske folk. Hvis du deler det med meg, så deler du også med det norske folk. Og hvis det ikke har skjedd noe spennende, kanskje det har skjedd noe kjedelig eller helt vanlig, jeg nysgjerrig på alt. Det appen NRK Radio du går inn i for å dele. Og straks så skal jeg fortelle deg hva som aftenens tema. Før det, The Murmurs America. Men noe som ikke så veldig hyggelig å si til noen da. You suck.

streng låt fra The Murmurs America, You Suck! I kvelden på P1 Jonas I studio, og heldigvis så har jeg en inbox som den så åpen den. Den bare å melde seg inn i, inni appen NRK Radio. Hvis du ikke har den appen, så kan du laste den ned, det gratis, og du kan lage deg en bruker, det veldig enkelt. Og så kan du sende meg og det norske folk en melding, sånn som Ingun har gjort. Sitter på hytta i lavlandet på Vestlandet, 8,5 grader ute. Ikke akkurat den temperaturen vi ønsker oss, men med ull på kroppen og fyr i ovnen, så går det greit. Håper vi får litt sol og varme på Vestlandet også. Og så lurer jeg på, har det ikke vært en del pent vær på Vestlandet tidligere I sommer? Mener jeg har hørt rykter fra noen som jeg kjenner som har vært på ferie at det var det. Men det hjelper jo ikke nå da, Ingun. Men det jo ikke sånn at man kan få fint vær hele tiden. Hvertfall ikke I Norge. Og så det Maj-Britt, hilser til Olivia Henny som på sommerferie på Hepsøya. Koser seg med fiske og turer på fjellet I all slags vær. Tøffeste jenta, ønsker Olivia en fortsatt god ferie. Det var hyggelig da, Maj-Britt. Og så det Stine Inger som skriver «Hei, akkurat nå mannen min Frode og jeg I bil over Strynefjellet. Her det 9 grader. Vi på vei hjem til Volda, kjørte fra Karlstad I dag tidlig. Vi skal hjem til Countryfestival på Trandal til helga. Fint. Om vi kan få høre. Ja, jeg ikke noen ønskelåt da. Jeg ikke noen ønskelåtprogram dessverre. De har lyst til å høre Vassengudene. Vi får se da. Kanskje det blir noen Vassengudene før klokka blir midnatt. Vi får se. Men takk for postkort da fra biltur Stine Inger. Og så det Cecilie. På ferie oppe I Troms. Savner faktisk å være hjemme I Bærum på balkongen min. Men da må du titte rundt omkring, Cecilie. Det er nok noe fint å se på. Og så balkongen din der, vet du, når du kommer tilbake igjen. Og det at du I Troms nå og savner den, savner det som hjemme litt, det er et godt tegn. Det betyr at du har det hyggelig hjemme. Takk for alle disse postkortene. Keep them coming, som de ikke sier I Norge. Bare fortsett å sende, sier vi I Norge. Og så det altså dagens tema, for sånn det her I kvelden med meg på mandager og onsdager. Jeg har en gigantisk bolle med temaer som dere som hører på har sendt inn, og så på slutten av hver sending så trekker jeg et tema, og det blir neste sending. Og L, hun ble trukket opp av bollen forrige onsdag, og der sto det banantvist, som koriander, bare I godteriskåla. De fleste har en klar mening,

Zimmermann med riper i lakken i kvelden på P1, hvor det er banantvist, ja eller nei, som er dagens største spørsmål. Og, men før, det, før vi hopper tilbake inn i tvistposen, så kan Turi her melde at mine spioner på Vestlandet, de har sagt feil, for hun skriver her inne på NRK Radio. Det var feil at Vestlandet har hatt fint vær i sommer. På Nordvestlandet og Nordmøre har det vært elendig sommervær, med regn og temperaturer for det meste rundt 10 grader. Mange er værsjuke og brakkesjuke, om de har vært der hele sommeren. Det er lov å håpe på bedre vær. Bra, vi har nok ved og radio, hilsen Turi. Det var trist å høre, men så er det jo enda, vi er jo bare 3. august, så det kan jo absolutt bli noen fine sommerdager. Jeg bare

krysse fingrene for at det blir sånn at det ikke blir, går inn i senhøsten og senere da vinteren med brakkesjuke. Og så det altså banantvisten. Nå skal vi gå og se her på avstemningen som jeg har laget, om det noen som har benyttet seg av dette first prize-demokratiet som vi, ja, da skal vi se. Nei, folk elsker banantvist. Ja, nam, 92% er det riktig, nei, 85. Ja, ikke sant, det ikke så mange som har stemt enda, så derfor så går det, det store utslag ennå. Dette blir spennende å se, for at jeg vet, det i hvert fall det jeg har lest her på Wikipedia om tvist, så står det altså at banantvisten et særnorsk fenomen, og hører til de eldste tvistbitene. Den har vært å finne i tvistbosen helt siden 1967. Freia fjernet banantvist i 2001 etter en markedsundersøkelse i 1999, og dette vakte sterke reaksjoner. Freia mottok daglig klager på dette, og så var det noen som startet, en som heter Frode, som startet en internettkampanje for å få tilbake banantvisten, og så snudde de rett og slett. Og så har jo da den her Freia-butikken, den har jo en sånn, den har en, det er en butikk på Karl Johan i Oslo, og der kan du kjøpe de twistbitene du vil, og der altså banantvist 20%, dette var i 2012 da, så det kan jo ha skjedd ting siden da, men da var det 20% av all twisten som ble solgt. Så banantvist er populært i Norge, vi får se hvordan det blant dere som hører på kvelden. Denne avstemningen åpen, ja, i hvert fall en time til, tenker jeg. Og jeg også nysgjerrig på hvilken twist du liker aller best, for å utvide det litt da. Og her har folk begynt å sende inn veldig bra. Elisabeth, hun elsker banantvist. Banantvist best! Gro, hun vil ha daim. Og Edmund skriver, trenger bare en type twist i twistbakken. Banansjokolade. Og så det Gunn som elsker chocolate toffee. Og selv da, jeg skal ikke røpe. Jeg røper ikke hvem som min favoritt twist ennå. Det må bli senere. Ok, så dere sender inn hvilken twist dere liker best. Stemmer om dere liker banantvist, så vi finner ut av dette her, hva folk syns. Og så kan du også slenge med postkort om hva du driver med denne mandag 3. august. Mange prosjekter som går parallelt, men det digger jeg. Og det viktigste kanskje prosjektet vi har da, denne aften sammen, det jo at vi spiller god musikk. Straks får du The Chainsmokers med Paris. Og før det, Lola Young, dette her det Messi.

Det var det Chainsmokers, det med Paris, eller Paris, alt ettersom hvor du kommer fra i verden. Og det er Jonas i radioen, det er kvelden på P1, og det er mandag 3. august, den så lenge. Og det er sikkert mange som kanskje har startet opp igjen vanlig. Jeg tenker, ser for meg det at disse ukene her nå er det mange som begynner på igjen med vanlig liv, men det er masse som skjer i inboxen, så folk har ikke lagt seg ennå, og det er veldig bra. Vi har to temaer gående, vi har Twist og vi har hvordan livet er denne kvelden, så det blir jo litt godt og blandet nå. Magnus, han skriver banan, veldig gjerne takk, kokos og marsipan er kos. Magnus i ski, 60+, er i det. Og så er det Thor, han skriver vi koser oss på Otterøya med bål i gapahuken, skulle gjerne sendt deg bildet. Ja, det hadde vært fint da, Thor, men kan du ikke male et bilde ved hjelp av radiomagi? Altså, du prøv å male med fingrene og skrive en melding til, så kan du lage et bilde til oss som vi kan høre på radioen da, i tekstform. Så er det Fred, god kveld, jeg er snart tilbake i Stavanger, har kjørt fra Bodø i går ettermiddag, 1750 kilometer. Sommerferien er snart over, ha en strålende sommerkveld. Ja, det var litt av en tur, og snart er sommerferien over, men håper den har vært bra til nå. Tanja, hun skriver, jeg introduserte min favoritt, banan, til amerikansk familie. Han elsket det. Og det er jo gøy da at amerikanere også kan like banantvist, som er kveldens tema. Og Katarina, hun er glad i chocolate toffee, og anonym her skriver, favorittsjokolade er kokos. Og det er så gøy å få alle disse her forskjellige twist-typene inn i inboxen, for da kan jo jeg eksportere dem ut og så lage en slags oversikt over hva som folk liker. Det skal jeg gjøre sånn, ja, litt over, kanskje sånn 11:30, litt før det kanskje. Da skal jeg samle ut hva alle dere som har gått inn i appen NRK Radio og skrevet hvilken twist dere liker best. Hva er? Det var vanskelig setning, jeg klarte ikke å ro den i land. Og anonym skriver, joa, banantvist går, men det er nøtti som er favoritten.

Ingebjørg Bratland med her og nå i kvelden på P1. God mandag, håper du har en fin aften. Toril, hun skriver her inn i appen NRK Radio. Hei Jonas, nei, banangreiene kan du ha for deg selv. Men la krisen, og Diamond, den er veldig god. Takk for fin sending. Og så er det Aurora som ønsker seg tilbake, få tilbake aprikostvisten. Den husker jeg ikke. Jeg må innrømme at jeg er ganske sånn konservativ når det gjelder twist. Eller ikke konservativ, kanskje feil. Kresen er faktisk mer riktig ord. Jeg er ikke så mange twister jeg liker, men jeg har to stykker som jeg pleier å spise da. Og så er det Heidi som skriver, eneste biten i twistposen jeg virkelig liker er hasselnøttsjokoladen, som det ofte bare er en av i posen. Ergo så kjøper jeg aldri twist. Kan spise bananbiten om jeg er sulten. Og så kan du trøste ho på Nordvestlandet at i fjordnære strøk i Øst-Finnmark har vi også hatt vind og eller regn cirka annenhver dag siden mai. Har ikke stolkontroll på om dager over 15 kan telles på en hånd, men nært i alle fall. Ai, ai, ai, det hørtes jo litt kaldt ut det da. Sånn er det i Øst-Finnmark, og ikke så mye tvist heller på Heidi. Men takk for rapport. Det er gøy å lese alle de her. Jeg føler jeg er oppe i en svær tvistpose. Marianne skriver, hos oss ligger alltid kokos, marsipan og banan igjen. Frode derimot, ikke sant? Du burde jo dra bort til Marianne, Frode, for kokos er favoritten. Hilsen fra gjestehavna i Stavern. Og det er jo derfor det er derfor det er genialt med den posen, ikke sant? For det er noe til alle. Takk for alle som sender inn. Jeg samler opp sånn at dette her blir et forskningsprosjekt som sikkert burde bli publisert da, i en eller annen fagtidsskrift. Foreløpig så blir det bare her sammen, vi som er våkne frem til midnatt, men det er også greit. Og der hvor du sender inn meldinger i appen NRK Radio, kan du også stemme. Liker du banantvist? Ja, nam, eller nei, æsj. Og det er 70% som liker banantvisten, så det er jo, altså team nei, æsj må kaste seg inn. Hvis ikke så tror jeg vi nesten allerede nå, 22.37 i aften, kan si helt sikkert at storparten av det norske folk liker banantvist. Og så er det jo sånn at dette temaet her, det er ønsket av Lytter L. Og jeg synes hennes analyse på lappen som jeg skrev i bollen, og den er jo da skrevet av melding hun sendte, der skrev hun banantvist som koriander, bare i godteriskåla. De fleste har en klar mening, men sjelden nøytral. Og det synes jeg tesen din stemmer, Eil. Det virker som om alle som slenger inn en kommentar eller to om banantvisten, de har en mening. Så må vi finne ut hva hvis Eil er med i aften hun da, om hva det hun liker. Liker hun den selv? Det skal vi se hvis hun er her. Skal jeg gå tilbake igjen og se om hun skrev noe om det i sin opprinnelige melding. Åh, det er mye fint i inboxen, men vi må jo også spille musikk, kan ikke bare prate. Her får du en, jeg vil kalle det en radioklassiker. Det er Sister Sisters, I Don't Feel Like Dancing.

Ingebjørg, nei, ikke Bjørg, Gunn Kvåle var det, sommeren før deg. Det er så mange meldinger, beklager, så jeg tenkte på Ingebjørg Bratland, for vi spilte jo henne i stad, men det var det ikke nå. Dette her var altså Gunn Kvåle, unnskyld Gunn, med sommeren før deg. I kvelden på P1, hvor det handler om hva folk driver med denne mandagen, og om tvist, og det er derfor det er så stappende fullt i innboksen, ikke sant? For dette her er jo brennaktuelt, er det ikke? Men dette er noe som, altså L, som ønsket seg dette temaet, hun mente at alle har en mening om å tvist, og det er helt riktig. Og Joar, han er jo en slags fredsmekler da, her i innboksen, han skriver, «Jeg liker alt!» i tvistposten, og det tror jeg vet ikke om jeg har hørt om før, Joar, for jeg mener at alle jeg kjenner som snakker om tvist, de har liksom, det kan være sånn, ja, men kanskje at man liker mange og sånn, men man har ofte liksom en man ikke liker, men Joar, han vet du hva, han liker alt. Og så skriver Guri, ingen har snakket om lakrisen, den har endret seg det siste, ikke like god. Er det sant? Er det endringer? De endrer jo oppskriften av og til, så det kan jo hende at det er noe i det. Dette, hvis det er noen fra Freia som er våkne kvart på 11 da, denne augustkvelden, så får de melde inn om det har vært noen endringer i hvordan de setter sammen akkurat den da. Og så er det Trude. Ja, liker banantvist. Anonym skriver, favoritt, kokos. Kjetil, på min arbeidsplass er det kamp om å få banantvisten, ikke sant? Så den er jo grei at kanskje dere skal ha sånn lotteri da, med hvem som kan få, ikke ha vinlotteri, men banantvistlotteri. Og så skriver Tore, husker du krembanan, Jonas? Nå er den gått ut av produksjon, men savner den. Den var så klisset at kjeften ble limt igjen. Jeg drakk sprit ved siden av. Det fikk fart på kjeftemang igjen. Ja, det er gøy å høre hva dere skriver om tvist, og skal se om jeg fant et postkort her fra rundt omkring i landet også. Jo, her skriver Aina Olivia, ønsker en natthilsen til alle de som kjører bil på Vestlandet. Vi er på vei hjem til Os etter en koselig jentetur til Bø, og vi gleder oss til vi kommer hjem til familien igjen. Håper alle som kjenner Aina og Olivia hører på radioen akkurat nå, da, fikk den koselige hilsningen. Nå skal vi se om jeg fant. Gro skriver, marsipan og lakris er hennes favoritt. Takk for superprogram. Hjelp litt på frustrert humør på grunn av dårlig ferievær. Håper på litt bedre i morgen, for ha plan om en tur i Høyfjellet her på Lesjaskog. Krysser fingrene for fint vær. Og så tar vi med oss Sunniva, som skriver, vi har kjøpt vår første leilighet og holder på å sparkle soverommet til... Vi har kjøpt vår første leilighet og holder på å sparkle soverommet en mandagskveld. Hilser til Jørgen, som holder på i det andre hjørnet her, og er kjempeflink. Hører så klart på vår favorittkanal P1 Innlandet, selv om vi bor i Oslo. Nå er det jo sånn, selv om jeg befinner meg akkurat nå da, på Innlandet her i kveld, så går jo faktisk dette her ut til hele landet, uansett hvilken P1-kanal du hører på. Sånn var det, måtte alt gå bra da, der inne på, ikke holdt på for lenge, for da kan det hende dere blir trøtte og begynner å arbeide dårligere. Så det må dere tenke litt på. Dere må gi dere akkurat i det dere kjenner at nå begynner presisjonen å svikte. Da er det på tide å kanskje sette seg ned, ta en brødskive med noe godt og et glass med vann, og så begynne å nærme seg senga.

0: Enigma med Sadness Part 1 i kvelden på P1, hvor det jo lakker og lir mot nyheter, men vi rekker to låter før det. Dette her, det er Ruben og Miriam Bryant med Der du brente vår bro i kvelden på P1, hvor det handler om hva som skjer rundt omkring i landet og på nattvist.
1: Du

fem på 11 mandag 3. august. Det var Ruben og Miriam Bryant med Der du brente vår bro I kvelden på P1 med Jonas, hvor det straks nyheter her på P1, hvor vi skal bli litt smartere før vi skal dykke ned igjen I twistbollen og dissekere hva det norske folk liker best av twist og hva dere syns om banantwist. Silje, hun skriver her inne I appen NRK Radio, banan favoritten over alle. Her I familien så elsker vi alle den. Skal vi være litt ekstra snill med noen I familien, så gir vi dem en banantwist. Og det synes jeg gøy å tenke på, at hele familien liksom har sin favoritt, og at man kan premiere via en liten sjokoladebit. Gøy! Vi fortsetter med dette fine tema. Sendt inn fra L. Og det går også an å gå inn og fortelle hva du driver med denne mandagen. Først.

0: Her NRK Nyheter, klokken 23. Årets fjerde hetebølge herjer i Europa, noe som har ført til at vannstanden i flere elver og innsjøer på kontinentet har nådd rekordlave nivåer. Korrespondent Sofia Paskevic sier situasjonen alvorlig og at den kan ha store konsekvenser.
1: Så i tillegg til vann- og strømmangel for privatpersoner, så vil fabrikker i mange land måtte legge om driften og i verste fall stenge ned. Og elvene blir også brukt til transport av blant annet korn, olje og kull. Og allerede nå så er vannstanden så lavt. I Rhin så har det vært målt rekordlave mengder i dag. Og med så lite vann så vil ikke lasteskipene kunne komme frem, og da må driften over på lastebiler, og da vil prisene stiger på disse varene som blir transportert.
0: 25 demokratledede delstater saksøker nå Trump-administrasjonen over nye tollsatser. De mener at den nyeste tollrunden overskrider presidentens fullmakter til å skattlegge import. Begrunnelsen for søksmålet skal være at granskningen av de 60 økonomiene var et hastverksarbeid. Det Hvite Hus har så langt ikke kommentert søksmålet. De tre tenåringsguttene som siktet for terrorforsøk i Danmark varetektsfengsles fram til 31. august. Guttene skal ha planlagt å skade eller drepe flere personer via nettplattformer. De skal blant annet ha planlagt et angrep på en skole. Alle guttene nekter straffskyld. Russland sier at 7 personer, inkludert 3 barn, har blitt drept av en drone på et russisk feriested ved Svartehavet. Mer enn 40 andre skal være skadet etter at dronen krasjet på en travel strand. Nyhetsbyrået Reuters har verifisert videoen som viser hendelsen. Russiske myndigheter kaller hendelsen et bevisst ukrainsk droneangrep på sivile. Ukraina har enda ikke kommentert hendelsen. EU holder i morgen et hastemøte om Ceuta etter at 60 000 mennesker i helgen tok seg inn i den spanske eksklaven på kysten av Nord-Afrika. Også Norge skal delta på møtet. Migrasjonsforsker Jørgen Carling mener Høyre og ytre høyre i Europa nå utnytter situasjonen i Ceuta politisk.
2: Det som jo bakgrunnen her at Spania har lagt seg på en mer liberal linje enn de fleste andre europeiske land over tid, og møtt mye motstand i det europeiske som politiske fellesskapet. Da er det klart at de som har et annet syn på innvandringspolitikk generelt vil gripe til sånn som dette, for å vise at Spania har vært liberale, og da går det på denne måten, selv om den koblingen er veldig søkt.
0: Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.

glemmer alltid at jeg prater på slutten der. Det var Mika, det med Grace Kelly. Fantastisk låt, man blir glad. Men nesten litt gira, jeg håper at den ikke skal bli med meg for lenge, ikke sant? For nå er klokka 23.06. Jeg skal Jonas her i studio på Hamar. God aften, god aften, god aften, så hyggelig at du hører på. Når jeg er ferdig midnatt, så har jeg jo lyst til å gå hjem og sovne, men jeg er redd for at Mika kommer til å rulle og gå inn i meg. Innen kvarteret har gått, så skal både Frida Amundsen, Paul Simon og Stein Torleif Bjella underholde oss med musikk. Så det er også fint, og kveldens tema, det er banantvist, ønsket av Lytter L, trukket opp av min temabolle på onsdag i forrige uke. Og Linda, hun skriver: «Jeg slår et slag for aprikostvist. Jeg og mitt barnebarn sendte papirbrev til Nidar da den ble borte. Fikk beklagelse tilbake. Husker at jeg samlet alle disse, altså aprikostvistene, hver jul når det bugnet av tvist på kontorene for å gi til henne.» Og det er utrolig koselig da, Linda, og en veldig god idé egentlig for alle oss som jobber på kontorer hvor det er, kontorer har mye tvist. Og lignende. Og da hvis man har noen som man kjenner som er sånn spesielt glad i noe, en litt sjelden tvist, kanskje ta en liten her og en liten der og samle opp og gi gave. Dette skal jeg huske. Og så er det Svein Erik og Anne Heidi som skriver: «En liten hilsen her fra deilige Kypros. Uka vår her nærmer seg slutten, men når vi kommer hjem så har vi fortsatt en og en halv uke ferie igjen, og da går turen videre til vakre Sørlandet. Hilsen Svein Erik og Anne Heidi, som er glad i kokos.» De skriver: «Kokos ruler totalt ved siden av lakris.» Og i anonym skriver: «Banantvisten blir alltid liggende igjen her i skåla, sammen med lakris. Ingen som liker det. Foretrekker karamell og chocolate toffee.» Og da høres det ikke ut som noe anonym at kanskje deres familie har sånn perfekt twist-symbiose innad i heimen. Fordi at hvis man har litt flaks, så er det jo sånn at det er en bit til alle, ikke sant? Men her er det altså to som dere må få en nabo eller noe sånt som dere kan gi disse til, da. Og så er det: «Hvordan går det med avstemningen?» Jo, nå virker det som det har stabilisert seg her. Liker du banantvist, kan du gå inn i appen NRK Radio og stemme ja, nam eller nei, æsj. Og det er 71% som sier ja, nam, og det betyr, og sånn har det vært nå i nesten 20 minutter, rundt der. Så det betyr at 70-30-ish da, det er blandingsforholdet av det norske folk. Ja, men det er greit det. Det er bra å vite. Jeg lar den være åpen litt til da, i tilfelle nei-siden bare mobiliserer og stormer inn i appen NRK Radio.

Frida Amundsen med hjem igjen, 11 minutter, straks 12 minutter over 12. Det mandag 3. august litt til, og kveldens tema det banantvist ønsket av lytter L. Og frøken Strandvåg skriver her inne i appen NRK Radio: «Tvist! Da verden var mindre og jeg like så, da var det en tvist som jeg elsket å få. Min mormor sa daim og min morfar sa hm, og jeg elsket smaken av lakris i min munn. Og det gjør jeg den dag i dag.» Og så har hun en liten digresjon med tanke på vestlandsværet. Vestland stort, for vi har snakket en del om det i dag, at det har vært på Nordvestlandet, er det vel, hvor folk har spesifisert at det har vært dårlig vær, da. Og frøken Strandvåg skriver: «Jeg var 3 uker på hytta på Sørvestlandet og hadde knebuks og t-skjorte hver eneste dag. Og PS, banansjokoladen ikke god.» Så den ryddig, den da skrevet inn i, ikke manntallet, men i tvisttallet, eller hva man skal kalle det. Og så har vi også Jim her, som skriver: «Hei på deg, Jonas, kjøper veldig sjelden tvist. Det blir som oftest til jul, men de bitene med sjokolade inni gode. Lakris ikke så bra, men de spiser barnebarna opp på 1, 2, 3. Banantvisten, den god den også. Med vennlig hilsen, Jim.» Jeg skal samle opp alt dette her og se om jeg klarer å lage en slags liste. Siden det blir mye fokus på banantvisten, så kommer jo sikkert den til å dukke opp høyt på de nevnte listen da, men det får være greit. Vi kan se da hva som kommer på andre og tredjeplass. Jeg skal begynne å sanke sammen om ikke lenge. Og så tenkte jeg sånn, hva skal være apropos låta til Twist? Og jeg tror kanskje det blir Beatles med Twist and Shout, som jeg skal avslutte sendingen med rett før klokka 12. Men hvis du kommer på noe bedre da, så får du sende inn et forslag i appen NRK Radio. Men jeg litt fristet til å avslutte med Beatles og Twist and Shout. Den handler jo ikke om sjokoladen Twist, men Twist blir i hvert fall nevnt.

Sundre Berge, det var Stein Torleif Biela det I kvelden på P1, hvor det handler om banantvist, ønsket av lytter L, og jeg synes det gøy med anonym her, som har sittet litt på gjæret, og nå har sendt inn denne her meldingen. Etter over en time med banantvist-debatt, så får jeg vel komme med en liten tilståelse. Jeg egentlig ikke så glad I banan, men banantvist, det den beste tvisten I tvist på sand. Takk skal du ha, anonym, og jeg liker at du typen som må liksom kjenne litt på det, og det går en time, og så, jo, vet du hva, jeg sender den inn. Og kanskje det sånn med deg som sitter nå, 23-22 også, skal jeg melde meg på? Bare gjør det. Alle velkomne inn I inboxen. Sånn som Trine, hun skriver, «Jeg elsker banantvist! Den grabber jeg til meg! Ingen kjæren bor da, nei! Men jeg vet at Nidar-butikken I Oslo har tvist I løsvekt, så gjett hvem som skal dit I ferien og hamstre banansjokolade!» Jo, det tror jeg deg det, Trine. Og så det Anneline, hun liker lakris og japp. Og Harald skriver, «Elsker banan og lakris og nougat I sjokolade med vennligelsen Harald på båttur nå utenfor Horten på vei til Holmestrand.» Kos deg på båttur da, Harald. Og Alex synes Daim best. Jørgen Mo skriver, god kveld, banan på topp 3-lista mi over gode twistbiter, men absolutt favoritt lakris og nøttebit. I Trøndelag så venter vi fremdeles på at sommeren skal starte, for her har vi vel totalt hatt 10 sommerdager, temperatur minus 20 så langt siden starten av mai. Og så det da godt da, siden det så mye positivitet at Marianne slenger inn en nei og nei til banantvist. Den notert. Alle kan jo ikke like den. Elin derimot, banantvist jo best. Sjeldent jeg spiser den, da det blir så mye som blir liggende igjen. Ha en fin aften videre. Ikke sant? Så sjeldent jeg spiser den, da det blir så mye som blir liggende igjen. Det fordi du da føler at du må ta de andre tingene da, Elin? Men du må jo ta den du liker best. Det må jeg tenke litt på. Jeg skal straks avslutte avstemningen som nå ligger på, ja, den har igjen. Det var, kom inn noen rush her nå I sted med noen nei-stemmer, men nå det 71-29. Det 71% som sier ja-nam, og det 29 som sier nei-ers, og det der den ligger og slurer. Så da, vet du hva, jeg trykker avpubliser nå, fordi det betyr at når den har vært lik så lenge, da får vi si at avstemningen gjort. Om ikke lenge. Så skal jeg trekke hva som blir onsdagens tema da, her I kvelden på P1 med Jonas, og det du som hører på, som kan bestemme hva 2 timer med radio skal fargelegges med. Da går du altså inn da, I denne appen NRK Radio, og så sender du inn et tema, og det kan være hva som helst. Jeg skriver det ned på en lapp, så legger jeg det opp I den store bøtta, og så trekker jeg, og jeg skal trekke om noen minutter, og til ære for L sitt tema, twist, eller banantvist da, så skal jeg spille Beatles med Twist and Shout, helt til slutt for dere som så seie at dere blir med helt til midnatt, jeg håper jo det blir de fleste da. Det jo bare 35 minutter til, og så det tirsdag. Vi tar med oss Kim Carnes. Dette her det Betty Davis' Eyes.

Lise Kjersti passer på meg da, Jonas, som snakker her i radioen. Hun skriver, hei på deg, jeg vil bare si at det ikke nytter å gå i Nidar-butikken, for det er jo Freya som har twist. Tenk at jeg sa det. Det er så skummelt å snakke på radio, for plutselig så har man sagt noe som man ikke mener. Takk skal du ha. Det er bra, Lise Kjersti. Jeg føler meg trygg. Jeg har en halvtime igjen, så hvis hjernen min blir veldig, veldig dum, så må du si fra og hjelpe meg på riktig vei igjen. Og så skriver Anders et eksistensielt spørsmål som er veldig bra at han tar opp da. Er det lov å kjøpe en pose Twist bare til seg selv? For at Twist er jo ofte et sånn deleprodukt enten på jobb eller i sosiale lag eller når det er jul og litt sånn festlig. Men jeg tror faktisk, Anders, jeg har aldri i hvert fall kjøpt en pose bare sånn for å ta med hjem, selv om det er jo bare sjokolade. Det gjør jeg jo hele tiden, kjøper man sjokolade og tar med hjem. Men jeg vet ikke, Anders, du må kjenne på det selv. Kan du kjøpe med en Twist-pose? Gjør det. Jeg sier ja, ja. Og så får vi inn temaer, og det er jo veldig bra. De går i bollen. Gunn, hun skriver, skal jeg se, den ble borte for meg da. Onsdagens tema må bli bærtur, ikke sant? Hilsen bestemor Gunn. PS, barnebarna rørte dagens blåbær og multefangst til bestemors lapper. Nam, nam, nam. Ja, nei, men Gunn ønsket seg bær. Jeg husker ikke om det var bær eller bærtur, men det var i hvert fall noe av det for noen sendinger siden, så den lappen, den er oppe i bollen, så hvem vet hva det blir. Frode, han har ønsket seg tema Gran Canaria. Interessant, det er jo mange som har vært der nå i sommer, og sikkert det er mange som skal nå i høst. Joar, han foreslår retrospill, og det er også spennende, det kan jeg ikke så mye om, så det kan jo hende at det burde være bra. Jeg skriver det opp. Både Frode, Joar og Gunn, der jeg har skrevet opp tidligere, er det noen som har et tema de har lyst til å by på da, så går du inn i appen NRK Radio og sender inn. Og så er det jo sånn at den som får temaet sitt trukket, den får jo da nesten 2 timer radio viet til sitt tema, det er jo stas, men man kan også få et hjemmelaget diplom, eller bortelaget blir det jo da, for jeg som lager det. Jeg sender det i posten, og jeg kan røpe at flere har hengt opp diplomene sine på veggen, så er det klart det er stas. Jeg gjør meg flid med diplomene som jeg sender, så hvis det er et insentiv ekstra, så vet du det da, at det er noe du kan vinne. Mm-hmm. Jeg skal straks trekke onsdagens tema. Før det da, Jonas Benjob, dette her er I mitt liv på P1.

0: podcast fra NRK.
1: I sommer kom en finansmegler fra Terra i Oslo hit til kommunen.
2: Norske kommuner satser mange hundre millioner på den amerikanske børsen.
3: Bygdetullingene fra Nord-Norge.
2: En av de få som protesterer er kjent som hestkuken fra Hemnes.
4: Vi kunne lige så godt ha sendt ordføreren til Las Vegas med 9-8 millioner i kofferten.
0: Hør Terra-skandalen i appen NRK Radio.

Troye Sivan, det med Rush I kvelden på P1, hvor det har kommet til det punktet I sendingen hvor det blir ekstra spennende. Fordi nå skal jeg trekke hva som blir onsdagens tema, det vi skal bruke tid på å snakke om da. Og jeg trekker fra ballen, jeg tar denne. Dette skulle jeg egentlig ha kvittet meg med. Skriver lytter Marte. Det et bra tema. Ikke sant? For alle har sikkert noe hjemme som de egentlig skulle ha kvittet seg med. Da skal jeg tenke på det, Marte, selv, hva jeg har da, så jeg kan bruke meg selv som et eksempel. Og kanskje vi da skal bruke nå onsdagens sending, at man, hvis man finner en ting da, som man burde kvitte seg med hjemme, at man skal bruke den kvelden til å faktisk kvitte seg med den. Eller I hvert fall legge den klar til gjenvinning eller regifting eller bare vanlig gavegivning. Ikke sant? Dette skulle jeg egentlig ha kvittet meg med. Marte, gøy tema. Tusen takk. Det ønsket inne I appen NRK Radio en eller annen gang. Og nå blir det altså du, Marte, som skal fargelegge 2 timer radio her på P1. Og inboxen, den jo alltid åpen. Så det sånn at hvis du kommer på et tema bare mens du sitter på do eller går en tur og plutselig sånn... Ja, men det burde jo Jonas få inn I inboxen sin. Da går du bare inn I NRK Radio, søker opp kvelden, og så kan du sende inn ditt tema. Tema! Ditt tema, og være med inn I bollen, og kanskje bli trukket, og kanskje vinne et diplom.

Ingrid Vårvik med Bare en mann i kvelden på P1. Og jeg snakket tidligere om Elin, som skrev banantvist er jo den beste. Sjelden jeg spiser den, da blir det så, da det blir så mye som blir liggende igjen. Ha en fin aften videre. Og så skjønte jeg ikke helt, jeg ble liksom ikke helt klok på hva Elin mente, men hun, vet du, hun slengte inn en forklaring. Jeg mente at det blir så mye av det andre i twistposen som blir liggende igjen, med unntak av banan. Den blir spist opp. Så hjemme hos familien til Elin så er det altså banantvist elsk. Og det var det noen her som var ikke... Jo, det var anonym som skriver «Sitter på hytta i Jotunheimen og hører på tvisten om tvistposen. Nei, takk til banantvist. Usch! Men tar gjerne tilbake aprikos-sjokoladetvisten. Den er det flere som ønsker seg her da, inn i radioen. Og jeg skal prøve nå... Nå har jeg skravlet så mye og tida går litt fra meg, så jeg skal se om jeg klarer å rekke og slenge alle meldingene som kommer inn i televerktøyet, sånn at vi får en eller annen slags form for statistikk. Jeg tar med Marie sin melding først. Så hyggelig å høre stemmen din komme på i kveld, Jonas. Så ble du med videre i NRK-appen da traktorkjøringen var i mål for i dag. Karamelltvist ryker først hos meg. Hilsen fast, lørdagsrådet lytter i Vestfold. Som oftest har jeg deg på øret i skauen. Så koselig da, Maria, at du hører på lørdagsrådet, og at du hører på kvelden. Jeg lager begge deler, og er glad for alle som lytter. Nå, to låter på rappen. Dette her, det er Tidsmaskinen først, og så blir det Hot Air Balloon etter det.

Fantastisk, Nina Simone. Det var My Baby Just Cares For Me i kvelden på P1. Tusen takk for overveldende mange fine meldinger og engasjement rundt banantvist. Elle, som ønsket seg tema, var helt sikker på at det kom til å engasjere. Det gjorde det. Jeg rakk ikke å lese opp alle meldinger, så beklager til alle dere som ikke gjorde, altså jeg ikke fikk lest, men de er lest inni meg i hvert fall, og jeg avslutter med Twist and Shout med The Beatles.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. Over 700 kabinansatte i SAS kan bli tatt ut i streik fra lørdag. Om det skulle skje, må tusenvis av reiseklare nordmenn belage seg på innstillinger og kanselleringer. Fellesforbundet og NHO Luftfart ble tidligere i sommer enige om nye lønns- og arbeidsvilkår for kabinansatte i SAS etter en runde hos Riksmekleren. Men nå har flertallet av medlemmene stemt nei til avtalen. Professor i økonomi ved Norges Handelshøyskole, Frode Steen, tror sannsynligheten er stor for at det blir streik.
1: Jeg tror at hvis du ikke får et tilbud fra SAS som er bedre enn det de allerede har fått, så må det bli streik, for ellers mister du all troverdighet. Altså fagforeningen mister all troverdighet når de nå har stemt imot.
0: På torsdag skal partene møtes på nytt hos Riksmekleren. Digitaliseringsdirektoratet sier at de fleste løsninger fungerer etter dataangrepet mot offentlige digitale tjenester det siste døgnet. Mange brukere av blant annet ID-porten, Helsenorge og Altinn fikk problemer med å logge inn. Teknologiekspert Torgeir Waterhouse sier at statlige aktører kan stå bak angrepet.
2: Som gjør dette for å stresse Norge eller se hvordan norske myndigheter reagerer på dette. Det kan også være at det er kriminelle, det kan være noen som bare øver på hva skjer hvis vi gjør sånn angrep. Man kan også teoretisk sett se for seg at det kan være en test man har ønsket å gjøre som har gått galt. Da ville det nok vært over for lenge siden, så det er lite aktuelt nå. Men dette er noen som har tilgang på teknologi, og som er kjent med hvordan man skal gjøre angrep. Det er det mange som er, men i hovedsak så er det enten statlige aktører eller kriminelle som står bak denne type angrep.
0: En person som har meldt savnet i Nordland er funnet. Leteaksjonen i Børgefjell i Granø kommune ble dermed avsluttet, opplyser politiet. Alarmen gikk da personen ikke kom frem til avtalt oppmøtested tidligere i dag. Turen tok lengre tid enn planlagt fordi personen søkte ly for været, opplyser politiet. Over 600 husstander er fremdeles uten strøm i Ringerike etter at det ble rammet av et strømbrudd i kveld. Ved 21-tiden var over 1100 husstander uten strøm. Nettselskapet Føye opplyser at årsaken er en feil på høyspentnettet, og at mannskapet er sendt ut. Så sport og en historisk seier i Tour de France. Sigrid Ytterhus Haugse tråkket i dag inn til en etappeseier i Tour de France for kvinner. Dette er den første norske etappeseieren i rittet noensinne. Hun kjørte fra resten av feltet hele 88 kilometer for mål, og klarte å holde ledelsen helt inn.
3: Jeg kan ikke tro det. Det er helt uvirkelig. Jeg gikk inn i dagen med håp og kom sikkert ut at jeg skulle holde inn, men jeg hadde aldri trodd det her.
0: NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: hører Nattradion på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Og dermed var vi I gang med NRK P1 natta, og det Nattradion som tar første økta. John Waite åpna for oss. Nils Åge Nonstad på plass her I studio, og her kommer særlig Anne Brun.

Ramon var dette, og før det var det Anne Brun her I Nattradion. Og en av de største innen amerikansk musikk ble født på dagens dato. Det var I år 1901, så naturligvis lever han ikke lenger, men det gjør musikken hans, og vi skal høre en av hans største om litt.

Reis meg opp, sang Kjell Fjallseth, og så var det Madonna før det da, Beautiful Stranger. Louis Armstrong, eller også Satchmo som ble kallet navnet, og det jo et navn det virkelig slår gnister rundt, for maken til trompetist og sanger finnes jo knapt, og det skal ikke så mange tonene til før man hører at det han som spiller eller synger. Og Louis Armstrong ble født på dagens dato han i 1901, vokste opp i fattige kår i New Orleans. Han jobbet seg opp og frem til verdensberømmelse, og ble en av grunnleggerne for jassen. Og i hjembyen har de også døpt en stor park opp etter den store Louis Armstrong. Han fikk jo også noen radioslagere, så da tar jeg en av de fineste til ære for den store Satchmo på fødselsdagen hans.

Louis Armstrong, What a Wonderful World. Og den kom fordi han ble født på dagens dato, 4. august i år 1901. Here's

som skjer. Sigrun Lo Sparbo det som syng stå ikke I veien, og før hun hørte vi Kacey Musgraves her I natt. Radioen sang Breadwinner. Men så skal vi over til noe helt annet, for du har garantert hørt denne låta en del ganger.

Det var jo Nancy Sinatra som fikk slageren med denne «These boots are made for walking» tilbake I 1966. Men det mannen som skrev låta, Lee Hazelwood, som grunnen til at jeg tar den fram akkurat nå, for han gikk ut av tiden akkurat på dagens dato 4. August I 2007. Han ble 78 år gammel. Og Hazelwood var jo en amerikansk countrymusiker, låtskriver, som også sang flere duetter med nevnte Sinatra, Nancy altså. Men sannelig så bodde han også en periode I Sverige, og da ble han med på ja, denne litt sånn små corny innspillingen. Hør her.

Nina Lisell som sang sammen med Lee Hazelwood her. Ja, ja, litt en mystisk duett kanskje. Men det jo duettene med Nancy Sinatra han mest kjent for. Kanskje særlig denne.

Nancy Sinatra sammen med Lee Hazelwood sang Jackson, og den kom til ære for Hazelwood da, som gikk ut av tiden for nøyaktig 19 år siden i dag.

0: Dette var vel den første store slageren til Seal, han sang Crazy. Og for det var det Maroon 5 og Kendrick Lamar her I nattradion. Don't wanna know, sang de. Men nå må vi ha tre på norsk.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Emma Steinbakken det som synger for alltid type ting, som ble siste låt I den norske trippelen. Det Lillos undret om det finnes en kvinne som låt nummer to, og sin sørgjær åpnet det hele med «Jeg vil ha deg».

Portugal, The Man, kaller artisten seg, som har denne slageren, Feel It Still, som du fikk her I nattradion. Og nå det kun en låt igjen, og det duoen Grenseland som står bak den. Hver gang du her, syng de. Og Nils Åge Nonstad, takk for laget.

0: Dette NRK Nyheter, og klokka ett. Donald Trump hevder at samtaler med Iran i gang, og advarer om at dette Irans siste sjanse til å inngå en avtale.
1: This is a last chance for them to sign a good document.
0: Det uttalte presidenten på en pressebrief i Washington i kveld. Men ifølge amerikanske medier som viser til sine kilder, det ikke planlagt noen nye forhandlinger. Iran avviser Trumps utspill som ren løgn, og sier de eneste samtalene de deltar i med Oman om felles kontroll over Hormuzstredet. Over 6100 mennesker bekreftet omkommet etter jordskjelvene i Venezuela i juni, opplyser myndighetene, og mange fortsatt savnet. To jordskjelv med styrke på 7,2 og 7,5 førte til enorme ødeleggelser i Venezuela. Teknologigiganten Amazon har for første gang passert 3000 milliarder dollar i markedsverdi. Det tilsvarer svimlende 28 500 milliarder norske kroner. Selskapet blir dermed det femte noensinne som når denne milepælen etter Apple, Alphabet, Microsoft og Nvidia. Amazon la nylig frem et kvartalsoverskudd på mer enn 62 milliarder dollar, drevet av skytjenester for kunstig intelligens og databrikker. Ukrainas president Volodymyr Zelensky avskjediger ambassadøren til USA. Olga Stafinchina har hatt jobben siden august i fjor. I et innlegg på Facebook skriver hun at det hennes egen avgjørelse å gå av. Etter noen svært gotiske døgn har situasjonen i Ceuta roet seg ned. Ifølge spanske myndigheter har de aller fleste av de 60 000 migrantene som tok seg inn i den spanske byen i helga vendt tilbake til Marokko. FRP-leder Sylvi Listhaug mener Norge må suspendere Schengen-avtalen med Spania. Det kom frem da uttalte på FRPU sin sommerleir i dag.
2: De må ta grep før det vi kan samarbeide videre om det. Og det handler rett og slett om at de har ført en innvandringspolitikk over tid nå, som har vært naiv, som har bidratt til at det ser ut til at flere kommer, og det setter altså yttergrensen i Europa under sterkt press.
0: FIFA-president Gianni Infantino kan være på vei ut, det tror journalist og redaktør idrettspolitikk.no Andreas Seljås. Flere land, blant dem Sverige og Wales, har varslet at de ikke lenger har tillit til Infantino, og at de ikke vil støtte et gjenvalg. Seljås sier at det brenner under føtteren på Infantino nå, og at han tror at han mest sannsynlig må lete etter sin etterfølger. NRK Nyheter, i studio, Terje Tobias Tønne, og flere nyheter finner du som alltid på NRK.no.

0: Her er NRK Nyheter klokka to. Over 700 kabinansatte I SAS kan bli tatt ut I streik fra lørdag. Det skjer etter at Fellesforbundet og NHO Luftfart tidligere I sommer ble enige om nye lønns- og arbeidsvilkår for kabinansatte I SAS etter en runde hos Riksmekleren. Men nå har flertallet av medlemmene stemt nei til avtalen, og det kan bli streik. Om det skulle skje, må tusenvis av reiseklare nordmenn belage seg på innstillinger og kanselleringer. Fagsjef I Forbrukerrådet Thomas Iversen har en klar beskjed til deg som skal ut og reise.
1: Hvis du skal ut og reise nå og usikker, så mitt beste råd å ikke gjøre noe særlig og bare forholde deg rolig, men du kan alltid begynne å tenke litt på en såkalt plan B. Hva gjør du hvis flyvningen blir kansellert, og hvilke alternative reiserute finnes det?
0: Partene skal møte